cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh để lực lượng chức năng có thể biết được và đến đây hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông, giúp cho quý vị thính giả di chuyển qua có thể được thuận lợi hơn. Và thưa quý vị, như quý vị thấy rằng là với sự kết hợp của thính giả, với sự kết hợp của lực lượng chức năng thì hiện tại chỉ có một điểm nút giao thông là cầu Phú Mỹ thôi có những khó khăn về giao thông nhất định, thì chúng tôi đã biết được những nguyên nhân vì sao tại khu vực này có những cái chuyển biến về giao thông phức tạp như vậy, mặc dù là thời điểm sáng sớm. Và điều đó cũng thấy rằng sự tương tác từ phía tất cả quý vị thính giả là một kênh thông tin rất hữu ích dành cho VOV giao thông của chúng tôi. Qua đó còn có sự phối hợp của lực lượng chức năng nữa. Một lần nữa xin phép được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình trong buổi sáng hôm nay, cảm ơn anh Hữu Nhân, cảm ơn tất cả các thính giả đồng hành với chương trình, cảm ơn tất cả quý vị đã tương tác với chúng tôi những thông tin về tình hình giao thông, và cũng xin được cảm ơn lực lượng chức năng, các cơ quan hữu quan đã phối hợp cùng với VOV giao thông của chúng tôi để mang đến cho quý vị một khung giờ cao điểm với thật nhiều những thông tin giao thông kịp thời. Còn bây giờ thì Phương Uyên xin được điểm qua những điểm nút giao thông khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết giao lộ Tạ Quang Bửu, Phạm Hùng, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đường Hoàng Cầm đoạn qua giao lộ đường số 8 hướng đi Đồng Nai, tình hình giao thông cũng đông, chúng ta di chuyển chậm. Đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Lò Gốm đến giao lộ Phạm Phú Thứ ở phường Bình Tiên thì chúng tôi ghi nhận là có xe ô tô gặp sự cố khiến các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực tiếp theo, đó là đường Hồng Bạc đoạn qua cầu Ông Buông 2 hướng đi nút giao Cây Gõ, xe đông di chuyển chậm. Đường Tùng Thiện Vương đoạn qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng về cầu Chà Và, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận thông tin từ anh Tuấn Trần, anh cho biết là tỉnh lộ 43 đoạn qua cầu vượt Gò Dưa hướng đi Ngô Chí Quốc, xe đông di chuyển chậm. Rồi thính giả Trí Dân cho biết cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu hướng đi Vũng Tàu phía ở gần đầu Biên Hòa có đoạn thi công che chắn sơ sài, đường bị bong tróc lớp nhựa một đoạn khoảng 50m, rất nguy hiểm, các phương tiện cần hết sức chú ý khi tham gia giao thông qua đây. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại một thông tin rất đáng chú ý được chia sẻ từ thính giả Trí Dân. Đó là khu vực cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu hướng đi Vũng Tàu ở phía gần đầu vào Biên Hòa, từ Biên Hòa vào thì có đoạn thi công che chắn rất là sơ sài, đường bị bong tróc lớp nhựa lên một đoạn khoảng 50m, rất nguy hiểm, các phương tiện cần chú ý. Và với thông tin mà thính giả chia sẻ như vậy thì chúng tôi cũng gửi đến cho lực lượng thi công, các đơn vị phụ trách thi công trên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu cũng lưu ý về hướng đi Vũng Tàu ở phía gần đầu vào từ Biên Hòa. Thì khi mà chúng ta sửa chữa, chúng ta thi công ở một đoạn tuyến nào đó thì chúng ta cũng biết rằng điều đầu tiên là ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông của các thính giả. Điều thứ hai là việc mà chúng ta thi công thì quý vị cũng nên có những sự cảnh báo cho các thính giả bằng việc mà chúng ta che chắn một cách cẩn thận hơn để lộ trình của các thính giả di chuyển có thể được an toàn hơn. Và đó là thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực Võ Chí Công hướng di chuyển từ cầu Phú Mỹ, hướng di chuyển từ khu vực Thủ Đức cũ về quận 7 cũ, hiện nay có sự cố xe container bị chết máy khiến các phương tiện di chuyển chậm, xếp hàng dài khó khăn. Một lần nữa thì cảm ơn anh Hữu Nhân rất nhiều. Ngoài ra thì chúng tôi còn nhận được thông tin từ anh Quốc Thanh cho biết ngã tư Miếu Ông Cù đi cầu Khánh Vân lưu thông ổn định. Anh Nam Trần thì cho biết đường Dương Bá Trạc hướng Trung Sơn đi trung tâm thành phố, xe đông di chuyển chậm. Ngoài ra, chúng tôi còn cập nhật thêm thông tin ở khu vực đường Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219 hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, xe đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ đường C18 hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Lộ trình Trường Chinh đoạn qua giao lộ Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Và cũng trên đường Trường Chinh nhưng mà quý vị mất nhiều thời gian hơn, đó là đoạn qua giao lộ Phạm Văn Bạch kéo dài đến đường Cộng Hòa hướng đi cầu vượt Hoàng Hoa Thám. Lưu lượng phương tiện rất đông, di chuyển rất chậm và khó khăn qua đây. Đó là những cái diễn biến về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi cập nhật để chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông qua khu vực đường Trường Chinh đoạn qua giao

lộ Phạm Văn Bạch đến giao đến đường Cộng Hòa hướng đi cầu vượt Hoàng Hoa Thám thì quý vị thính giả cần hết sức chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin khác.

0: Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp, bản tin của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định chi tiết nghị quyết số 43 về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Theo dự thảo, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm trong năm 2026 và 2027 không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế tương ứng đối với thu nhập từ kinh doanh. Từ hôm qua ngày 7 tháng 9 đến hết ngày 26 tháng 9 năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Kiếm phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam tổ chức lấy ý kiến cộng đồng, cư dân đối với phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Hoàng Kiếm và phụ cận. Theo phương án lấy ý kiến, hai tuyến đường sắt đô thị, tuyến số 2 có ga ngầm C9, tuyến số 2A được định hướng đi ngầm dưới các phố Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền và Lê Thánh Tông thuộc địa giới phường Hoàng Kiếm và phường Cửa Nam. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố đang lập quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Một trong những đề xuất đáng chú ý là quy hoạch thêm vành đai 4, 5 và 5 với tổng chiều dài tối đa gần 680 km. Hai tuyến được kỳ vọng hình thành các hành lang giao thông, đô thị mới, mở rộng kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nguyên, Duyên Hải, Nam Trung Bộ. Nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu tàu biển, dầu nhiên liệu đang hiện hữu trong quý 3 năm 2026 khi các nhà máy lọc dầu đã chuyển hướng ưu tiên sản xuất dầu diesel và các sản phẩm khác thay vì nhiên liệu tàu biển. Do các cuộc xung đột gây gián đoạn cả hoạt động chế biến dầu thô lẫn lưu thông tàu chở dầu, châu Á sẽ là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do phụ thuộc nhiều vào nguồn cung từ vùng vịnh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều qua ngày 7 tháng 9, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ Công an C04 cho biết vừa phối hợp với Cảnh sát Biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng và Hải quan triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lợi dụng tàu cá trên biển từ nước ngoài qua vùng biển Việt Nam đưa đi nước thứ ba tiêu thụ. Kiểm tra tàu cá trên vùng biển giáp ranh Việt Nam-Indonesia, Cảnh sát phát hiện 58 bao tải chứa 1,16 tấn ketamine giấu trong vách hai bên mạn tàu, trị giá khoảng 800 tỷ đồng. Đến nay, C04 đã khởi tố 4 người về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, 4 người về tội môi giới hối lộ và 1 người về các tội đưa hối lộ và vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo C04, đây là một trong những vụ vận chuyển ma túy có khối lượng đặc biệt lớn được phát hiện bắt giữ trên biển. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và những thông tin mới nhất cũng sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Bác thầy ơi, tôi động cơ đây. Mà xác nóng rang cặn bẩn tích tụ nhiều rồi. Sao bác chưa chịu thay nhớt mới nữa?
3: Thay thì thay nhớt thường thôi, cho tiết kiệm đi.
2: Tôi nóng máy rồi nha. Lâu lâu mới thay mà còn chọn nhớt kém chất lượng. Có ngày cháy túi vì đại tu sửa xe đó.
3: Rồi rồi, vậy chọn KISS, dầu nhớt cao cấp từ Hàn Quốc. Có công nghệ tổng hợp, bảo vệ động cơ tối ưu luôn.
2: Dạ, nghe cũng êm máy. Đã thay thì thay cho đáng, động cơ êm ái thì bác tài cầm lái mới yên tâm. Xuất KISS, chạm đỉnh cao.
4: Ui, đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi một điện thoại chút.
5: Đây.
4: Mua về máy bay đâu hả bà?
5: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.

0: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
1: Viettel Tami.
0: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
1: Chuyện bí quyết vì vụ tiện lợi của tôi, Viettel Tami tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
0: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
1: Biết chứ, tôi toàn mua eSIM du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
0: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
2: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
3: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam. Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
4: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
6: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp cùng với một số thông điệp khác trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin mới. Trên khu vực đường Phạm Hùng đoạn qua giao lộ Tà Quang Bửu hướng đi giao lộ Hưng Phú, xe đông di chuyển chậm. Thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ở tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận trên đường Dương Bá Trạc đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi Trần Hưng Đạo, xe đông di chuyển chậm. Hiện nay thì đội Cảnh sát Giao thông Chợ Lớn và khu vực Cảnh sát Giao thông Bến Thành đang tích cực phối hợp để điều tiết phân luồng giao thông. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật được những cái thông tin trên khu vực là nút giao Bình Thuận Tân Túc lưu thông thuận lợi. Và thưa quý vị, như đã chia sẻ cùng với tất cả quý vị thì Phương Uyên đã chuyển đến những cái thông tin về sự cố ở giữa cầu Phú Mỹ hướng Thủ Đức cũ về quận 7 cũ, có xe container bị chết máy khiến các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Với tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, khi mà chúng tôi chuyển đến thông tin này thì qua xác minh thì các anh cho biết rằng là hiện nay không có, hiện tại thì không có xe bị chết máy ở khu vực này. Có lẽ là sự cố xe container bị chết máy đã được di dời rồi. Bây giờ đây thì Phương Uyên xin được nhờ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuyển cho chúng tôi những màn hình camera ngay tại khu vực đường Võ Chí Công đoạn qua khu vực cầu Phú Mỹ để chúng tôi xem tình hình giao thông tại khu vực trên có những cái chuyển biến về giao thông như thế nào rồi. Một lần nữa xin được nhắc lại là xin được nhờ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thể cho chúng tôi quan sát được camera của khu vực cầu Phú Mỹ để chúng tôi xem là tình hình giao thông tại khu vực trên như thế nào. Và thưa quý vị, trong lúc chờ đợi sự hỗ trợ từ bộ phận kỹ thuật camera thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành.
7: Bản tin chỉ đạo điều hành.
8: Các bạn đang lắng nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp chế tạo thiết bị phục vụ ngành điện lực, tăng mức xử phạt trong hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản đến quy hoạch cửa khẩu Chima theo hướng thông minh, hiện đại. Chính phủ đang triển khai những quyết sách trên nhiều lĩnh vực từ sản xuất, kinh doanh đến phát triển hạ tầng và thương mại biên giới. Sau đây là những nội dung chính trong bản tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện phục vụ ngành điện lực sẽ được hưởng thêm nhiều chính sách ưu đãi và

0: hỗ trợ từ sản xuất, thử nghiệm sản phẩm đến nghiên cứu công nghệ và phát triển nhân lực. Đây là nội dung được Chính phủ quy định tại Nghị định số 344/2026 về ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển công nghiệp chế tạo trong lĩnh vực điện tử. Theo đó, doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện được hưởng các chính sách ưu đãi chung, đồng thời có cơ chế đặt hàng ưu đãi đối với sản phẩm thiết bị điện và khuyến khích sử dụng các hạng mục, thiết bị, dịch vụ quan trọng được sản xuất, cung ứng trong nước. Nghị định cũng quy định hỗ trợ thử nghiệm, đánh giá, chứng nhận sản phẩm, hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Cá nhân môi giới bất động sản không hoạt động trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch hoặc môi giới bất động sản có thể bị phạt đến 60 triệu đồng. Đây là quy định tại Nghị định số 339/2026 của Chính phủ. Quy định mức xử phạt đối với các vi phạm trong hoạt động môi giới kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản và phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực này. Theo nghị định này, cá nhân môi giới bất động sản không hoạt động trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch hoặc môi giới bất động sản bị phạt đến 60 triệu đồng. Trường hợp kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp theo quy định, mức phạt có thể lên tới 180 triệu đồng. Ngoài ra, hành vi không báo cáo các giao dịch đáng ngờ trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực bất động sản có thể bị phạt tiền đến 80 triệu đồng. Cửa khẩu Chima, tỉnh Lạng Sơn sẽ được phát triển theo hướng thông minh hiện đại, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số trong quản lý, kiểm soát và thông quan hàng hóa. Đây là mục tiêu được xác định tại quyết định số 1723 ngày 4 tháng 9 năm 2026 của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, phê duyệt quy hoạch chung khu vực cửa khẩu Chima, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045. Theo quy hoạch, khu vực cửa khẩu chính Chima được xây dựng thành khu kinh tế phát triển năng động hiệu quả, có tầm quốc tế, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng phía đông tỉnh Lạng Sơn. Cùng với sự phát triển cửa khẩu theo hướng thông minh hiện đại, khu vực này sẽ được xây dựng thành khu vực phát triển văn minh hiện đại, có môi trường xã hội thân thiện, đồng thời hình thành trung tâm dịch vụ cửa khẩu thương mại cửa khẩu và dịch vụ du lịch cấp quốc gia, quốc tế. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành được phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và được phát lại vào ngày thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Nội dung do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành cùng với một số những thông điệp bên hệ thống camera, cùng với một số thông điệp mà chúng tôi cập nhật được. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng nhận được thông tin tiếp theo từ thính giả cho biết là đường Đỗ Mười, đoạn từ ngã tư Linh Xuân đến ngã tư Bình Phước lưu thông ổn định. Rồi ở khu vực đường Nguyễn Thị Búp, đoạn qua trường trung học cơ sở Trần Quang Khải có xe tải gặp sự cố nằm chắn ngang đường, khiến các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với các thính giả. Và nếu như quý vị thính giả có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cần lưu ý. Và thưa quý vị, bây giờ đây thì Phương Uyên đã nhận được tín hiệu camera trên khu vực Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ. Thì hiện tại chúng tôi ghi nhận được khu vực này tình hình giao thông đã thông thoáng trở lại rất nhiều rồi. Các bác tài yên tâm di chuyển ở đây. Cảm ơn tất cả các thính giả đã đồng hành với chương trình của chúng tôi, cũng như là quý vị thính giả thời điểm này có di chuyển về khu vực Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ thì chúng ta hãy an tâm. Như vậy là sự cố xe container chết máy đã được xử lý xong rồi. Các phương tiện của chúng ta di chuyển được qua khu vực trên. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi tương tác cùng với tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị, như vậy là thời điểm này chúng ta hãy an tâm khi mà di chuyển qua cầu Phú Mỹ quý vị nhé. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện đều di chuyển thuận lợi. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và thưa quý vị, ngoài ra thì ở thời điểm này chúng tôi cũng cập nhật thêm thông tin trên khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là cũng không đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được gửi đến cho các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển về khu vực đường Âu Cơ đoạn qua Lạc Long Quân đi Lê Đại Hành

thì quý vị thính giả cũng lưu ý là bởi vì hiện tại lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là thuận lợi, các phương tiện di chuyển chậm chậm thôi. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật để chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Và thưa quý vị, trong buổi sáng hôm nay thì chúng tôi cũng đã cập nhật với quý vị thính giả rất nhiều những cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận trên hệ thống camera cũng như là qua sự hỗ trợ của các thính giả gửi đến cho chương trình của chúng tôi. Và nếu như quý vị thính giả di chuyển trên đường, quý vị có những khó khăn nào đó về tình hình giao thông thì cũng rất mong là quý vị thính giả hãy tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng tôi lại tiếp tục cập nhật cho quý vị thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận trên khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Tôn Đảng ở phường Xóm Chiếu, xe cũng đông, di chuyển chậm ở cả hai hướng. Cầu Kênh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội, xe đông di chuyển chậm. Đường Điện Biên Phủ đoạn qua Nguyễn Cửu Vân đến cầu Điện Biên Phủ, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Và thêm một tuyến đường nữa có lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta di chuyển chậm, đó là đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng di chuyển đi giao lộ Nguyễn Xí. Đây là những tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận là có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, chúng ta di chuyển chậm ở khu vực này. Rất mong rằng là quý vị thính giả chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng lưu ý một chút, bởi vì tình hình giao thông đông, di chuyển chậm của các phương tiện đổ về đây. Và thưa quý vị, đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị một tách cà phê sáng trong khung giờ cao điểm sáng nay. Ở thời điểm này là 7 giờ 24 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu, thì chúng ta đang rơi vào khung giờ cao điểm nóng của khung giờ cao điểm buổi sáng. Vậy thì cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị thính giả một tách cà phê sáng bằng âm nhạc. Hy vọng rằng là với tách cà phê sáng này, khi chúng ta thưởng thức thì chúng ta sẽ có thêm nhiều sự tỉnh táo để cùng đón nhận những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi cập nhật cho quý vị thính giả. Tiếng hát của ca sĩ Lan Anh và Đăng Dương với ca khúc Rừng Xanh Vang Tiếng Ta Lư. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi là Rừng Xanh vang tiếng ta lư với tiếng hát của ca sĩ Lan Anh và nghệ sĩ ca sĩ Đăng Dương. Bây giờ đây thì không biết là quý vị thưởng thức một tách cà phê sáng với những giai điệu rộn ràng như vậy, thì quý vị thính giả có cảm thấy trong buổi sáng hôm nay chúng ta có hứng khởi chưa ạ? Nếu như mà quý vị thính giả vẫn còn mong muốn rằng là thưởng thức thêm những tách cà phê bằng âm nhạc nữa thì quý vị chờ tí xíu đi. Cô chủ quán Phương Uyên sẽ tiếp tục pha chế cho quý vị những món nước giải khát tiếp để quý vị thính giả sẽ cùng thưởng thức ha. Vừa rồi thì chúng ta tạm gọi là chúng ta thưởng thức một tách cà phê đen qua tiếng hát của đôi song ca Lan Anh và Đăng Dương, Rừng Xanh vang tiếng ta lư. Tí xíu nữa đây thì cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên sẽ pha chế cho quý vị một ly cà phê sữa nha. Ly cà phê sữa bằng âm nhạc, quý vị chờ đợi ha. Còn bây giờ thì có một số những cái thông tin về tình hình giao thông mà Phương Uyên cần phải chia sẻ với quý vị rồi. Thưa quý vị, hiện nay thì nếu như các thính giả có di chuyển về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì ở cả hai hướng chúng ta đều lưu thông thuận lợi, nên là quý vị thính giả an tâm. Với hệ thống camera thì Phương Uyên ghi nhận trên Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là không đông, các phương tiện di chuyển được, quý vị thính giả an tâm di chuyển qua khu vực này. Rồi trong buổi sáng nay, với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên cập nhật thêm một số những khu vực mà các thính giả tương tác về với chương trình, như là ở khu công nghiệp Tân Uyên mở rộng đi Đa Quốc, các phương tiện lưu thông ổn định. Anh Quốc Thanh ơi, có lẽ là khi anh nhắn tin gửi đến cho chương trình, anh nhắn tin nó nhanh quá cho nên là cái kiểu chữ thông minh nó đã nhảy sang một ý nghĩa khác rồi. Anh vui lòng kiểm tra lại dùm Phương Uyên nha. Khu công nghiệp Tân Uyên mở rộng hướng đi khu vực nào anh có thể chia sẻ thêm nha anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Ngoài ra thì Phương Uyên còn cập nhật thông tin từ anh Huỳnh Bảo. Anh cho biết là ngã tư RMK hướng Thủ Đức lên cầu Rạch Chiếc là có va chạm ở len ô tô bên phải. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay chúng tôi ghi nhận là trên khu vực ngã tư RMK hướng Thủ Đức lên cầu Rạch Chiếc là có va chạm giữa một số phương tiện xe ô tô hướng di chuyển ở bên phải, ở len bên phải, và các bác tài của chúng ta di chuyển về đây cần lưu ý. Xin được nhắc lại thông tin từ anh Huỳnh Bảo, cho biết là khu vực ngã tư RMK hướng Thủ Đức lên cầu Rạch Chiếc có va chạm ô tô ở làn bên phải. Vì vậy mà quý vị thính giả di chuyển qua đây chúng ta cũng lưu ý. Phương Uyên cũng sẽ chuyển ngay thông tin này đến cho Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh để nhờ các anh có thể là xác nhận minh thông tin cũng như là cho lực lượng chức năng đến để điều tiết phân luồng giao thông. Cảm ơn anh Huỳnh Bảo rất nhiều. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật được thông tin anh Quốc Thanh chia sẻ là cầu Khánh Vân hướng đi vòng xoay Kim Hằng về khu công nghiệp Nam Tông với

0: mở rộng. Xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Quý vị thính giả khoan lấy thông tin này ạ, khoan lắng nghe thông tin này, bởi vì anh Quốc Thanh ơi, như Phương Uyên đã chia sẻ với anh, có hai tuyến đường mà anh chia sẻ với chương trình, đó là khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, hướng di chuyển về khu vực nào, rồi ở cầu Khánh Vân đi vòng xoay Kim Hằng hướng về khu công nghiệp nào. Anh có thể chia sẻ lại cùng với Phương Uyên đi ạ, bởi vì có lẽ là anh nhắn tin nhanh quá cho nên là hệ thống con chữ thông minh nó đã nhảy ra một lộ trình khác rồi. Rất mong rằng là anh có thể chia sẻ lại cùng với Phương Uyên nha. Cảm ơn anh. Anh Hoàng Ngọc thì bảo rằng là yêu cô chủ quán lắm à ngang. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Xin được cảm ơn anh Minh Quang, bạn Minh Quang đã chia sẻ rằng là chúc mọi người có buổi sáng thứ ba thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Ngoài ra thì anh Dũng Trần chia sẻ là ở thời điểm là 7 giờ 10 phút ở ngã tư 4 xã, có đông xe ở nhánh Lê Văn Quế. Vấn đề nước thải ra đường của người dân bán hàng đổ ra đường vẫn như mọi ngày, ngay góc Bình Long và Hương Lộ 2 mặt đường lại gồ ghề. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều đã chia sẻ thông tin trên. Phương Uyên cũng sẽ chuyển ngay thông tin này đến cho lực lượng chức năng để lực lượng chức năng có thể cập nhật được. Còn một vị thính giả khác cho chúng tôi được biết rằng là ở khu vực Mỹ Phước Tân Vạn, anh Hoàng Luân cho biết là khu vực Mỹ Phước Tân Vạn hiện nay lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện đều di chuyển thoải mái qua đây. Cảm ơn anh rất nhiều với đoạn video clip mà anh gửi đến cho chương trình. Còn anh Viết Hùng thì chia sẻ là đoạn đường Trần Hưng Đạo, đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Cừ về đến Nguyễn Biểu hướng về quận 5, thường xuyên kẹt xe vào khung giờ cao điểm chiều, lượng phương tiện tập trung đông mà lượng phương tiện đèn xanh quá ít tại giao lộ Nguyễn Biểu. Kính mong thông tin chuyển đến đài VOV Giao thông, lãnh đạo liên quan. Và cảm ơn anh Viết Hùng rất nhiều. Và với thông tin này thì chúng tôi cũng sẽ chuyển đến cho Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh để lực lượng chức năng có thể là chia sẻ thông tin mà người dân phản ánh đến cho các đơn vị phụ trách. Cảm ơn anh Viết Hùng một lần nữa rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, với thông tin mà Phương Uyên tương tác về khu vực ngã tư RMK hướng Thủ Đức lên cầu Rạch Chiếc có va chạm ở len ô tô bên phải, thì đội cảnh sát giao thông Cát Lái cũng đã nhận được thông tin này và các anh cũng sẽ cho lực lượng chức năng đến đây để xác minh và hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Thưa quý vị, từ tín hiệu camera, Phương Uyên cũng quan sát được trên khu vực ngã tư RMK, chúng tôi ghi nhận được là lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này có hơi đông một chút xíu. Các phương tiện di chuyển được qua đây có hơi đông lượng phương tiện một chút xíu do là có va chạm ở đây. Tuy nhiên là không ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình tham gia giao thông của quý vị. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Quý vị thính giả cũng lưu ý về khu vực này. Còn cảm ơn thính giả ở số điện thoại cuối 1583 cho chúng tôi biết đường Lạc Long Quân hướng lưu thông từ giao lộ Âu Cơ về ngã tư Bảy Hiền. Lưu lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại, trên đường Lạc Long Quân hướng lưu thông từ giao lộ Âu Cơ về ngã tư Bảy Hiền, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm ở đây. Quý vị thính giả di chuyển qua đây chúng ta lưu ý. Cảm ơn thính giả rất nhiều đã hỗ trợ cho Phương Uyên thông tin vừa rồi. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật được thông tin ở đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua cầu vượt nút giao Thủ Đức hướng đi D1, xe đông di chuyển chậm. Tương tự như vậy, trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua cầu Thiện Nghè 2, hướng đi Nguyễn Bình Khiêm ở phường Sài Gòn, các phương tiện cũng di chuyển chậm về khu vực này. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin này. Còn bây giờ đây thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành chúng ta vừa được lắng nghe rồi. Còn bây giờ thì với những thông tin về chính sách thuế, mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chính sách thuế nào sắp sửa được áp dụng ban hành. Mời quý vị cùng đến với chương trình của chúng tôi qua chuyên mục Chính sách thuế.
1: Chuyên mục giới thiệu chính sách thuế.
2: Giới thiệu chính sách thuế.
3: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục giới thiệu chính sách thuế, nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp

0: thực hiện.
1: Thưa quý vị, mới đây Quốc hội đã thông qua nghị quyết về giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2026-2027 khi mức doanh thu không quá 10 tỷ đồng. Bên cạnh chính sách hỗ trợ tài khoá ngắn hạn này, Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất chính sách tài chính hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ một cách căn cơ và lâu dài, là về phương pháp tính thuế đơn giản tạo thuận lợi hơn.
0: Theo kế hoạch, Luật hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được trình Quốc hội xem xét và thông qua vào kỳ họp tháng 10 năm nay. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó trưởng phòng Phòng hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính cho biết.
2: Chúng tôi cũng đang tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với việc nâng cái ngưỡng doanh thu áp dụng để tính thuế đơn giản đối với cái nhóm cá nhân kinh doanh hoặc là doanh nghiệp mà có doanh thu không quá 10 tỷ đồng. Thì đây cũng là một cái nội dung rất là mới và chúng tôi cũng đang nghiên cứu và có thể là đối với lại dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thì chúng tôi sẽ đưa nội dung này vào trong dự thảo luật để làm sao mà chúng ta áp dụng đồng bộ đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh cũng như là cá nhân kinh doanh.
1: Theo quy định hiện hành, hộ kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ đồng trên một năm trở xuống được áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản, tức là theo tỷ lệ trên doanh thu, còn trên 3 tỷ đồng thì phải tính thuế theo thu nhập, tức là phải xác định rõ ràng doanh thu trừ chi phí như đối với doanh nghiệp. Theo bà Cao Thị Thanh Lan, Phó trưởng phòng thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, Cục Quản lý Giám sát Chính sách thuế, phí và lệ phí của Bộ Tài chính, việc nâng ngưỡng áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản lên 10 tỷ đồng sẽ tác động tích cực.
3: Số lượng của cái hộ mà đang nộp thuế theo cái phương pháp từ 3 tỷ đến 10 tỷ là chiếm tới 84,25% nếu mà được chuyển sang phương pháp nộp thuế đơn giản. Và do vậy là những cái hộ mà nộp thuế theo phương pháp doanh thu trừ chi phí ấy, thì chỉ còn 0,14% thôi cho đối với cả cái hộ có doanh thu trên 10 tỷ. Thì là chính sách này, thông qua đó thì là 99,86% số hộ sẽ được nộp thuế theo phương pháp nộp thuế đơn giản là thuế xuất trên doanh thu.
0: Như vậy, việc nâng mức doanh thu sẽ giúp thêm không ít hộ kinh doanh được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản. Theo đó, các hộ kinh doanh này sẽ được chuyển từ xác định nghĩa vụ thuế theo thu nhập sang xác định nghĩa vụ thuế theo tỷ lệ trên doanh thu, chuyển từ sử dụng 4 sổ kế toán sang 1 sổ kế toán và nhất là không phải hạch toán chi phí nên giảm được rất nhiều thời gian và chi phí kê khai tính thuế, cũng như giảm được nỗi lo sai sót trong tính thuế. Đặc biệt, việc hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ có doanh thu dưới 10 tỷ đồng một năm đều được áp dụng chung phương pháp tính thuế đơn giản sẽ đảm bảo sự đồng bộ về quy mô, từ đó khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục giới thiệu chính sách thuế ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Nội dung do Cục Thuế, Bộ Tài chính và Ban VUV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VUV Giao thông 91MHz.
5: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chương mục giới thiệu chính sách thuế. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả sẽ cùng quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo. Chúng tôi cập nhật được thông tin từ thính giả cho biết trên đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vực Tân Thế Hiệp khoảng 1 km hướng đi ngã tư An Sương có xe container bị chết máy, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại, trên đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vực Tân Thế Hiệp khoảng 1 km hướng đi An Sương có xe container chết máy, các phương tiện di chuyển chậm. Tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua Hoàng Diệu hướng di chuyển đi về khu vực Hoàng Diệu, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trên đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua Hoàng Diệu, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Quý vị thính giả chúng ta cũng hết sức chú ý. Và thưa quý vị, với phản ánh từ anh Viết Hùng thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, anh chia sẻ về đường Trần Hưng Đạo đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Cừ về đến Nguyễn Biểu hướng về quận 5, thường xuyên kẹt xe vào các khung giờ cao điểm chiều. Và ở khung giờ cao điểm chiều thì lượng phương tiện tập trung đông, mà lượng đèn tín hiệu giao thông, cái số dây đèn xanh quá ít tại giao lộ Nguyễn Biểu. Và kính chuyển thông tin đến đài VOV lãnh đạo liên quan. Với thông tin mà anh Viết Hùng phản ánh thì chúng tôi cũng đã chuyển đến cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, và tổ điều hành cũng đã nhận

0: được thông tin này rồi. Như vậy là anh Viết Hùng cũng có thể an tâm với những phản ánh của anh. Thì Phương Uyên cũng đã chuyển đến cho lực lượng chức năng để lực lượng chức năng có thể có những cái giải pháp phù hợp. Và thưa quý vị, cũng thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cập nhật được thông tin từ anh Dũng Trần. Ít phút trước thì anh cho biết là vấn đề nước thải ra đường của người bán hàng đổ ra đường ở khu vực ngã tư 4 xã. Ở khu vực này thì vẫn như là mọi ngày, ngay góc đường Bình Long và Hương Lộ 2, rồi mặt đường lại bị gồ ghề nữa. Thì với thông tin này chúng tôi cũng đã chuyển đến cho Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh để lực lượng chức năng cũng sẽ có những cái giải pháp phù hợp hơn. Và kính thưa quý vị, với VOV Giao thông của chúng tôi là nhịp cầu nối giữa quý vị thính giả với nhau, là nhịp cầu nối giữa quý vị thính giả với các cơ quan chức năng. Vì vậy, ngay khi có những vấn đề liên quan đến quá trình tham gia giao thông của quý vị, những vấn đề liên quan đến tình hình giao thông, những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, những vấn đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội, thì cũng rất mong là quý vị thính giả chúng ta hãy cùng tương tác với VOV Giao thông. Với những kiến nghị, với những phản ánh của quý vị mà VOV Giao thông của chúng tôi giải quyết được kịp thời bằng sự phối hợp của các lực lượng chức năng, thì chúng tôi cũng sẽ thông tin ngay trên sóng để giúp cho quý vị thính giả có thể biết được rằng là những phản ánh của mình đã đến đâu rồi. Còn với những kiến nghị phản ánh của quý vị mà chúng tôi cần có thời gian để sự phối hợp với các cơ quan chức năng, thì chúng tôi cũng sẽ phản ánh, cũng sẽ thông tin đến cho các thính giả được biết luôn. Và với những phản ánh như vừa rồi quý vị vừa được lắng nghe, thì chúng tôi cũng đã chuyển đến cho Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh để lực lượng chức năng có thể phân bổ nhiệm vụ, quyền hạn và phân rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý qua những phản ánh mà quý vị thính giả chia sẻ. Và chính những nguồn thông tin mà quý vị thính giả phản ánh về cùng với VOV Giao thông của chúng tôi sẽ là một kênh thông tin rất hữu ích để giúp cho diện mạo của Thành phố Hồ Chí Minh, để giúp cho các tuyến đường ra vào, giúp cho những lộ trình của quý vị thính giả có thể được thuận lợi, có thể được an toàn. Và từ đó thì diện mạo của Thành phố Hồ Chí Minh ngày một đẹp hơn, chúng ta tham gia giao thông thật thuận lợi với một niềm vui phơi phới, không chỉ là được thưởng thức những tách cà phê bằng âm nhạc mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị thưởng thức đâu, mà chúng ta còn được một tinh thần thoải mái nhất khi tham gia giao thông ở bất kỳ tuyến đường nào, mà chúng ta không gặp những cái khó khăn về tình hình giao thông như những phản ánh mà quý vị thính giả chia sẻ. Và cũng rất mong là quý vị thính giả hãy tiếp tục tương tác những thông tin giao thông với chương trình của chúng tôi, những phản ánh, những kiến nghị trong quá trình di chuyển của quý vị về cho VOV Giao thông qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 9191 và thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức. Với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử vov.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Này kiến trúc sư,
3: dạ.
2: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
3: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
2: Ống thép Hòa Phát à?
3: Vâng.
2: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
3: Dạ.
2: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày,

0: cầu cống sân bay đặt ngay Hòa Phát.
1: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
2: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi, con vẫn ổn chứ? Và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
3: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần. Miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.
4: Con bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động, hôm thì đi năng khiếu, hôm thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc đi đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
5: Anh mua cho bé đồng hồ định vị trẻ em đi, vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
4: Mua ở đâu uy tín em?
5: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc, giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng, lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng, lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Wallace, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1800 8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
4: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.
6: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
7: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên có một thông tin khá là vui muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ít phút trước thì chúng tôi cũng đã ghi nhận thông tin từ thính giả cho biết rằng là trên khu vực là đường Nguyễn Thị Búp là có sự cố. Đoạn qua trường trung học cơ sở Trần Quang Khải thì có xe tải gặp sự cố nằm chắn ngang đường khiến cho các phương tiện di chuyển rất chậm qua đây. Và với thông tin này thì Phương Uyên cũng đã chuyển đến cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đội Cảnh sát Giao thông An Sương cũng đã tiếp nhận thông tin và trong khoảng chừng 15 phút thôi thì đội Cảnh sát Giao thông An Sương cũng vừa cho chúng tôi biết được là phương tiện gặp sự cố trên đường Nguyễn Thị Búp đoạn qua trường trung học cơ sở Trần Quang Khải hiện đã được di dời vào lề đường rồi. Các phương tiện lưu thông ổn định qua khu vực này. Một lần nữa xin được nhắc lại là sự cố xe container trên khu vực đường Nguyễn Thị Búp đoạn qua trường trung học cơ sở Trần Quang Khải hiện nay đã được đội Cảnh sát Giao thông An Sương di dời vào lề đường rồi. Các phương tiện lưu thông ổn định qua khu vực này. Và đó là thông tin giao thông khá là khả quan mà chúng tôi cập nhật được từ đội Cảnh sát Giao thông An Sương về sự cố mà thính giả đã tương tác về cùng với chương trình. Và quý vị, các thính giả có thể thấy rằng là với sự phối hợp nhịp nhàng của quý vị thính giả với VOV Giao thông, với sự phối hợp của VOV Giao thông và các đơn vị chức năng, thì chúng ta sẽ có những sự tương hỗ qua lại với nhau. Như vậy là với những sự hỗ trợ từ các thính giả về những cái sự cố, về những khó khăn trong quá trình mà quý vị di chuyển qua những lộ trình của mình gặp phải, thì khi mà quý vị tương tác về với VOV Giao thông thì rất nhanh chóng VOV Giao thông của chúng tôi cũng sẽ chuyển đến cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng chức năng cũng sẽ chuyển đến cho các đơn vị phụ trách để mang đến cho quý vị những cái thông tin phản hồi một cách kịp thời nhất. Và đến thời điểm này, quý vị thính giả có di chuyển về khu vực đường Nguyễn Thị Búp đoạn qua trường trung học cơ sở Trần Quang Khải thì quý vị an tâm, bởi vì sự cố xe container bị chết máy ở đây đã được di dời vào lề đường rồi. Các phương tiện hoàn toàn lưu thông ổn định qua khu vực này. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những thông tin hỗ trợ từ các thính giả gửi về chương trình. Cảm ơn sự hỗ trợ từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn cụ thể ở sự cố này là đội Cảnh sát Giao thông An Sương đã hỗ trợ cho VOV Giao thông của chúng tôi rất nhiều trong quá trình mà chúng tôi tương tác, trong quá trình mà chúng tôi phối hợp với các đơn vị chức năng và phối hợp với các thính giả, đặc biệt là trong mỗi khung giờ cao điểm nóng của chúng tôi. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng rất mong rằng là trong quá trình di chuyển của quý vị có thể thấy rằng là với những sự tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình của chúng tôi, với sự đồng hành của quý vị thính giả trong mỗi cung đường mà quý vị thính giả di chuyển qua khi bật FM 91MHz, thì chúng tôi, những người thực hiện chương trình cũng rất là nhanh chóng để có thể chia sẻ những thông tin, tiếp nhận những phản ánh, những kiến nghị từ phía tất cả quý vị về vấn đề giao thông, về vấn đề dân sinh đô thị, để chúng ta có được một sự thoải mái nhất, yên tâm nhất khi mà chúng ta tham gia giao thông. Và đó cũng là sự nỗ lực của VOV Giao thông, và đó cũng chính là sự phối hợp hết sức tuyệt vời giữa VOV Giao thông và các đơn vị chức năng, giữa VOV Giao thông và quý vị thính giả với nhau. Vì vậy mà khi có bất kỳ một sự cố, bất kỳ một vấn đề nào cần phản ánh, bất kỳ một vấn đề nào liên quan đến giao thông, quý vị đừng ngần ngại nhấc máy điện thoại lên và gọi ngay về với VOV Giao thông của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91. Và trong khung giờ cao điểm thì quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên cập nhật được thông tin từ anh Cường Nguyễn. Anh cho biết là đường Cộng Hòa, đoạn qua mũi tàu Trường Chinh hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, trên đường Cộng Hòa đoạn qua mũi tàu Trường Chinh hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, hiện tại lượng phương tiện tham gia giao thông đông, chúng ta di chuyển chậm về khu vực này. Còn anh Hải bác sĩ thì có những cái tương tác hỏi về chương trình, rằng là VOV Giao thông cho mình hỏi dùng xe biển số vàng đưa cho người không đủ điều kiện điều khiển, chưa có giấy phép lái xe thì bị phạt bao nhiêu ạ? Và thưa anh, với nội dung anh hỏi thì chúng tôi sẽ nhờ bộ phận trực tin có thể hỗ trợ cùng với chúng tôi. Và chúng tôi cũng đã nhận được sự hỗ trợ từ bộ phận trực tin rằng, với thắc mắc của anh, chúng tôi xin được nhắc lại là dùng xe biển số vàng đưa cho người không đủ điều kiện điều khiển nhưng chưa có giấy phép lái xe thì bị phạt bao nhiêu tiền. Đầu tiên á, thì cảm nhận cá nhân của Phương Uyên rằng là khi mà giao cho người không đủ phương tiện, không đủ điều kiện để lái xe, tức là có giấy phép lái xe, là chúng ta sẽ bị phạt một mức phạt rất cao rồi. Và cụ thể ở hành vi này là hành vi giao xe ô tô, xe biển số vàng thuộc diện kinh doanh vận tải cho người không đủ điều kiện hoặc không có giấy phép lái xe sẽ bị phạt tiền từ 28 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với cá nhân, và từ 56 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với tổ chức là chủ sở hữu xe theo Nghị định 168. Bên cạnh đó, người trực tiếp điều khiển phương tiện sẽ bị phạt riêng số tiền là từ 18 đến 20 triệu đồng. Xin được chia sẻ thông tin này đến cho anh Hải bác sĩ cũng như là các thính giả được biết thêm về luật giao thông đường bộ theo Nghị định 168. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay ghi nhận những thông tin mà thính giả phản ánh về việc dùng xe biển số vàng đưa cho người không đủ điều kiện, tức là chưa có giấy phép lái xe điều khiển thì bị phạt bao nhiêu tiền. Và thưa anh, với Nghị định 168 thì hành vi giao xe ô tô, tức là xe biển số vàng thuộc diện kinh doanh vận tải cho người không đủ điều kiện hoặc không có giấy phép lái xe thì chúng ta sẽ bị phạt tiền từ mức 28 triệu đến 30 triệu đồng đối với cá nhân, và từ 56 triệu đến 60 triệu đồng đối với tổ chức là chủ sở hữu xe theo Nghị định 168. Bên cạnh đó thì người trực tiếp điều khiển phương tiện sẽ bị phạt riêng từ 18 cho đến 20 triệu đồng. Và đó là mức phạt tiền theo Nghị định 168. Riêng Phương Uyên thiết nghĩ cái điều quan trọng nhất đó chính là chúng ta giao cho người không đủ điều kiện để điều khiển phương tiện, tức là những người chưa nắm rõ những quy định về việc mà tham gia giao thông. Điều thứ hai, và đây cũng là điều tiên quyết, đó là cái sự an toàn của các thính giả khi tham gia giao thông. Chúng ta thử tưởng tượng xem, khi mà chúng ta giao cho một người không đủ điều kiện để điều khiển xe, tức là không có giấy phép lái xe, có nghĩa là về luật giao thông, về kinh nghiệm khi mà điều khiển xe thì chưa được các cơ quan chức năng công nhận. Như vậy thì sự an toàn của chính bản thân người điều khiển và sự an toàn của những thính giả tham gia giao thông, thì quý vị sẽ tưởng tượng rằng là chúng ta sẽ đối diện với một trách nhiệm quá lớn khi mà giao cho người không đủ điều kiện để điều khiển phương tiện, đặc biệt là phương tiện xe ô tô. Vì vậy, chúng tôi rất mong rằng đây cũng chính là một hành vi để chúng ta có thể biết thêm về luật giao thông đường bộ thôi, chứ hành vi này không xảy ra trong thực tế. Chúng tôi mong mỏi là như vậy. Xin được chia sẻ những thắc mắc của các thính giả và chúng tôi cũng đã giải đáp. Hy vọng rằng là quý vị thính giả đã có thể lắng nghe được, anh Hải có thể lắng nghe được và các thính giả khác cũng có thể biết thêm những quy định theo Nghị định 168 liên quan đến luật giao thông đường bộ. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật thêm thông tin từ anh Hoàng Luân. Anh cho biết là cầu vượt Linh Xuân hiện nay lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, chúng ta di chuyển chậm. Đây là thông tin mà anh gửi về cho chúng tôi qua

0: một đoạn video clip mà chúng tôi nhận được thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn anh Hoàng Luân rất nhiều. Và kính thưa quý vị, chúng tôi còn nhận được thông tin trên đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vực Tân Thế Hiệp khoảng 1 km hướng đi An Sương. Trong khoảng chừng 15 phút trước thì chúng tôi ghi nhận thông tin từ thính giả là có xe container chết máy cập nhật được vào thời điểm cách đây khoảng chừng 15 phút. Và đến thời điểm này thì đội cảnh sát giao thông An Sương cũng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Tình hình giao thông tiếp tục đông, các phương tiện tiếp tục di chuyển chậm qua đây. Đó là những thông tin mà đội cảnh sát giao thông An Sương đã hỗ trợ cùng với chương trình của chúng tôi. Một lần nữa xin được nhắc lại, sự cố giao thông trên đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vực Tân Thế Hiệp khoảng 1 km hướng đi ngã tư An Sương, sự cố xe container chết máy mà chúng tôi cập nhật trong khoảng chừng 15 phút trước đến thời điểm này là đến thời điểm khoảng 8 giờ thì lực lượng cảnh sát giao thông An Sương cũng đã có mặt ngay tại hiện trường để hỗ trợ xử lý và điều tiết phân luồng giao thông. Lượng phương tiện tiếp tục đông, chúng ta tiếp tục di chuyển chậm. Chúng tôi cảm ơn sự hỗ trợ những cái thông tin từ thính giả. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ từ đội cảnh sát giao thông An Sương. Sau khi mà có những tương tác từ VOV Giao thông thì lực lượng chức năng, lực lượng cảnh sát giao thông An Sương và các đơn vị khác nói chung của tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn trong trạng thái là sẵn sàng tác nghiệp ở những tuyến đường mà đơn vị quản lý để cùng mang đến cho quý vị những lộ trình tham gia giao thông thật thoải mái, thật thuận lợi, thật an toàn, thật chủ động. Và điều này cũng là một niềm vui đối với VOV Giao thông của chúng tôi. Một lần nữa thì trân trọng cảm ơn sự phối hợp của tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông An Sương, rồi tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc phòng cảnh sát giao thông thành phố. Cảm ơn những sự tương tác của các thính giả đã nhín thời gian tương tác về với chúng tôi những khó khăn mà quý vị thính giả gặp phải trong quá trình di chuyển của mình. Thời điểm này thì chúng tôi còn lưu ý với quý vị, ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, xe đông di chuyển chậm. Rồi trên đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Xóm Chiếu đến cầu Tân Thuận 2, các phương tiện cũng di chuyển chậm luôn. Một lộ trình này chúng ta mất nhiều thời gian hơn, đó là nút giao Lý Thường Kiệt Lạc Long Quân ở phường Bảy Hiền. Thời điểm này 8 giờ theo như đồng hồ tại phòng thu chúng tôi cập nhật được là tình hình giao thông đông, di chuyển chậm và khó khăn. Quý vị thính giả lưu ý nhiều hơn về khu vực này. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là nút giao Lý Thường Kiệt Lạc Long Quân ở phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Và thưa quý vị thấy rằng là trong suốt khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay, từ thời điểm là 6 giờ 30 phút đến thời điểm này là 8 giờ theo như đồng hồ tại phòng thu, thì chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin về tình hình giao thông đến cho tất cả các thính giả của chương trình. Và qua đó có những phản ánh của quý vị chúng tôi cũng sẽ chuyển đến cho lực lượng chức năng ngay tức thì. Vì vậy, sự phối hợp kết hợp giữa thính giả với VOV Giao thông, sự phối kết hợp giữa thính giả với các đơn vị chức năng mong rằng là sẽ giúp cho quý vị thính giả có thêm nhiều sự chủ động hơn cho quá trình di chuyển của mình. Vì vậy, nếu như có bất kỳ một khó khăn nào mà quý vị thính giả gặp phải thì quý vị thính giả hãy tương tác về với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là quý vị có thể tương tác về với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy.
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là giấy tờ bắt buộc phải có khi tham gia giao thông. Song không ít chủ

xe vẫn chưa nắm rõ về đối tượng thụ hưởng quyền lợi của loại hình bảo hiểm này. Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới nhằm bảo vệ bên thứ ba là nạn nhân bị thiệt hại về người và tài sản do xe được bảo hiểm gây ra. Khi xảy ra tổn thất, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường các thiệt hại liên quan cho bên thứ ba, giúp chủ xe giảm bớt gánh nặng tài chính và đảm bảo nạn nhân nhận được hỗ trợ kịp thời. Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Đối với thiệt hại về tài sản do ô tô, máy kéo gây ra, mức chi trả tối đa là 100 triệu đồng trên một vụ và đối với xe máy, xe mô tô hai bánh là 50 triệu đồng trên một vụ. Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là chính sách an sinh xã hội nhằm bảo vệ nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông do xe cơ giới gây ra, đồng thời bảo vệ tài chính cho chủ xe cơ giới trước những rủi ro bất ngờ.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
3: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này thì Phương Uyên xin được nhắc lại, trên đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp khoảng 1 km hướng về An Sương, sự cố xe container bị chết máy. Đến thời điểm này thì đang được lực lượng cảnh sát giao thông đội An Sương hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Và những hình ảnh mà chúng tôi cập nhật được thông qua video clip mà đội cảnh sát giao thông An Sương đã gửi về cho chúng tôi thì lưu thông qua đây, các phương tiện cũng di chuyển hơi chậm thôi, chứ cũng không gặp mà quá nhiều những khó khăn, nên là quý vị thính giả cũng an tâm một phần nào. Và chúng ta an tâm hơn là bởi vì có lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại khu vực này để điều tiết phân luồng giao thông. Một lần nữa thì cảm ơn đội cảnh sát giao thông An Sương rất nhiều, cũng như là cảm ơn tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho chúng tôi những cái thông tin về tình hình giao thông một cách kịp thời. Thời điểm này thì chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin hỗ trợ từ đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi ngã tư Bảy Hiền. Đây là những thông tin mà Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Rồi ở khu vực này thì có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Tương tự như vậy, trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua giao lộ Phan Văn Trị ở phường Bình Lợi Trung, xe cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Ngoài ra thì chúng tôi còn tiếp tục cập nhật thêm thông tin tiếp theo, thông tin mà chúng tôi nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giả cầu Ba Son hướng đi giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là tình hình giao thông tại khu vực này. Chúng tôi nhận được thông tin từ anh Minh Trung thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Minh Trung cho biết là đường DT825 từ Đức Hòa đi cầu đôi Cầu Sáng Trần Văn Dầu lưu thông ổn định các hướng. Anh Mì Xào Mềm chia sẻ rằng vòng xoay Amata trên quốc lộ 1 hướng rẽ vào thành phố Biên Hòa, xe đông di chuyển chậm. Lâu lắm rồi Phương Uyên mới gặp lại anh Mì Xào Mềm. Chào buổi sáng anh nha. Xin chúc cho anh có lộ trình tham gia giao thông thật an toàn, thật thuận lợi, thật chủ động anh ha. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật được từ thính giả gửi đến cho chương trình. Và quý vị có những thông tin nào cần chia sẻ với chương trình về quá trình giao thông mà quý vị thính giả tham gia giao thông không ạ? Quý vị gặp phải những khó khăn nào thì quý vị hãy mạnh dạn tương tác về cùng với chương trình nhé. Số điện thoại đường dây nóng vẫn là 028 39 91 91 91. Và quý vị cũng có thể tương tác về với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị định 104/2025 của Chính phủ quy định các biện pháp thi hành luật công chứng. Một trong các điểm mới quan trọng là đề xuất

từ ngày 1 tháng 7 năm 2028, công chứng viên được công chứng giao dịch bất động sản trên toàn quốc. Theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 614 trường hợp dừng đổ phương tiện sai quy định. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm các quy định về dừng đổ xe, chủ động quan sát hệ thống biển báo và lựa chọn vị trí phù hợp, tránh gây ảnh hưởng đến dòng phương tiện đang lưu thông. Hôm qua ngày 7 tháng 9, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ và một bộ di vật tại khu B, công viên Lê Thị Riêng. Tính từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 7 tháng 9, các lực lượng đã phát hiện quy tập tổng cộng 592 hài cốt liệt sĩ, trong đó 274 trường hợp có di vật. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai. Vào ngày 9 tháng 9 tới đây, tại Moscow, Nga, sẽ diễn ra Diễn đàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Liên bang Nga, kết nối công nghệ chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển công nghệ, đào tạo nhân lực. Diễn đàn được kỳ vọng mở thêm kênh kết nối giữa nhu cầu công nghệ của Việt Nam với năng lực nghiên cứu, phát triển và công nghiệp của Nga, từ đó mở rộng các cơ hội hợp tác từ nghiên cứu sang ứng dụng, chuyển giao và thị trường.

0: Nói tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Y tế đề xuất bảo hiểm y tế chi trả sàng lọc bệnh tăng huyết áp, tiểu đường từ năm 2030 thay vì chỉ chi trả khi người bệnh đã được phát hiện và điều trị. Đề xuất nằm trong dự thảo nghị định quy định lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế, dự kiến hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2027. Theo lộ trình, từ năm 2030, quỹ sẽ thanh toán chi phí sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh, trong đó có tăng huyết áp và tiểu đường. Khoảng thời gian từ khi nghị định có hiệu lực đến trước năm 2030 được xem là giai đoạn chuẩn bị để xây dựng các quy định cụ thể như xác định nhóm nguy cơ được ưu tiên, điều kiện hưởng, danh mục dịch vụ kỹ thuật và mức giá thanh toán cho từng xét nghiệm. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh tăng huyết áp và tiểu đường ngày càng phổ biến, trong khi một tỷ lệ lớn người bệnh chỉ phát hiện khi đã xuất hiện biến chứng hoặc đi khám vì một vấn đề sức khỏe khác. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Những thông tin mới cũng sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Nhắn rủ cả nhóm đi ông.
4: Ơi,
3: tối nay qua nhà tôi, anh em vừa xem bóng, vừa nướng mực với tôm nhỉ?
4: Đánh bắt hải sản thì phải có lưới, mà lưới internet nhà ông lần trước hơi giật lag đấy nhá.
3: Yên chí, tôi đã nâng cấp internet thế hệ mới của Viettel rồi.
4: Thế à?
3: Công nghệ Wi-Fi 7 luôn.
4: Ôi, có Wi-Fi 7 rồi á?
3: Đúng, chuẩn kết nối mới nhất, tốc độ lên tới 2 GB.

0: trên dây, tải nhanh, xem mượt, không trượt lag tí nào.
1: Nhưng anh em sẽ kết nối nhiều điện thoại, máy tính, có sợ nghẽn mạng không?
0: Không, công nghệ Wi-Fi 7 kết nối ổn định cùng lúc hàng chục thiết bị trong nhà được cơ.
2: Thế à?
0: Anh em cứ việc chơi game, xem live stream, tải video, thoải mái.
1: Wow, được. Mà chắc là tiền nào của nấy đúng không?
0: Trường hợp này thì không ông ơi. Chỉ cần một gói cước giga của Viettel giá trị 279k một tháng là đã có thể nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống rồi.
1: Thế thì tôi cũng phải tranh thủ đăng ký công nghệ Wi-Fi 7 ngay.
0: Cứ gọi vào tổng đài 1800 8168 nhé.
1: Ok ông.
0: Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
3: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ?
1: Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ.
3: Các dòng khác thì sao ông?
1: Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
3: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
1: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
4: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
5: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
4: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
5: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
4: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
5: Vậy?
4: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
5: Quá ổn.
4: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
5: Vậy thì gửi ngay thôi.
6: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
7: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này thì Phương Uyên nhận được thông tin ở khu vực giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Xe đông di chuyển chậm, thông tin từ anh Lợi cho biết khu vực này chúng ta cần phải lưu ý di chuyển chậm chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại thông tin từ anh Phạm Lợi cho biết là giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM cho chúng tôi biết rằng là ở hầm vượt sông Sài Gòn, hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn, có xe ô tô gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm. Đội Cảnh sát Giao thông Bến Thành đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận sự cố trên khu vực hầm sông Sài Gòn. Xin được nhắc lại với quý vị thính giả là ghi nhận thông tin trên khu vực là hầm vượt sông Sài Gòn hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn thì có xe ô tô gặp sự cố khiến các phương tiện phải di chuyển chậm qua đây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và hiện nay thì đội Cảnh sát Giao thông Bến Thành đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Cảm ơn tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho Phương Uyên thông tin này. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận thêm trên đường Điện Biên Phủ đoạn từ giao lộ đoạn qua giao lộ Nguyễn Cửu Vân đến cầu Điện Biên Phủ, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Đó là thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn lực lượng chức năng đã hỗ trợ cho Phương Uyên những thông tin giao thông vừa rồi. Còn bây giờ đây thì chúng tôi ghi nhận thông tin trên hệ thống camera khu vực Trường Chinh Xuân Hồng, lượng phương tiện đông chúng ta di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, Trường Chinh Xuân Hồng, lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Đường Bùi Đình Túy giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh, xe đông chúng ta di chuyển chậm trên cả làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy. Xin được nhắc lại, đường Bùi Đình Túy giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh, lượng phương tiện đông di chuyển chậm trên cả làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy. Và thưa quý vị, như lúc nãy là Phương Uyên đã hứa với quý vị là với một tách cà phê sáng trong buổi sáng hôm nay, Phương Uyên mời quý vị thưởng thức là một tách cà phê đen, hơi đậm vị một tí xíu. Thì bây giờ đây, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một tách cà phê sữa dành cho những thính giả nào mà chúng ta không quen uống cái vị đen đá của tách cà phê sáng vừa rồi. Một tách cà phê sáng bằng âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Huy Du qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm, ca khúc Nổi Lửa Lên Em. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một tách cà phê sữa bằng âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Du qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm, ca khúc Nổi Lửa Lên Em. Và thưa quý vị, khi lắng nghe ca khúc này thì Phương Uyên có nhận được những cái tương tác từ thính giả. Thính giả hỏi rằng là hôm nay là ngày gì mà cho nghe những cái nhạc cách mạng. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 2026 và trong một buổi sáng thứ ba, khi mà lựa chọn những món quà âm nhạc này gửi đến cho quý vị thì Phương Uyên nghĩ rằng là trong buổi sáng chúng ta sẽ nghe những ca khúc mang không khí vui tươi, hào hùng, phấn khởi. Và mỗi khi đồng hành với quý vị trong khung giờ cao điểm thì Phương Uyên đã cho quý vị nghe rất nhiều những ca khúc về tình ca. Tối nay cũng vậy, tối nay trong chương trình Đường Khuya thì Phương Uyên cũng sẽ mang đến cho quý vị những giai điệu về tình ca. Cho nên hôm nay thì Phương Uyên muốn quý vị thưởng thức một cảm xúc khác đang xen trong khung giờ cao điểm sáng nay bằng những giai điệu âm nhạc về cách mạng thật là vui tươi, thật là hào hùng, để chúng ta có một dịp để nhớ về những khoảng thời gian trước đây, không chỉ là trong những cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, không chỉ là những tri ân của các thế hệ sau đối với thế hệ đi trước đã ngã xuống cho dân tộc, cho độc lập tự do, mà trong mỗi một hành trình như vậy, những tình yêu về quê hương đất nước, những tình yêu về đôi lứa bao giờ cũng có những điều rất đẹp. Cho nên là trong buổi sáng hôm nay, Phương Uyên trong dòng suy nghĩ như vậy đã lựa chọn cho quý vị những ca khúc về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa qua những giai điệu cách mạng. Và tí xíu nữa đây, nếu như có thời gian, Phương Uyên cũng sẽ gửi đến cho quý vị thính giả những giai điệu tiếp theo. Và bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay Phương Uyên ghi nhận được thông tin từ đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh cho biết là ở nút giao Nguyễn Thái Sơn. Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh cho biết là khu vực này lượng phương tiện đông, di chuyển rất chậm và đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh cũng đang điều tiết phân luồng giao thông tại đây. Còn trên đường 3 tháng 2 đoạn đến giao lộ Lê Hồng Phong, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho chúng tôi biết rằng lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Quý vị thính giả tham gia giao thông qua đây, chúng ta chú ý một chút. Khu vực này hiện tại lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng trên đường 3 tháng 2 đoạn đến giao lộ Lê Hồng Phong. Cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh cũng đã cho chúng tôi những cái thông tin vừa rồi để chúng tôi gửi đến cho các thính giả. Còn hiện tại nếu như quý vị di chuyển về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh tại km 38 200 đang thực hiện thi công cọc Lý Trình, các phương tiện đều lưu thông ổn định. Thưa quý vị, với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên nhận được những tương tác của bạn Minh Quang. Bạn chia sẻ rằng là tách cà phê sữa mà cô chủ quán Phương Uyên mang đến cho giờ cao điểm sáng nay thật là tuyệt vời và cũng rất là ngon nữa. Dạ, cảm ơn bạn rất nhiều. Tối nay em ước gì có thể được giải bài tâm sự cùng cô chủ quán Phương Uyên trong chương trình Đường Khuya có được không ạ? Thưa bạn, với chương trình Đường Khuya thì chúng ta có số điện thoại đường dây nóng 028

0939 919 1991. Quý vị thính giả nè, rồi bạn Minh Quang có thể gọi điện thoại để đăng ký kết nối với chương trình nha. Rất mong được gặp lại bạn trong buổi tối nay với chương trình Đường Khuya. Còn bây giờ thì quay trở lại với khung giờ cao điểm sáng nay.

0: การ
1: Xin chào quý thính giả, trái phiếu chính phủ Việt Nam ra sao giữa làn sóng bán tháo ở nhiều nước là câu hỏi đang được giới đầu tư kinh doanh rất băn khoăn trong những ngày qua. Cụ thể, trái phiếu chính phủ ở nhiều quốc gia phát triển như Nhật Bản, Anh, Đức vừa trải qua làn sóng bán tháo đẩy lợi suất lên cao. Tại Mỹ, lợi suất kỳ hạn 10 năm cũng liên tục leo thang lên gần 4,8%, tiệm cận mức cao nhất từ cuối năm 2023. Trái phiếu chính phủ Việt Nam thì cách ly khỏi làn sóng bán tháo, được giới quan sát đánh giá ôn hòa hơn so với thế giới. Theo Dragon Capital, tỷ lệ nhà đầu tư nội địa cao là yếu tố quan trọng nhất giúp trái phiếu chính phủ cách ly khỏi đợt bán tháo toàn cầu khi khối ngoại sở hữu chưa đến 1%. Bên cạnh đó, tỷ giá đô la Mỹ những ngày qua đang có dấu hiệu hạ nhiệt ở mức hơn 25.600 đồng đổi 1 đô la Mỹ. Theo MBS, các yếu tố hỗ trợ cho xu hướng này gồm mặt bằng lãi suất cao, dòng vốn đầu tư FDI diễn biến tích cực và kỳ vọng thâm hụt thương mại dần thu hẹp. Nhóm phân tích MBS cũng dự báo tỷ giá dao động trong khoảng 26.800 đến 27.000 đồng đổi 1 đô la Mỹ từ nay đến cuối năm, tương ứng tăng 2 đến 2,8% so với đầu năm. Đáng chú ý, Nghị định 339/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và kinh doanh bất động sản cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm. Theo nghị định, chủ đầu tư không bàn giao chậm hoặc không đầy đủ kinh phí bảo trì nhà chung cư và tiền lãi phát sinh có thể bị phạt tới 300 triệu đồng. Môi giới bất động sản đưa thông tin sai có thể bị phạt tới 160 triệu đồng. Ngoài ra, mức phạt với hành vi sử dụng chung cư vào mục đích không phải để ở tăng hơn 3 lần lên 100 đến 130 triệu đồng so với trước đây khung phạt quy định cũ là 20 đến 40 triệu đồng. Cũng nhắc tới thị trường nhà đất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đề nghị các địa phương kiểm soát chặt việc tiếp nhận hồ sơ liên quan đến giải quyết thủ tục đất đai, không để xảy ra tình trạng co được giải quyết nhanh hơn người dân. Trong khi đó, thị trường bất động sản duy trì sức mua yếu khi lượng giao dịch tháng 7 tại nhiều phân khúc giảm 60-70% do tâm lý thận trọng của khách hàng trước giá nhà và chi phí vay, theo DKIA. Dữ liệu trên thị trường trực tuyến cũng cho thấy nhu cầu tìm mua đang hạ nhiệt. Bất động sản.com.vn cho biết, tháng 7 lượng tin đăng bán bất động sản trên cả nước giảm 9% so với tháng trước, mức độ quan tâm của người tìm mua giảm 8%. Thưa quý vị, giá dầu thế giới vừa tăng lên mức cao nhất trong vòng một tháng rưỡi vừa qua khi Mỹ và Iran tiếp tục những màn đáp trả đẩy căng thẳng khu vực lên nấc thang mới. Dầu Brent tăng lên 97 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI tăng lên 92 đô la Mỹ mỗi thùng. Giá vàng cũng tăng nhẹ so với phiên hôm qua và quay trở lại mức 4.420 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng trong nước tăng nhẹ khi mở cửa giao dịch sáng nay. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, theo SSI Research, VN Index đối diện với áp lực đáng kể tại vùng cản 1.850 đến 1.870, sau đó đảo chiều giảm mạnh trong phiên hôm qua. Điểm tích cực là thanh khoản ghi nhận ở mức thấp, trong khi chỉ số vẫn bảo toàn trên vùng 1.810 đến 1.820 điểm. SSI Research cho rằng khu vực trên có thể được kiểm định trở lại và xu hướng tăng ngắn hạn sẽ gặp thử thách nếu VN Index không giữ vững vùng hỗ trợ nêu trên. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục gõ cửa sàn trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm ở trên VOV Giao thông sáng nay. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được một số thông tin trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua trường Đại học An ninh, tình hình giao thông đều thuận lợi, các phương tiện của chúng ta di chuyển bình thường qua đây. Khu vực nút giao Lê Đại Hành, tình hình giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho chúng tôi được biết rằng là ở đường Đỗ Mười đoạn qua Đại học Nông Lâm hướng đi Tràm Hai, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm, xếp thành hàng dài. Một lần nữa xin được nhắc

0: lại với quý vị trên đường Đỗ Mười, đoạn qua Đại học Nông Lâm hướng đi trạm 2, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn qua khu vực này. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thì chúng tôi lại tiếp tục cập nhật thêm thông tin ở khu vực Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Trên tuyến cao tốc này, tại km 225 100 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Các phương tiện vẫn lưu thông ổn định qua đây, còn hướng ngược lại thì quý vị cũng an tâm di chuyển qua khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật được để chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và rất mong rằng là quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông qua, thì quý vị thính giả cũng có những sự lưu ý nhất định để cùng cập nhật những thông tin giao thông với chúng tôi. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận thông tin từ anh Ti Nguyễn. Anh cho biết là đường Đỗ Mười, đoạn qua Tô Ngọc Vân, xe đông nối dài tới cầu vượt Bình Phước. Một lần nữa xin được nhắc lại là ở đường Đỗ Mười, giao cắt với Tô Ngọc Vân, xe đông nối dài tới cầu vượt Bình Phước. Còn anh Sơn Trung thì cho biết là đường kênh nước đen từ đường Tân Kỳ Tân Quý đến đường Bình Long lưu thông ổn định các hướng. Cảm ơn các thính giả rất nhiều đã hỗ trợ cho Phương Uyên những thông tin này. Và những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến cho tất cả quý vị thính giả thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là thông qua FM 91 MHz trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có những cái khó khăn nào đó trong quá trình di chuyển của mình, cũng mong là quý vị thính giả hãy tương tác về cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy?
1: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương.

0: vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM91.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
2: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm bây giờ thì Phương Uyên cập nhật thêm một số những cái thông tin giao thông mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera. Hiện nay thì khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây vẫn đông một chút xíu trên làn đường dành cho xe ô tô. Các phương tiện di chuyển qua đây di chuyển chậm chậm chờ đèn tín hiệu giao thông. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông trên Hoàng Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch. Ngoài ra, trên Lý Thường Kiệt giao cắt với Bắc Hải, chúng tôi cũng đang ghi nhận được là tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn, các phương tiện di chuyển bình thường. Chúng tôi cũng tiếp tục chia sẻ với quý vị thính giả những cái thông tin về tình hình giao thông trên khu vực Lạc Long Quân giao cắt với Ông Ích Kim. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ngoài ra thì chúng tôi còn nhận được ở một số những lộ trình, như là hiện tại thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết là hiện tại ở khu vực này ghi nhận rằng là đang xả xe liên tục trên khu vực đường Đỗ Mười ra tuyến xa lộ Hà Nội, là đang xả lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì xả xe liên tục qua khu vực này. Cho nên là quý vị thính giả của chúng ta cũng an tâm một phần nào. Khi mà chúng tôi ghi nhận thông tin trên đường Đỗ Mười giao cắt với Tô Ngọc Vân, xe đang đông nối dài tới khu vực cầu vượt Bình Phước, thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết là đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang ưu tiên xả xe trên tuyến xa lộ Hà Nội liên tục. Vì vậy mà quý vị thính giả di chuyển qua đây thì chúng ta cũng an tâm một phần nào với sự có mặt điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng, cụ thể là đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc tại khu vực này. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì như đã hứa với quý vị, Phương Uyên mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân qua tiếng hát của ca sĩ Phương Tuệ Trinh và Thái Bảo qua ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi là Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân với tiếng hát của ca sĩ Phương Tuệ Trinh và Thái Bảo. Và bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này thì chúng tôi cập nhật được thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là cầu Kênh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội xe đông di chuyển chậm.

Tương tự như vậy, trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua cầu Thị Nghè hướng đi đường Nguyễn Hữu Cảnh, xe đông, chúng ta cũng di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả ở số điện thoại cuối 3478 cho biết khu vực đường Lý Thường Kiệt hướng lưu thông từ chợ Tân Bình về giao lộ 3 tháng 2, xe đông, quý vị di chuyển chậm về đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị là hiện nay ghi nhận trên khu vực đường Lý Thường Kiệt hướng lưu thông từ chợ Tân Bình về giao lộ 3 tháng 2. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm ở khu vực này. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được. Và cảm ơn thính giả ở số điện thoại cuối 3478 đã hỗ trợ cho Phương Uyên thông tin này. Và thưa quý vị, chúng tôi còn nhận được thông tin từ anh Trung Thông. Anh cho biết là khi lưu thông, nhìn thấy hướng ngược lại từ vòng xoay Tân Hiệp, tỉnh lộ 746, cầu Bến Sắn, xe đông di chuyển chậm khi chờ đèn tín hiệu giao thông. Và cảm ơn anh rất nhiều. Một lần nữa thì chúng tôi cũng nhắc lại là anh Trung Thông cho biết là ở hướng ngược lại từ vòng xoay Tân Hiệp, đường tỉnh lộ 746, cầu Bến Sắn, xe đông di chuyển chậm. Và cảm ơn anh đã hỗ trợ thông tin này. Thưa quý vị, anh Minh Quang thì lại chia sẻ rằng đúng là lâu lắm rồi em mới được nghe những ca khúc nhạc cách mạng như thế, bởi vì những ca khúc nhạc cách mạng là những ca khúc hào hùng và khí thế nhất của dân tộc Việt Nam. Cảm ơn cô chủ quán Phương Uyên xinh đẹp đã mang đến những ca khúc vui tươi trong buổi sáng hôm nay, và tối nay hẹn gặp lại cô chủ quán Phương Uyên xinh đẹp trong chương trình Đường Khuya với những ca khúc tình ca. Hy vọng rằng là sẽ gặp lại bạn nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Phương Uyên còn nhận được thông tin từ anh Hoàng Ngọc. Anh cho biết là cầu Khánh Vân về khu công nghiệp Đất Quốc lưu thông ổn định và nắng yêu thương, có nghĩa là nắng đã lên cao rồi đúng không ạ? Cảm ơn anh nhiều nha. Một lần nữa thì Phương Uyên xin được nhắc lại thông tin từ anh Hoàng Ngọc chia sẻ là cầu Khánh Vân hướng về khu công nghiệp Đất Quốc lưu thông ổn định và trời nắng lên cao. Anh Nguyễn Long thì cho biết là nút giao Lê Khả Phiêu giao cắt với Bùi Thanh Khiết lưu thông ổn định. Anh Sơn Trung thì cho biết là khu vực đường Lũy Bán Bích đoạn từ cầu Tân Hóa đến đường Âu Cơ lưu thông ổn định. Đường Độc Lập từ đường Nguyễn Ngọc Nhật đến đường Lũy Bán Bích cũng lưu thông ổn định. Khu vực đường Gò Dầu, đường Trương Vĩnh Ký lưu thông ổn định. Đường Đàm Thận Huy, đường Lê Thúc Hoạch đến đường Độc Lập cũng lưu thông ổn định luôn. Rồi đường Tân Hương từ đường Bình Long đến đường Độc Lập, đường Văn Cao từ đường Tân Hương đến đường Bình Long. Đây là các tuyến đường đều lưu thông ổn định. Và Phương Uyên cũng rất mong rằng là anh Sơn Trung cho biết thêm là những tuyến đường này thì anh cập nhật vào thời điểm nào ạ? Bởi vì với tình hình giao thông thì như quý vị cũng đã biết rằng là chúng ta sẽ cập nhật là thay đổi từng giờ từng phút. Vì vậy với những tuyến đường mà chúng ta di chuyển qua cũng khá lâu rồi á, thì chúng ta mới cập nhật thì Phương Uyên e rằng là tình hình giao thông sẽ có sự thay đổi. Anh cảm ơn anh Sơn Trung đã hỗ trợ rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông. Tuy nhiên thì anh cũng có thể là cụ thể thêm cho Phương Uyên là những tuyến đường mà anh chia sẻ thì anh di chuyển qua vào thời điểm nào, để Phương Uyên cũng có thể thông tin một cách chính xác, để quý vị thính giả nếu như có lắng nghe được thông tin trên VOV Giao thông, lắng nghe được những thông tin được hỗ trợ từ anh Sơn Trung, thì các thính giả cũng có thể chủ động hơn cho lộ trình di chuyển của mình. Một lần nữa cảm ơn anh Sơn Trung. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe lại những thông tin về tình hình thời tiết. Những thính giả nào quan tâm về vấn đề thời tiết trong buổi sáng nay thì quý vị chưa kịp thời cập nhật, thì mời quý vị cùng nghe lại những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Và trong khung giờ cao điểm chiều tối nay, chúng tôi sẽ cùng cập nhật một lần nữa những thông tin về tình hình thời tiết vào chiều tối. Vì vậy, những thính giả nào quan tâm thì chúng ta hãy cùng đón nghe. Còn bây giờ, những thông tin về thời tiết trong ngày hôm nay, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe lại với VOV Giao thông chúng tôi.

Kính thưa quý vị, tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, thời điểm này vẫn còn khá sớm, thời tiết đang dễ chịu với nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 27 độ C mà thôi, có mây và nắng nhẹ đang xen. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, buổi sáng là khoảng thời gian tương đối thuận lợi để tham gia các hoạt động ngoài trời. Nhiệt độ cao nhất không quá 31 độ, người dân có thể tranh thủ hoàn thành những công việc mà mình cần di chuyển hoặc hoạt động ngoài đường trước khi nhiệt độ tăng cao. Từ gần trưa cho đến đầu

0: giờ chiều. Mức nhiệt ở mức là 31 cho đến 34 độ. Đây là khung giờ cần lưu ý đối với những người phải làm việc ngoài trời trong nhiều giờ. Chúng ta cần bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý, tránh kéo dài không cần thiết dưới nắng, mặc trang phục chống nắng và bổ sung đủ nước cho cơ thể. Sang chiều tối, mưa rào và dông xuất hiện rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Mưa không xuất hiện đồng đều trên toàn thành phố, vì vậy người dân chú ý sự thay đổi thời tiết trên từng chặng đường di chuyển của mình. Nếu có lịch di chuyển vào cuối buổi chiều hoặc hoạt động ngoài trời vào buổi tối thì quý vị cũng chú ý. Chúng ta nên chủ động có phương án thay đổi khi mưa dông xuất hiện. Khi đang ở ngoài trời mà có dông, cần tạm dừng hoạt động, tìm nơi trú an toàn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Và đó là những cái thông tin về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay. Nếu như có xuất hiện những yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm sáng nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
2: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe lại những thông tin về tình hình thời tiết trên VOV Giao thông và một số thông điệp khác. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả sẽ cùng tiếp tục chia sẻ với chúng tôi những cái thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ở những lộ trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, tình hình giao thông đã quay trở lại là thuận lợi rất nhiều rồi. Các phương tiện của chúng ta di chuyển qua đây thì chúng ta cũng an tâm để mà di chuyển trong lộ trình của mình. Thời điểm này đã gần 9 giờ sáng rồi, thì vì vậy mà các em học sinh cũng đã đi học rồi, chúng ta cũng đã đến công ty của mình rồi, đến sở làm của mình rồi. Hy vọng rằng là trong buổi sáng hôm nay, quý vị thính giả đã có được một khung giờ cao điểm với thật nhiều những thông tin hữu ích để lộ trình của quý vị được tham gia giao thông thuận lợi. Thưa quý vị, thời điểm này Phương Uyên nhận được thông tin từ anh Phan Tấn. Anh cho biết là đường Đỗ Mười, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng luôn. Dạ thưa anh, với thông tin này thì Phương Uyên sẽ chuyển ngay đến cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh đây, để lực lượng chức năng có thể biết được và có thể là có được những cái giải pháp phù hợp. Trên đường Đỗ Mười, hiện tại xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Thông tin này Phương Uyên nhận được từ anh thính giả của gửi đến cho chương trình, anh Phan Tấn. Cảm ơn anh rất nhiều. Và thưa quý vị, Phương Uyên một lần nữa xin được nhắc lại là hiện nay với thông tin mà anh Phan Tấn chia sẻ về khu vực đường Đỗ Mười, xe đông di chuyển chậm ở

0: cả hai hướng, thì chúng tôi sẽ chuyển đến ngay cho tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh, và hy vọng rằng là trong thời gian ngắn thôi thì chúng ta sẽ có thể di chuyển dễ dàng hơn với sự điều tiết của lực lượng chức năng. Và thưa quý vị, những thông tin này cũng đã khép lại khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Và trong giờ phút cuối cùng của khung giờ cao điểm, Phương Uyên nhận được thông tin từ tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vòng xoay Nguyễn Thái Sơn đã lưu thông ổn định trở lại. Một lần nữa xin được nhắc lại với quý vị là vòng xoay Nguyễn Thái Sơn hiện tại đã lưu thông ổn định trở lại. Cảm ơn tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ chúng tôi những thông tin rất nhiều trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Và thưa quý vị, và đến thời điểm này thì chúng tôi cũng rất an tâm để nói lời chào tạm biệt cùng với tất cả quý vị. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị chức năng, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một buổi sáng tham gia giao thông thật thuận lợi và an toàn. Chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và công việc hoàn thành tốt. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đời sống thị thành.

0: Tấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Đời Sống Thị Thành, đồng hành cùng với Tấn Phú và VOV Giao Thông. Thưa quý vị, đồng hành cùng với không gian của chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị điểm qua những cái thông tin diễn biến giao thông trực tiếp trên các tuyến đường. Bên cạnh đó sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội. Chúng tôi cũng sẵn sàng cập nhật rồi. Và trong cái cụm chương trình của Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay thì cũng sẽ là những cái thông tin rất là hữu ích cũng sẵn sàng gửi đến cho quý vị rồi đây. Đầu tiên thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung sẽ có trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành sáng nay quý vị nha. Đầu tiên sẽ là chuyên mục Sài Gòn Sống và Yêu, sau đó xin mời quý vị cùng đến với những thông tin về sức khỏe trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ là chuyên mục tiếp theo chúng tôi mang đến cho quý vị. Và cuối cùng sẽ là những thông điệp ý nghĩa về chuyển đổi phương tiện giao thông cá nhân trong chuyên mục Đường Xanh. Trước hết thì Tấn Phú cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua, ngày 7 tháng 9 theo giờ Nga, tối cùng ngày giờ Việt Nam thì chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế của Nga. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Nga lần này thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến quan trọng với lãnh đạo cấp cao của Nga. Một thông tin tiếp theo chúng tôi mang đến cho quý vị. Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất cho phép thí điểm giáo dục tích hợp tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo tại cơ sở mầm non công lập đủ điều kiện từ năm học 2026-2027, trong thời gian là 3 năm. Chương trình được triển khai trên nguyên tắc tự nguyện, có sự đồng thuận của cha mẹ hoặc là người chăm sóc trẻ, đảm bảo tính công khai, minh bạch, không vì mục tiêu lợi nhuận và không sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả trong hoạt động dịch vụ. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 9 tới đây thì tại Moscow của Nga sẽ diễn ra Diễn đàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Liên bang Nga, kết nối công nghệ chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu phát triển công nghệ, đào tạo nhân lực. Diễn đàn được kỳ vọng sẽ mở thêm kênh kết nối nhu cầu công nghệ của Việt Nam với năng lực nghiên cứu phát triển và công nghiệp của Nga, từ đó mở rộng ra cơ hội hợp tác từ nghiên cứu sang ứng dụng, chuyển giao và thị trường. Một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được chia sẻ cho quý vị ạ. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm cán bộ gây phiền hà, nhũng nhiễu, chậm trễ trong giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu như mà để xảy ra tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy công việc, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết hoặc là chậm xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiểm tra đột xuất các đơn vị có nhiều hồ sơ tồn động hoặc là phản ánh kiến nghị. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Trong cái việc di chuyển trên các cái tuyến đường của quý vị thính giả, các bác tài, buổi sáng ngày hôm nay nếu như mà có những cái thông tin về tình hình giao thông cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với Tấn Phú nhé. Thông qua số hotline của chương trình vẫn là 028-3991-9191. Thưa quý vị, ngay lúc này thì cũng sẽ có một vài những cập nhật về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận đây ạ. Đội Cảnh sát Giao thông An Sương thông tin trên trục đường Đỗ Mười, đoạn qua khu vực ngã Tư Đình, giao lộ Nguyễn Văn Quá thì có công trình thi công ra vào khu vực này, khiến cho các phương tiện chúng ta di chuyển bị ùn ứ, dồn ứ qua đây. Và đội Cảnh sát Giao thông An Sương thì cũng đã có mặt tại giao lộ để điều tiết giao thông. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Đỗ Mười đoạn qua ngã Tư Đình quý vị nha, qua giao lộ Nguyễn Văn Quá, có xe công trình ra vào cái khu vực này. Do có công trình qua đây thì cũng cho khiến cho cái lưu lượng phương tiện dồn ứ. Và đội Cảnh sát Giao thông An Sương thì cũng đã có mặt hỗ trợ. Chúng tôi cũng xin được ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, cập nhật tình hình giao thông tại khu vực Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền, Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu, Võ Văn Kiệt đoạn qua già cầu Nguyễn Tri Phương hướng đi giao lộ An Bình. Mật độ phương tiện qua khu vực này thì đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm với 3 lộ trình mà Tấn Phú vừa cập nhật quý vị nha. Mà cũng xin được nhắc lại, thứ nhất là Lý Thường Kiệt, chúng ta di chuyển qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền trên địa bàn phường Bảy Hiền. Thứ hai, ở khu vực Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu. Và một cái lộ trình nữa tại khu vực phường Cầu Ông Lãnh, đó chính là Võ Văn Kiệt đoạn qua dạ cầu Nguyễn Tri Phương hướng đi về giao lộ An Bình, phường cầu Ông Lãnh, tiếp giáp với lại phường Chợ Quán, đúng không ạ? Để cập nhật qua khu vực này thì xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Đó là những cái cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường, và quý vị ơi đừng quên có thể tương tác cùng với Tấn Phú trong buổi sáng ngày hôm nay với khung giờ Đời Sống Thị Thành thông qua số hotline quen thuộc vẫn là 0283991 9191. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu với chuyên mục đầu tiên trong Đời Sống Thị Thành sáng nay. Sẽ là những tin tức tích cực về nhịp sống Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và những cái câu chuyện nhẹ nhàng về văn hóa, lịch sử, làng nghề. Và với tiêu mục bên dòng thời gian thì chúng ta sẽ cùng ôm lại những ký ức thân thương về trục đường Đồng Khởi. Con đường này là trục xương sống nơi trung tâm thành phố, vẫn bao ngày góp nhặt những câu chuyện nắng mưa của nhiều thế hệ. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe về câu chuyện xử lý rác tại đô thị, cũng như là trong cái cách thay đổi về cách nhìn, cách ứng xử với rác, bỏ rác đúng quy định, phân loại rác và giảm lượng rác phát sinh trong bài viết với nhan đề Khi rác không còn là câu chuyện bỏ đi. Mời quý vị cùng đến ngay với những nội dung này trong Sài Gòn Sống và Yêu.
1: Sài Gòn Sống và Yêu.

Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian, và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội tích cực.

0: đã phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai 7 bộ thiết bị giám sát chuyên dụng, khép kín vùng cấm và hạn chế bay xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Chỉ sau một tuần triển khai, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 120 trường hợp bay trái phép, phần lớn là phương tiện chưa đăng ký, không có giấy phép bay. Nhiều phương tiện đã bị tịch thu, cùng với các cá nhân liên quan bị xử lý nghiêm.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, vừa qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội công nhân với pháp luật và an ninh trật tự năm 2026 đợt 2 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Bay Hồ, khu công nghiệp Tân Tạo, với sự tham dự của hơn 500 công nhân người lao động. Tại ngày hội, các công nhân được tuyên truyền về phòng chống ma túy, nhận diện tác hại cũng như các loại ma túy trá hình, hướng dẫn kỹ năng bảo đảm an ninh mạng, nhận biết và phòng tránh các hình thức lừa đảo, tội phạm công nghệ cao. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã trao 50 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn và 20 suất học bổng cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn học tốt.
0: Từ năm 2026, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ được đổi tên thành lễ hội Nghinh Ông Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm khẳng định quy mô, vị thế của lễ hội trong hệ thống các sự kiện văn hóa, du lịch của thành phố. Lễ hội Nghinh Ông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại xã Cần Giờ dự kiến diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9, nhằm các ngày 14, 15 và 16 tháng 8 âm lịch, với nhiều hoạt động văn hóa tín ngưỡng đặc sắc. Điểm nhấn là lễ Nghinh Ông trên biển và đoàn thuyền hoa đăng diễu hành, tái hiện không gian tín ngưỡng dân gian của người dân Cần Giờ, thể hiện lòng biết ơn đối với biển cả và cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, người dân ra khơi thuận lợi, bình an.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình bơ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa dòng xe cộ hối hả của đường Đồng Khởi hôm nay, dường như vẫn còn văng vẳng đâu đây tiếng vó ngựa lóc cóc, tiếng còi xe hơi cổ hay tiếng bước chân chậm rãi của những thị dân Sài Gòn thập niên cũ. Từ lối nhỏ ven sông trập trùng lau sậy, Rue Catinat nhanh chóng vươn mình trở thành trục xương sống phồn hoa của Hòn Ngọc Viễn Đông trước khi khoác lên mình những tên gọi Tự Do rồi Đồng Khởi. Qua bao thăng trầm của lịch sử, bánh xe thời gian vẫn miệt mài lăn trôi, lưu dấu lại những công trình kiến trúc vượt thời gian và vô số câu chuyện đô thị vô giá trên con đường hoa lệ nhất Sài Gòn.
1: Nằm ở vị trí trung tâm đắc địa của quận Nhất, đường Đồng Khởi ngày nay dài khoảng 630 m, bắt đầu từ bến Bạch Đằng và kết thúc tại quảng trường công xã Paris, nhà thờ Đức Bà. Thế nhưng, đằng sau chiều dài kim tốn ấy là cả một bề dày lịch sử chứng kiến bao thăng trầm của vùng đất đô thành. Vào giữa thế kỷ thứ 19, nơi đây vốn chỉ là một lối đi nhỏ gập ghềnh, dìu lầy lội, đối liền bờ sông với khu vực thành Quy, thành Bát Quái. Sau khi chiếm được thành phố, Pháp đã phá hủy hoàn toàn các thành lũy để xây dựng lại theo mô hình đô thị phương Tây. Và đường Đồng Khởi là một trong 26 con đường đầu tiên được đặt tên trong thành phố, còn được gọi là Rondo 16. Lúc ban đầu cho đến khi là con đường được tráng nhự đầu tiên. Đến năm 1865, chính quyền thời đó chính thức đặt tên cho con đường là Rue Catinat, đặt theo tên một vị tướng Pháp thời vua Louis XIV. Nói về dấu ấn lịch sử của đường Đồng Khởi, cố học giả Nguyễn Đình Đầu cho biết:
2: con đường Catinat đó là con đường truyền thống của Sài Gòn ngày xưa, thì là con đường ấy là cũng là con đường buôn bán từ bờ sông để mà vào thành Bát Quái rất là lớn. Năm 1835, thành Bát Quái bị phá đi, thì vua Minh Mạng xây cái thành Gia Định mới nhỏ hơn, thì cái con đường Catina vẫn tiếp tục là con đường huyết mạch của thành phố, đi đến khu vực nhà văn hóa thanh niên bây giờ đó. Cái biển ấy trở thành nhà trường thi, tức là trong nước Việt Nam thời ấy nó là 30 tỉnh nhưng mà nó chỉ có 6 trường thi hương thôi, thì cái thi hương của cả miền Nam là chỉ có một trường ấy.
1: Từ một lối đi hoang sơ, Rue Catinat nhanh chóng vươn mình trở thành trục xương sống thương mại và hành chính của Sài Gòn. Những tòa nhà mang đậm kiến trúc tân cổ điển phương Tây bắt đầu mọc lên, biến Catinat thành biểu tượng cho sự phồn hoa của một đô thị được ví là Hòn Ngọc Viễn Đông. Cả con đường là một quần thể kiến trúc đỉnh cao mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị di sản. Đầu tiên phải kể đến là khách sạn Continental, được khởi công xây dựng vào năm 1878 và hoàn thành vào năm 1880. Đây được xem là khách sạn cổ nhất Sài Gòn, nơi từng đón tiếp nhiều nhà văn, nhà báo, chính khách nổi tiếng thế giới như đại văn hào Graham Greene hay Andre Malraux. Nằm ngay sát đó là nhà hát thành phố Opéra de Sài Gòn, mở cửa từ năm 1900 với mặt tiền mang phong cách Gothic lộng lẫy. Đối diện là khách sạn Caravelle hay khách sạn Majestic nằm ở đầu đường hướng ra bờ sông Sài Gòn. Sự kết hợp giữa không gian kiến trúc Pháp và nhịp sống bản địa sôi động đã tạo cho Catinat một không khí vừa sang trọng vừa quyến rũ rất riêng. Catinat không chỉ là nơi giao thương mà còn là trung tâm văn hóa, nghệ thuật. Nơi đây từng tập trung các nhà in, tiệm sách, phòng tranh và những quán cà phê vỉa hè, nơi giới trí thức, văn nghệ sĩ Sài Gòn gặp gỡ, bàn luận về thời cuộc và sáng tạo nghệ thuật. Ngay từ những năm đầu tiên của thế kỷ 20, vẻ phong lưu của nhịp sống Catinat Đồng Khởi đã được ghi nhận như một điểm nhấn nổi bật của trung tâm thành phố Sài Gòn. Trong quyển Nam Kỳ Phong Tục Nhân Vật Diễn Ca, nhà xuất bản Đinh Thái Sơn, Sài Gòn 1909, nhà nghiên cứu âm nhạc cổ truyền Việt Nam thời Pháp thuộc Nguyễn Liên Phong đã mô tả đoạn đầu đường Catinat vào thế kỷ 20 như sau. Nhất là đường Catinat, hai bên lầu cát, nhà phố phân minh, vòng lưu cách điệu ai bằng, đường đi trơn láng, đền giang sáng loà, thứ năm, thứ bảy, thứ ba, với đêm Chúa Nhật, hát nhà, hát Tây. Lịch sử biến động của dân tộc cũng in dấu sâu đậm trên từng mảnh đá vôi, từng hàng cây dầu cổ thụ của con đường này. Qua mỗi thời kỳ lịch sử, con đường lại khoác lên mình một tên gọi mới, phản ánh những khúc ngoặt của thời đại. Năm 1955, sau khi người Pháp rút khỏi Việt Nam, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã đổi tên đường Catinat thành đường Tự Do. Trong giai đoạn này, con đường tiếp tục duy trì vị thế là trung tâm giải trí và thương mại sầm uất bậc nhất. Chính vị trí kề sát đầu não của chính quyền Sài Gòn trước 1975, với tòa Đô Chánh, nay là Ủy ban Nhân dân thành phố, và Hạ viện, nay là Nhà hát thành phố, nên con đường là tâm điểm để giới báo chí quốc tế, giới chính trị gia và tình báo đến để nghe ngóng những tin tức nóng hổi nhất về cuộc chiến tranh Việt Nam. Và chính cái chất phố đậm đặc lịch sử ấy đã là xúc tác trực tiếp để nhà văn Graham Greene viết ra cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Người Mỹ Trầm Lặng ngay tại khách sạn Continental. Đặc biệt, cà phê Grivan đối diện với khách sạn Continental chính là chỗ ngồi quen thuộc hàng ngày của nhân vật tình báo huyền thoại Phạm Xuân Ẩn. Qua những cuộc trò chuyện đời thường tại bàn cà phê này, vô số mối quan hệ quan trọng đã được thiết lập. Nhiều tin tình báo đắt giá được thu thập và chuyển đi, góp phần vào cuộc kháng chiến cứu nước và ghi danh ông Phạm Xuân Ẩn

0: vào hàng bậc thầy tình báo thế giới trong thế kỷ 20. Sau biến cố lịch sử năm 1975, khi đất nước thống nhất, con đường một lần nữa được mang tên mới, đường Đồng Khởi. Tên gọi này gắn liền với phong trào Đồng Khởi lịch sử tại Bến Tre năm 1960, thể hiện khí thế quật khởi và tinh thần đổi mới của dân tộc. Bước vào thế kỷ 21, đường Đồng Khởi vẫn giữ vững vị thế là con đường đắt giá và sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Những tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại hiện đại như Vincom Center, Union Square mọc lên xen kẽ bên cạnh những công trình kiến trúc cổ kính. Nhịp sống đô thị ngày nay hối hả và gấp gáp hơn xưa rất nhiều. Nhưng mỗi khi trảo bước trên vỉa hè Đồng Khởi, dưới bóng mát của những hàng cây cổ thụ, người ta vẫn dễ dàng cảm nhận được nhịp thở trầm mặc của quá khứ. Con đường lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ thị dân là nơi gặp gỡ giữa nét duyên dáng cổ điển phương Tây và tinh thần phóng khoáng, cởi mở của người phương Nam. Lịch sử đường Catinat Đồng Khởi là một thiên tiểu thuyết dài chưa có hồi kết. Khi bánh xe thời gian tiếp tục lăn trôi về phía trước, những giá trị lịch sử và văn hóa nơi con đường này vẫn sẽ mãi là điểm tựa ký ức, làm giàu thêm tâm hồn của một Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh luôn bao dung, năng động và tràn đầy sức sống.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với chuyên mục Bên Dòng Thời Gian với bài viết Đường Đồng Khởi, bánh xe đồng vọng nơi góc phố Catinat. Tiếp theo chương trình sẽ là chuyên mục khác về thành phố với những câu chuyện mang hơi thở, góc nhìn của nhịp sống hiện đại nhưng vẫn không ngừng yêu thương.
2: Rồi lên!
3: Sống ở Sài Gòn.
0: Thưa quý vị thính giả, kể từ ngày 1 tháng 9 vừa qua, câu chuyện rác thải sinh hoạt ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh bước sang một giai đoạn mới khi chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý được tính theo quy định mới. Với cư dân Sài Thành, đây không chỉ là câu chuyện thêm một khoản chi phí mà còn đặt ra yêu cầu thay đổi cách nhìn và cách ứng xử với rác. Bỏ rác đúng quy định, phân loại rác và giảm lượng rác phát sinh từ một túi rác nhỏ trong mỗi gia đình. Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt ra một bài toán lớn về nếp sống văn minh đô thị. Trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay, mời quý vị thính giả cùng đến với bài viết với nhan đề Khi rác không còn là chuyện bỏ đi.
1: Mỗi ngày khi thành phố thức dậy cũng là lúc những túi rác từ các căn nhà, ngõ hẻm, khu phố bắt đầu được công nhân vệ sinh thu gom, trả lại không gian sạch sẽ cho các tuyến đường ngõ phố. Lâu nay, với nhiều gia đình ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, rác là thứ bỏ đi sau khi sử dụng. Câu chuyện vứt rác dường như rất đơn giản. Ăn xong, bỏ vào túi, đến giờ mang ra trước cửa. Còn việc ai thu gom, túi rác của gia đình mình sẽ đi về đâu? Rác được xử lý thế nào, có thể tái chế được bao nhiêu? Dường như là chuyện của một người khác. Song, kể từ ngày 1 tháng 9 vừa qua, câu chuyện rác thải sinh hoạt ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh có những thay đổi đáng chú ý khi việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác được áp dụng theo quy định giá mới gắn với lượng rác phát sinh và việc phân loại rác. Các hộ gia đình ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh cũ phân loại rác đúng quy định sẽ được tính tiền thu gom và vận chuyển theo khối lượng khoảng gần 700 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, hộ dân chưa phân loại hoặc phân loại không đúng quy định trả tiền theo mức cố định lên đến hơn 40.000 đồng với hộ 2 nhân khẩu và hơn 80.000 đồng với hộ 3 nhân khẩu. Một thay đổi tưởng như chỉ liên quan đến vài chục nghìn đồng tiền rác mỗi tháng, nhưng phía sau đó lại là một câu hỏi lớn hơn. Chúng ta đã thực sự hình thành một thói quen sống văn minh trong việc xử lý rác hay chưa? Thực ra, phân loại rác không chỉ là chuyện chia rác thành 2 hay 3 nhóm. Đó là một sự thay đổi trong cách chúng ta nhìn nhận trách nhiệm của mình đối với thành phố mình đang sống. Khi một gia đình tách riêng chai nhựa, giấy, kim loại để rác thực phẩm đúng nơi quy định, hạn chế bỏ tất cả vào cùng

0: một túi, thì ngay từ những căn bếp nhỏ, một thói quen đô thị mới đang được hình thành. Và nếp sống văn minh đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ như thế. Một người bỏ rác đúng chỗ có thể chẳng tạo ra thay đổi lớn, nhưng hàng triệu người cùng làm điều đó, diện mạo thành phố chắc chắn sẽ khác. Một chiếc túi rác bị bỏ sai chỗ có thể không đáng kể, nhưng hàng nghìn, hàng vạn chiếc túi rác như vậy lại trở thành những điểm ô nhiễm, những dòng kênh đầy rác, những miệng cống tắc nghẽn và cả những khoản chi phí mà xã hội phải bỏ ra để xử lý. Một đô thị văn minh không chỉ được đo bằng những tuyến đường rộng mở, những tòa nhà cao chọc trời hay những khu đô thị hiện đại, mà còn được thể hiện qua cách người dân giữ gìn không gian chung. Tuy nhiên, quá trình xây dựng nếp sống văn minh không thể chỉ đặt lên vai cư dân đô thị. Thành phố cũng cần một hệ thống thu gom phù hợp, những điểm tập kết hợp lý, quy trình vận chuyển đồng bộ và cách tổ chức hướng dẫn để người dân biết rõ mình phải phân loại như thế nào, rác sau khi phân loại sẽ được thu gom, xử lý ra sao. Bởi nếu người dân đã có ý thức phân loại, nhưng cuối cùng các loại rác lại bị gom chung, thì rất khó để duy trì một thói quen tốt. Một chính sách, một quy định muốn đi vào thực tiễn cuộc sống không thể chỉ đúng trên giấy, mà phải thuận tiện trong từng căn nhà, từng con hẻm, con phố. Tóm lại, điều đáng mong đợi từ những quy định mới trong câu chuyện thu gom, vận chuyển và xử lý rác không đơn thuần là người dân chỉ phân loại để được trả tiền ít hơn. Điều quan trọng là từ một quy định có thể hình thành một thói quen, ý thức phân loại và trách nhiệm với không gian sống chung của một thế hệ cư dân. Và sống ở Sài Gòn không chỉ là sống trong một thành phố đông đúc và năng động, đó còn là học cách sống cùng nhau, tôn trọng không gian chung và có trách nhiệm với những điều tưởng chừng như rất riêng của mình.
1: Quý vị thính giả thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị với bài hát An, một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh qua phần thể hiện của Hà Anh Tuấn. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật những thông tin về tình hình giao thông. Có một vụ va chạm cụ thể chúng tôi cập nhật, đó chính là tai nạn thưa quý vị tại trục đường Bùi Văn Hòa, đoạn qua nút giao cổng 11 trên địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai, hướng mà quý vị di chuyển về khu vực vòng xoay Tam Hiệp. Chúng tôi cập nhật về cái vụ tai nạn này giữa xe tải và xe máy và cập nhật thông tin từ bạn thính giả có nick Facebook, đó chính là Hoàng Văn Hòe. Anh cập nhật là qua khu vực này thì xảy ra một cái vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy, khiến cho một người không qua khỏi và xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Và phóng viên Nhất Hoàng của chương trình thì cũng đã có mặt tại khu vực hiện trường rồi. Một lát nữa thì cũng sẽ có những cái cập nhật trực tiếp cùng với tất cả quý vị. Và chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin tại trục đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua cầu Thị Nghè 2, hướng đi về khu vực cầu Sài Gòn thì xảy ra một cái vụ va chạm. Va chạm giữa hai xe ô tô con. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Hiện trường ghi nhận chưa được giải quyết cái cản trở giao thông, xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Thông tin cập nhật đến từ anh Alex Nguyễn cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Đó là những thông tin trực tiếp về tình hình giao thông với hai cái vụ va chạm mà chúng tôi cập nhật quý vị nhé. Nguyễn Hữu Cảnh qua cầu Thị Nghè hướng đi về khu vực cầu Sài Gòn nữa thì cũng va chạm giữa hai ô tô con ạ. Hiện trường thì lúc mà chia sẻ thì chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe cũng đông di chuyển chậm. Vết E cập nhật tình hình giao thông trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì lượng phương tiện không đông. Các phương tiện di chuyển ổn định. Hướng ngược lại thì chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 49 cộng 483 về km số 49 cộng 290 thì ghi nhận là đang thực hiện thi công sửa đường, và tại km số 38 cộng 200 thì thực hiện thi công cọc lý trình quý vị nhé. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ VetE. Chúng tôi cũng cập nhật qua khu vực này thì cũng có thể an tâm di chuyển ổn định. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật chia sẻ cùng với tất cả quý vị về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội tiếp tục cập nhật cho quý vị trong bản tin tổng hợp.

0: cắt ghép hình ảnh nhạy cảm để uy hiếp cưỡng đoạt tài sản, có dấu hiệu quay trở lại. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân hạn chế công khai thông tin cá nhân, gia đình trên mạng xã hội, tuyệt đối không chuyển tiền khi mà bị đe dọa. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Tây Hồ, Hà Nội, đường Đặng Thái Mai rộng tới 93m, tổng vốn gần 1.200 tỷ đồng đang hoàn thiện và kết nối với khu vực Hồ Tây với không gian nhà hát Ngọc Trai. Khi mà hoàn thành thì tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng khu vực kết hợp với hệ thống cây xanh cảnh quan và các công trình văn hóa đang được đầu tư tại bán đảo Quảng An. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt kết quả thi tuyển kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4. Theo phương án thiết kế, cầu Thủ Thiêm 4 được chọn điểm nhấn của cầu là 3 nhịp vòm thép liên tục ở phần cầu chính uốn lượn như sóng nước. Ngoài lối đi bộ được bố trí hai bên cầu chính thì Thủ Thiêm 4 còn có một cầu riêng phía dưới dành cho người đi bộ và xe đạp, kết nối các công viên ven sông ở hai bờ. Đây là lần đầu Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng việc thiết kế kết hợp cầu cho xe cơ giới với cầu đi bộ, xe đạp độc lập trong cùng một công trình. Dự án được dự kiến khởi công vào quý tư năm nay và hoàn thành vào năm 2028. Thưa quý vị, Liên hoan phim ASEAN Cộng 3 chính thức được khai mạc vào tối qua ngày 7 tháng 9 tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, với sự góp mặt của 9 quốc gia bao gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Sự kiện này đã góp phần tăng cường hiểu biết, kết nối giữa các nền văn hóa với nhau, qua đó giúp người dân Séc hiểu hơn về đất nước, con người của các quốc gia châu Á đang phát triển rất mạnh mẽ. Tuần lễ liên hoan phim sẽ kéo dài đến hết ngày 14 tháng 9. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc thực hiện nghị quyết số 205/2025 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi kiện vụ án dân sự để đảm bảo về quyền lợi dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc là bảo vệ lợi ích công đã tạo thêm cơ chế pháp lý xử lý những trường hợp chậm đóng, trốn đóng kéo dài, góp phần đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Vụ công ty MD tại xã Ứng Thiên, Hà Nội là một trường hợp điển hình trong quá trình triển khai cơ chế phối hợp này. Công ty hiện khai đóng bảo hiểm xã hội cho 5 lao động nhưng mà có tình trạng chậm, trốn đóng kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Sau khi Bảo hiểm xã hội cơ sở Ứng Hòa chuyển thông tin vi phạm và Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 12, Hà Nội đang làm việc, công ty đã khắc phục một phần số tiền chậm đóng trong tháng 5 và tháng 6 năm 2026. Tính đến tháng 8 năm 2026 thì số tiền công ty còn phải thanh toán theo hồ sơ là 158 triệu đồng. Trong thời gian tới thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, nhất là trách nhiệm của người sử dụng lao động và các chế tài đối với hành vi vi phạm. Đồng thời thường xuyên rà soát, đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đầy đủ việc đăng ký, tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin cập nhật trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái thông tin liên quan đến cảnh báo mưa lớn trên khu vực Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay, ngày 8 tháng 9. Thưa quý vị, theo thông tin cập nhật từ Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh được cảnh báo khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn từ đêm 9 đến ngày 12 tháng 9. Trong thời gian này thì khu vực Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm, có nơi lên trên 250 mm. Với lượng mưa dự báo lớn, người dân cần đặc biệt lưu ý với nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông sẽ có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân nhất là tại những khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng thì chúng ta cũng nên chủ động theo dõi về diễn biến thời tiết, tính toán thời gian và lộ trình di chuyển phù hợp trong những ngày mưa lớn quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật đến từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ về cảnh báo mưa lớn trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh và cập nhật từ đêm ngày 9, có nghĩa là tối ngày mai đúng không ạ, cho đến ngày 12 tháng 9 quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên nhắc lại với những cái tuyến đường mà chúng ta cũng cần phải lưu ý thời điểm này. Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua cầu Thiện Nghĩa 2 hướng đi cầu Sài Gòn, trước đó thì chúng tôi cập nhật va chạm giữa hai ô tô. Không biết là hiện trường đã được giải quyết xong hay chưa. Nếu như mà có những cập nhật mới thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể hỗ trợ quý vị nhé. Còn tại khu vực đó chính là Bùi Văn Hòa, đoạn qua nút giao cổng 11 trên địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai, hướng đi về vòng xoay Tam Hiệp. Chúng tôi cũng cập nhật trước đó là xảy ra một cái vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy thì cũng đã có ghi nhận thương vong qua đây. Lúc mà chúng tôi cập nhật thì xe cũng đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Không biết là vụ việc đã xử lý xong hay chưa. Nếu như mà có những cái cập nhật mới thì quý vị cũng có thể chia sẻ và tương tác cùng với Tân Phú. Còn bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái chuyên mục tiếp theo. Đây sẽ là chuyên mục mang đến cho quý vị nhiều những cái cập nhật mà chúng tôi cũng chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến sức khỏe, để mà quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái nền tảng chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là với cái bác tài mà chúng ta lái xe đường dài đúng không ạ? Mời quý vị cùng đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
3: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An, được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình ngày hôm nay là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Quý vị thân mến, liên tiếp những trường hợp phải trả phí xe cấp cứu cao đang đặt ra yêu cầu sớm có cơ chế quản lý giá rõ ràng, bảo vệ quyền lợi người bệnh. Hiện chi phí vận chuyển cấp cứu được tính từ tiền công tài xế, ekip cấp cứu gồm điều dưỡng, bác sĩ, đi kèm các dịch vụ, xe trang bị. Thế nhưng mỗi bệnh viện, công ty vận chuyển cấp cứu có một giá bởi chưa có quy định chung áp dụng toàn quốc. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm cấp cứu 115 quy định năm 2026 phí vận chuyển dưới 5 km là 100.000 đồng, từ 5 đến 10 km là 200.000 đồng và trên 10 km là 20.000 đồng mỗi km, chưa bao gồm dịch vụ kỹ thuật. Trong khi đó, tại Hà Nội, giá cấp cứu ngoại viện được phê duyệt từ 934.000 đồng một chuyến cho cự ly 5 km đến 2,308 triệu đồng một chuyến với cự ly từ 100 đến 150 km. Bộ Y tế cần ban hành thống nhất giá dịch vụ kỹ thuật liên quan đến cấp cứu ngoại viện để làm căn cứ thu giá khi vận chuyển người bệnh, gồm các mức áp dụng cho bảo hiểm y tế, không bảo hiểm y tế và theo yêu cầu. Các đơn vị vận chuyển thương nhân có thể xây dựng bảng giá riêng nhưng không được thu vượt mức yêu cầu, đồng thời phải công khai để gia đình biết trước chi phí dự kiến.
0: Thưa quý vị, bắp, đậu phộng luộc và sữa chua là những món ăn sáng đơn giản, dễ chuẩn bị, có thể kết hợp để cung cấp nhiều nhóm dưỡng chất như tinh bột, chất xơ, protein, chất béo không bão hòa, vitamin và khoáng chất. Bắp luộc cung cấp carbohydrate, chất xơ, vitamin và khoáng chất, giúp buổi sáng no lâu hơn. Tuy nhiên, người mắc tiểu đường cần chú ý khẩu phần do bắp vẫn chứa carbohydrate, đậu phộng luộc bổ sung protein thực vật, chất béo không bão hòa, vitamin và khoáng chất. Nên chọn loại không hoặc là ít muối để hạn chế natri và năng lượng dư thừa. Sữa chua cung cấp protein, canxi, một số vitamin nhóm B và các vi khuẩn sống có lợi cho hệ vi sinh đường ruột. Nên ưu tiên sữa chua không đường hoặc ít đường. Để buổi sáng đa dạng và đủ chất hơn, có thể ăn kèm trái cây tươi. Khẩu phần cần điều chỉnh theo nhu cầu năng lượng và tình trạng sức khỏe, đặc biệt với người mắc tiểu đường, bệnh thận hoặc đang kiểm soát cân nặng.
3: Xin được chuyển sang thông tin cuối. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa cảnh báo thuốc Getinobit tablets 300mg, số lô là 664F44, nghi ngờ là thuốc giả. Sản phẩm này được phát hiện sau khi khách hàng mua 4 hộp tại một nhà thuốc trên đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định. Kết quả đối chiếu với mẫu lưu tại cơ sở sản xuất cho thấy sản phẩm không phải do công ty Guess Pharma sản xuất. Mẫu nghi ngờ cũng có nhiều điểm khác biệt về nội dung, kiểu chữ, khoảng cách và cách trình bày so với mẫu thuốc chính hãng. Sở Y tế đề nghị các cơ sở kinh doanh khám chữa bệnh không mua bán sử dụng sản phẩm nghi ngờ, đồng thời rà soát, biệt trữ và báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện. Các cơ sở chỉ được kinh

0: doanh thuốc trong phạm vi cấp phép, có hóa đơn chứng từ hợp pháp và nguồn gốc rõ ràng, người dân được khuyến cáo không mua, sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc và chỉ mua tại các cơ sở hợp pháp.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Quý vị thân mến, mới đây thì trên một diễn đàn về giao thông thì Hiền Công có đọc được một câu chuyện của một người tên là Sang. Anh này chia sẻ câu chuyện của mình như thế này ạ. Cách đây một thời gian, anh ấy đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội-Bắc Giang với tốc độ là 90 km/h, rất bon bon thì bỗng dưng chân anh cứng đơ vì bị chuột rút, không thể nhấc nổi để chuyển sang chân phanh ạ.
0: Nghe thôi là đã thấy một phen rùng mình rồi đúng không ạ? Giữa cao tốc tốc độ cao như thế mà chân không thể điều khiển được, tình huống đó có thể nói là vô cùng nguy hiểm.
4: Dạ đúng vậy, anh Sang kể lại rằng lúc đó thực sự là anh hoảng hồn luôn. May mắn thay là phía trước không có xe nào, anh ấy đã cố gắng nhấc chân ga để từ từ giảm tốc độ. Phải mất vài phút sau, cơn đau mới dứt và anh ấy mới có thể ra được phanh. Đúng là một phen hú vía.
0: Dạ, và trong trường hợp này thì anh Sang của chúng ta quá là may mắn đúng không ạ? Câu chuyện của anh ấy cũng chính là lời cảnh tỉnh cho rất nhiều bác tài. Tình trạng tê bì chân tay, chuột rút bất ngờ khi mà lái xe không chỉ gây khó chịu mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cực kỳ lớn nữa. Chính vì thế trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách ứng phó nhanh với chuột rút, tê chân tê tay khi mà đang cầm lái để bảo vệ an toàn cho chính mình cũng như là những người tham gia giao thông cùng với mình.
4: Câu chuyện của anh Sang không phải hiếm gặp đâu ạ, nhưng mà nhiều người thường chủ quan vì ít được chia sẻ cũng như chưa nắm rõ nguyên nhân cũng như là biểu hiện của tình trạng này.
0: Dạ vâng, chính xác là như vậy. Và nhân tiện đây thì Văn Yến cũng sẽ chia sẻ để các bác tài, quý vị thính giả chúng ta có thể có rõ hơn cho mình những thông tin cần thiết. Trước hết là tình trạng chuột rút. Chuột rút bắp chân là tình trạng đau co thắt cơ bắp chân một cách đột ngột, không thể kiểm soát với các biểu hiện như là cơn đau đột ngột, mạnh ở bắp chân, cảm giác cơ bắp bị co cứng lại như là trường hợp của anh Sang. Và tình trạng này thì sẽ dễ gặp hơn ở những người làm công việc có tính chất ngồi nhiều hay là đứng lâu.
4: Dạ, như thế thì các bác tài lái xe đường dài với tính chất phải ngồi lâu đều có nguy cơ gặp tình trạng này đúng không ạ? Và đây có phải là nguyên nhân chính không chị Phan Yến?
0: Dạ đây thì chỉ là một phần thôi ạ. Ngoài ra thì còn có các nguyên nhân khác như là mất cân bằng điện giải, mất nước hay là do bệnh lý. Và đặc biệt trong đó có nguyên nhân về thiếu hoạt động thể chất. Điều này cũng đúng với tính chất công việc ngồi một chỗ của các bác tài.
4: Dạ, và nếu tình trạng này xảy ra bất ngờ thì không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng xử lý tình huống giao thông.
0: Dạ, chính xác là như vậy. Và tình trạng chuột rút ở tài xế thì thường sẽ xảy ra ở chân phải. Đặc biệt ở các xe sedan gầm thấp thì thường gặp tình trạng này hơn là xe dạng SUV. Chính vì vậy mà nếu mà quý vị chúng ta sử dụng các xe sedan gầm thấp thì chúng ta cần đặc biệt lưu ý nha.
4: Mà nói đến tê mỏi thì ngoài bộ phận đôi chân thì Hiền Công còn biết được một bộ phận khác cũng kêu cứu rất thường xuyên mà các bác tài ít để ý, đó chính là đôi tay.
0: Dạ, chính xác là như vậy. Vô lăng chính là nguyên nhân làm cho các khớp tay và cẳng tay của chúng ta đau mỏi sau một thời gian dài làm việc. Cả nhà mình chúng ta cùng hình dung nha, khi mà chúng ta giữ vô lăng, đặc biệt là khi di chuyển đường dài, thì đôi tay phải giữ nguyên một tư thế, thậm chí nhiều người còn có thói quen là gập cổ tay để điều chỉnh và duy trì tốc độ.
4: Dạ đúng rồi, nhiều người cứ gồng tay nè, siết chặt vô lăng để tập trung đi ạ.
0: Và điều đó thì sẽ làm cho máu không được lưu thông tốt để nuôi dưỡng xương khớp. Tất cả những thói quen này về lâu dài đều có thể dẫn đến một hội chứng mà dân lái xe hay gặp, đó chính là hội chứng ống cổ tay.
4: Nghe lạ mà quen quý vị ha. Vậy thì biểu hiện của hội chứng này là gì chị Phan Yến?
0: Biểu hiện điển hình của nó chính là cảm giác mất cảm giác hoặc là tê mỏi bàn tay, ngón tay, ngứa lòng bàn tay và đau nhức xương ở các khớp tay, cổ tay. Tình trạng này xảy ra là do dây thần kinh ở cổ tay bị chèn ép. Cảm giác khó chịu này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm giảm sự linh hoạt khi mà xử lý các tình huống trên đường.
4: Nghe chị Phan Yến chia sẻ em Hiền Công thấy lo quá. Vậy là chuột rút chân đã nguy hiểm rồi mà tê tay thì còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều khiển vô lăng nữa. Vậy thì làm thế nào để hạn chế và ngăn ngừa tình trạng này được ạ?
0: Nhưng mà chúng ta cũng đừng nên lo lắng quá, chúng ta hoàn toàn có thể hạn chế những tình trạng này dù cho gặp sự cố bất ngờ. Mẹo đầu tiên và đơn giản nhất đó chính là điều chỉnh tư thế cầm vô lăng. Thay vì mình nắm chặt siết cứng hay là gập cổ tay thì hãy thả lỏng và cầm vô lăng ở tư thế là 3 giờ và 9 giờ quý vị nha.
4: À, giống

0: như kim đồng hồ á hả, cầm ở vị trí đó thì tay sẽ thoải mái hơn đúng không ạ, không bị gồng hay là bị gập cổ tay.
1: Ừ, chính xác là như vậy. Vị trí này giúp phân bố đều lực bám, giảm áp lực lên các khớp cổ tay, giúp cho máu lưu thông tốt hơn. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể đổi vị trí tay sau mỗi 10 đến 15 phút để các cơ được nghỉ ngơi. Ngoài ra thì các bác tài khi mà dừng xe nghỉ ngơi thì hãy dành vài phút để thực hiện các động tác vươn vai, duỗi thẳng cánh tay và xoay nhẹ khớp cổ tay. Việc này giúp giảm căng thẳng và phục hồi các cơ khớp sau một thời gian dài làm việc.
0: Đúng là chỉ cần thay đổi thói quen cầm vô lăng một chút thôi cũng tạo ra sự khác biệt lớn rồi. Vậy thì tình trạng chuột rút thì sao chị Phan Yến? Tình trạng này có vẻ nguy hiểm hơn á, vì liên quan đến chân phanh như trường hợp của anh Sang thì quá là nguy hiểm luôn.
1: Dạ, và với tình trạng chuột rút thì để hạn chế tình trạng này thì sau mỗi 2 giờ lái xe liên tục thì chúng ta nên nghỉ khoảng 10 đến 15 phút để các cơ giãn ra. Ngoài ra các bác tài cũng nên hạn chế mang giày cao và nặng vì sẽ làm cổ chân phải rướn khi mà nhấn chân ga hoặc là phanh, dễ dẫn đến tình trạng chuột rút hơn. Bên cạnh đó thì nên sử dụng chế độ ga tự động để chân phải được nghỉ trong vài giây. Tuy nhiên không nên co chân lại quá lâu vì nếu có tình huống bất ngờ trên đường thì chúng ta sẽ bị chậm vài giây để xử lý.
0: Hiện công thấy thì rất nhiều bác tài hay quên điều này, cứ tấp vào quán cà phê là ngồi thôi, không chịu đi lại hay vận động nữa.
1: Dạ, Phan Yến nghĩ là hầu hết tất cả chúng ta đều biết là đây là một thói quen không tốt đúng không ạ? Theo lời khuyên của các chuyên gia sức khỏe thì việc vận động nhẹ nhàng giữa chặng không chỉ giúp ngăn ngừa tê bì chuột rút mà còn giữ cho tinh thần của chúng ta luôn tỉnh táo nữa.
0: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã kết thúc chung một ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ trở thành hành trang hữu ích cho các bác tài cũng như quý thính giả thường xuyên cầm vô lăng. Đến đây thì thời lượng dành cho chung một cũng xin phép được khép lại. Ngay bây giờ, quý vị đừng chuyển kênh nhé. Hiện Công và Phan Yến mời quý vị đến với chung một tư vấn cabin.
2: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, mặc dù thời tiết đã lập thu rồi, thế nhưng cũng có ngày nắng nóng, thậm chí là nóng gay gắt đến 38-39 độ C. Với tiết trời như vậy thì nhiều người sẽ nghĩ rằng được ngồi ô tô là sướng nhất, vừa mát nè, vừa tránh được nắng gắt nữa. Nhưng mà thực tế có phải vậy không ạ? Đặc biệt là với những tài xế lái xe đường dài á, họ gần như cả ngày ở trong cabin với điều hòa mát rượi. Vậy vì sao vẫn có nhiều trường hợp đột quỵ xảy ra? Và ngày hôm nay, chuyên mục tư vấn cabin sẽ cùng quý vị đi tìm câu trả lời với chủ đề là nắng nóng và huyết áp, nguy cơ tiềm ẩn khi cầm vô lăng. Đây là vấn đề không chỉ tài xế mà bất kỳ ai cũng nên lưu tâm nhé.
1: Trên thực tế thì nắng nóng không chỉ ảnh hưởng đến sự thoải mái khi mà chúng ta lái xe mà còn tác động mạnh đến hệ tim mạch và huyết áp. Theo nhiều nghiên cứu, thời tiết nóng và độ ấm cao khiến cho cơ thể phải bơm nhiều máu hơn ra bề mặt da để tản nhiệt, tim phải đập nhanh hơn, lưu lượng máu tăng gấp đôi so với bình thường để làm mát cơ thể. Điều này khiến cho huyết áp có thể giảm do mất nước và giảm thể tích máu. Bên cạnh đó thì nhiệt độ cao làm tăng gánh nặng cho tim, dễ gây mất nước, rối loạn điện giải, thậm chí là kích hoạt cục máu đông. Đây cũng là những yếu tố nguy cơ dẫn đến suy tim, nhồi máu cơ tim, đột quỵ và tử vong, đặc biệt khi mà chất lượng không khí xấu kết hợp với nhiệt độ cao. Và với sự nguy hiểm như vậy thì chắc chắn là điều chúng ta quan tâm tiếp theo là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do đâu đúng không ạ?
0: Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết, thời tiết nắng nóng khiến cơ thể bài tiết nhiều mồ hôi nên mất đi một lượng nước lớn, từ đó làm giảm thể tích trong lòng mạch máu, độ kích dính trong máu tăng dẫn đến những bệnh lý liên quan đến máu và làm tăng nguy cơ nguy hại cho não và tim.
5: Nắng nóng thì thường chúng ta ăn không ngon và ngủ cũng không ngon. Đấy cũng là một yếu tố làm cho sức khỏe của chúng ta nó giảm sút, sức đề kháng giảm sút. Và đối với những người tăng huyết áp thì chúng ta cũng rất mệt mỏi và có thể dẫn đến biến chứng. Ngoài ra nữa, khi trời nắng nóng thì mặc dù huyết áp của chúng ta do giãn mạch ngoại biên nó giảm xuống nhưng mà nhịp tim của chúng ta lại đập nhanh hơn, cũng có thể làm cho dẫn đến các cái rối loạn huyết động ở trong máu và cũng có thể ảnh hưởng, có thể dẫn đến những cái tai biến này. Hoặc là khi mà vào cái thời tiết nắng nóng, chúng ta ngồi trong phòng, thường sử dụng các cái máy điều hòa nhiệt độ, khi chúng ta ngồi trong phòng mát thì cái mạch ngoại biên nó sẽ co lại và làm huyết áp tăng lên. Nhưng mà khi chúng ta đi ra bên ngoài, chúng ta cứ đi ra đi vào giữa không khí nóng không lạnh như vậy thì khi đi ra bên ngoài nóng thì cái mạch máu nó lại giãn ra, huyết áp lại thấp xuống và cái việc dao động cái huyết áp thường xuyên và một cách đột ngột như vậy thì nó cũng sẽ làm rất dễ bị tai biến ở trên những bệnh nhân đã có tăng huyết áp cũng như ở trên các bệnh nhân đã có những cái tổn thương ở cái mạch máu do tăng huyết áp rồi.
1: Vâng, quý vị thân mến, đây thực sự là một cuộc đấu giữa cơ chế làm mát cơ thể và khả năng duy trì tuần hoàn, trong khi phải tập trung điều khiển xe và xử lý tình huống giao thông.

0: Nhưng mà chưa dừng lại ở đó đâu ạ. Tăng huyết áp không được kiểm soát còn là yếu tố nguy cơ dẫn đến đột quỵ, đặc biệt đối tượng như là các bác tài phải lái xe đường dài, thường xuyên chịu stress, thiếu ngủ, ăn uống không điều độ, vốn đã là yếu tố xấu cho tim mạch, nay gặp nắng nóng lại càng dễ xảy ra đột biến huyết áp và rủi ro nghiêm trọng. Vậy thì khi có những biểu hiện nào thì các bác tài chúng ta cần phải lưu ý?
1: Khi đang cầm vô lăng giữa trời nắng nóng thì tài xế có thể gặp các dấu hiệu như là chóng mặt, mệt mỏi, da toát mồ hôi lạnh, nhịp tim nhanh nhưng mà huyết áp lại thấp hơn bình thường. Đây là những biểu hiện điển hình của say nắng nhẹ. Tuy nhiên, khi mà tài xế có những dấu hiệu như đau đầu, chóng mặt, tê bì hoặc là yếu một bên cơ thể, khó nói, thay đổi thị lực và đau ngực dữ dội, các biểu hiện này có thể là dấu hiệu của đột quỵ cần được cấp cứu kịp thời.
0: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy được là tăng huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ chính dẫn đến đột quỵ. Vậy tài xế lái xe đường dài, đặc biệt những ai có tiền sử tăng huyết áp thì cần làm gì để bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng như hiện nay?
1: Để giảm nguy cơ huyết áp bất ổn trong mùa nắng nóng, đặc biệt với tài xế đường dài, các chuyên gia khuyến nghị. Đầu tiên là uống đủ nước và bổ sung điện giải hợp lý, đặc biệt khi đổ nhiều mồ hôi, tránh để khát mới uống. Tiếp theo là tránh lái vào khung giờ nắng nóng mạnh như là trưa và đầu giờ chiều khi ánh nắng và nhiệt độ cao nhất. Thứ ba là trang bị môi trường trong xe thoáng mát, bật điều hòa, chắn nắng đầy đủ hoặc là mặc quần áo mát và sáng màu. Thứ tư là nghỉ ngơi định kỳ, cách mỗi từ 2 đến 3 giờ nên dừng xe, đứng vươn vai, kiểm tra sức khỏe, uống nước, thả lỏng tinh thần. Thứ năm là theo dõi huyết áp thường xuyên nếu có máy đo cầm tay hoặc là đo định kỳ. Nếu cảm thấy có dấu hiệu như chóng mặt, nôn, mệt bất thường, cần dừng xe, tìm nơi mát và nếu cần, gọi hỗ trợ y tế. Và cuối cùng là tham khảo ý kiến của bác sĩ về điều chỉnh thuốc huyết áp trong mùa nắng nóng, vì một số loại có thể ảnh hưởng đến khả năng điều hòa nhiệt.
0: Quý vị thân mến, nắng nóng không chỉ là thử thách với phương tiện, mà còn là bài kiểm tra sức bền của cơ thể. Giữ huyết áp ổn định chính là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn khi mà cầm lái. Và chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin. Hy vọng chuyên mục ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị, đặc biệt là các bác tài, những thông tin hữu ích để vững tay lái trong mọi điều kiện thời tiết. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
7: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bài hát Đa Đoan qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại khu vực trục đường Cộng Hòa, đoạn qua khu vực đó chính là giao lộ Tân Kỳ Tân Quý. Mời quý vị di chuyển hướng về cầu vượt Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình. Thưa quý vị, xe đang đông di chuyển chậm. Ở khu vực phường Bình Thạnh thì chúng ta chú ý với trục Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua nút giao Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng quý vị nha. Xe cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Với khu vực Võ Nguyên Giáp, đoạn qua giao lộ Đỗ Xuân Hợp hướng đi về khu vực này thì chúng tôi cập nhật là đông chậm theo cả hai hướng. Trên địa bàn phường Thủ Đức, Võ Nguyên Giáp, đoạn qua Đỗ Xuân Hợp, phường Thủ Đức đông chậm theo cả hai hướng về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Chúng tôi cập nhật trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Quý vị có di chuyển hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh qua khu vực đó chính là Long Thành Dầu Dây, lưu thông ổn định. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành di chuyển về khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 49 cộng 483 về km số 49 cộng 290. Ghi nhận là đang thực hiện thi công sửa chữa đường về đây. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Nếu như mà chúng ta có lộ trình di chuyển qua các cái khu vực trên thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động quý vị nha. Chuyển góc nhìn sang các cái khu vực khác thì trước đó Tấn Phú cũng có ghi nhận trên trục cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì chúng tôi cũng ghi nhận hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết tại km số 225 cộng 100 thì có một cái phương tiện gặp sự cố. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể di chuyển qua khu vực này một cách ổn định. Đó là những cái thông tin về diễn biến giao thông. Mới nhất thì Tấn Phú cũng vừa ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị với khu vực Lê Khả Phiêu, đoạn qua cầu vượt Bình Thuận hướng về giao lộ Bùi Thanh Khiết xã Tân Nhật. Xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm.

0: Đây là Võ Văn Kiệt đoạn qua già cầu Nguyễn Văn Cừ kéo dài đến giao lộ Trần Đình Xu, phường cầu Ông Lãnh, xe cũng đông di chuyển chậm thưa quý vị. Đó là những cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông. Còn bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin trong bản tin chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, với những ngư dân không còn đủ điều kiện bám biển, tìm một hướng sinh kế mới đang trở thành yêu cầu đặt ra trong quá trình cơ cấu lại nghề cá. Tại Thanh Hóa, từ chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá đến đào tạo, kết nối việc làm và phát triển các ngành nghề ven biển, một hướng đi mới đang được mở ra để ngư dân yên tâm chuyển nghề, đồng thời góp phần giảm áp lực lên nguồn lợi thủy sản và thực hiện hiệu quả mục tiêu chống khai thác IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Quyết liệt ngăn tàu cá vi phạm IUU trên biển. Lâm Đồng siết kiểm soát tàu cá, quyết liệt chống IUU. Ngư dân cần nhớ, cùng giám sát, cùng chống IUU.
4: Thực hiện quyết định số 1516 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục khuyến nghị của EC, Cảnh sát biển Việt Nam đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tàu cá vi phạm IUU tại vùng biển giáp danh Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Từ ngày 29 tháng 8 đến mùng 3 tháng 9, lực lượng chức năng kiểm tra nhiều tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, dân quân thường trực và tàu cá đang hoạt động trên biển. Cùng với kiểm soát, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo hành vi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, vi phạm VMS, góp phần quyết liệt gỡ thẻ vàng IUU.
3: Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Quốc phòng vừa kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Lâm Đồng, tập trung vào quản lý tàu cá, kiểm soát xuất nhập bến, sản lượng thủy sản qua cảng và giám sát hành trình VMS. Toàn tỉnh hiện có trên 8.100 tàu cá từ 6 mét trở lên được cập nhật trên VNFish Bay, gần 1.900 trên 1.902 tàu từ 15 mét đã lắp VMS. Từ đầu năm, lực lượng biên phòng kiểm tra hơn 4.300 lượt tàu, xử phạt 79 trường hợp. Hiện Lâm Đồng đang tiếp tục ra quân cao điểm, khắc phục tồn tại, quyết liệt ngăn vi phạm IUU.
4: Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai vừa tổ chức tập huấn pháp luật về thủy sản, phòng chống khai thác IUU và an toàn tàu cá cho 100 chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên tại phường Hoài Nhơn Bắc và Tam Quan. Nội dung tập trung vào các quy định về quản lý khai thác, nhận diện hành vi vi phạm, điều kiện tàu cá ra khơi, thiết bị VMS, nhật ký khai thác và truy xuất nguồn gốc. Đặc biệt, ngư dân được phổ biến quy định về xử lý hình sự các hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản, qua đó nâng cao ý thức chấp hành, góp phần chống IUU.
3: Thưa quý vị và các bạn, với một số ngư dân, rời con tàu không chỉ là quyết định về nghề nghiệp, mà còn là sự thay đổi của cả một cuộc sống đã gắn bó nhiều năm với biển. Tại Thanh Hóa, chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá, chuyển đổi sinh kế đang được triển khai theo hướng giảm áp lực khai thác, đồng thời giúp ngư dân có thêm lựa chọn để ổn định cuộc sống. Đây cũng là một bước chuyển quan trọng trong nỗ lực chống khai thác IUU. Ghi nhận của Thu Hương, phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
4: Gần 20 năm lênh đênh trên biển, ông Đồng Văn Oanh ở xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã quen với nhịp sống của những chuyến ra khơi. Nhưng thời gian gần đây, mỗi lần chuẩn bị cho một chuyến biển lại là một lần ông phải cân nhắc. Giá nhiên liệu biến động, chi phí tăng, trong khi lao động ngày càng khó tìm. Có năm, con tàu chỉ ra khơi được vài chuyến, thu nhập không đủ bù đắp công sức và chi phí bỏ ra. Sau nhiều năm bám biển, ông Oanh đã đăng ký giải bản tàu cá với địa phương.
5: Xác định là giải bán là giải bán rồi. Còn cũng chưa tính đến cái công việc khác. Còn nhà nước mà có thu nhập cho chúng tôi đi làm để thu nhập, đảm bảo được mưu sinh cuộc sống thì chúng tôi chấp nhận. Chúng tôi thấy rất chỉ là hợp lý. Đấy, so với cái tuổi chúng tôi thì bây giờ vẫn là gần đi làm được.
4: Với những người đã dành phần lớn cuộc đời cho nghề biển, quyết định dừng lại không dễ dàng. Nhưng khi hoạt động khai thác không còn đem lại hiệu quả, tiếp tục duy trì một phương tiện chỉ để cố bám nghề cũng không phải lựa chọn lâu dài. Ở thôn Diêm Phố, xã Vạn Lộc, câu chuyện này đang diễn ra với nhiều chủ tàu. địa phương hiện có 54 phương tiện. Qua giả soát, những tàu hoạt động kém hiệu quả, thiếu lao động hoặc đã xuống cấp được đưa vào diện xem xét giải bàn. Ông Phạm Quang Quyền, trưởng thôn Diêm Phố, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.
6: Thì đối với các cái phương tiện mà thứ nhất là đánh bắt khai thác kém hiệu quả, hai nữa là cái con người bây giờ lao động đi nó cũng ít, không kiếm được người. Thì bán lại là cũng xét thấy là nhiều cái lý do và nguyên nhân. Đấy, về phương tiện cũng có phần xuống cấp này, rồi là về cái điều kiện cơ sở vật chất để mà khai thác này, rồi là cái ngư trường này, thế để mà vươn khơi á thì nó có hạn chế nào đó. Cho nên thì chúng tôi đã thông báo rộng rãi cho chủ phương tiện. Thì hiện nay sắp nhập vào thì có 54 phương tiện. Thế nè, thì đối với các phương tiện nào có cái nhu cầu tái bán á thì chúng tôi cũng đã thông báo phòng y tế, lập danh sách báo cáo phòng y tế.
4: Theo kế hoạch giai đoạn 2026 đến 2030, Thanh Hóa dự kiến giải bản khoảng 1.200 tàu cá, chủ yếu là tàu ven bờ và những nghề có nguy cơ làm suy giảm nguồn lợi. Chủ tàu được hỗ trợ từ 50 đến 200 triệu đồng tùy kích thước tàu, cùng khoản hỗ trợ 27 triệu đồng để chuyển đổi sinh kế. Những con số này cho thấy chuyển đổi nghề đang được đặt cùng với mục tiêu giảm áp lực lên nguồn lợi thủy sản. Nhưng để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng hơn là phải tìm được công việc phù hợp với từng nhóm lao động. Theo ông Nguyễn Văn Bôn, chuyên viên phòng kinh tế xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa, hướng đi mà xã đang tính đến không chỉ bó hẹp trong một nghề mới, mà mở rộng sang những lĩnh vực tận dụng được kinh nghiệm và điều kiện sẵn có của địa phương.
7: Định hướng cho người dân chuyển đổi sang cái nghề mà cũng liên quan đến thủy sản là cái nghề nuôi trồng. Ví dụ như là nuôi ngao, hay nuôi tôm, hay nuôi cá gì đấy. Thì cái nghề đó thì nó sẽ phù hợp với người dân hơn. Và nó cái hiệu quả kinh tế nó cũng khá tốt. Sắp tới thì một số cái cụm công nghiệp ở trên Hoa Lộc rồi các cái xã lân cận định hướng cho bà con nên gia nhập cái lao động trên cái các cụm công nghiệp. Thứ ba là đào tạo sử dụng cái lao động trực tiếp, ví dụ như là đang khan hiếm, ví dụ như là một số cái nghề mộc hay là cái nghề họ xây dựng thì ở xã thì đang thiếu rất nhiều.
4: Từ người đi biển trở thành người nuôi trồng thủy sản, làm dịch vụ hay chuyển sang một công việc khác trong đất liền, mỗi hướng đi sẽ đòi hỏi một cách hỗ trợ khác nhau. Đó cũng là lý do chuyển đổi nghề không thể chỉ dừng ở việc trao một khoản kinh phí, mà cần đi kèm đào tạo, kết nối việc làm và hướng dẫn để người dân có thể bắt đầu một sinh kế mới. Ở góc độ quản lý ngành, Thanh Hóa xác định đây là việc cần được triển khai đồng bộ để giảm sự phụ thuộc của một bộ phận ngư dân vào khai thác tự nhiên. Ông Lê Văn Sáng, Chi cục Phó Chi cục Biển đảo và Thủy sản Thanh Hóa cho biết.
8: Lưu ý đến phát triển các cái ngành nghề liên quan đến kinh tế biển, đặc biệt là trong việc chuyển đổi sang các ngành nghề như nuôi trồng trên biển và ngành nghề liên quan đến dịch vụ nghề cá, ngành nghề dịch vụ du lịch, rồi các cái ngành nghề liên quan đến các khu công nghiệp để ngư dân tiếp cận công việc một cách nhanh chóng và ổn định hơn, đảm bảo cái sinh kế của tương lai mình và không phụ thuộc vào đánh bắt thủy sản trên biển.
4: Một chiếc tàu được giải bản đồng nghĩa với việc giảm đi một phương tiện khai thác. Nhưng phía sau quyết định ấy, điều cần giữ lại chính là sinh kế của người dân. Với Thanh Hóa, hỗ trợ ngư dân rời biển đang được đặt trong một bài toán rộng hơn, cơ cấu lại đội tàu, giảm áp lực lên nguồn lợi và mở thêm những con đường mưu sinh trên chính quê hương mình. Khi người dân có việc làm ổn định, việc chuyển đổi từ khai thác sang những ngành nghề bền vững sẽ không còn là lựa chọn bất đắc dĩ, mà trở thành một bước đi chủ động trong xây dựng nghề cá có trách nhiệm, góp phần chống khai thác IUU từ gốc.
3: Thưa quý vị và các bạn, trên một ngư trường, mỗi ngư dân không chỉ chịu trách nhiệm với con tàu của mình, mà còn có thể góp phần ngăn chặn một hành vi vi phạm xảy ra. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, việc lên tiếng kịp thời có thể giúp cơ quan chức năng xử lý từ sớm, ngăn chặn vi phạm IUU lan rộng.
4: Bà con khi hoạt động trên biển, nếu phát hiện tàu cá có dấu hiệu khai thác trái phép, cố tình vi phạm quy định hoặc có hoạt động bất thường, cần chủ động thông tin cho lực lượng chức năng. Thông tin cung cấp có thể là vị trí, thời gian, đặc điểm phương tiện hoặc những dấu hiệu mà bà con trực tiếp quan sát được. Tuy nhiên, không tự ý tiếp cận, tranh chấp hay xử lý tàu vi phạm.
3: Mỗi thông tin được cung cấp đúng lúc sẽ giúp lực lượng chức năng có thêm căn cứ để xác minh, xử lý. Quan trọng hơn, sự chủ động của ngư dân sẽ tạo nên một môi trường mà hành vi vi phạm khó có thể bị bỏ qua.
4: Chống IUU không chỉ là kiểm tra và xử phạt, đó còn là trách nhiệm của

0: cùng giám sát, cùng bảo vệ ngư trường và bảo vệ chính những người đang làm ăn hợp pháp. Thấy sai, hãy báo đúng nơi, không im lặng trước vi phạm IUU.
1: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn luôn.
3: Nước súc miệng Valentine.
2: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
5: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt giữ lại hết cái oi bức bên trong.
4: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
5: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm kính Low E và Solar Control được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV, ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
4: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá khá tiền điện đúng không anh?
5: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
4: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
5: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
4: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Thưa quý vị thính giả, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật một cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận về cảnh báo triều cường tại khu vực sông Sài Gòn trong hôm nay ngày 8 tháng 9. Thưa quý vị, mực nước trên sông Sài Gòn bắt đầu lên nhanh theo chu kỳ của kỳ triều cường đầu tháng 8 âm lịch. Dù hiện tại mực nước vẫn còn thấp, nhưng trong những ngày tới, triều cường sẽ tiếp tục dâng cao và đạt mức cao nhất vào cuối tuần này. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 12-13 tháng 9, tức là ngày 2 và ngày 3 tháng 8 âm lịch. Tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước có thể lên sắp xỉ báo động 1, còn tại trạm Thủ Dầu 1 thì mực nước có thể đạt mức sắp xỉ hoặc là dưới báo động 2. Đỉnh triều trong ngày dự kiến xuất hiện vào khoảng 5 đến 7 giờ sáng, hoặc là từ 17 đến 19 giờ. Đáng lưu ý, nếu như mà mưa lớn xảy ra cùng thời điểm triều cường đạt mức cao thì mực nước có thể thoát chậm và làm tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp và khu vực ven sông, ảnh hưởng đến giao thông cũng như là các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Và người dân di chuyển tại các khu vực trũng thấp ven sông, nhất là nơi thường xuyên bị ngập, chúng ta cũng nên chủ động theo dõi diễn biến của mưa và triều cường trong những ngày sắp tới quý vị nhé. Với các tuyến đường thấp có nguy cơ ngập thì đặc biệt vào khoảng 2 khung giờ từ 5 đến 7 giờ sáng và từ 17 đến 19 giờ trong ngày 12 và 13 tháng 9 để có thể chủ động trong thời gian và lộ trình di chuyển của mình. Và thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật về diễn biến của triều cường. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một chuyên mục tiếp theo. Chuyên mục sẽ mang đến cho quý vị những thông tin liên quan đến chuyển đổi phương tiện xanh theo định hướng của chính phủ. Đó chính là chuyên mục đường xanh. Và thưa quý vị, đây cũng là chuyên mục cuối sẽ khép lại không gian của đời sống đi thành sáng nay. Tấn Phú về cái chương trình cảm ơn các quý vị đã chọn và đồng hành cùng với tần số FM 91MHz. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với chuyên mục này quý vị nha.
10: Đường xanh.
11: Đường xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thị trường ô tô Việt Nam đang đứng trước một cuộc chuyển dịch đáng chú ý khi xe điện ngày càng tạo sức ép

rõ nét lên những vị trí vốn đã quen thuộc. Từ chi phí sử dụng, công nghệ, hạ tầng sạc đến chất lượng dịch vụ sau bán hàng, đâu là những yếu tố đang làm thay đổi lựa chọn của người tiêu dùng và liệu xe điện Việt có thể tạo nên một cuộc đổi ngôi thực sự trên thị trường? Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục Cảm hứng xanh ngày hôm nay, nhưng trước hết là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: luật phát triển đô thị tạo cơ sở để Đồng Nai phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, hướng tới giảm phương tiện cá nhân và phát thải. Đáng chú ý, địa phương đang từng bước chuyển đổi sang phương tiện năng lượng sạch, trong đó xe buýt điện đã được đưa vào khai thác trên một số tuyến. Cùng với mở rộng mạng lưới xe buýt, Đồng Nai nghiên cứu BRT, đường sắt đô thị, qua đó hình thành hệ thống giao thông xanh, thuận tiện, giảm ùn tắc, ô nhiễm và hướng tới đô thị hiện đại, bền vững.
1: Hải Phòng đang từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ giao thông xanh, từ mở rộng trạm sạc xe điện đến phát triển logistics ít phát thải. Tại VSIP Hải Phòng, các điểm sạc được bổ sung trong khu đô thị, ở cảng Lạch Huyện, thiết bị xếp dỡ chạy điện được đưa vào khai thác. Thành phố cũng thúc đẩy vận chuyển container bằng đường thủy, đường sắt, phát triển cảng cạn và logistics xanh, đồng thời quy hoạch giao thông công cộng theo mô hình TOD. Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng được kỳ vọng tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi giao thông hiện đại, giảm phát thải.
0: 7 tháng đầu năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam tiêu thụ gần 388.000 xe, tăng 28,6% và lập kỷ lục mới. Đáng chú ý, ô tô điện đang trở thành động lực tăng trưởng khi VinFast bán gần 137.700 xe, chiếm khoảng 35,5% thị phần. Riêng tháng 7, 6 mẫu xe điện của VinFast lọt nhóm 10 ô tô bán chạy nhất. Cùng với chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ và hạ tầng sạc ngày càng mở rộng, xe điện đang chuyển từ lựa chọn mới thành lực lượng chủ đạo thúc đẩy thị trường ô tô theo hướng giao thông xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến những thay đổi đáng chú ý khi xe điện ngày càng hiện diện rõ hơn trong đời sống và lựa chọn của người tiêu dùng. Không chỉ cạnh tranh về giá hay mẫu mã, các hãng xe đang phải chạy đua về công nghệ, chi phí sử dụng, hạ tầng sạc và dịch vụ sau bán hàng. Trong phần cảm hứng xanh ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu những yếu tố đang làm thay đổi cuộc chơi và liệu sự vươn lên của xe điện Việt có thể tạo nên một cuộc đổi ngôi thực sự trên thị trường ô tô.
1: Cách đây không lâu, khi chọn mua ô tô, chị Nguyễn Ngọc Anh ở Hưng Yên gần như chỉ nghĩ đến xe xăng. Nhưng lần đổi xe gần đây, tiêu chí của chị đã khác.
2: Nhiều hơn về cái chi phí sử dụng như tiền nhiên liệu này, rồi cái bảo dưỡng thấp hơn này, trong khi cái công nghệ trên xe cũng đáp ứng khá tốt cái nhu cầu đi lại hàng ngày, cho nên là tôi quyết định chuyển sang xe điện.
1: Từ lựa chọn của người tiêu dùng có thể thấy, chiếc ô tô ngày nay không chỉ được cân nhắc ở giá mua ban đầu. Chi phí vận hành, công nghệ và trải nghiệm sử dụng đang trở thành những yếu tố ngày càng có sức nặng. Và đây chính là một trong những lợi thế giúp xe điện thu hút người dùng. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, chuyên gia giao thông, cho rằng
3: từ xe chạy xăng dầu sang xe chạy điện thì người ta thấy rằng là cái giá thành của nó sẽ được rẻ hơn, tiết kiệm hơn. Và một điểm nữa là chúng ta biết là cái phát triển của khoa học công nghệ ngày nay thì những cái xe chạy điện như thế thì người ta sử dụng thì nó cũng vẫn bảo đảm được tốc độ, vẫn bảo đảm được chất lượng. Khi mà ngồi lên những xe chạy điện thế, mình cảm thấy rằng là cái bảo đảm cho sức khỏe cho con người.
1: Nhưng một chiếc xe tốt chưa đủ để tạo nên một thị trường xe ô tô điện. Đi cùng với sự gia tăng của phương tiện là nhu cầu về hạ tầng sạc và dịch vụ hậu mãi. Tại các showroom, câu hỏi của khách hàng cũng dần thay đổi. Họ không chỉ hỏi chiếc xe có gì, giá bao nhiêu, mà quan tâm sạc ở đâu, bảo dưỡng thế nào và sử dụng lâu dài có thuận tiện không. Anh Lê Tùng, chủ một showroom mô tô ở Quảng Ninh, chia sẻ.
4: Khách hàng bây giờ họ quan tâm những chiếc xe có thuận tiện trong quá trình sử dụng hay không, cho nên là doanh nghiệp phải đồng bộ từ sản phẩm, hạ tầng sạc đến bảo dưỡng và dịch vụ sau bán hàng. Nếu mà chỉ có xe mà thiếu hệ sinh thái thì rất khó cạnh tranh lâu dài.
1: Cuộc cạnh tranh vì thế không dừng ở việc bán xe mà mở rộng sang cả việc làm sao để khách hàng sử dụng xe thuận tiện, từ sạc điện đến bảo dưỡng, hậu mãi. Đây cũng là lợi thế giúp những thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực xe điện nhanh chóng gia tăng thị phần. Sau 7 tháng năm 2026, VinFast nâng thị phần lên 35,5% từ mức 26,2% cùng kỳ. Trong khi đó, một số thương hiệu truyền thống chịu sức ép lớn hơn. Tuy nhiên, thị phần tăng mới chỉ là một mặt của câu chuyện. Khi số lượng xe điện tiếp tục tăng, một bài toán khác cũng đặt ra: hạ tầng giao thông và năng lượng có theo kịp tốc độ điện hóa hay không? Theo ông Nguyễn Văn Thanh, chuyên gia giao thông, đây là vấn đề cần được tính toán ngay từ bây giờ.
5: Đây là cái mục tiêu đưa ra để phấn đấu, để làm sao tạo ra một cái môi trường xanh, sạch đẹp cho Tổ quốc là hết sức cần thiết, cấp bách. Thì không phải dễ dàng bứt nhanh được đâu, bởi vì ngoài cái việc mà xử lý cái xe xăng hiện tại, rồi đưa cái hệ thống xe điện vào, thì ta phải nghĩ đến kiểu những cái trụ điện để cấp điện cho nó làm sao.
1: Thị trường ô tô Việt Nam vẫn đang tăng trưởng, nhưng điều đáng chú ý hơn nằm ở cách chiếc bánh thị phần đang được chia lại. Xe điện Việt Nam đang có những lợi thế rõ rệt về chi phí sử dụng, công nghệ và khả năng đón đầu xu hướng giao thông xanh. Song, cuộc đua đường dài sẽ không chỉ được quyết định bằng số xe bán ra, mà còn bởi chất lượng sản phẩm, hạ tầng, dịch vụ và niềm tin của người dùng. Vì thế, cuộc đổi ngôi có thể chưa được quyết định chỉ trong một năm. Nhưng luật chơi đã thay đổi, và trên đường phố hôm nay, sự hiện diện ngày càng rõ của những chiếc xe điện đang cho thấy một thị trường ô tô Việt Nam rất khác đang hình thành.
0: Quý vị và các bạn thân mến, giao thông xanh không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện diện từ chính những lựa chọn trong cuộc sống hôm nay. Mỗi chiếc xe ô tô điện được sử dụng, mỗi thói quen di chuyển xanh hơn đều góp phần giảm phát thải, tiết kiệm chi phí và hướng tới một môi trường sống trong lành. Hành trình ấy cần sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp và cả cộng đồng. Đường Xanh sẽ tiếp tục cùng quý vị khám phá những thay đổi đang từng ngày tạo nên một diện mạo giao thông xanh hơn, hiện đại hơn. Nếu quý vị và các bạn có câu chuyện hay trải nghiệm về giao thông xanh, hãy chia sẻ với chương trình qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc fanpage Ban VOV Giao thông Quốc gia và VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, câu chuyện của bạn sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người cùng lựa chọn một hành trình xanh hơn.
6: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.
7: Đường xanh.
8: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: giờ cao điểm.
1: Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và Minh Vy cùng với ekip sẽ liên tục cập nhật thật nhiều thông tin giao thông, hy vọng rằng có thể hỗ trợ cho quý vị trong việc lựa chọn, sắp xếp kế hoạch tham gia giao thông sao cho hợp lý. Ngoài ra trên hành trình của mình, nếu có những cái diễn biến mới thì quý vị cũng có thể chia sẻ về cho chúng tôi thông qua những cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 028 39 91 91 91.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, những thông tin đầu tiên của giờ cao điểm trưa nay thì xin được nhắc lại một cái thông tin trước đó chúng tôi cũng đã chia sẻ đến quý vị, đó là trạm cảnh sát giao thông Đa Phước có cho biết cầu Phú Mỹ hướng đi phường Phú Thuận có phương tiện gặp sự cố xe đồng di chuyển chậm. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ thông tin đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua giao lộ Nguyễn Thiện Thuật hướng đi ngã 6 Cộng Hòa phường Cổng Lãnh xe đồng di chuyển chậm. Xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 cho biết đường Nguyễn Văn Bứa qua cầu lớn xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Hiện tại thì đội An Sương đang hỗ trợ điều tiết ngay tại khu vực nêu trên. Đó là một số những cái diễn biến giao thông mới mà chúng tôi vừa được ghi nhận. Xin được nhắc lại một lần nữa, đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua giao lộ Nguyễn Thiện Thuật hướng đi ngã 6 Cộng Hòa phường Cổng Lãnh xe đông di chuyển chậm, và đường Nguyễn Văn Bứa qua cầu lớn xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Tuy nhiên là đội An Sương đang hỗ trợ điều tiết tại đây. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi đã có tín hiệu kết nối trực tiếp với phóng viên Nhất Hoàng. Minh Vy xin chào phóng viên Nhất Hoàng.
3: Xin chào chị MC cũng như quý vị khán giả. Đến quý vị bây giờ lúc này là 10:35 thì nay tôi đang có mặt tại nút giao cổng 11, hay là chúng ta thường gọi là vòng xoay cổng 11, thuộc địa bàn phường Phước Tân giáp ranh với phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai. Thời điểm này thì lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai, công an tỉnh Đồng Nai cũng

0: cũng như cùng các đơn vị liên quan vẫn đang tiến hành giải quyết hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại vòng xoay cổng 11 khiến cho 3 người tử vong. Theo thông tin ban đầu thì khoảng hơn 8 giờ sáng nay, xe máy mang biển kiểm soát là 60F241586 do một người phụ nữ điều khiển chở theo 3 em nhỏ lưu thông trên đường Bùi Văn Hòa hướng từ Long Thành đi về ngã tư Vũng Tàu. Thì khi tới nút giao cổng 11, tức là vòng xoay cổng 11, thì xảy ra va chạm với xe tải biển số thành phố Hà Nội chạy lưu thông cùng chiều. Thì va chạm cũng đã khiến cho ba mẹ con, bốn người trên xe máy ngã xuống đường. Trong đó thì người mẹ cũng như là người, tức là người phụ nữ cũng như là hai đứa con gái bị tử vong tại chỗ. Riêng một em nhỏ, người con còn lại thì bị thương, đã được người dân đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường thì chiếc xe máy của nạn nhân nằm phía trước bên phải, bánh trước bên phải của xe tải. Còn thi thể ba mẹ con thì nằm phía sau đuôi, cách đuôi xe tải khoảng 1 mét. Vụ việc thì cũng đang được, hiện nay thì lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai cũng đang tiến hành giải quyết hiện trường. Giao thông qua khu vực thì hiện nay thì tất cả các hướng đổ vào nút giao cổng 11, tức là trên đường Bùi Văn Hòa, trên đường quốc lộ 51 và trên đường Võ Nguyên Giáp thì các phương tiện đang phải đông và di chuyển chậm. Tuy nhiên thì hiện nay thì cũng đã có rất đông các lực lượng chức năng như là công an địa phương, lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng dân quân tự vệ bảo vệ dân phố cũng đang có mặt điều tiết và phân luồng theo các hướng. Vì vậy thì cũng mong các bác tài chúng ta tuân thủ theo sự chỉ dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo để cho các anh có thể là nhanh chóng xử lý hiện trường vụ việc. Cách đây ít phút thì thi thể của ba mẹ con cũng đã được di chuyển khỏi hiện trường. Có lẽ là khoảng 15-30 phút thôi thì hiện trường vụ tai nạn giao thông này cũng sẽ được giải quyết xong. Và cũng xin lưu ý quý vị khán giả là vòng xoay cổng 11 thuộc địa bàn thành phố Đồng Nai có thể nói là một trong những điểm đen về tai nạn giao thông của thành phố Đồng Nai. Khu vực này thì cũng đã thời gian qua cũng đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng từ đến đó cũng bị nghiêm trọng xảy ra tại khu vực vòng xoay cổng 11 này rồi. Nguyên nhân thì do khu vực này thì là nơi giao cắt giữa nhiều hướng, tức là trên quốc lộ 51, trên đường Bùi Văn Hòa kết nối vào các khu công nghiệp, cũng như là trên đường Võ Nguyên Giáp kết nối vào đi vào ra hướng quốc lộ 1, cũng như là đi lên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Do đó thì lượng xe đổ về nút giao này cũng rất là lớn. Vì vậy thì mong quý vị khán giả cũng hết sức là lưu ý khi khu vòng khu vực này, đặc biệt là những người điều khiển xe gắn máy thì chúng ta cũng hết sức là lưu ý. Khi có hướng rẽ trái hoặc rẽ phải đi qua nút giao này thì cũng hết sức là cẩn thận. Vì khu vực này thì có thể nói là lượng container xe tải đổ về rất là đông. Vì vậy cũng mong quý vị khán giả cũng hết sức là lưu ý. Hình ảnh của vụ việc thì cũng sẽ nhanh chóng cập nhật trên fanpage của VTV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị khán giả cũng có thể theo dõi. Trở lại phong thu với MC ạ.
1: Vâng, rất là cảm ơn phóng viên Nhất Hoàng đã cập nhật thông tin và phản ánh vụ việc ngay tại vòng xoay cổng 11 thuộc phường Tất An, Phước Tân, thành phố Đồng Nai. Vâng, thưa quý vị, với cái vụ việc vừa xảy ra ngay tại khu vực vòng xoay cổng 11 thì chắc chắn ai trong chúng ta cũng sẽ lặng người và cũng hy vọng rằng là tiếp tục thông tin về vụ việc này để chúng ta có lưu thông qua những cái khu vực nêu trên thì mình lại càng phải cẩn trọng hơn nữa, và đặc biệt là quan sát kỹ và các bác tài chúng ta nhớ chú ý nhẹ chân ga. Còn lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin giao thông tiếp theo. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lan Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Lý Thường Kiệt, đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền cũng ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Còn Vec E có cập nhật tình hình trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết, cụ thể hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết tại km 225 100 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Và đối với tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì Vec E cũng vừa mới cập nhật hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 49 483 cho đến km 49 290 thực hiện thi công sửa đường, tại km 38 200 thực hiện thi công cọc Lý Trình. Các phương tiện thì di chuyển ổn định qua đây. Chúng tôi xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có cho biết đường Nguyễn Văn Bứa qua cầu lớn xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Và một thính giả thông qua hotline của giờ cao điểm trưa nay có chia sẻ cầu Phú Mỹ phường Cát Lái nối phường Phú Thuận cả hai hướng đều có xe tải chết máy, xe đông và di chuyển chậm. Sáng nay thì quan sát tình hình thông qua hệ thống camera, Minh Vi cũng xin được tiếp tục thông tin. Hiện tại hướng từ Võ Chí Công về lại Nguyễn Văn Linh thì lượng phương tiện đổ về đây rất là đông. Hiện tại các phương tiện đang nối đuôi nhau di chuyển chậm lên cầu. Còn hướng Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công thì lượng phương tiện cũng khá đông. Và theo như những cái thông tin mà các thính giả đã chia sẻ về cho VV Giao thông thì thời điểm này cầu Phú Mỹ đông chậm ở cả hai hướng do có ghi nhận vụ việc gây cản trở là có xe tải chết máy. Quý vị thính giả và các bác tài có lộ trình mà chúng ta sắp sửa đi qua cầu Phú Mỹ thì chúng ta nhớ lưu ý với thông tin vừa rồi. Và chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật diễn biến ở trên sóng thông qua tần số FM 91MHz. Quý vị lưu thông trên đường thì nhớ cố định tần số quen thuộc này để chúng ta có thể cùng nhau cập nhật, chia sẻ và lan tỏa thật nhiều thông tin mới. Còn bây giờ thì Minh Vi xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị, xin mời quý vị đến với bản tin thời tiết trưa của ban VOV Giao thông Quốc gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh trưa nay nền nhiệt đã tăng lên mức 31 đến 32 độ sau thời gian tương đối mát mẻ buổi sáng. Trong khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều, dù đôi chỗ có thể xuất hiện mưa dông thì người dân vẫn cần lưu ý nền nhiệt cao, nhất là những người làm việc hoặc phải di chuyển ngoài trời trong thời gian dài. Những công việc có thể chủ động về thời gian nên tranh thủ hoàn thành sớm. Với công việc bắt buộc phải ở ngoài trời nên bố trí thời gian nghỉ phù hợp và tránh kéo dài các hoạt động không cần thiết dưới nắng. Ngoài thường xuyên di chuyển bằng xe máy cũng nên chi chặn hợp lý để giảm thời gian liên tục ở ngoài trời vào lúc nhiệt độ cao. Chiều và tối mưa rào và dông xuất hiện nhiều hơn với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Đây là thời điểm người tham gia giao thông cần chú ý hơn về khả năng thời tiết thay đổi trên từng khu vực của thành phố. Mưa không xuất hiện đồng đều, vì vậy nếu có hành trình qua nhiều địa bàn cần chú ý diễn biến thực tế trên đường đi. Những hoạt động ngoài trời vào chiều tối nên có phương án thay thế nếu gặp mưa dông. Khi có dông cần tạm dừng hoạt động ngoài trời và tìm nơi trú an toàn. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
3: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
2: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
3: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
2: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
3: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
2: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
3: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này thì chúng tôi xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông An Sương có thông tin đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu lớn xe đông di chuyển chậm. Cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông An Sương đang điều tiết giao thông ngay tại khu vực nêu trên. Xin được nhắc lại một lần nữa theo cập nhật mới nhất từ đội cảnh sát giao thông An Sương, đó là đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu lớn xe đông di chuyển chậm. Cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông An Sương đang điều tiết giao thông tại đây. Và cập nhật mới nhất từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước, cầu Phú Mỹ hướng đi phường Phú Thuận, phương tiện gặp sự cố cập nhật cách đây ít phút, đến thời điểm này đã được di dời rồi. Xe còn đông di chuyển chậm, cảnh sát giao thông thì cũng đang tích cực điều tiết ngay tại khu vực nêu trên. Vâng, thưa quý vị, vậy là bây giờ cầu Phú Mỹ thì chúng ta ghi nhận một cái thông tin khả quan, đó là sự cố đã được di dời. Tuy nhiên là như quý vị biết đó, thì trước đó lượng phương tiện rất là đông đổ về đây, cho nên là hiện tại các phương tiện vẫn đang còn di chuyển hơi chậm. Tuy nhiên là lực lượng cảnh sát giao thông thì cũng đang tích cực phân luồng điều tiết. Có lẽ là trong một khoảng thời gian ngắn nữa thôi thì tình hình giao thông ở cầu Phú Mỹ sẽ có những cái chuyển biến rất là đáng kể. Chúng tôi cũng sẽ liên tục thông tin để quý vị thính giả và các bác tài mà chúng ta có lộ trình sắp sửa qua đây thì mình có thể lưu ý cân nhắc. Còn các bác tài mà mình đang vướng mắc ở trên cầu Phú Mỹ thì mình cũng hãy hết sức bình tĩnh nha. Bởi vì những cái thông tin về sự cố thì cũng đã được di dời rồi, và trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi tình hình giao thông sẽ cải thiện hơn. Sẵn đây thì Minh Vi cũng đang quan sát cầu Phú Mỹ, mình điểm qua tình giao thông một số khu vực giao cắt lân cận. Huỳnh Tấn Phát hướng đi Lưu Trọng Lư, lượng phương tiện hơi đông ở cả hai hướng. Vậy nên là các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta nhớ lưu ý quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn quý thính giả nhé. Tiếp tục đến với Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, lượng phương tiện không đông, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Còn ngay tại khu vực Nguyễn Thị Thập hướng đi Huỳnh Tấn Phát thì lượng phương tiện hơi đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Võ Chí Công hướng đi đường số 2, lượng phương tiện cũng hơi đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Cầu Tân Thuận thì đang thông thoáng ở cả hai hướng. Những cái khu vực mà chúng ta vừa điểm qua thì trời cũng đang nắng nóng quý vị ha. Và lúc này thì xin được chia sẻ đến quý vị một thông tin công nghệ. Đó là mỗi ngày chúng ta đang dành nhiều thời gian để làm việc, học tập, xem phim, chơi game, mua sắm trực tuyến, rồi cả những thiết bị trong ngôi nhà thông minh, tất cả đều cần một đường truyền nhanh và ổn định. Vì thế khi nhu cầu kết nối ngày càng cao, đã đến lúc ngôi nhà của chúng ta cần một chuẩn internet mới. Và đó chính là Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi thế hệ mới này đã được Viettel mang đến tận nhà bạn thông qua các gói cước giga, tốc độ lên tới 2 gigabit trên giây, giá chỉ từ 279k một tháng. Với Wi-Fi 7, trải nghiệm kết nối được nâng cấp với đường truyền ổn định hơn, độ trễ thấp hơn, khả năng phủ sóng mạnh hơn, giúp cho việc kết nối nhiều thiết bị cùng lúc trở nên mượt mà hơn. Từ một cuộc họp online, một bộ phim đang xem dở đến những phút giải trí cùng với gia đình, mọi nhịp sống đều được kết nối liền mạch. Đừng để công nghệ cũ làm chậm nhịp sống của bạn. Hãy đón đầu chuẩn kết nối mới với Wi-Fi 7 cùng Internet Viettel và các gói cước Giga. Liên hệ ngay tổng đài 1800 8168 để được tư vấn và đăng ký Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số. Đó là một chia sẻ về công nghệ mà chúng ta có thể tham khảo nếu như mà muốn nâng cấp hệ thống Wi-Fi tại nhà của mình để đảm bảo việc lướt mạng nó mượt mà hơn, và cũng như là thực hiện các công việc online nó sẽ đảm bảo an thông suốt hơn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung trong chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
2: Đường dây nóng thính giả.
3: Quý vị đang nghe đường dây nóng thính giả trên VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 1.389 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh.
3: Trong đó đáng chú ý là phản ánh về tình trạng một số người dân tại khu vực ngách 55/16 đường Lưu Niệm Bác Hồ thuộc thôn Cần Kiệm 1, xã Hạ Bằng, thành phố Hà Nội. Những ngày gần đây xuất hiện một công trình mới đang được dựng khung sắt trên diện tích khoảng 400m² trên khu đất liền kề. Người dân chưa xác định được công trình này được xây dựng phục vụ mục đích sử dụng nào. Tuy nhiên, thực tế tại khu vực từng xuất hiện hoạt động sản xuất đồ gỗ, phát sinh bụi, tiếng ồn từ máy móc và mùi sơn, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.
4: Trong số những phản ánh của thính giả, đáng chú ý, tình trạng nhà xưởng, bãi tập kết và kinh doanh vật liệu xây dựng trên đất nông nghiệp hoạt động kéo dài nhiều năm tại một số khu vực thuộc xã Ô Diên và xã Đan Phượng ở thành phố Hà Nội đang đặt ra nhiều vấn đề về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường và đặc biệt là an toàn phòng cháy chữa cháy.
3: Lòng đường vỉa hè là không gian dành cho giao thông và người đi bộ. Thế nhưng tại một số khu vực trên địa bàn Hà Nội, những chiếc ô tô xe tải lại đang được tận dụng như những quầy hàng di động, dừng đỗ bên đường, mở thùng xe, bày bán hàng hóa ngay sát khu vực lưu thông.
4: Số lượng phương tiện không nhiều, chưa hình thành những điểm kinh doanh tập trung trên diện rộng. Tuy nhiên, việc lựa chọn vị trí dừng đỗ để buôn bán đang đặt ra những vấn đề về trật tự giao thông, an toàn cho người đi đường và cả bài toán quản lý đối với loại hình kinh doanh cơ động này.
3: Dọc tuyến đường Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu và một số tuyến đường nội khu, khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, qua ghi nhận, tại một số vị trí xuất hiện ô tô xe tải được sử dụng để bày bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.
4: Điểm chung của những phương tiện này là sau khi dừng lại, cửa thùng xe được mở, hàng hóa được đưa ra trưng bày. Có trường hợp phương tiện dừng sát lòng đường, cũng có trường hợp sử dụng một phần vỉa hè làm không gian phục vụ việc mua bán.
3: Đáng chú ý, khi có khách hàng, xe máy của người mua cũng dừng lại xung quanh. Như vậy, dù diện tích chiếm dụng của mỗi phương tiện không lớn, nhưng cộng thêm không gian dành cho người mua và phương tiện đi lại, phần diện tích thực tế dành cho giao thông và người đi bộ có thể bị thu hẹp. Người tham gia giao thông tại đây chia sẻ.
5: Tôi thấy là gây cản trở giao thông, ách tắc giao thông ấy. Mong cơ quan dẹp xe bánh mì và các phương tiện gây ách tắc giao thông.
4: Với những tuyến đường có mật độ phương tiện cao, việc một chiếc xe dừng bên đường tưởng như chỉ chiếm một khoảng không gian nhỏ. Nhưng nếu nằm ngay vị trí dòng phương tiện đang lưu thông, người điều khiển phương tiện có thể phải giảm tốc độ hoặc chuyển hướng để tránh. Đặc biệt khi người mua dừng xe sát khu vực bán hàng, tình huống giao thông có thể trở nên phức tạp hơn.
6: Khi lái ô tô trên đường mà gặp phải những người bán hàng rong ấy, thì tôi cảm thấy là khá là bất tiện vì họ thường đứng hoặc là di chuyển sát cái lòng đường, đôi khi khiến xe giảm tốc độ hoặc là chuyển hướng đột ngột ấy. Điều này thì có thể gây ra những tình trạng như ùn tắc giao thông và tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn, đặc biệt là vào những cái giờ cao điểm ấy. Tuy nhiên thì tôi cũng hiểu đây là cái cách mưu sinh của nhiều người nên mong khu vực có khu vực để họ buôn bán vẫn đảm bảo an toàn cho giao thông, cho người theo giao thông.
3: Một ý kiến khác của người dân cũng cho rằng điều họ quan tâm không chỉ là việc có người buôn bán ven đường mà là cách thức và vị trí hoạt động có gây ảnh hưởng tới giao thông hay không.
7: Có nhiều xe gây ách tắc, cản trở giao thông ạ. Mong chính quyền quan tâm và xử lý cản trở ùn tắc giao thông này ạ.
4: Thực tế ghi nhận cho thấy số lượng những quầy hàng di động này hiện chưa nhiều. Vì vậy vấn đề có lẽ không nằm ở quy mô mà nằm ở cách thức hoạt động. Nếu một chiếc xe tải dừng đúng nơi được phép, không cản trở giao thông, không chiếm dụng trái phép vỉa hè và lòng đường thì câu chuyện sẽ khác.
3: Nhưng nếu phương tiện dừng lại tại vị trí không phù hợp, mở thùng xe để kinh doanh, khách hàng tập trung xung quanh khiến giao thông, lưu thông bị thu hẹp, thì hoạt động kinh doanh đó lại trở thành một yếu tố gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.
4: Đây cũng chính là điểm khiến việc quản lý những quầy hàng di động trở nên không đơn giản. Bởi khác với một cửa hàng cố định, phương tiện kinh doanh có thể di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác. Hôm nay có thể xuất hiện ở Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, nhưng ngày mai lại chuyển sang một tuyến đường khác.
3: Điều này đặt ra câu hỏi cơ quan chức năng sẽ quản lý như thế nào để vừa bảo đảm quyền mưu sinh chính đáng, vừa không để lòng đường vỉa hè bị biến thành không gian kinh doanh tự phát.
4: Từ những ghi nhận của phóng viên và phản ánh của người dân, có thể thấy vấn đề không đơn thuần là chuyện một chiếc xe tải dừng bên đường để bán hàng. Điều đáng quan tâm là chiếc xe đó dừng ở đâu, dừng như thế nào và hoạt động kinh doanh có ảnh hưởng tới không gian giao thông hay không.
3: Trước mắt, với những trường hợp xuất hiện tự phát trên đường Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu và một số tuyến đường nội khu, khu đô thị Văn Khê, người dân mong muốn cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp dừng đỗ hoặc tổ chức kinh doanh, gây cản trở giao thông, chiếm dụng vỉa hè lòng đường.
4: Lòng đường để lưu thông, vỉa hè dành cho người đi bộ. Khi những không gian này được sử dụng cho mục đích khác, dù chỉ ở một vài vị trí, cũng cần được quản lý để không ảnh hưởng đến an toàn giao thông và sinh hoạt của cộng đồng.
3: Đường dây nóng thính giả sẽ tiếp tục ghi nhận phản ánh của người dân về tình trạng sử dụng lòng đường vỉa hè không đúng mục đích và chuyển tới các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.
8: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung đường dây nóng thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và Minh Vy cũng xin phép được nhắc lại, nếu như mà quý vị chúng ta có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ giải mí giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông chậm, có sự cố gì gây ách tắc để mình có thể kịp thời chuyển đổi lộ trình khác, thì quý vị cũng có thể tương tác, đặt câu hỏi trực tiếp với chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là số điện thoại hotline là 02839919191. Lúc này quan sát tình hình cầu Phú Mỹ thì Minh Vy cũng xin được cập nhật đến quý vị một số những cái thay đổi mới. Đó chính là hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công, thì Minh Vy thấy là lượng phương tiện di chuyển tương đối là thông thoáng, ổn định rồi. Chúng ta chỉ còn đông chậm một chút xíu ở trên cầu thôi. Còn hướng Võ Chí Công về lại Nguyễn Văn Linh lúc mà đổ dốc cầu thì cũng đang tương đối là thông thoáng, ổn định. Và theo như cái cập nhật trước đó thì chúng ta cũng được biết là cập nhật từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước là phương tiện gặp sự cố đã được di dời ngay tại cầu Phú Mỹ hướng đi phường Phú Thuận rồi. Thời điểm cập nhật thì xe còn đông, di chuyển hơi chậm, lực lượng cảnh sát giao thông thì cũng đang tích cực điều tiết tại đây. Đến thời điểm này thì Minh Vy thấy là tương đối là thông thoáng, ổn định hơn một chút hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công. Tuy nhiên ở trên cầu thì cũng còn hơi đông, cho nên là chắc là trong ít phút tiếp theo thì cũng sẽ tiếp tục có những cái cải thiện tốt hơn. Và chúng tôi cũng xin được tiếp tục cảm ơn đội cảnh sát giao thông An Sương có thông tin đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi cầu Bình Phước có phương tiện gặp sự cố. Cảnh sát giao thông An Sương đang hỗ trợ xử lý điều tiết giao thông tại đây. Hiện tại xe đông di chuyển chậm. Vâng, thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay khi mà đồng hành với giờ cao điểm từ lúc khởi động chương trình cho đến thời điểm này thì chúng ta cũng đã đi được gần 30 phút và liên tục ghi nhận một số những cái vụ việc gây cản trở giao thông. Cho nên là những cái lộ trình nào mà đang có phương tiện gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm thì nếu quý vị có lộ trình sắp sửa đi qua thì mình cũng lưu ý. Minh Vy xin được nhắc lại một lần nữa, đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi cầu Bình Phước có phương tiện gặp sự cố, cảnh sát giao thông An Sương đang hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông tại đây. Xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Và xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng thì cũng đang được ghi nhận ngay tại đường Phổ Quang. Thông tin của rất là nhiều thính giả đã gọi về thông qua hotline của kênh VOV Giao thông. Và thưa quý thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung khác ngay thời điểm này, là từ tháng 7 năm 2026, ngành thuế đã triển khai chiến dịch cao điểm làm sạch mã số thuế doanh nghiệp nhằm rà soát chuẩn hóa dữ liệu quản lý thuế. Thông qua chiến dịch thì đã có hơn 3.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Bà Nguyễn Thị Thu, trưởng ban nghiệp vụ thuế Cục Thuế cho biết, chiến dịch làm sạch mã số thuế nhằm hỗ trợ người nộp thuế, các doanh nghiệp, cá nhân thực hiện các thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế một cách chính thức và đúng quy định.
9: Với mỗi một doanh nghiệp khi quay trở lại để thực hiện các cái thủ tục chấm dứt hoạt động mã số thuế hay là quay trở lại hoạt động kinh doanh thì vẫn phải thực hiện đầy đủ các cái nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Điều này nó đảm bảo cho tính công bằng giữa cái người nộp thuế đó với những người nộp thuế đang hoạt động. Và khi mà họ quay lại ấy, thì họ không cần phải thêm bất cứ một cái chi phí tuân thủ nào khác ngoài cái nghĩa vụ phải thực hiện với ngân sách nhà nước theo quy định.
1: Cũng theo lãnh đạo Cục Thuế, cơ quan thuế đã ghi nhận và tổng hợp đầy đủ các vướng mắc thực tế phát sinh liên quan đến nghĩa vụ kê khai tồn động, cũng như các khoản nợ thuế của các doanh nghiệp đã bỏ địa chỉ kinh doanh từ lâu, sự cần thiết của đơn giản hóa thủ tục giảm chi phí tuân thủ khi doanh nghiệp phá sản, rút khỏi thị trường. Những nội dung về sự cần thiết của đơn giản hóa thủ tục giảm chi phí tuân thủ khi doanh nghiệp phá sản, rút khỏi thị trường sẽ được tiếp tục được VOV Giao thông đề cập trong các chuyên mục phát sóng trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta cùng cập nhật thông tin hơn 3.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sau một tháng thực hiện làm sạch mã số thuế. Còn lúc này tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay thì Minh Vy xin được chia sẻ đến quý vị diễn biến giao thông ở một số khu vực được điểm nhanh thông qua hệ thống camera. Đó chính là khu vực Tô Ngọc Vân hướng đi Thạnh Xuân 25. Bây giờ là 10 giờ 58 phút trưa, quan sát từ hệ thống camera mình thấy là lượng phương tiện đông ở cả hai hướng và có ghi nhận một cái tình trạng ùn ứ tạm thời, ùn ứ nhẹ ngay tại khu vực này. việc di chuyển qua đây nó có đôi chút khó khăn. Thời điểm này quý vị lưu thông qua đây thì chúng ta nhớ quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn. Và nếu được thì mình bình tĩnh nhìn nhau một chút để cái việc di chuyển nó được thông suốt hơn và nó an toàn hơn quý vị nhé. Nhắc lại một lần nữa, lượng phương tiện đông ở cả hai hướng ngay tại Tô Ngọc Vân giao cắt với Thạnh Xuân 25. Còn bây giờ thì sau khi cập nhật khá nhiều những thông tin giao thông cũng như các nội dung khác rồi, thì Minh Vi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghỉ giây lao trong ít phút và thư giãn với âm nhạc. Mời quý vị đến với tiếng hát của Hoàng Thùy Linh, bài hát mang tên Si Tình.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Si Tình với tiếng hát của Hoàng Thùy Linh. Còn lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và Minh Vy cũng xin được cập nhật đến quý vị, nhắc lại tình hình giao thông ngay tại đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi cầu Bình Phước. Đội cảnh sát giao thông An Sương cách đây ít phút có ghi nhận là có phương tiện gặp sự cố. Cảnh sát giao thông An Sương đang hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông xe đông và các phương tiện di chuyển chậm. Ngoài ra thì đường Phổ Quang cũng ghi nhận tình hình xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Tiếp tục đến với một số điểm nút giao thông khác, lượng phương tiện đông nhưng có thể di chuyển được. Có thể kể đến như là khu vực quốc lộ 22 hướng đi Nguyễn Ảnh Thủ. Thời điểm này lượng phương tiện cũng hơi đông ở cả hai hướng nhưng các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Hoặc là khu vực Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát thì lượng phương tiện cũng khá đông nhưng vẫn di chuyển rất là ổn định qua khu vực này ở cả hai hướng quý vị ha. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Chi cục Thuế Thương mại Điện tử Cục Thuế lưu ý việc nâng mức doanh thu được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng mới chỉ là đề xuất. Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi quy định, người kinh doanh trực tiếp tiếp tục tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo Nghị định 68/2026. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an mới đây đã ra kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố ông Nguyễn Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cây Xanh Công Minh và 33

0: người cùng về tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Minh bị cáo buộc với vai trò chủ mưu đã dùng nhiều thủ đoạn thông thầu, chỉ đạo làm sai về đấu thầu khi thực hiện các dự án trồng chăm sóc cây xanh trên 38 tỉnh, thành phố cũ, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành công văn về tiếp tục tập trung triển khai đánh giá xếp loại cán bộ công chức viên chức trên hệ thống quản lý đánh giá cán bộ KPI. Bảo đảm 100% cán bộ công chức viên chức thuộc diện đánh giá, đăng ký nhiệm vụ và hoàn thành đánh giá trên hệ thống KPI, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng đăng ký, phê duyệt, theo dõi và đánh giá nhiệm vụ của cán bộ thuộc quyền quản lý. Các chuyên gia tâm lý đang hỗ trợ lực lượng cứu hộ ứng phó với căng thẳng trong quá trình tìm kiếm cứu nạn tại khu vực sạt lở ở Tây Tạng, Trung Quốc. Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Y tế khu tự trị Tây Tạng cho biết các cơ quan y tế cấp quốc gia và khu vực đã huy động 3 đợt chuyên gia về sức khỏe tâm lý với tổng số hơn 210 người. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, tàu 950, lữ đoàn 955, vùng 4, Hải quân vừa cứu kéo tàu cá QNG95068TS cùng 13 ngư dân gặp nạn trên biển về gần bờ an toàn. Trước đó, rạng sáng ngày 7 tháng 9, tàu cá bị hỏng bánh lái, mất khả năng cơ động và thả trôi, cách đảo Hòn Tre khoảng 40 hải lý về phía đông nam. Ngay sau khi nhận được thông tin, vùng 4 hải quân điều động tàu 950 khẩn trương cơ động đến hiện trường. Đến trưa cùng ngày, tàu 950 tiếp cận thăm hỏi ngư dân, triển khai dây và tổ chức lai kéo tàu cá về Vịnh Nha Trang. Trong quá trình cứu kéo, cán bộ chiến sĩ thường xuyên theo dõi tình trạng phương tiện và sức khỏe 13 ngư dân, bảo đảm an toàn. Sáng nay ngày 8 tháng 9, tàu 950 bàn giao tàu cá cùng các ngư dân cho bộ đội biên phòng tiếp tục lai dắt về cảng Hòn Rớ. Sức khỏe các ngư dân đều ổn định. Việc kịp thời cứu kéo tàu cá gặp nạn tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ vùng 4 Hải quân, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của bạn về Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
2: Ai, tôi định đặt xe đi gặp đối tác, mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn, thì máy lại đơ.
1: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
2: Ôi, tiện thế, mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
1: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
2: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
3: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chăm tổ ấm.
4: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10:20 sáng thứ Sáu và 10:50 sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
5: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên VOV Giao thông, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Và trên fanpage chúng tôi cũng có nhận được rất là nhiều những cái thông tin chia sẻ cập nhật tình hình giao thông đến từ quý thính giả và các bác tài. Xin được cảm ơn bác tài Alex Nguyễn có cho biết cao tốc Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh xe có phần đông, lưu thông vẫn ổn định, chiều ngược lại thông thoáng. Tiếp theo thì bác tài Minh Trung cho biết đường DT830 từ Đức Hòa đi Bến Lức xe ổn định, thông thoáng ở các hướng. Và ngoài ra thì bác tài Cường Henry Đoàn có chia sẻ cầu Phú Long hướng Lái Thiêu đi Hà Huy Giáp xe đông di chuyển khó khăn. Bác tài Bảo Dương cho biết Trần Đại Nghĩa kẹt xe nối dài ra ngã tư Võ Trần Chí khoảng 3 km. Với tình hình khó khăn ở đây, không biết là do là có phương tiện gặp sự cố hay là có vụ việc gì gây ách tắc. Nếu mà quý vị thính giả và các bác tài khác có di chuyển qua đây thì có thể tiếp tục cập nhật thêm những thông tin chi tiết về lộ trình này. Cảm ơn bác tài Khang Phan có cho biết cao tốc Bến Lức Long Thành đi nút giao Nguyễn Văn Tạo thông thoáng cả hai hướng, trời nắng nóng. Bác tài Hồ Vương thì chia sẻ đường Nguyễn Hữu Cảnh trên cầu Thị Nghè hướng về cầu Thủ Thiêm có va chạm giữa hai ô tô con. Còn bác tài Tâm Võ Thành thì cách đây khoảng hơn 30 phút có chia sẻ cầu Phú Mỹ, phường Cát Lái qua phường Phú Thuận có xe container chết máy và xe tải chết máy 2 chiếc, nhưng mà lưu lượng đổ về khá đông cho nên di chuyển chậm và khó khăn. Bác tài Tâm Võ Thành cũng có chia sẻ về tình hình cầu Phú Mỹ và sau đó thì lần lượt lực lượng chức năng cũng đã cập nhật về tình hình là các phương tiện cũng dần dần được di dời. Tuy nhiên là lượng phương tiện vẫn còn khá đông cho nên là di chuyển vẫn hơi chậm và lực lượng cảnh sát giao thông đang có mặt điều tiết tại đây tham gia phân luồng. Cho nên là chúng ta cũng sẽ tiếp tục theo dõi một số những cái diễn biến tiếp theo về tình hình giao thông ở cầu Phú Mỹ cả hai hướng. Hướng đường Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công cũng như hướng ngược lại quý vị nhé. Và ngay tại Nguyễn Thị Thập giao cắt với Nguyễn Hữu Thọ thì Minh Vi quan sát thấy là lúc này lượng phương tiện ở đây cũng hơi đông, đang chờ đèn tín hiệu giao thông. Các hướng khác thì lưu thông tương đối là ổn định. Cầu Tân Thuận thì vẫn đang đảm bảo tình hình tương đối là thông thoáng ở cả hai hướng. Còn nếu chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua khu vực Huỳnh Tấn Phát giao cắt với đường Lưu Trọng Lư thì thời điểm này mình có thể an tâm tiếp tục giữ nguyên lộ trình. Rồi cách đây ít phút thì khu vực này lượng phương tiện hơi đông ở cả hai hướng, di chuyển có đôi chút khó khăn, nhưng thời điểm này lượng phương tiện giảm đáng kể, mặt đường thông thoáng hơn rất là nhiều rồi quý vị nhé. Và tiếp tục cập nhật tình hình cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Vec E cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây các phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 49+483 cho đến km 49+290 thực hiện thi công sửa đường, tại km 38+200 thực hiện thi công cọc Lý Trình, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Vậy nhìn chung thì cũng đang có tình hình ổn định ở cả hai hướng. Tuy nhiên nếu mà chúng ta di chuyển hướng Dầu Dây Long Thành Hồ Chí Minh thì lưu ý là có hai đoạn tuyến là km 49+483 cho đến 49+290 thì đang thực hiện thi công sửa đường và thực hiện thi công cọc Lý Trình ngay tại km 38+200 hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh quý thính giả nhé. Vâng, và lúc này thì xin được gián đoạn các thông tin giao thông trong ít phút. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái nội dung khác. Thưa quý thính giả, đầu tư công, đặc biệt là trong lĩnh vực hạ tầng giao thông thì luôn được xác định là động lực then chốt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thế nhưng số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính cho thấy tính đến hết tháng 8 năm 2026, giải ngân vốn ngân sách nhà nước cho các dự án giao thông trọng điểm quốc gia mới chỉ đạt 38% kế hoạch. Đâu là những điểm nghẽn đang giữ chân dòng vốn lớn này? Và những người trong cuộc hiến kế ra sao để giải bài toán khơi thông mạch máu đầu tư công? Phóng sự sau đây của phóng viên Hoàng Hà, ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ phần nào làm sáng tỏ thực trạng này.

0: sự chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công trong lĩnh vực giao thông chịu tác động nặng nề từ hai siêu dự án đường sắt có quy mô vốn cực lớn. Trong đó, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam mới giải ngân đạt 3% kế hoạch với 56,8 nghìn tỷ đồng và dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng mới đạt 5,1% kế hoạch với 35 nghìn tỷ đồng. Nếu không tính hai dự án đường sắt này, tỷ lệ giải ngân chung của các công trình giao thông trọng điểm thực tế đạt tới 57,6%. Vậy tại sao các siêu dự án đường sắt lại gặp khó khăn ở giai đoạn đầu? Ông Nguyễn Đình Thắng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Quản lý Dự án Thăng Long, đơn vị phụ trách dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam lý giải.
1: Tức là dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam đây là lần đầu tiên thực hiện ở Việt Nam với quy mô lớn và nó tương đối là phức tạp. Và hiện nay Ban Thăng Long đang trong cái quá trình để lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện cái công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm thiết kế FEED. Dự kiến cái công tác lựa chọn tư vấn sẽ hoàn thiện vào cuối tháng 9, khoảng tháng 10 đến tháng 11 là sẽ hoàn thiện cái công tác lựa chọn tư vấn để tư vấn có thể tiến hành công tác tạm ứng hợp đồng. Khi mà tiến hành tạm ứng hợp đồng xong ấy, cái lượng vốn khoảng xấp xỉ 3.000 tỷ đảm bảo là lúc đấy thì cái tỷ lệ giải ngân của ban nó sẽ đẩy lên và đạt được cái kỳ vọng.
0: Rõ ràng tính chất phức tạp của công nghệ và quy trình chuẩn bị đầu tư bước đầu là nguyên nhân chính khiến giải ngân vốn cho các dự án đường sắt tốc độ cao bị đình trệ. Tương tự, đối với dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, việc phải điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng thêm hơn 86.000 tỷ đồng cũng đặt ra nhiều thách thức về tiến độ thực hiện và tiến độ giải ngân. Đồng thời, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư cũng kéo theo nhiều thay đổi, làm chậm công tác giải ngân. Ông Chu Văn Tuân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường sắt, phân tích.
2: Mặt bằng tại một số ga thì cũng đang chờ các địa phương để bàn giao nốt. Một cái nội dung nữa là các bạn bên phía Trung Quốc triển khai cái dự án thành phần 2. Phương án vị trí nhà ga chính thì trong thời gian vừa qua nó cũng có những cái điều chỉnh cả về vị trí, về cao độ. Nên nó tác động đến cái dự án thành phần 1 đã khởi công và chúng tôi lại phải tiếp tục điều chỉnh. Chính vì vậy nên là nó cũng ảnh nhất định đến cái tiến độ triển khai. Hiện nay hồ sơ các bạn cơ bản hoàn thiện, chúng tôi sẽ triển khai đồng loạt tại tất cả ga, cố gắng để đáp ứng theo cái tiến độ mà đã được Bộ Xây dựng phê duyệt.
0: Nếu như các dự án đường sắt đang bị nghẽn ở khâu chuẩn bị đầu tư và lựa chọn tư vấn thiết kế, thì tại các dự án đường bộ cao tốc, khó khăn lại đến từ hiện trường thi công. Từ thời tiết cực đoan, bão lũ cho đến biến động tăng giá nguyên nhiên vật liệu, và đặc biệt là tình trạng khan hiếm nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao. Tại dự án mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn, tiến độ giải ngân đến thời điểm hiện tại đạt khoảng hơn 40% tổng kế hoạch giao của năm 2026, chậm hơn so với kế hoạch được giao. Ông Chu Văn Long, Giám đốc Quản lý Dự án mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn, chia sẻ những giải pháp tháo gỡ khó khăn trên công trường.
3: Thứ nhất, ngay sau khi khởi công dự án, gặp phải cái mùa mưa kéo dài. Việc thứ hai, xảy ra chiến tranh Trung Đông. Giá nhiên liệu, vật liệu là tăng cao. Về phía chủ tư thì chúng tôi cũng đã đôn đốc chỉ đạo các nhà thầu, yêu cầu các nhà thầu triển khai đồng loạt theo hình thức quân chiếu để bù lại một phần các cái tiến độ đã chậm, bù lại cái sản lượng giải ngân từ nay đến hết mùa khô năm 2026. Đối với những nhà thầu thực sự không thể hoàn thành được nhiệm vụ, chủ tư xem xét cái việc sẽ cắt chuyển một phần khối lượng để mà giao cho các cái đơn vị có đủ năng lực để triển khai.
0: Ở góc độ địa phương, tỉnh Thanh Hóa đang nổi lên như một điểm sáng về nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công. Với tỷ lệ giải ngân của Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh đạt khoảng 63%, cao hơn mức trung bình chung của toàn tỉnh là 51%. Đơn vị này cũng cam kết giải ngân 100% vốn còn lại sau khi thực hiện điều chuyển 499 tỷ đồng nguồn vốn dư thừa so với nhu cầu thực tế sang dự án khác. Chia sẻ về bài học kinh nghiệm cũng như hiến kế đẩy nhanh tiến độ vốn đầu tư công, ông Trần Đức Trọng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Thanh Hóa đúc kết.
4: Để đảm bảo cái giải ngân kế hoạch vốn, ban chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch thực hiện giải ngân theo tuần, phân công rõ trách nhiệm đến từng lãnh đạo, chuyên viên thực hiện và đảm bảo nguyên tắc là không một xuyên suốt và sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Trong đó thì tập trung một số giải pháp trọng tâm như là phối hợp với địa phương đẩy nhanh cái công tác giải phóng mặt bằng theo hình thức cuốn chiếu, chủ động bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng, yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3K 4 kíp để bù tiến độ, kiên quyết thay thế nhà thầu yếu kém và đẩy nhanh công tác nghiệm thu hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán ngay khi có khối lượng.
0: Với các giải pháp quyết liệt, từ chủ động điều chuyển giảm 72.000 tỷ đồng kế hoạch vốn chưa có nhu cầu của Bộ Xây dựng, đẩy nhanh tạm ứng vốn cho tư vấn đường sắt, đến kiên quyết phạt hợp đồng cắt chuyển khối lượng nhà thầu yếu kém và áp dụng nguyên tắc điều hành chặt chẽ. Kỳ vọng dòng vốn đầu tư công sẽ được khơi thông trong những tháng cuối năm, nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số mà chính phủ đã đề ra.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Sao The Coffee.
7: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
8: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
8: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
7: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
8: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
10: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Bây giờ là 11 giờ 20 phút trưa. Chúng tôi xin được cảm ơn trạm cảnh sát giao thông Đa Phước có thông tin hiện các phương tiện chết máy trên hai chiều cầu Phú Mỹ đã được di dời xong, lưu thông dần ổn định trở lại. Cán bộ chiến sĩ trạm vẫn đang tiếp tục điều tiết giao thông trên tuyến. Xin được nhắc lại, hiện các phương tiện chết máy trên hai chiều của cầu Phú Mỹ đã được di dời xong, lưu thông dần ổn định trở lại. Cán bộ chiến sĩ trạm vẫn đang tiếp tục điều tiết giao thông trên tuyến. Ngoài ra thì phóng viên Nhất Hoàng có thông tin vòng xoay cổng 11 thành phố Đồng Nai vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe máy xảy ra vào khoảng hơn 8 giờ sáng nay. Đến thời điểm này đã được giải quyết xong, xe còn đông, di chuyển chậm. Nhắc lại một lần nữa thông tin cập nhật từ phóng viên Nhất Hoàng, đó là vòng xoay cổng 11 thành phố Đồng Nai vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe máy xảy ra vào khoảng hơn 8 giờ sáng nay. Đến thời điểm này thì đã được giải quyết xong, xe còn đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này quý vị nhé. Tiếp tục đến với tình hình giao thông ở khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ cùng điểm qua diễn biến giao thông ngay tại Nguyễn Tất Thành giao cắt với đường Hoàng Diệu. Quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vy thấy là lượng phương tiện đông ở cả hai hướng, hiện tại là các phương tiện rẽ hướng sang đường Hoàng Diệu thì cũng có đôi chút khó khăn. Lưu thông qua đây thì chúng ta nhớ lưu ý quan sát kỹ và chấp hành tốt luật giao thông đường bộ quý vị nhé. Còn Nguyễn Tất Thành hướng đi Tôn Đản, lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện lưu thông được. Đến với khu vực Hoàng Diệu giao cắt với đường Khánh Hội thì vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Hoàng Diệu hướng đi cầu Ông Lãnh thì cũng đang có tình hình thông thoáng. Còn ngay tại đường Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ, thời điểm này lượng phương tiện hơi đông, di chuyển cũng hơi lộn xộn qua khu vực giao cắt. Vậy nên chúng ta nhớ quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn. Và xin được thông tin đến quý vị thêm một sự cố ngay tại khu vực giao lộ Trương Định với đường Tú Xương. Thính giả có số điện thoại cuối là 4967 có cập nhật đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, chỉ hoạt động màu đỏ, xe đông di chuyển chậm. Minh Vy xin phép được nhắc lại, giao lộ Trương Định Tú Xương đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, chỉ hoạt động màu đỏ, xe đông di chuyển chậm. Vậy nên quý vị thính giả và các bác tài, chúng ta có lưu thông qua lộ trình này thì chúng ta nhớ giảm tốc độ, quan sát kỹ nha, để có thể đảm bảo an toàn hơn. Còn ngay tại khu vực Nguyễn Trãi giao cắt với Trần Phú hoặc là Nguyễn Tri Phương giao cắt với đường Trần Phú thì mặc dù lượng phương tiện có hơi đông nhưng mà hiện tại các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đường Vĩnh Lộc hướng đi Nguyễn Thị Tú. Thời điểm này lượng phương tiện cũng hơi đông một chút nhưng mà vẫn có thể di chuyển rất là trật tự và ổn định. Chưa ghi nhận bất kỳ những cái khó khăn phức tạp nào quá lớn quý vị ha. Quốc lộ 1 hướng đi cao tốc Trung Lương thì cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Ngay tại đường Nguyễn Văn Linh hướng đi quốc lộ 50 thì lượng phương tiện hơi đông, hiện tại thì cũng đang xếp hàng dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, các hướng khác thì lưu thông tương đối là ổn định. Vậy là đến thời điểm này thì nội đô thành phố Hồ Chí Minh có một vài khu vực lượng phương tiện bắt đầu đông dần lên, cái việc di chuyển thì có thể từ trung bình cho đến hơi chậm. Các khu vực ngoại biên thành phố thì lượng phương tiện khá đông ở một vài khu vực, nhưng mà cũng có những cái lộ trình vẫn đảm bảo được tình hình thông thoáng ổn định để chúng ta có thể yên tâm di chuyển qua. Lưu thông trên đường thì quý vị nhớ chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho cá nhân cũng như cho cộng đồng. Ngoài ra thì cố định tần số FM 91 MHz để chúng ta có thể cùng nhau

0: Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là Trọng Hiếu S-Strong với ca khúc Kho Báo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Minh Phi cũng sẽ tổng hợp lại một số những diễn biến giao thông đáng lưu ý trước đó đã chia sẻ cùng với quý vị. Đó chính là nếu như mà chúng ta có lộ trình sắp sửa đi qua giao lộ Trương Định Tú Xương thì cần lưu ý, bởi vì cách đây ít phút thì chúng tôi có nhận được thông tin đến từ thính giả có số cuối là 4967 cho biết đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố chỉ hoạt động màu đỏ, xe đông di chuyển chậm qua đây. Và ngoài ra thì ở khu vực cầu Phú Mỹ gần đây nhất thì trạm cảnh sát giao thông Đa Phước có thông tin là các phương tiện chết máy hai chiều trên cầu Phú Mỹ đã di dời xong rồi, lưu thông dần ổn định trở lại và cán bộ chiến sĩ trạm vẫn đang tiếp tục điều tiết giao thông trên tuyến. Còn đối với tình hình ngay tại khu vực vòng xoay cổng 11 thành phố Đồng Nai thì theo cập nhật mới nhất từ phóng viên Nhất Hoàng, vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe máy xảy ra vào khoảng hơn 8 giờ sáng nay thì đã được giải quyết xong.

xe còn đông, di chuyển chậm qua khu vực nêu trên. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì cả hai đoạn tuyến cũng đều đang có tình hình lưu thông ổn định, chỉ có lưu ý là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 49 cộng 480 đến km 49 cộng 290 thì thực hiện thi công sửa đường. Tại km 38 cộng 200 thực hiện thi công cọc Lý Trình quý vị nhé. Còn bây giờ tiếp tục chuyển góc nhìn sang hệ thống

0: phút trưa, lượng phương tiện đổ về đây bắt đầu đông dần lên rồi. Tuy nhiên là các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Còn ngay tại giao cắt giữa Lạc Long Quân với đường Âu Cơ thì lượng phương tiện vẫn đông như mọi khi thôi. Nhưng mà hiện tại thì lưu thông rất là trật tự và ổn định qua đây. Tiếp tục đến với nút giao Lê Đại Hành, hướng đường Bình Thới cũng như hướng đường Lê Đại Hành thì các phương tiện vẫn đang lưu thông tương đối là ổn định. Còn ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Lý Thường Kiệt với Tô Hiến Thành hoặc là đường Lý Thường Kiệt với Bắc Hải, lượng phương tiện hơi đông ở cả hai hướng nhưng mà vẫn có thể di chuyển được quý vị nhé. Quay trở lại một chút xíu với khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu. Cách đây ít phút thì Minh Vi có cập nhật tình hình giao thông là đông, di chuyển hơi khó khăn qua đường Nguyễn Tất Thành. Và đặc biệt là các khung giờ cao điểm trong ngày thì xuyên suốt đường Nguyễn Tất Thành đều có tình hình là hơi đông ở cả hai hướng. Thậm chí là giờ cao điểm chiều tối và đặc biệt là đến cái khung giờ mà gọi là đỉnh điểm á, thì lượng phương tiện rất là đông ở cả hai hướng và di chuyển khó khăn. Thì trong buổi trưa ngày hôm nay, thời điểm này đường Nguyễn Tất Thành lượng phương tiện cũng đang đông ở cả hai hướng, đi qua một số điểm nút giao cắt thì nó cũng sẽ có đôi chút khó khăn, cho nên là chúng ta cũng hãy hết sức bình tĩnh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ và quan sát kỹ, thậm chí là có thể nhường nhịn cho một chút để tình hình nó không quá khó khăn phức tạp hơn. Hôm nay thì di chuyển bên ngoài thì Minh Phi thấy là trời nắng nóng khá là gay gắt, khá là oi bức, và không chỉ hôm nay mà thậm chí ngày hôm qua trời cũng nắng nóng khó chịu vô cùng, cho nên là ít nhiều gì nó cũng ảnh hưởng tới tinh thần của mình khi mà di chuyển trên đường. Mong rằng mọi người hết sức bình tĩnh khi tham gia giao thông quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Chào mừng quý vị quay trở lại với Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, nằm ở vùng duyên hải miền Trung, cảng Sa Kỳ đóng vai trò kết nối đất liền tỉnh Quảng Ngãi với đặc khu Lý Sơn. Theo Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, tính đến tháng 9 năm 2026, lượng khách trên tuyến vận tải này liên tục tăng trưởng hai con số, cho thấy nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa trên tuyến tiếp tục tăng cao. Bản tin hôm nay sẽ mang đến cẩm nang toàn diện về tọa độ hạ tầng và các quy định an toàn hàng hải thiết yếu dành cho người dân cũng như du khách. Tọa lạc tại xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cảng Sa Kỳ là cảng cá kết hợp cảng hành khách nội địa có quy mô trọng điểm trong hệ thống hàng hải miền Trung. Cảng bao gồm cầu cảng dài 106 mét, bến tàu, sân bãi và kho hàng, tất cả đều được đầu tư nâng cấp để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của hành khách và các loại hàng hóa. Cảng Sa Kỳ là bến khởi hành duy nhất kết nối đất liền với đặc khu Lý Sơn qua hải trình khoảng 15 hải lý, tương đương gần 28 km trên biển Đông. Thời gian di chuyển thông thường dao động từ 30 đến 45 phút đối với tàu cao tốc và khoảng từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi đối với tàu chở hàng kết hợp hành khách, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và sóng gió thực tế trên biển. Tháng 3 năm 2026, Cục Hàng hải Việt Nam đã chính thức cấp giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển cho bến cảng Sa Kỳ, góp phần thu hút các hãng tàu du lịch quốc tế. Nhằm phục vụ lượng lớn hành khách và khách du lịch ra đảo, khu vực nhà ga và xung quanh cảng Sa Kỳ được quy hoạch đồng bộ hệ sinh thái dịch vụ khép kín. Nhà ga hành khách tại cảng được trang bị hệ thống phòng chờ rộng rãi, quầy bán vé tự động và điện tử, bảng điện tử cập nhật lịch trình tàu chạy liên tục với giá vé dao động từ 115.000 đến 205.000 đồng mỗi lượt tùy đối tượng. Ngay tại khu vực cổng cảng và các tuyến đường lân cận, hệ thống dịch vụ hậu cần phát triển mạnh mẽ với các nhà nghỉ, khách sạn lưu trú ngắn ngày, các cửa hàng đặc sản địa phương, cùng các bãi đỗ xe ô tô và xe máy rộng rãi, phục vụ du khách gửi xe qua đêm khi ra đảo. Cảng cung cấp các kho bãi, sân bãi lưu trữ hàng hóa cho các đơn vị có nhu cầu lưu giữ hàng hóa trước khi vận chuyển hoặc sau khi dỡ hàng từ tàu. Phí cho thuê kho bãi được tính theo diện tích mét vuông một tháng. Ngoài ra, cảng còn là nơi trú bão an toàn và đầu mối mua hải sản của ngư dân Quảng Ngãi. Do đặc thù hoạt động trên biển, công tác đảm bảo an toàn hàng hải tại cảng Sa Kỳ luôn được đặt lên hàng đầu. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi quản lý nghiêm ngặt việc xuất bến của các phương tiện. Toàn bộ hành khách khi lên tàu bắt buộc phải mặc áo phao hoặc tuân thủ tuyệt đối sự hướng dẫn của thuyền trưởng. Vào mùa mưa bão hoặc khi có gió mùa đông bắc hoạt động mạnh gây sóng lớn, lịch trình tàu chạy tuyến Sa Kỳ Lý Sơn có thể phải tạm hoãn hoặc đình chỉ đột xuất để đảm bảo an toàn. Du khách và người dân khi có kế hoạch ra đảo Lý Sơn cần chủ động cập nhật thông tin thời tiết, đặt vé trước qua hệ thống trực tuyến chính thức của cảng, đồng thời có mặt tại nhà ga trước giờ tàu chạy ít nhất 30 phút để hoàn tất thủ tục kiểm tra an ninh và soát vé. Khi lên tàu, bạn cần mang theo thẻ lên tàu và giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, hộ chiếu hay giấy phép lái xe.

0: Ở đây chúng tôi xin khép lại chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị, khép lại chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ đi Võ Chí Công, xe đông di chuyển chậm. Hiện tại đội Đa Phước đang hỗ trợ điều tiết giao thông tại đây. Vậy là đến thời điểm này là 11:36 trưa, chúng ta ghi nhận thêm một cái diễn biến mới ở khu vực cầu Phú Mỹ. Tiếp tục khó khăn hướng từ đường Nguyễn Văn Quỳ qua Võ Chí Công. Xe đông di chuyển chậm, tuy nhiên là lực lượng chức năng, đặc biệt là đội Đa Phước thì cũng đang hỗ trợ điều tiết ngay tại khu vực này. Cho nên là quý thính giả và các bác tài, nếu mà chúng ta vướng mắc ở khu vực này, quý vị hết sức bình tĩnh để mà chấp hành theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng quý vị nhé. Và ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì xin được cảm ơn bác tài Nguyễn Thành Long có cho biết Đinh Đức Thiện ra nút giao Lê Khả Phiêu, xe đông di chuyển chậm. Đó là thông tin mới nhất mà mình vi ghi nhận ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, lan tỏa ngay để quý vị có thêm những cái thông tin lưu ý khi mà di chuyển và chọn lộ trình tham gia giao thông. Lúc này thì cũng có một số những cái tuyến đường cũng đang có tình hình là lượng phương tiện hơi đông, di chuyển từ trung bình cho đến hơi chậm. Có thể kể đến như là khu vực Nguyễn Văn Linh hướng đi quốc lộ 50 thì lượng phương tiện tiếp tục đông dần lên, các phương tiện di chuyển trung bình qua đây. Còn ngay tại khu vực giao cắt giữa Nguyễn Tri Phương với Trần Phú, thời điểm này là lượng phương tiện hơi đông ở các hướng, cho nên là khi đi qua giữa khu vực giao lộ thì sẽ có vướng mắc một chút xíu. Quý vị nhớ quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn, và nếu được thì mình nhường nhịn nhau một chút để tình hình nó không khó khăn phức tạp hơn nữa quý vị ha. Nguyễn Trãi hướng đi đường Trần Phú cũng vậy, lượng phương tiện cũng đang có dấu hiệu đông dần lên quý vị nhé. Và xin được cảm ơn thính giả Nhật Dân vừa chia sẻ thông tin đường Đỗ Mười qua cầu vượt An Sương hướng đi Nguyễn Văn Quá, xe đông di chuyển chậm. Minh Vi xin được nhắc lại một lần nữa, thính giả Nhật Dân có cho biết đường Đỗ Mười qua cầu vượt An Sương hướng đi Nguyễn Văn Quá, xe đông di chuyển chậm. Chúng ta cũng cần lưu ý với những cái lộ trình mà xe đông di chuyển chậm, nếu như mà mình sắp sửa đi qua, nếu được thì mình có thể ngay từ đầu linh hoạt chuyển đổi lộ trình khác để mình cũng không bị mất thời gian khi mà bị vướng mắc ở những cái lộ trình mà đang có tình hình đông chậm, và đặc biệt là những cái khu vực mà đông chậm xếp hàng dài di chuyển khó khăn do vụ việc nào đó gây ách tắc hoặc là các phương tiện gia tăng đột ngột á, thì chúng ta nên chủ động chuyển đổi lộ trình để giúp làm giảm áp lực giao thông mà thời gian di chuyển của chúng ta cũng không bị kéo dài ngoài ý muốn. Còn nếu như mà ngay tức thời chưa có lộ trình nào khác để thay đổi á, thì mình cũng có thể ưu tiên cho những công việc khác trước, đúng không ạ? Và đối với tình hình thời tiết á, thì từ sáng cho đến trưa, cho đến thời điểm này luôn, thì bên ngoài hầu hết là những cái khu vực đều đang nắng nóng rất là gay gắt, thậm chí là không có khu vực nào mà nắng gián đoạn hay là âm u luôn. Tuy nhiên là theo cái thông tin dự báo thì chiều tối mưa rào và dông thì sẽ xuất hiện nhiều hơn, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Cho nên là nếu mà quý vị di chuyển bên ngoài có kế hoạch tham gia giao thông buổi tối thì chúng ta nhớ mang theo áo mưa, hoặc là chúng ta có thể sắp xếp các kế hoạch sao cho hợp lý. Và khi di chuyển, nếu mà trời mưa mà có dông lốc á, thì mình cũng nên dừng đổ đâu đó an toàn. Chúng ta hạn chế tránh trú dưới những cái tán cây xanh hoặc là dưới các công trình tạm quý vị nhé. Còn bây giờ tiếp tục quay trở lại với các thông tin giao thông. Thời điểm này thì khu vực Vĩnh Lộc hướng đi Nguyễn Thị Tú, lượng phương tiện vẫn còn hơi đông ở cả hai hướng, cho nên là di chuyển qua đây hơi lộn xộn chút xíu. Chúng ta nhớ quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn quý vị nhé. Còn ngay tại khu vực Nguyễn Văn Linh giao cắt với đường Phạm Hùng, lượng phương tiện không đông, mặt đường thông thoáng, lưu thông dễ dàng và trời nắng cũng tương đối là hơi gay gắt ở ngay tại khu vực này. Những cái khu vực mà cây xanh không có to hoặc là không có nhiều cái tán cây xanh thì cái nắng nóng, cái nền nhiệt nó hắt từ dưới mặt đường lên cũng rất là mạnh, rất là khó chịu. Cho nên là chúng ta nhớ quan sát kỹ. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, ngay sau khi kết thúc vòng loại U20 châu Á 2027, các cầu thủ U20 Việt Nam lập tức trở về câu lạc bộ chủ quản để chuẩn bị cho các giải đấu trong nước. Nguyễn Lê Phát thậm chí chỉ dự trận ra quân của U20 Việt Nam trước Triều Tiên rồi trở về Ninh Bình. Tiền vệ trẻ này sau đó ghi bàn trong chiến thắng 4-1 trước Hải Phòng ở vòng mở màn V-League. Đinh Quang Kiệt cũng trở lại câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng U20 Việt Nam. Đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh cũng đã được Ninh Bình đăng ký thi đấu tại V-League mùa này. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, đang có hai câu lạc bộ tại Premier League có những động thái tiếp cận Jadon Sancho trong những ngày gần đây. Danh tính các đội bóng chưa được tiết lộ, nhưng cả hai được cho là đang trao đổi với tiền đạo 26 tuổi về khả năng đưa anh trở lại giải đấu hàng đầu nước Anh. Sancho hiện đang là cầu thủ tự do nên vẫn có thể gia nhập một câu lạc bộ Premier League dù kỳ chuyển nhượng mùa hè đã đóng cửa. Đây là cơ hội đáng cân nhắc với cầu thủ từng khiến MU chi 73 triệu bảng để đưa anh trở lại nước Anh hồi năm 2021. Mùa trước, Jadon Sancho khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn, nhưng đội bóng này quyết định không mua đứt. Bayern Munich không còn khẳng định chắc chắn về tương lai của Michael Olivier, trong lúc Real Madrid vẫn được nhắc tới như một điểm đến tiềm năng của ngôi sao người Pháp. Olivier vẫn còn gần 3 năm hợp đồng sau mùa giải năm nay, đồng nghĩa Bayern Munich đang nắm lợi thế lớn nếu phải ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên khi chính lãnh đạo câu lạc bộ này không còn khẳng định chắc chắn về tương lai của anh, câu chuyện Olivier có thể trở thành một trong những chủ đề đáng chú ý trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm tới. Mohamed Salah tiếp tục tạo dấu ấn trong mùa giải đầu tiên khoác áo Chapon Sport khi thiết lập một kỷ lục mới tại Super League, giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi ghi 3 bàn trong 3 lần ra sân đầu tiên tại giải vô địch quốc gia nước này. Salah tiếp tục ghi bàn và kiến tạo trong chiến thắng 5-0 của Chapon Sport trước câu lạc bộ Gençlerbirliği. Với pha lập công này, Salah trở thành cầu thủ nước ngoài đầu tiên của Chapon Sport ghi 4 bàn trong 3 trận đá chính đầu tiên tại Super League kể từ khi Opta bắt đầu thống kê từ mùa giải 2000-2001. Một nghiên cứu quốc tế độc lập do Harris và Toluna thực hiện đã xếp Liverpool là câu lạc bộ có ảnh hưởng văn hóa lớn nhất thế giới, vượt qua Real Madrid, Barca và nhiều đội bóng lớn khác. Các nhà nghiên cứu khảo sát tại 22 thị trường quốc tế và có 31% số người tham gia cho rằng Liverpool là một thế lực văn hóa lớn. Các số liệu cũng cho thấy mức độ hiện diện của Liverpool trên các nền tảng kỹ thuật số. Trong một năm qua, câu lạc bộ đạt 14,7 tỷ lượt xem trên mạng xã hội, cao hơn 37% so với câu lạc bộ đứng thứ hai tại Premier League. Real Madrid bước vào Champions League mùa giải mới với vị thế câu lạc bộ sở hữu đội hình có giá trị cao nhất châu Âu lên tới 1,69 tỷ đô la Mỹ. Manchester City bám sát phía sau với đội hình được định giá 1,66 tỷ đô la, trong khi Paris Saint-Germain đứng thứ ba với 1,58 tỷ đô la. Arsenal cũng góp mặt trong nhóm dẫn đầu với 1,54 tỷ đô la Mỹ. Barcelona được định giá 1,46 tỷ đô, còn Bayern Munich và Liverpool lần lượt đạt 1,21 và 1,19 tỷ đô la. Như vậy, Champions League mùa này có tới 7 đội sở hữu đội hình trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Đây đều là những tên tuổi hàng đầu của bóng đá châu Âu và cũng là các ứng viên quen thuộc cho ngôi vô địch.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, các vận động viên thể thao Việt Nam giành huy chương tại ASEAN 20 sẽ nhận thêm thưởng nóng từ Cục Thể dục Thể thao. Theo mức dự kiến, huy chương vàng được thưởng 100 triệu đồng, huy chương bạc 50 triệu đồng, huy chương đồng từ 20 đến 30 triệu đồng, bên cạnh chế độ thưởng thành tích của nhà nước. Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết, quỹ thưởng đã được chuẩn bị cho đoàn thể thao Việt Nam dự ASEAN 20 tại Nhật Bản. Khoản tiền này nhằm bổ sung nguồn động viên cho các vận động viên trước và trong thời gian tranh tài. Khoản thưởng nóng của Cục Thể dục Thể thao chưa tính chế độ thưởng thành tích theo quy định của nhà nước. Với ASEAN 20, vận động viên giành huy chương vàng nhận 280 triệu đồng, huy chương bạc nhận 170 triệu đồng, huy chương đồng nhận 110 triệu đồng. Trường hợp giành huy chương vàng, vận động viên sẽ nhận ít nhất 380 triệu đồng nếu cộng hai khoản thưởng từ nhà nước và Cục Thể dục Thể thao. Nếu phá kỷ lục tại đại hội, vận động viên được nhận thêm 110 triệu đồng theo quy định. Thực tế, tổng tiền thưởng của một vận động viên sau khi giành huy chương sẽ phụ thuộc vào nhiều nguồn. Ngoài quỹ của Cục Thể dục Thể thao, vận động viên còn có thể nhận thưởng từ Liên đoàn Quản lý môn, địa phương chủ quản và nhà tài trợ. ASEAN 20 diễn ra từ 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Aichi, Nagoya. Một số môn sẽ khởi tranh sớm từ ngày 10 tháng 9. Đoàn thể thao Việt Nam gồm 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên thi đấu ở 33 môn và phần môn, đặt mục tiêu giành từ 4 đến 6 huy chương vàng, cao hơn thành tích 3 huy chương vàng tại ASEAN 19. Cầu mây, đua thuyền bắn súng và karate là những môn được kỳ vọng giành huy chương.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz quý vị nhé. Và một số những cái thông tin gần đây nhất như là khu vực đường Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ đi Võ Chí Công, tổ điều hành BC08 chia sẻ là xe đông di chuyển chậm và đội Đa Phước thì cũng đang hỗ trợ điều tiết các luồng phương tiện di chuyển qua đây. Và cách đây ít phút thì thính giả Nhật Dân cũng cho biết đường Đỗ Mười qua cầu vượt An Sương hướng đi Nguyễn Văn Quá, xe đông và các phương tiện di chuyển chậm. Ngoài ra thì khu vực giao lộ Trương Định Tú Sương từ cách đây khoảng 20 phút thì chúng tôi ghi nhận đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, chỉ hoạt động một màu đỏ, xe đông di chuyển chậm. Không biết đến thời điểm này thì tình hình đèn giao thông đã có thay đổi chưa, khắc phục chưa và diễn biến giao thông qua khu vực này ra sao? Nếu mà vẫn chưa khắc phục được sự cố thì nếu mà quý vị khán giả các bác tài có lộ trình đi qua giao lộ giữa đường Trương Định với Tú Sương, chúng ta nhớ quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn quý vị nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tình hình giao thông ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Lạc Long Quân với Âu Cơ. Thường thường vào giờ cao điểm trưa thì Minh Vi thấy là diễn biến qua đây thì lưu lượng khá là đông ở các hướng, việc di chuyển có đôi chút khó khăn. Và ngay tại thời điểm này thì đúng là tình hình là lượng phương tiện khá đông ở cả hai hướng. Tuy nhiên các phương tiện thì vẫn di chuyển được từ bình thường cho đến trung bình, vẫn chưa có cái vụ việc gây ách tắc hay là khó khăn quá lớn nào đối với các luồng phương tiện di chuyển qua đây. Và cho dù là di chuyển ở lộ trình nào đi chăng nữa, đông chậm hay là thông thoáng, thì mong rằng mỗi người chúng ta nâng cao cái ý thức tự giác, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho cá nhân mình cũng như cho những người xung quanh khi tham gia giao thông cùng với mình quý vị nhé. Và lúc này thì ngay tại khu vực Hoàng Diệu giao cắt với đường Đoàn Văn Bơ thì Minh Vi thấy là lượng phương tiện cũng đang có dấu hiệu đông dần lên. Hiện tại là các phương tiện di chuyển trung bình qua đây. Và Nguyễn Tất Thành giao cắt với đường Hoàng Diệu, lượng phương tiện cũng khá đông, di chuyển chậm quý vị nhé. Đến với khu vực Nguyễn Văn Linh hướng đi quốc lộ 50, thời điểm này lượng phương tiện khá là đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Và còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một số những cái thông tin giao thông tiếp theo. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tình hình giao thông ngay tại Vĩnh Lộc hướng đi Nguyễn Thị Tú. Lượng phương tiện vẫn còn hơi đông ở cả hai hướng cho nên là các phương tiện di chuyển qua đây hơi lộn xộn. Còn bây giờ thì Minh Vi xin phép được nhắc lại hai cổng tương tác quen thuộc của giờ cao điểm trưa nay, đó chính là fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191.
4: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
5: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
4: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác thì bây giờ chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Thời điểm này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo thông tin từ Cảnh sát biển Việt Nam, tàu 467 thuộc Cảnh sát biển Việt Nam đang lai dắt tàu cá LD95888TS cùng 21 ngư dân về đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng sau khi tàu bị hỏng máy, mất khả năng cơ động trên biển. Thời điểm này, khu vực có gió Tây Nam cấp 5 đến cấp 6, sóng cao từ 3 đến 4 mét. Dự kiến khoảng 4 giờ ngày 9 tháng 9, tàu sẽ cập cảng, bàn giao phương tiện và hỗ trợ ngư dân khắc phục sự cố. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có báo cáo về việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 để thực hiện dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo phương án, phạm vi nghiên cứu quy hoạch rộng khoảng 11.418 hectare, kéo dài khoảng 40 km theo hướng Tây Bắc Đông Nam, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 16 xã phường. Đáng chú ý, phương án đề xuất xây dựng tháp kỷ nguyên cao 109 tầng, được xác định là công trình điểm nhấn biểu tượng đô thị. Mới đây, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa xử phạt nhiều shipper chở hàng cồng kềnh gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo khi vận chuyển hàng hóa phải sử dụng phương tiện phù hợp với khối lượng, kích thước hàng, không chất hàng vượt quá giới hạn cho phép và phải chằng buộc chắc chắn trước khi lưu thông. Hôm nay, một số sân bay, trong đó có sân bay quốc tế Soekarno Hatta, bị đóng cửa do ảnh hưởng bởi tro bụi núi lửa tại Indonesia, đã hoạt động trở lại. Indonesia cũng đang cấp phép lưu trú khẩn cấp và miễn phí phạt quá hạn lưu trú cho công dân nước ngoài bị mắc kẹt do hàng loạt chuyến bay bị hủy sau vụ phun trào của núi lửa Anak Krakatau. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thanh tra Chính phủ vừa công bố thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý sử dụng vốn và tài sản tại Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam. Trong số 14 dự án được kiểm tra, dự án Trung tâm Kiểm soát Không lưu Hồ Chí Minh là một trong những dự án có nhiều tồn tại được chỉ ra. Trong đó, một số thiết bị xây dựng, cơ điện chỉ có báo giá của doanh nghiệp thương mại, không phải nhà sản xuất. Một số thiết bị chuyên ngành quản lý bay không có đủ báo giá để so sánh, lựa chọn. Đáng chú ý, hệ thống quản lý không lưu ATM được xác định theo báo giá khoảng 24 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 607 tỷ đồng. Trong khi đó, sau khi tổ chức đấu thầu, giá trúng thầu của hệ thống này còn hơn 401 tỷ đồng, giảm khoảng 33%. Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng, Tổng Công ty Quản lý Bay và các đơn vị liên quan rà soát, khắc phục các tồn tại, đồng thời làm rõ tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức cá nhân để xem xét xử lý theo quy định. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Khép lại bản tin tổng hợp trên VTV Giao thông Quốc gia bây giờ thì Minh Vy xin được cập nhật đến quý vị tình hình đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông qua phần cập nhật đến từ VE. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 49 cộng 483 đến km 49 cộng 290 thực hiện thi công sửa đường. Tại km 38 cộng 200 thực hiện thi công cọc Lý Trình. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Và VE cũng có cập nhật tình hình trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết. Hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết tại km 225 cộng 100 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Các phương tiện cũng di chuyển ổn định qua khu vực nêu trên. Và đó là những thông tin cuối cùng xin được khép lại giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline, cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Quang Khải.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
3: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
2: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa, đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
2: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là tổng đài 1800 8022 và số điện thoại 0965 001 222, fanpage chiến dịch 500 ngày đêm, hoặc trực tiếp đến trung tâm phát thanh truyền hình quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Dòng vốn đang có những chuyển động đáng chú ý. Ngân sách từ xuất nhập khẩu tháng 8 tăng hơn 17% so với cùng kỳ. Giá vàng, bạc và đồng cùng tăng. Những diễn biến mới nhất sẽ có trong nhịp đập tài chính ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam dự kiến cần khoảng 1 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào trung tâm dữ liệu đến năm 2030, theo Cushman & Wakefield, tập đoàn tư vấn bất động sản toàn cầu. Đây là lĩnh vực hạ tầng số được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị phát hành trái phiếu quốc tế và trái phiếu đô thị nhằm huy động nguồn lực cho phát triển hạ tầng và tài chính đô thị. Danh mục dự kiến gồm 21 dự án, trong đó thành phố đặt mục tiêu sớm đưa các sản phẩm, thương vụ cụ thể vào vận hành trong tháng 11. Giá vàng miếng, vàng nhẫn hôm nay mùng 8 tháng 9 đảo chiều ở cả hai chiều mua vào và bán ra ở mức 144,1 triệu đồng một lượng mua vào và 147,1 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 600.000 đồng một lượng so với chốt phiên trước. Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm về gần 4.400 đô la Mỹ một ounce. Với bạc, giá trong nước và thế giới đồng loạt tăng nhẹ trong sáng nay. Bạc phú quý 999 tăng 2.000 đồng một lượng. Bạc thế giới tăng 0,85% lên 66,65 đô la Mỹ một ounce. Giá đồng trên sàn giao dịch kim loại London lập kỷ lục 14.533 đô la Mỹ một tấn, tăng 17% từ đầu năm. Đà tăng được thúc đẩy bởi kỳ vọng Mỹ áp thuế và lo ngại nguồn cung thiếu hụt. Trong nhóm thông tin tài chính ngân hàng, thu ngân sách từ xuất nhập khẩu và tỷ giá đô la Mỹ cũng đang có những diễn biến đáng chú ý. Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu 8 tháng đạt khoảng 353.000 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này đạt 78% dự toán năm, trong khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 770 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 29%. Sáng ngày 8 tháng 9, tỷ giá đô la Mỹ tại các ngân hàng đồng loạt giảm. Tỷ giá trung tâm giảm 8 đồng, xuống 25.603 đồng một đô la Mỹ. Tại Vietcombank, đô la Mỹ đã giảm 45 đồng, còn BIDV giảm 50 đồng ở cả hai chiều. Còn giờ sẽ là những diễn biến mới của thị trường chứng khoán. Sáng nay, VN Index giằng co và phân hóa mạnh khi nhóm tài chính, ngân hàng và dầu khí nâng đỡ chỉ số, trong khi bất động sản gây áp lực kéo giảm thị trường. Ngân hàng và chứng khoán tiếp tục là điểm sáng. VAB, SSB, VCB tăng tích cực, trong khi VIX, SSI, VCI đồng loạt giữ sắc xanh. Đáng chú ý, LPS tăng kịch trần. Ở chiều ngược lại, bất động sản chịu áp lực bán, VIC và VHM giảm quanh 1%, cùng VPI, VRE, NVL chìm trong sắc đỏ kéo lùi chỉ số. Nhóm dầu khí cũng là điểm tựa với BSR, PVS, PVC tăng giá. Trong khi đó, nhóm tiêu dùng không thiết yếu duy trì diễn biến tích cực với P&G, MWG hay VPL. Nhìn chung, đà tăng của VN Index đang được hỗ trợ chủ yếu bởi nhóm tài chính, ngân hàng và dầu khí, trong khi bất động sản vẫn là lực cản đáng chú ý. Khép lại phiên giao dịch sáng nay, chỉ số VN Index dừng ở 1.817 điểm. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong chuyển động thị trường chiều nay. Mời các bạn cùng đón nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề Một vòng Việt Nam, hành trình âm nhạc đưa chúng ta đi qua từng miền đất thân thương, cảm nhận vẻ đẹp của quê hương bằng tất cả niềm tự hào và tình yêu dành cho Tổ quốc. Từ những giai điệu dịu dàng mang hơi thở núi rừng Tây Bắc, âm vang miền Trung đầy nắng gió, đến nhịp sống trẻ trung sôi động của phương Nam, mỗi ca khúc hôm nay sẽ là một mảnh ghép đầy cảm xúc, khắc họa hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc và không ngừng vươn mình mạnh mẽ. Một vòng Việt Nam không chỉ kết nối âm thanh và cảm xúc, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần yêu nước theo cách gần gũi, hiện đại và đầy năng lượng của thế hệ hôm nay.

Vừa rồi là ca khúc Một Vòng Việt Nam đã đưa chúng ta đi qua những cung đường đầy tự hào của đất nước, nơi mỗi vùng miền đều mang một màu sắc văn hóa riêng, vừa thân thuộc vừa rực rỡ sức sống. Và trên hành trình ấy, Tây Bắc luôn là điểm dừng khiến lòng người rung động bởi vẻ đẹp hùng vĩ, tiếng khèn, điệu múa và những câu hát đậm tình người miền sơn cước. Tiếp nối chương trình sẽ là một màn kết hợp đầy mới mẻ và cảm xúc, mashup chiếc khăn phiêu cô gái vóc chồng. Sự hòa quyện giữa hai ca khúc tạo nên một màu sắc rất đặc biệt, vừa đậm chất dân gian, vừa được làm mới bằng tinh thần hiện đại, trẻ trung và giàu năng lượng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức mashup chiếc khăn phiêu cô gái vóc chồng do Anh Thơ và Dương Hoàng Yến trình bày.

Những giai điệu vừa rồi đã đưa chúng ta đi qua những gam màu rất đặc biệt của Tây Bắc. Hành trình một vòng Việt Nam sẽ dừng chân tại thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi luôn gợi nhớ bằng vẻ đẹp rất riêng, rất thơ và rất tình. Nhắc đến Hà Nội trong âm nhạc, có những ca khúc không chỉ đơn thuần là một bài hát, mà đã trở thành miền ký ức của nhiều thế hệ. Và Em ơi Hà Nội phố chính là một tác phẩm như thế. Bài hát không miêu tả Hà Nội theo cách sôi động hay hào nhoáng, mà chạm vào lòng người bằng hình ảnh rất đỗi thân quen, như là con phố cũ, mùa đông, mái ngói rêu phong, tiếng lá rơi. Một Hà Nội trầm lắng nhưng đầy chiều sâu cảm xúc. Giai điệu của Phú Quang mềm mại, tinh tế và có chút da diết, như một dòng hồi tưởng chạy chậm qua từng góc phố. Nhưng khi được làm mới qua giọng hát của Tùng Dương, Em ơi Hà Nội phố lại mang tinh thần trẻ trung và hiện đại thôi quý vị. Để những người trẻ hôm nay không chỉ nghe về Hà Nội, mà còn cảm nhận được nhịp sống, vẻ đẹp và tâm hồn của thành phố ấy theo cách rất gần gũi. Ca khúc là lời yêu, lời nhớ và cũng là niềm tự hào dành cho Hà Nội. Xin mời quý vị cùng đến với Em ơi Hà Nội phố.

Một Hà Nội cổ kính với những con phố rêu phong, mùa thu thơm mùi hoa sữa, những ký ức lặng im mà tha thiết trong ca khúc Em ơi Hà Nội phố. Và nếu Hà Nội mang vẻ đẹp trầm mặc, thanh lịch của đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến, thì dải đất miền Trung thân thương lại níu lòng người bằng nét dịu dàng rất riêng của xứ Huế mộng mơ. Huế không ồn ào, không vội vã. Huế đẹp bởi dòng Hương Giang lững lờ trôi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Một Thoáng Huế Thương qua phần thể hiện ngọt ngào của Thùy Chi, như một hành trình tiếp nối từ Hà Nội yêu thương đến miền đất cố đô đầy thi vị.

Quý vị thân mến, hành trình âm nhạc Một Vòng Việt Nam của chúng ta hôm nay cũng dần khép lại. Như một chuyến đi đầy cảm xúc qua từng miền đất thân thương của Tổ quốc. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn giữ trong tim tình yêu quê hương đất nước.

0: mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
5: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
6: Xin chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu đã được phát sóng trên kênh VOV Thông Quốc Gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nơi âm nhạc luôn là người bạn đồng hành trên mỗi chặng đường, mỗi chuyến đi có thể chỉ là một cung đường quen thuộc. Nhưng khi có âm nhạc đồng hành, hành trình ấy đôi khi lại trở thành một câu chuyện đặc biệt. Có những ca khúc bản thân mình từng nghe hàng trăm lần, nhưng đến một ngày, khi bài hát ấy gắn với một người, một nơi hay một kỷ niệm nào đó, tự nhiên nghe lại và thấy cảm xúc khác hẳn. Vậy nên, trong hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một hành trình âm nhạc với những câu chuyện phía sau mỗi giai điệu. Biết đâu, trong một bài hát nào đó, chúng ta lại bắt gặp một phần câu chuyện của chính mình. Và chặng đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến ngay với playlist của bạn.
4: Playlist của bạn chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
6: Hôm nay trong playlist của bạn, Duy Thanh sẽ mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng gặp lại một giọng ca quen thuộc với một cái bản hit mà Duy Thanh nghĩ rằng là không ai mà không thuộc nằm lòng. Tình yêu màu nắng, Đoàn Thúy Trang. Sau nhiều năm theo đuổi âm nhạc thì Đoàn Thúy Trang tiếp tục trở lại với một hướng đi mới trong album Nơi Cổ Tích Lên Ngôi vào tháng 5 vừa rồi. Vẫn là những chất liệu mang màu sắc Việt Nam, nhưng lần này Trang kết hợp cùng những nghệ sĩ trẻ như Double Tutti, Phúc Du, Lil Van và Đào Tử A1J, đưa rap hip hop vào những câu chuyện về người phụ nữ, về tình yêu và những giá trị đẹp của văn hóa Việt Nam. Điều thú vị là cổ tích trong âm nhạc của Đoàn Thúy Trang không phải một thế giới xa xôi. Đó là những điều rất gần với cuộc sống, những tình cảm chân thành và những giá trị mà mỗi người muốn giữ lại. Ngay bây giờ, hãy cùng Duy Thanh gặp gỡ với Đoàn Thúy Trang. Xin được chào Trang đến với chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay ạ.
7: Trang xin chào Thanh và xin được chào thính giả của chương trình Songs in the Car.
6: Xin được bày tỏ một cái sự ngưỡng mộ của Thanh dành cho Trang. Tại vì thật ra thì những cái album, những cái bài hát mà Trang phát hành á, Thanh đều theo dõi rất là sát sao. Đáng lý ra thì Duy Thanh rất là muốn gặp Trang cách đây khoảng 4 tháng, bởi vì cái sự ra mắt của một cái album mà cá nhân Thanh rất là yêu thích, đó chính là cái album mà nó mang tinh thần dân tộc. Và đặc biệt trong số những cái bài hát trong album thì Thanh rất là thích cái ca khúc Lên Rừng Xuống Biển, và Thanh sử dụng thường xuyên trong những cái chương trình trên VOV Giao Thông.
7: Đây là một cái bài hát mà Trang chọn để quay MV cho cái album này. Thì một cái bài hát mà Trang và ekip cũng rất là thích, và nó cũng mang một cái hơi hướng, một cái câu chuyện cổ tích, đó là cái câu chuyện Xuân Đinh Thủy Tinh lấy cảm hứng từ đó, nhưng với một cái góc nhìn khác so với cái bản gốc của câu chuyện đó.
6: Thanh thấy có một cái sự thay đổi khá là lớn từ cái album mà Trang đã có mặt trong cái giải cống hiến năm 2025, album Hoa Mây Mưa. Thì với cái album Nơi Cổ Tích Lên Ngôi lần này, thì ngoài những cái sound, những cái âm thanh nó có tinh thần dân tộc, thì chất liệu điện tử được đặt để nhiều hơn. Có phải là Trang đang hòa nhịp với cái dòng chảy âm nhạc mới không?
7: Thật ra thì cái phong cách âm nhạc của cái album lần này thì nó cũng giữ một cái màu sắc khá là quen thuộc của Trang. Như là Thanh đã

0: theo dõi Trang thì khi mà nghe cái album này, mặc dù mình thấy có cái sự khác nhưng mà chắc là Thanh vẫn nhận thấy là có một cái màu sắc gì đó của Trang. Thì đó là cái cách mà Trang và ekip muốn xây dựng, có một cái không gian âm nhạc có cái tính hình ảnh và cái tính kể chuyện rõ hơn, nơi cái yếu tố dân gian, truyền thống hay là cái màu sắc văn hóa Việt nó được đặt trong một cách tiếp cận nó hiện đại hơn. Và có những cái bài thì mang chất liệu mềm mại nữ tính, nhưng cũng có những cái bài thì có những cái năng lượng mạnh và những cái góc nhìn khác hơn so với những sản phẩm trước đây của Trang.
1: Nhưng mà khi mà Thanh nghe cái album Vol 2 á, Hoa May Mưa, thì đúng thật là nó giống như cái tên của album, nghe nó cứ lãng đãng. Còn đối với nơi cổ tích lên ngôi á, Thanh thấy nó có một cái nhịp, nó có một cái tính tiết tấu khá là rõ nét, có cái những cái sự lãng mạn, nhưng đâu đó chất liệu âm nhạc đương đại được đẩy vào rất là nhiều, như là cái ca khúc Lên Đường Xuống Biển, hay là những cái ca khúc mà kết hợp cùng với những cái nghệ sĩ Gen Z, hay là bởi vì Trang collab với những cái bạn trẻ này nên đâu đó âm nhạc của Trang nó cảm thấy nó tươi mới hơn ta.
0: Có thể đúng là vì khi mà Trang chọn kết hợp với các nghệ sĩ trẻ thì Thanh nghe Thanh sẽ cảm thấy là nó sẽ kiểu trẻ trung hơn, nó cập nhật với xu hướng hơn, nhưng mà nó vẫn, nên khi mà Trang kết hợp với các bạn thì Trang cũng không lựa chọn cái độ nổi tiếng hay là cái xu hướng, mà quan trọng là cái năng lượng và cái màu sắc của các bạn. Các nghệ sĩ phải phù hợp với cái thế giới âm nhạc mà cái album của Trang mang lại.

0: Ví dụ nói về những cái cá nhân trong cái sự collab lần này đi, đầu tiên là Phúc Du đi, với ca khúc Lên Đường Xuống Biển đi. Lý do vì sao Thanh có một cái cảm nhận ban đầu hơi gọi là hơi cảm thấy nó không có phù hợp là bởi vì Phúc Du nổi tiếng từ trước đến giờ với những cái bản underground khá là gay góc, khá là cá tính. Trang thì lại là một cái sự đại diện của cái sự mềm mại, của cái sự lãng đạn. Thì hai cái điều này khi mà kết hợp lại, Thanh thấy nó có một cái gì đó nó rất là đặc biệt luôn á. Và nếu mà nói một cách sâu sắc hơn về cái câu chuyện lựa chọn Phúc Du cho cái sự kết hợp trong Lên Đường Xuống Biển, thì ngoài cái câu chuyện màu giọng nó phù hợp, ngoài cái câu chuyện cái năng lượng phù hợp, thì nó có một cái lý do đặc biệt nào đó.
1: Thật ra thì như là Thanh nói, thì tức là nó có giữa Trang và Phúc Du thì nó là có hai cái sự rất là đối lập nhau, nhưng mà kết hợp lại thì mọi người nghe lại thấy nó vẫn là thú vị và khá là hấp dẫn. Thì Trang không nghĩ là âm nhạc là một sự cạnh tranh xem là ai nổi bật hơn ai. Và nhưng mà cái điều mà quan trọng mà Trang hướng đến đó là mỗi người đều có đúng một cái vị trí và đều có một cái màu sắc của mình trong cái bài hát đấy. Thì tức là cái sự khác biệt giữa hai nghệ sĩ chính là cái điều mà làm cho cái màn kết hợp này nó trở nên thú vị hơn. Và Trang không cố để thay đổi mình để mình phải giống các bạn trẻ, và ngược lại các bạn cũng không hề tiết chế cái cá tính của mình để có thể phù hợp với Trang hơn. Và chính vì có một cái sự đối lập như thế nên là Trang nghĩ là nó tạo được một cái hiệu ứng tốt.
0: Đúng rồi. Còn với Đào Tử đi, Đào Tử A1J, thì đối với Trang thì lý do chọn bạn ấy trong cái phần collab lần này thì chắc là cũng có một cái điều đặc biệt trong cái chiến lược âm nhạc của mình hả?
1: Thật ra Đào Tử là một nghệ sĩ nữ đầu tiên mà Trang kết hợp cùng. Thật ra trước đó thì Trang cũng chưa có nhiều sự kết nối hay là làm việc với Đào Tử, nên là ban đầu thì Trang cũng khá là tò mò, không biết là mình và Đào Tử khi mà kết hợp với nhau thì sẽ như thế nào. Nhưng mà khi mà vào bài hát hoàn thiện thì Trang khá là bất ngờ vì cái sự rất là ăn khớp và đồng điệu của cả hai. Trang cũng rất là thích trong cái album này.

0: Lúc nãy Trang nói rằng là Trang không cố gắng thay đổi bản thân mình quá nhiều, Trang vẫn giữ được cái bản sắc của mình, nhưng mà trong một cái tâm thế hòa nhập. Và Thanh thấy cái điều đó khá là rõ trong cái quá trình mà lắng nghe toàn bộ cái album này. Mặc dù là kết hợp với những rapper nhưng mà Trang thì vẫn là Trang, giọng thì vẫn rất là bay. Với Hoa Mây Mưa thì lại là một cái màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác. Và với cái Vân Ba lần này thì Trang lại tiếp tục quay trở lại với cái sự kết hợp cùng với những cái phần rap rất là đời sống. Nó có một cái lý do đặc biệt nào đó không Trang?
1: Cái bài hát mà Trang được hay được gọi bây giờ đó là ca sĩ One Hit, đó chính là khúc Tình Yêu Màu Nắng. Thì Tình Yêu Màu Nắng cái thời đó thì cũng khá là sự ít ít cái sự kết hợp giữa ca sĩ và rapper. Thì đó Trang có kết hợp với Big Daddy, thì cũng đã tạo nên một cái sự thành công trong sự nghiệp của Trang. Album Hoa Mây Mưa thì Thanh thấy là không có sự kết hợp với một rapper nào, nhưng mà đến cái album này thì Trang và ekip cũng muốn nó có một cái sự trở lại mạnh mẽ hơn và một tư duy hiện đại và nó cập nhật với xu hướng hơn. Chính vì vậy mà cái việc mà Trang lựa chọn để feat cùng với các rapper cũng là một cái để Trang có thể mở rộng đối tượng khán giả của mình đến gần hơn với những bạn trẻ bây giờ.
0: Thực ra thì khi mà đúng thật lướt trên những cái trang thông tin truyền thông á, thì vẫn hay gọi Đoàn Thúy Trang là một nữ ca sĩ one hit. Nhưng mà thật ra thì Thanh cũng không đồng tình lắm, tại vì những ai mà yêu thích nhạc của Đoàn Thúy Trang thì sẽ theo dõi rất là theo một cái lộ trình dài. Như là cá nhân Duy Thanh, sau Tình Yêu Màu Nắng thì lại Thanh lại thích cái bài Minh Ơi Minh Minh Ơi á,
1: Minh
0: rồi
1: ơi.
0: rất rất nhiều những cái bài hát của Trang mà Thanh rất là thích. Nhưng mà lý do vì sao mà truyền thông lại gọi Trang là nữ ca sĩ one hit, đó có phải là Trang ít có cái sự cởi mở với truyền thông và ít có cái câu chuyện gọi là giao lưu kết nối với khán giả nhiều không?
1: Trang khá là hướng nội. Nếu mà Thanh có theo dõi social của Trang gần đây thì Trang đã rất là tích cực chơi social để có thể quảng bá cái album của mình một cách đến gần với mọi người nhiều hơn. Vì bây giờ thì cái cách truyền thông, Trang nghĩ là cái truyền thông bây giờ nó đã khác trước rất là nhiều rồi. Nó không còn như ngày xưa khi mà Trang ra mắt MV Tình Yêu Màu Nắng thì một buổi tối thôi sau khi ngủ dậy thì trên mạng xã hội tràn ngập ai mặc nọ lái lai, nó một cách rất tự nhiên nó đến với mình. Nhưng mà bây giờ truyền thông khác, mọi người sẽ không kiểu phải tìm kiếm là mình nhạc của mình có cái gì. Thì Trang lại là một cái nghệ sĩ mà sống thì cũng khá là khép kín và cũng khá là nội tâm, cũng không muốn thể hiện gì mình nhiều trên mạng xã hội. Nhưng mà đến cái album này thì mình thấy là mình cũng phải cởi mở hơn để có thể lan tỏa cái âm nhạc của mình, bởi vì Trang cũng tự tin là Trang và ekip có thể sản xuất, có thể làm ra những album mà được có những khán giả yêu thích như Thanh ấy. Nên là mình cũng phải thay đổi cái tư duy về truyền thông và mình cũng phải cố gắng thể hiện bản thân hơn để có thể mang cái âm nhạc, mang cái tâm huyết của mình đến gần với khán giả.
2: Chỉ cần bên anh thôi là tim lại nghe rối bời, mỗi tiếng tình yêu gầm bảo trái tim của em.

0: hỏi thật Trang một câu, đó chính là với cái cách mà Trang đang mang sản phẩm nghệ thuật của mình với khán giả với một cái nhìn như này, và nhìn cái thế giới âm nhạc từ những cái tài năng trẻ xung quanh, dòng chảy âm nhạc đang chảy cuồn cuộn như vậy, thì bản thân của mình có bao giờ cảm thấy cuốn cuồng vì điều đó không?
1: Trang cũng có nhiều lúc Trang cũng cảm thấy mông lung và cũng cảm thấy mình

0: mất đi một chút sự tự tin, bởi vì các bạn trẻ bây giờ giỏi quá, các bạn tài năng, các bạn làm việc một cách say sưa và cuồng nhiệt luôn. Và đôi khi là Trang cũng học hỏi từ những cái tinh thần, từ những cái năng lượng tích cực mà Trang cảm nhận được để có thể tiếp thêm sức mạnh cho mình bền bỉ hơn với âm nhạc. Thanh để ý thì năm ngoái Trang ra album Hoa Mây Mưa và năm nay Trang ra album Nơi Cổ Tích Lên Ngôi. Cũng là một thời gian rất là ngắn để có thể ra mắt hai album, nhưng mà Trang cảm thấy từ khi Hoa Mây Mưa nó đã là một cái động lực rất là lớn để cho Trang tiếp tục những cái sản phẩm âm nhạc liên tục sau này. Bởi vì đây, Trang cảm thấy đây là một cái thời gian mà Trang có thể gác lại hết mọi thứ để có thể dồn hết tâm sức cho sự nghiệp âm nhạc của mình. Sau Tình Như Màu Nắng thì Trang có ra các sản phẩm 2 hoặc 3 năm thì Trang sẽ ra một cái sản phẩm, ra một cái MV nó rất là lẻ tẻ, nó không có một cái sự liên tục. Bởi vì mình cũng bận quá là nhiều thứ. Nhưng mà thời điểm này thì Trang cũng đang lại tiếp tục sản xuất tiếp một cái album tiếp theo, và sẽ dự định là sẽ ra mắt trong năm tới đây. Trong 3 năm thì Trang sẽ ra mắt 3 album. Đó cũng là một cái số lượng bài hát khá là khủng đối với một nghệ sĩ. Thì Trang nghĩ là khi mà mình làm nhiều thì mình sẽ có được nhiều bài học, và mình sẽ đưa được nhiều quý khán giả đến với mình, lắng nghe mình.
1: Một cái câu hỏi hơi thẳng thắn một tí xíu, đối với Trang, một cái người nghệ sĩ mà đã thành công ở cái giai đoạn trước và bây giờ đang bắt đầu có những cái sự tìm kiếm cái sự lắng nghe mới trong cái thị hiếu mới của cái người nghe và người xem, nó có khó khăn nhiều không?
0: Chắc chắn là khó khăn rồi. Bởi vì là khi mà mình trước đây á, thì Trang tư duy là mọi người nói là Trang mỗi lần ra sản phẩm thì Trang không thể vượt qua được cái bóng của chính mình. Bởi vì cái bóng của mình quá lớn, mình không thể vượt qua được. Và Trang luôn luôn bị cảm giác bị buồn, bị stress bởi cái điều đó. Và thời gian gần đây thì Trang đã cảm thấy nó cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng mà thật ra thì mình đang cố gắng để cân bằng mọi thứ. Chứ thực ra thì khi mà ra sản phẩm mà flop thì tất nhiên là phải buồn rồi. Vài năm trước đây á, thì Trang sẽ mỗi khi mà ra sản phẩm, ví dụ hôm nay ra sản phẩm, hôm sau Trang sẽ xem view và Trang sẽ bật khóc luôn. Thì người bạn của Trang có nói là điều đấy là bình thường, không có gì phải buồn cả. Đó là một cái động lực để cho mình lại phải tiếp tục cố gắng. Như Thanh nói là một cái nghệ sĩ mà đã thành công rồi và bây giờ lại phải đi tìm kiếm lại cái khán giả của mình trước đây thì nó cũng thực sự là một điều khó khăn. Và Trang nghĩ là Trang làm được với sự bền bỉ và với cái tình yêu âm nhạc của mình thì Trang nghĩ là Trang sẽ làm được.

0: nếu mà lựa chọn ra một cái bài hát á, mà thời điểm hiện tại nó lột tả Đoàn Thúy Trang một cách rõ nét nhất về cảm xúc, về con người và tất cả mọi thứ, thì nó là cái ca khúc gì và vì sao?
1: Thế này thì hơi khó chọn Thanh ạ. Thật ra thì âm nhạc của Trang nó thể hiện cái con người và nó thể hiện cái tính cách của mình trong đó. Nó thể hiện Trang là một ca sĩ có cái tính nữ khá là mạnh. Thì như là Thanh nghe thì Thanh cũng sẽ cảm thấy cái điều đó, đúng không?
0: Đúng.
1: Nếu mà để chọn ra một ca khúc thì hơi khó, bởi vì khi mà làm ra một ca khúc nào đó, một album nào đó, thì Trang và ekip dồn toàn bộ tâm sức của mình vào đó và nó lột tả được cái tính cách của mình.
0: Nhưng nếu mà lựa chọn một duy nhất thì nó sẽ là cái ca khúc gì Trang nghĩ đầu tiên trong đầu?
1: Đầu tiên Trang sẽ thích Đêm Trăng Xa Nhớ, tiếp với Double Duty. Tức là nghe cả ngày mà cũng không chán luôn ấy. Thì không hiểu là vì sao, nhưng mà Trang đặc biệt có ấn tượng mạnh với ca khúc này. Nó cũng là cái ca khúc rất là dễ nghe, dễ chịu, chiêu chiêu nhẹ nhẹ. Và đây là một cái ca khúc mà Trang thích nhất cái phần rap của Double Duty, cũng là một cái phần rap rất là nội tâm, rất là trưởng thành của Duty.

0: Rất là cảm ơn Đoàn Thúy Trang đã có mặt tại Songs in the Car Chuyện Chất Nhạc chiều ngày hôm nay. Thanh nghĩ rằng là ngày hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt, bởi vì lần đầu tiên Thanh được trò chuyện với Đoàn Thúy Trang, và cũng là lần đầu tiên Thanh muốn bày tỏ cái sự ngưỡng mộ với những cái sản phẩm nghệ thuật của Đoàn Thúy Trang. Như lúc nãy Thanh có nói, cái câu chuyện ra mắt một cái đứa con tinh thần nào đó, rồi nhìn vào cái lượt view, cái lượt rating, nhìn vào cái sự đón nhận của khán giả, chúng ta chỉ nhìn thấy được câu chuyện mang tính viral thôi. Còn sự tác động mạnh về những cái giá trị kết nối, mang lại một cái cảm hứng nào đấy trong cuộc sống, thì nó là một cái cảm nhận từ phía người nghe và người xem. Thì đối với Thanh, cứ mỗi lần nghe nhạc của Đoàn Thúy Trang thì nó quả thật trao cho Thanh rất nhiều những cái cảm xúc đặc biệt với cuộc sống. Rất là cảm ơn những cái sản phẩm nghệ thuật đặc biệt này của Trang.
1: Cảm ơn Thanh rất là nhiều. Những lời mà Thanh vừa nói ấy chính là một cái động lực rất là lớn để cho Trang và ekip tiếp tục thực hiện những cái dự án âm nhạc tiếp theo của mình. Trang hy vọng là Trang sẽ chạm được tới nhiều khán giả như là Thanh.
0: Nhưng mà có một cái điều thực tế mà xin được chia sẻ rõ ràng với Trang, đó chính là những cái người mà ngưỡng mộ Trang trong một cái trạng thái như Thanh á, là họ sẽ rất là ít nói, họ hay để trong lòng.
1: Đúng rồi. Thế nên là mình không thể thấy được trên social, mình không thể thấy được những khán giả đó trên social, bởi vì những khán giả đó trên social thích nhạc của Trang là không nói gì trên social luôn, đúng không?
0: Trang có cái ước mơ nào đó cho cái câu chuyện thực hiện một cái show cá nhân nào đó, một cái fandom nào đó để có thể kết nối gần hơn với khán giả của mình không trong cái thì tương lai?
1: Thì tương lai thì Trang cũng mơ ước sẽ có một concert của riêng mình.
0: Và nếu nó diễn ra thì nó sẽ có một cái khung cảnh như nào, âm nhạc như nào, và cái người nghe khi mà nghe xong đi về, Trang muốn họ cảm nhận như thế nào?
1: Trang muốn là những cái khán giả mà ngồi trong cái concert đó của Trang sẽ được thưởng thức âm nhạc, được nghe và được nhìn một cách trọn vẹn nhất và một cách hoàn hảo và ấn tượng và đẹp mắt và đã tai.
0: Tức là tất cả các giác quan đều sẽ bùng nổ trong cái concert đó ha.
1: Đúng rồi, và Trang hy vọng là sẽ được đón tiếp thật là nhiều những khán giả yêu nhạc của Trang như Thanh.
0: Cảm ơn Đoàn Thúy Trang rất là nhiều. Một lần nữa sẽ được bày tỏ cái điều đó, và chúc cho Trang nhiều sức khỏe để năm sau chúng ta sẽ quay trở lại với một cái album mới. Và hy vọng với cái việc phát hành album mới đó, Thanh cũng sẽ có cơ hội được ngồi lại với Trang để có thể chia sẻ những cái quá trình sáng tạo của sản phẩm nghệ thuật này ha.
1: Cảm ơn Thanh rất là nhiều.
0: Xin được cảm ơn Trang. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Phan Yến xin chào quý vị. Thưa quý vị, bây giờ là 13 giờ 10 phút theo đồng hồ của vòng thu và có một số thông tin giao thông đáng chú ý xin phép được chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Ở khu vực phía Bắc thì thính giả có cho biết là đường Trần Đại Nghĩa đoạn cổng trường Đại học Bách Khoa thì giao thông ùn tắc cục bộ, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc thuộc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 và hướng vào Nam đoạn km số 299 thì xe gặp sự cố đã xử lý xong rồi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tổ điều hành giao thông PC08 ở khu

vực thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ, đường Nguyễn Văn Quỳ đoạn qua cầu Phú Mỹ và đi về cảng Cát Lái do lượng xe vào cảng đông, xe đông di chuyển chậm, và hướng ngược lại từ hình ảnh camera chuyển về, Văn Yến thấy là lượng phương tiện cũng đổ về rất đông, thưa quý vị, di chuyển rất là chậm và khó khăn trên cầu Phú Mỹ và hướng di chuyển đi qua đường Nguyễn Văn Quỳ. Tiếp tục trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì theo hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 49+483 đến km số 49+290 đang thực hiện thi công sửa chữa đường. Trên cầu Long Thành có xe gặp sự cố tuần tra đang tiếp cận hỗ trợ. Tình hình giao thông từ km số 16 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Đội 7 thì có thông báo tình hình như sau: hiện tại trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đang có mưa rất to, tầm nhìn bị hạn chế, đường trơn trượt, đề nghị quý bác tài khi mà lưu thông trên tuyến chú ý quan sát, chú ý tốc độ và giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, tuyệt đối không dừng đổ xe trên cao tốc, trường hợp phương tiện gặp sự cố vui lòng nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu là 150m theo quy định. Khi cần hỗ trợ thì vui lòng liên hệ tổng đài cao tốc 24/24 1900 868677. Quay trở lại với thông tin giao thông ở khu vực phía Bắc, thưa quý vị, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km số 301 hướng vào Nam thì xe tải gặp sự cố đã xử lý xong, các phương tiện di chuyển bình thường. Dạ, đó là những cái thông tin giao thông chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình âm nhạc ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với khoa khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện phía sau tay lái được kể bằng những điều giản dị. Nhân vật hôm nay là anh Dũng, một tài xế ở Bình Dương, từng là dân quân phường, anh quen với những ca trực và tinh thần trách nhiệm. Một cơ duyên đặc biệt đưa anh đến với nghề lái xe, rồi công việc ấy gắn bó với anh đến hôm nay. Và sau những tháng ngày một mình, cách đây không lâu, anh Dũng lại có thêm một người để thương, một hy vọng mới cho chặng đường phía trước. Anh nói, lái xe đưa hàng đi muôn nơi, nhưng có lẽ chuyến đi quan trọng nhất vẫn là chuyến tìm lại hạnh phúc cho chính mình. Và có lẽ với anh Dũng, hạnh phúc cũng chỉ cần có vậy, một mái ấm và một người thật lòng đồng hành.
2: Anh Dũng, anh mới làm được 5 năm à, thì công ty dịch vụ bao bì á, tại vì cái người chọn mình đâu chứ mình chọn người đâu. Lúc đầu đó anh chưa không có gì, lúc đầu đó anh dự định là anh không làm nghề tài xế đâu, tại vì anh thấy đam mê của anh mới làm hồi chứ lúc đó anh đâu có làm. Thì lúc đó là coi bên phường nó làm lúc nghỉ, cho mẹ không làm dân quân thường trực á, là bảo vệ phố á, là nghỉ đó, tại vì lúc đó nhà anh đang có xây lại á, anh mới nghỉ dịch phường xong rồi anh là nhà anh xây xong hoàn tất lại hết cái công ty một cô bà cô nhà đang thiếu ngự nên anh nó xin thử hai người bác kêu vô làm. Thì khu vực từ ngay chỗ phường Chánh Hiệp của phường Tư Bình Hiệp cũ bây giờ là phường Chánh Hiệp, cảnh khách đó lúc đó là 5 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 2022 á, là đó. cái kỷ niệm đáng nhớ nhất là anh cái ngày đó. Thì trong lúc anh đang đi giao hàng là từ ngay chỗ DN2 rồi từ đi về Long An á, là đi ra đường ra Bến Lức, thì một tình cờ anh cũng phát hiện một chiếc xe tải giống anh tự biết anh vậy, một cái tài cần giúp đỡ.

mà kêu cái không ai giúp đỡ hết á, anh mới nhiệt tình, anh xuống nhảy xuống anh giúp đỡ, anh hỏi anh cần cái gì em giúp cái đấy, em hết mình để bị mà nói xe tôi bây giờ á, bình nó thì nó yếu, nó không có lên được, nên anh em giúp tôi một tay, chứ tôi quá khí, tôi sợ tụi mấy người kia, tôi sợ tôi lừa đảo không dám làm, nên nhờ được tốt quá. Thì vậy thôi, thì sẵn lòng vậy thôi, vậy anh có gì điện không, chứ em trên xe em có gì điện. Anh thông cảm điều đó, cái anh nói trên xe anh còn 2 mét thì cũng được rồi, vậy thôi đi đây chờ em mượn em đắng giờ câu qua xe cho anh kích đỡ chạy đỡ. Thì xong hết thì anh cũng cảm ơn mình, cũng câu chuyện anh có cảm ơn mình, anh cũng kể tiền cho mình một hơi. Mình nói thôi thì anh em với nhau trong tuyến đường mà gặp khó khăn thì sự cố giúp nhau thôi, chứ lấy tiền bà chị ở đâu. Mình cũng giao hàng ở đó mà đâu có gì đâu mà cảm ơn là mừng rồi. Thì thôi chứ không gì hết đó. Thì đời sống anh cũng bình thường thôi em ơi. Anh cũng rất nhiệt tình với người ta chứ đâu có gì đâu mà anh đâu có khó khăn với người ta đâu. Người ta giúp được thì người ta giúp mình giúp người ta thôi, chứ đâu có mình bỏ người ta được. Trên đường mà thì trong tình yêu anh cũng dang dở lắm, rất dở lắm, mà chuyện câu chuyện đầu tiên cái tình nha tình mối tình đầu tiên dở lắm. Anh không biết người ấy sao chứ anh cũng rất thương người ấy lắm, mà người ấy cũng gian dối rồi anh không biết sao thôi. Thành đỏ vậy thôi chứ sao giờ. Tương lai gần thì anh có rồi, đang tìm hiểu một người. Anh sinh sống từ Bình Dương từ đó giờ mà. Thì anh cũng muốn cho một cái gia đình hạnh phúc thôi, chứ không gì hết á. Chứ anh không cần gì hết á. Anh chỉ cần một gia đình một hạnh phúc thôi, trọn vẹn thôi.

quý khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 02839919191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song in the Car.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, gần 100.000 ca tay chân miệng được ghi nhận trên cả nước trong 8 tháng đầu năm, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, trẻ dưới 5 tuổi chiếm hơn 87% số ca mắc. Bộ Y tế cảnh báo bệnh có thể tiếp tục gia tăng trong tháng 9 và 10, đồng thời yêu cầu các trường học tăng cường

làm dịch. Sáng nay, khu vực chân cầu Thăng Long Hà Nội xuất hiện tình trạng bụi mù mịt do thi công trạm cân tự động, ảnh hưởng tầm nhìn của người tham gia giao thông. Khoảng 100 mét mặt đường bị bóc rỡ khiến xe cộ đi qua cuốn bụi dày đặc. Đơn vị thi công đang tăng cường phun nước vệ sinh và dự kiến hoàn thành hạng mục vào ngày 10 tháng 9. Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các trường tăng cường bảo đảm an toàn học đường sau vụ việc tại trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Thạnh An khiến 5 học sinh

0: phòng ngừa bạo lực học đường. Từ tháng 10, Campuchia sẽ tạm đình chỉ hoạt động cá cược trực tuyến tại tất cả các sòng bạc trên cả nước nhằm ngăn chặn lừa đảo trực tuyến và kiểm soát dòng tiền không rõ nguồn gốc. Các casino vi phạm có thể bị thu hồi giấy phép và xử lý theo pháp luật. Thưa quý vị, trước thềm năm học mới 2026-2027, Hà Nội sẽ tổng kiểm tra toàn bộ xe hợp đồng và lái xe đưa đón học sinh trên địa bàn, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm không đủ điều kiện hoạt động. Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các trường rà soát điều kiện của đơn vị vận tải, phương tiện và người lái, không ký hoặc phải chấm dứt hợp đồng với những trường hợp không đáp ứng quy định, xe hết hạn đăng kiểm, không có hoặc hết hạn phù hiệu xe hợp đồng, chở quá số người quy định sẽ bị xử lý. Đáng chú ý, mỗi xe đưa đón trẻ mầm non, học sinh tiểu học phải có ít nhất một người quản lý để giám sát trong suốt hành trình và kiểm tra bảo đảm không để học sinh ở lại trên xe. Kết quả tổng kiểm tra phải được báo cáo trước ngày 30 tháng 9. Việc siết chặt quản lý nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố trong hoạt động đưa đón bằng ô tô. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả và thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Tiếng còi xe quen thuộc của hành trình trên mọi nẻo đường đã vang lên và ekip thực hiện chương trình cũng đã sẵn sàng đưa quý vị và các bạn tới những miền đất hứa, đưa quý vị và các bạn trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất trên khắp giải đất hình chữ S thân yêu. 34 tỉnh, thành phố, mỗi nơi lại có những nét đặc trưng riêng, nhưng điều đặc biệt đó là những tấm lòng, những sự mến yêu dành cho tất cả các thính giả, dành cho tất cả các bác tài, những người đi nhiều, biết nhiều mà chắc hẳn những người ngồi trong phòng thu như chúng tôi chưa hẳn đã có những kiến thức, những cái sự hiểu biết về các tỉnh thành phố giống như là các bác tài. Đi đâu không quan trọng, quan trọng là chúng ta được đi cùng nhau, phải không quý vị? Vậy thì để có thể đi cùng với trên mọi nẻo đường, đừng ngần ngại, các bác tài hãy gọi ngay tới tổng đài đặt vé lên xe cùng với chương trình 02437919191 các bác tài nhé. Xin nhắc lại, tổng đài đặt vé lên xe cùng trên mọi nẻo đường 02437919191. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng khởi động xe qua những giai điệu âm nhạc.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Nước non ngàn dặm

0: Vâng, thưa quý vị, như chúng tôi đã chia sẻ, đôi khi với công việc mà cả ngày ngồi trong bốn bức tường như là các MC của Trên Mọi Nẻo Đường thì thực sự là cũng không có điều kiện để đi nhiều nơi, đến nhiều địa điểm như các bác tài. Mà các cụ hay nói là đi một cái đàng học một sàng khôn, thế nên là chính những người đi nhiều thì mới là những người biết nhiều. Vậy nên chúng tôi luôn muốn học hỏi những cái điều mà các bác tài đã từng được trải nghiệm trên khắp dọc dải đất hình chữ S Việt Nam thân yêu của chúng ta. Vậy thì trước khi đến với cuộc trò chuyện đầu tiên, chúng ta cùng chờ đợi xem bác tài đầu tiên sẽ mang tới cho chúng ta những điều gì thú vị quý vị nhé. Alo Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Xin chào Như Ngọc nha.
0: Dạ, chào đón anh lên xe cùng với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Đây là một chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao Thông. Không rõ là mình tên gì ở bác tài ơi?
1: Mình tên Quang, mình ở Quảng Ngãi, mình sinh năm 90.
0: Dạ, anh Quang gọi đến chương trình từ khu vực Quảng Ngãi. Không rõ là bác tài Quang đang làm công việc cụ thể như thế nào, mình giới thiệu một chút về mình đi ạ.
1: Bây giờ thì không thành bác tài nữa rồi.
0: Bây giờ thì không thành bác tài nữa rồi, tức là trước đó mình đã từng là bác tài.
1: Đúng rồi, trước đó mình cũng có làm bên xây dựng, bên lúc đầu làm xe lưu, sau rồi lên xe máy đào.
0: Vâng.
1: Bây giờ xí nữa là sắp lên xe lặn rồi.
0: Không, trời ơi, để mà lên được xe lăn còn lâu lắm anh ơi.
1: Dạ, thì do cũng có một biến cố là coi như là bây giờ bị mù rồi cho nên là không làm được nữa chứ sao.
0: Dạ, thế Như Ngọc lại cứ nghĩ là ý anh nói là tới khi già là mình ngồi xe lăn. Tức là vâng, không phải là ý anh Quang là như vậy, mà ý anh Quang là mình cũng phải cái biến cố trong sức khỏe. Đấy, nên là giờ mình không thể điều khiển được những cái xe công trình nữa, phải không anh?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ, vâng. Thế dù sao đi chăng nữa thì trong cái ký ức, trong cái kỷ niệm của mình thì cũng đã từng là một người lái xe. Cũng đã từng những cái trải nghiệm mà ngồi trong cabin rồi điều khiển một cái hệ thống máy móc. Đấy, nên như Ngọc nghĩ là dù gì đi chăng nữa thì mình có từng là lái xe hay đang là lái xe đi chăng nữa thì mình vẫn luôn giữ cái tình yêu dành cho công việc của mình, đúng không ạ anh Quang?
1: Đúng rồi, tất cả thì nghề nào thì nghiệp nấy, mà mọi người cứ lúc nào cũng làm theo cái tâm của mình là được rồi.
0: Vâng, chúng tôi nghĩ là đối với cả các bác tài thì cái công việc nó tưởng chừng là đơn giản, nhưng mà để có được những cái sự bình an cho chính mình và cho những hành khách thì thực sự nó không khó đâu, không hề dễ dàng đâu, mà nó rất là khó khăn đó. Nên nhiều người người ta cứ nghĩ là trời ơi, lên xe có gì đâu, ngồi ôm vô lăng rồi điều chỉnh cần số rồi giả phanh giả số thì đâu có gì là đơn giản, nhưng mà để đổi lại được những hành trình an toàn thì nó rất là khó. Còn như bác tài Quang ở đây thì lại là người mà lái xe máy xúc, lái xe công trình, đem lại những cái công trình cao to đẹp cho người dân, cho tất cả mọi người, đúng không ạ Quang?
1: Dạ đúng rồi anh.
0: Vậy thì đến với cả chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay thì chương trình muốn hỏi là trước đây khi mà mình vẫn còn làm nghề á thì ngoài việc là ở quê Quảng Ngãi ra thì mình có hay đi du lịch hoặc là mình có hay đi chơi ở đâu không hả Quang?
1: Nói chung thì làm lúc trước mình làm xây dựng, làm cũng là nghề, trước tiên là nghề thợ xây, cũng đi rất là nhiều, nhưng mà làm ở Bình Dương, Sài Gòn hay là Khánh Hòa, Gia Lai, Gia Lắc, còn có đa số là ra Huế là xa nhất thôi chứ không có ra ngoài Bắc, ra ngoài Quảng Bình, ngoài đó có người thân.
0: Tức là đa phần là mình sẽ ra tới miền Trung. Đấy, hoặc là vào tới miền Nam. Đấy,
1: đúng rồi.
0: Chưa ra ngoài Bắc.
1: Dạ đúng rồi.
0: Đấy, Quảng Ngãi quê mình là mới đây là có thêm một người anh em con Tum nữa Quang nhỉ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Hôm nay thì để xem là những cái địa danh mà Quang vừa kể thì chương trình có mời Quang tới nơi nào hay không trong những cái danh sách mà mà Quang vừa kể cho chương trình là đã từng đi công trình ở đó đó, rồi đi thăm người thân ở đó đó. Thì như thường lệ đến với cả Trên Mọi Nẻo Đường thì mỗi bác tài, mỗi thính giả sẽ có một cái phần thử thách nho nhỏ để chúng ta hiểu thêm, yêu thêm về những địa danh trên khắp mọi miền đất nước. Đó có thể là câu hỏi về một món ăn, đó có thể là câu hỏi về một di tích lịch sử, hoặc là về một cái địa điểm, một cái phong tục tập quán nào đó. Thì không biết là Quang có sẵn sàng để đến với phần thử thách này không?
1: Dạ thì kiến thức là vô biên mà, cho nên cái nào mình biết thì mình trả lời, còn cái nào mình không biết thì mình cũng trả lời.
0: À,
1: Vậy
0: rồi, nhất
1: thôi.
0: trí. Đúng hay sai thì mình cũng sẽ nhận lại được là những cái điều thú vị. Quang nha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi, nếu ba câu hỏi để chờ đợi Quang khám phá. Mỗi câu có 4 đáp án A, B, C, D. Trả lời đúng 2 trên 3 câu thì mình sẽ nhận được một phần quà kỷ niệm, mà giá trị thì nó không lớn đâu, nhưng mà hy vọng là nó sẽ đem lại những cái niềm vui nho nhỏ cho các bác tài, cho tài khoản điện thoại của các bác tài. Nó là một cái thẻ cào trị giá 50.000 đồng. Nếu câu hỏi nào khó quá thì Quang có thể sử dụng một trong hai. Lưu ý là chỉ được sử dụng một trong hai. Quyền trợ giúp 50-50 hoặc hỏi ý kiến các bác tài. Mình nắm rõ luật chơi chưa hả Quang?
1: Dạ nắm rõ rồi.
0: Và sau đây chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi này thì sẽ có chủ đề về một địa danh, mà cụ thể là một ngôi nhà. Tất nhiên là ngôi nhà này phải đặc biệt thì chương trình mới hỏi. Chứ nếu ngôi nhà mà cũng giống như là những công trình xây dựng thường thường mà Quang hay đi lái máy đó, thì nghe chừng là chưa đủ cái sự đặc biệt. Đây là một căn biệt thự đã từng gây sốt trên truyền thông quốc tế, nằm ở Đà Lạt. Ngôi biệt thự này người ta hay gọi là ngôi nhà điên. Và ngoài cái tên ngôi nhà điên ra thì biệt thự này còn có tên nào khác? A. Biệt thự Diêm Vương. B. Biệt thự Hằng Nga. C. Biệt thự Chư Bát Giới. Hay là D. Biệt thự Ngưu Lang Chức Nữ. 60 giây suy nghĩ bắt đầu. Ngôi nhà điên, một ngôi biệt thự rất nổi tiếng thế giới ở Đà Lạt, có tên khác là gì? Biệt thự Diêm Vương, biệt thự Hằng Nga, biệt thự Chư Bát Giới hay biệt thự Ngưu Lang Chức Nữ?
1: Mình cũng ở Đà Lạt vài năm rồi nhưng mà lần đầu tiên mới nghe cái thông tin này cho nên là cũng không có rõ.
0: Đó, một người đã từng ở Đà Lạt mà không biết ở đó có một ngôi nhà điên. Không phải ngôi nhà này cho người điên đâu nhá. Tức là cái kiến trúc của nó rất kỳ dị nên người ta mới mới mới kêu là ngôi nhà điên.
1: Và những cái đáp án này thì cũng không có hình dung được trong đầu là cái nào hết. Bây giờ cho mình xin được sự trợ giúp của các bác tài được không anh Ngọc nha?
0: Rồi, nếu vậy thì xin nhờ kỹ thuật viên Quốc Tuân ạ, có thể tua ngược lại đồng hồ để các thính giả có thêm thời gian nhắn tin. Đồng hồ đã sẵn sàng chưa ạ? Thì như Ngọc sẽ đọc lại câu hỏi và 4 đáp án để các thính giả chúng ta nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông trợ giúp cho thính giả Quang ở Quảng Ngãi với câu hỏi: Ngôi nhà điên, căn biệt thự từng gây sốt trên truyền thông quốc tế ở Đà Lạt có tên gọi khác là gì? A. Biệt thự Diêm Vương, B. Biệt thự Hàng Nga, C. Biệt thự Chư Bát Giới hay D. Biệt thự Ngưu Lang Chức Nữ? Chúng tôi nhận được sự trợ giúp từ thính giả Trọng Hiếu, thính giả Trịnh Tuấn, thính giả Lê Thế, thính giả Duy Long. Bốn người trợ giúp thì đều chọn B, biệt thự Hàng Nga. Bạn Văn Dương, bạn Nguyễn Toan, bạn Trần Trường cũng chọn là B, biệt thự Hàng Nga. Bạn Mỹ Lệ cũng chọn biệt thự Hàng Nga. Bạn
1: Cảm
0: Văn
1: ơn
0: Trương,
1: tất cả
0: bạn
1: các bác
0: Quốc Biển cũng chọn biệt thự Hàng Nga. Bạn Quý Thư thì chọn A. Bạn Việt Hoàng chọn A, biệt thự Diêm Vương. Có hai đáp án khác. 10 sự trợ giúp thì 8 sự trợ giúp là Hàng Nga, 2 sự trợ giúp là Diêm Vương. Bạn Anna cũng đưa ra đáp án là B, Hàng Nga. Hơn
1: Dạ, cảm ơn
0: 80%
1: tất cả các
0: đáp án được các thính giả đưa ra là B, Hàng Nga, và chỉ có khoảng 18% đáp án là A, biệt thự Diêm Vương. Sự lựa chọn là của Quang, xin mời.
1: bác. Cảm ơn, trước tiên là cảm ơn tất cả các mọi người đã trợ giúp. Mình cũng xin theo các bác tài là đáp án B hạng Nga đi ạ.
0: Đáp án B, biệt thự hạng Nga. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Ngôi nhà điên Crazy House ở phường Xuân Hương, Đà Lạt từng gây sốt trên truyền thông quốc tế bởi kiến trúc đặc biệt. Nơi đây vẫn đang đón rất đông du khách tham quan và lưu trú. Công trình nổi tiếng thế giới này nhờ phong cách kỳ quái, mô phỏng những gốc cây khổng lồ, những hang động, những mạng nhện với các đường nét lồi lõm, ô cửa sổ méo mó và cầu thang uốn lượn. Cảm giác như mình đi lạc vào cái thế giới hoạt hình, thế giới cổ tích đó Quang. Và biệt thự này có tên là biệt thự Hằng Nga. 80% sự lựa chọn từ các thính giả thì mình hoàn toàn có thể yên tâm rồi. Chúc
1: Cảm
0: mừng
1: ơn mọi
0: Quang
1: người.
0: với đáp án chính xác đầu tiên. Tỷ số là 1-0 nghiêng về phía Quang. Và chúng ta đến với câu thứ hai nha. Cái tên biệt thự Hằng Nga bắt nguồn từ đâu? A. Bắt nguồn từ tên của chủ biệt thự. B. Do biệt thự khởi công vào ngày rằm. C. Do bên trong biệt thự có bức tượng Hằng Nga. Hay là D. Do bên trong biệt thự có đền thờ Hằng Nga. 60 giây bắt đầu. Mình
1: Mình
0: nghe được hết đáp án không?
1: đã nghe được hết rồi.
0: Cái tên biệt thự Hằng Nga bắt nguồn từ đâu? Từ tên của chủ căn biệt thự. Hay là B, do biệt thự được khởi công vào ngày rằm. C, do bên trong biệt thự có tượng Hằng Nga. Hay là D, do bên trong biệt thự có đền thờ Hằng Nga. Biệt thự Hằng Nga.
1: Xin chọn đáp án B luôn này. Ngày khởi công ngày rằm ấy.
0: Đáp án B, khởi công vào ngày rằm. Trước đây khi mà Quang đi công trình xây dựng thì có công trình nào người ta yêu cầu là phải khởi công đúng ngày rằm không?
1: Cũng có công trình của những người Hoa họ cũng có đôi khi họ cũng có.
0: Công trình những của những người Hoa là thường là họ sẽ xem ngày xem tháng là rất là kỹ đúng không?
1: Đúng rồi, lúc trước có đôi khi mà họ coi thước tắc.

0: là ghê gớm lắm mà. Lúc
1: à.
0: trước làm cái cổng thôi, nhưng mà chỉ cần mà họ đo mà chỉ cần là thay ly thôi là bắt làm lại.
1: Ôi trời ơi,
0: Khổ lắm.
1: ồ, họ họ kỹ vậy hả?
0: Kỹ ghê gớm lắm. Họ kiểu như
1: À.
0: họ theo cái thước tác kiểu như là gỗ băng ấy.
1: Ừ, chắc là phải xem ngày, xem hướng rồi coi phong thủy nữa. À.
0: Đúng rồi.
1: Ừ. À, không những là công trình bên trong đâu mà ngay cả cái cổng thôi mà lệch một chút xíu thôi là họ cũng cũng không đồng ý ha.
0: Đúng rồi, họ coi tới coi lui nhưng mà họ không có bao giờ họ coi được cái quả của họ
1: À,
0: đấy.
1: Thế thế cái trường hợp mà có lệch 2 ly đó thì mình đắp thêm chút xi măng vào được không?
0: Không, người ta họ không cho.
1: À, trời, ồ, là họ yêu cầu là phải đặt đúng vị trí, chệch một chút là cũng không được ha?
0: Đúng rồi, bắt người rất kỹ ghê gớm rồi, coi như phải đục ra làm lại. Nói chung
1: Ồ.
0: họ cũng có nói chung họ không có gì ngoài tiền rồi, cho nên là họ bắt làm phải đúng theo ý của họ.
1: À, vậy vậy cũng được. Ờ, nếu mà
0: Đúng
1: tưởng là yêu cầu mình làm lại mà không trả thêm công, chứ còn nếu mà vậy thì muốn lệch bao nhiêu mình đồng ý hết à? Ông nói vậy đó chứ cũng là cái trao đổi lại thôi, có đi có lại thôi. Tất nhiên là mình
0: rồi.
1: cũng phải nhận lỗi của mình là mình bị lệch một chút xíu, nhưng mà tất nhiên trong công trình xây dựng thì bao giờ cũng có trừ hao. Nhưng mà đối với những người kỹ tính thì mình cũng hoàn toàn thông cảm được, và đặc biệt là họ cũng tạo điều kiện họ trả thêm công cho mình thì mình đồng ý ha.
0: Đôi khi ví dụ như những người họ hiểu thì nó dễ, chứ còn có những người mà họ coi thầy rồi mê tín thì nói chung cũng bó tay.
1: À, đó, đôi khi ông thầy ông nói còn còn còn nghe hơn cả người nhà đó ha.
0: Đúng rồi, ông thầy ông coi coi như đám cưới ngày đó tốt lắm, cuối cùng tốt gì mà coi như cả nhà đi luôn á. Khổ.
1: Rồi, nào thế bây giờ chúng ta quay trở lại với câu hỏi thứ hai. Cái tên biệt thự hàng Nga bắt nguồn từ đâu? Quang đã chọn đáp án là B, do biệt thự khởi công vào ngày rằm. Liệu đây có phải đáp án chính xác hay không? Chúng ta sẽ đến với đáp án của chương trình. Người thiết kế và đồng thời cũng là chủ nhân của ngôi biệt thự này là tiến sĩ kiến trúc sư Đặng Việt Nga. Bà cũng được biết đến là con gái của cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Bà Nga tốt nghiệp Đại học Moscow chuyên ngành kiến trúc vào năm 1965 và tiếp tục học lên cao hơn để lấy bằng tiến sĩ vào năm 1972, sau đó trở về Hà Nội công tác tại Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa. Năm 1983, bà Nga chuyển lên Đà Lạt. Chính phong cảnh tuyệt đẹp, sự hiền hòa, bình yên và khí hậu trong lành đã khiến bà quyết định chọn mảnh đất này là nơi sinh sống đến cuối đời. Cụ Trường Chinh đặt tên bà là Đặng Việt Nga, có nghĩa là hằng Nga của nước Việt. Với tên gọi đầy ý nghĩa ấy, bà đã lấy tên hằng Nga để đặt cho ngôi biệt thự của mình. Ủa không không không nghe thấy gì đến ngày rằm đâu Quang ơi. Và đáp án chính xác ở đây phải là A. Biệt thự này được đặt tên từ chủ của căn biệt thự. À, no, không phải là B. Rồi, tỷ số 1-1 cho nó gay cấn nha. Và sau đây sẽ là câu hỏi thứ ba. Biệt thự hàng Nga được xây dựng từ năm nào? A. 1990, B. 2000, C. 2010 hay là D. 2020. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Biệt thự hàng Nga được xây dựng vào năm bao nhiêu? 90, 2000, 2010 hay là 2020? Bốn cột mốc thời gian này thì có cột mốc nào ấn tượng với Quang không?
0: Thôi bây giờ mình chọn phương án A đi cho nó xa xa một tí. Chứ
1: À,
0: bây giờ
1: phương
0: không
1: án
0: biết cái đường
1: A.
0: nào.
1: A là đúng đúng năm sinh đúng không?
0: Đúng rồi, đúng năm sinh rồi đó.
1: À, biết đâu đó đáp án này lại đem tới may mắn cho mình, đúng năm sinh của mình thì sao?
0: Đúng rồi. 90 thôi chứ đừng có đọc lên 100, khổ lắm.
1: Quang là sinh tháng mấy năm 1990?
0: Sinh tháng 11.
1: Sinh tháng 11. Ồ, vậy là cỡ 2 tháng nữa là tới sinh nhật. Năm nay là sinh nhật lần thứ 36 tuổi ta là 37 ha.
0: Chưa bao giờ làm sinh nhật lúc nào.
1: À, không sao. Đấy, một ngày mà mình thấy vui là đôi khi là mình đã tự thưởng cho mình một ngày sinh nhật rồi. À.
0: Nói chung là sinh nhật là ngày khổ của mẹ mày.
1: À, đó. Không, mình cũng đừng nên nghĩ những cái tiêu cực như vậy, thì mình cứ nghĩ những điều tích cực thôi. Nào. Sau đây sẽ là đáp án chương trình nhá. Liệu Đây như rất có thể đây sẽ là một điều tích cực đối với cả Quang đây. Như đã chia sẻ, biệt thự hàng Nga ở phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng. Sức hút của biệt thự này không hề giảm cho đến ngày hôm nay. Bằng ngôn ngữ của nghệ thuật kiến trúc, thông điệp mà bà Việt Nga muốn gửi đến mọi người từ công trình này là hãy luôn trân quý bảo vệ thiên nhiên để con người và thiên nhiên luôn sống hài hòa với nhau. Với những bậc thang uốn lượn, những cành cây, rễ cây liên kết với những gốc cây tạo thành một khu rừng rộng lớn ngay trong công trình. Rồi bên trong công trình thì có những căn phòng với chủ đề khác nhau như là cây tre, tổ mối, quả bầu, chuột túi, đại bàng đất. Và chính trong những gốc cây ấy, con người như được gần gũi sinh sống cùng với thiên nhiên hoang dã. Khi mà đi vào công trình này thì chúng ta không khác gì lạc vào một thế giới của phim hoạt hình. Và công trình này có một cột mốc thời gian rất đáng chú ý, đó là năm 2000, Quang ạ. Năm 2000 là năm mà công trình này tròn 10 tuổi. Tức là...
0: Cái nào mình không biết thì mình chịu thôi chứ sao vậy?
1: Không, từ từ, khoan. Năm 2000 đánh dấu cột mốc công trình này tròn 10 tuổi. Thế tức là nó xây dựng từ năm 1990. Đó, đây là đáp án hoàn toàn chính xác, Quang nhá. Rồi, được xây dựng từ năm 1990 đến nay sau hơn 30 năm mở cửa đón khách, sức hút của biệt thự này không hề giảm sút. Chúc mừng Quang. Đó, như đã chia sẻ, đôi khi may mắn trong cuộc sống đến với mình bất cứ lúc nào. Nên là mình cố gắng đừng suy nghĩ tiêu cực và hãy suy nghĩ tích cực để có thêm những niềm vui trong cuộc sống, Quang nhá.
0: Cuộc sống mà cứ nghĩ mãi tiêu cực thì làm sao mà trưởng thành được anh?
1: Trước khi chia tay nhau thì Quang có đôi lời nhắn gửi với các thính giả đang nghe trên mọi nẻo đường không, xin mời.
0: Trước tiên là chúc tất cả những người làm chương trình cùng tất cả mọi người trên mọi miền Tổ quốc chứ không riêng gì các bác tài luôn luôn hạnh phúc với gia đình và công việc luôn luôn là ổn định và luôn luôn là gặp may mắn, mọi thứ đều bình an.
1: Rồi, cảm ơn Quang đã đến với chúng tôi trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường ngày hôm nay. Và để chia tay Quang cũng như là nhân dịp để đến với một công trình kiến trúc mà như Ngọc nghĩ là nếu có thời gian các bác tài cứ thử lên Google rồi tìm cái từ là ngôi nhà điên biệt thự hàng Nga ở Đà Lạt mà xem, chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy ấn tượng và không nơi nào có một cái công trình nó thú vị như vậy, nhất là khi trẻ con đến thì chắc chắn là sẽ wow một cái khi mà cảm giác như lạc vào thế giới của phim hoạt hình vậy. Chúng ta sẽ đến với Đà Lạt qua những giai điệu âm nhạc sau đây trước khi chúng ta cùng quay trở lại để khám phá tiếp những điều thú vị có trong Trên Mọi Nẻo Đường quý vị nhé.

0: Thưa quý vị và các bạn, chạy dịch vụ bài toán không chỉ là mua xe giá bao nhiêu, mà quan trọng hơn là mỗi tháng chạy bao nhiêu, tốn bao nhiêu và còn lại bao nhiêu. Ngày 17 tháng 9, BYD Việt Nam cùng Grab và các đối tác ngân hàng bảo hiểm tổ chức sự kiện một ngày duy nhất BYD Fest 102 Hà Nội mùa 2 tại Trống Đồng Palace Lạng Yên, mang đến cơ hội để các bác tài trực tiếp trải nghiệm xe, tính bài toán chi phí vận hành và tìm hiểu các giải pháp tài chính, sạc và hỗ trợ thu nhập. Gói ưu đãi đặc biệt dành cho 500 bác tài chọn xe thuần điện hatchback đô thị Dolphin, MPV M6 hay sedan FHEV Siêu Phai với mức hỗ trợ lên đến 125 triệu đồng mỗi xe. Các bác tài đủ điều kiện có thể tiếp cận chính sách đảm bảo thu nhập từ Grab, hỗ trợ vay đến 85% giá trị xe, thời gian vay lên đến 96 tháng, mức hỗ trợ lãi suất giảm 0,9% theo chính sách áp dụng, ưu đãi 50% giá bán lẻ BYD App và bộ sạc treo tường 7kW. Đừng bỏ lỡ BYD Fest 102 Hà Nội, chính sách và điều kiện áp dụng theo từng chương trình. Liên hệ hotline 1900 866 688 hoặc đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: chúng ta quay trở lại ngay với chuyến hành trình trên mọi nơi nẻo đường trong buổi chiều ngày hôm nay, bởi một vị khách tiếp theo đã sẵn sàng lên xe để trò chuyện với chương trình. Alo, Như Ngọc và trên mọi nẻo đường xin chào ạ. Dạ, chúng tôi nghe bác Tài ơi. Alo, trên mọi nẻo đường xin chào ạ. Alo. Phải chăng là có một chút trục trặc về kỹ thuật chăng? Hy vọng là bộ phận thư ký sẽ kịp thời nối máy lại với vị khách mà đã mua vé lên xe rồi nhưng không kịp chờ đợi, hay là có công việc gì đột xuất chăng? Trong lúc chờ đợi vị khách lên xe cùng với trên mọi nẻo đường, như Ngọc cập nhật nhanh một số tin giao thông được các thính giả báo về ở khu vực phía Nam. Tổ điều hành giao thông của PC08 thông tin đường Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm để đi An Sương, các phương tiện di chuyển chậm. Cục Cảnh sát Giao thông thì lưu ý cao tốc Quảng Ngãi Hòa Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh đang có mưa to. Các bác tài, chúng ta hết sức cẩn trọng. Và sau đây thì chương trình đã nối máy được với vị khách đã suýt thì lỡ chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay rồi. Chúng ta cùng mời vị khách này lên xe nào. Alo, Như Ngọc và trên mọi nẻo đường xin chào ạ.
1: Xin chào Như Ngọc nhá.
0: Dạ, chào đón bác Tài đến với chúng tôi trong buổi chiều nay. Mình tên gì ạ?
1: Mình cũng gặp Như Ngọc rồi, nhưng mà từ Tết hôm nay mới lại gọi mới lại được. Nếu mà hôm nay gọi mà cô thư ký không cho lên nữa thì mình chỉ từ lần sau mình chỉ nghe thôi, chứ mình không gọi nữa.
0: Ôi dồi ôi, dỗi à anh? Không lên nữa à?
1: Dỗi rồi.
0: Rồi anh giới thiệu một chút về mình đi ạ.
1: Mình thì gặp Như Ngọc một lần rồi, hai lần rồi, cứ gặp Hồng Nhung rồi. Thế nhưng mà lâu lâu rồi thì chả được nói chuyện với Như Ngọc. Thì hôm nay bảo mấy lần rồi thì cũng một lần bị lỡ rồi. Thì hôm nay bảo là gọi nốt hôm nay mà chả được thì từ lần sau chỉ nghe rồi chả gọi nữa. Thế cô thư ký nào hôm nay cô lại...
0: Dạ vâng, anh ơi, khoan, của... dạ, xin hỏi anh tên gì ạ?
1: Anh tên là anh Sĩ.
0: Vâng, rồi, chào đón anh Sĩ. Cũng chia sẻ thật với anh Sĩ là anh Sĩ rất may mắn khi mà được lên sóng, như anh nói là gặp Hồng Nhung hai lần này. Gặp Như Ngọc một lần này, lần này lần thứ hai đúng không anh?
1: Tức là gặp Hồng Nhung rồi với gặp Như Ngọc là vâng. Mỗi người gặp một lần, hai lần.
0: Vâng, rồi, thế bây giờ là ba lần lên chương trình rồi. Nhiều người người ta còn
1: lại gặp
0: muốn...
1: Như Ngọc nữa là lần thứ ba.
0: Vâng,
1: nhưng
0: đấy
1: mà mấy
0: nhiều...
1: năm rồi, từ năm gặp Hồng Nhung, từ năm mà... Vâng. Sập làng lũ ấy.
0: Vâng, đấy, nhiều người ta muốn lên một lần không được. Đây, anh Sĩ anh lên ba lần rồi, anh ấy mới quyết định dỗi. Đấy. Rồi không sao ạ, dù sao thì cũng rất là cảm ơn anh Sĩ đã dành cái tình cảm yêu mến dành cho trên mọi nẻo đường. Đấy, và hy vọng là dù hôm nay là có lên được hay là không lên được, được quà hay không được quà thì anh cũng đừng dỗi chương trình anh nhá.
1: Dạ vâng.
0: Thế công việc thì có gì thay đổi trong quãng thời gian vừa qua không ạ anh Sĩ ơi?
1: Công việc thì nói chung cũng vẫn bình bình thôi.
0: Vâng.
1: Vẫn sáng đi trưa về với vợ, tối về với vợ thôi.
0: Dạ.
1: Vâng.
0: Là, nhiều khi...
1: Nhưng mà, này.
0: Vâng.
1: Nhưng mà anh thấy ở trên VOV đấy, anh thấy mỗi Hồng Nhung là còn... chết, quên. Đang nói với Như Ngọc lại nhắc đến Hồng Nhung.
0: Anh cứ nói tiếp đi ạ. Dạ.
1: Và đang nói với Như Ngọc lại nhắc đến Hồng Nhung, thì anh lại sợ Hồng Nhung hắt hơi.
0: Dù sao thì có được nhắc tên ở trên sóng cũng là thể hiện là các thính giả có sự quan tâm yêu mến mà anh, đâu có sao. Vâng.
1: Đúng. Dạ. Nhưng mà anh thấy như lại đến mùa đông đến nơi rồi đấy.
0: Không sao đâu anh. Như Ngọc cũng trải qua đến mấy chục cái mùa đông rồi vẫn thấy ổn mà anh. Trời ơi.
1: Thế biết đâu bây giờ càng có tuổi lên càng yếu thì cần lại càng phải có cái chỗ ấm ấm ở bên cạnh thì nó mới khỏe lên được chứ gì.
0: Vâng, anh yên tâm, càng có tuổi càng yếu thì là đúng. Thế còn cái chỗ mà ấm ấm thì anh yên tâm là Như Ngọc chỗ nào ấm hết anh ạ. Thôi đấy, bởi vì cũng xin phép anh Sĩ là cái nội dung chương trình ngày hôm nay thì vẫn còn khá là dài. Thế
1: vâng.
0: Nên là chúng ta cũng không có nhiều thời gian để rông dài nói về câu chuyện tình cảm. Đấy,
1: vâng.
0: Nên cũng mong anh Sĩ thông cảm để quay trở lại với chủ đề chính của chuyến hành trình trên mọi nẻo đường chiều nay anh Sĩ nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng ạ, thế vẫn như mọi khi, mỗi một vị khách quý đến với cả trên mọi nẻo đường thì chúng tôi sẽ không trà thì nước.
1: Vâng.
0: Cũng có một vài cái gói câu hỏi để làm nóng không khí.
1: Vâng
0: ạ, thế anh nãy anh Sĩ anh mong là Như Ngọc tìm đấy chỗ nào ấm ấm thì bây giờ Như Ngọc tìm cho anh một chỗ nóng luôn, để ngồi ghế nóng ấy cả chương trình. Đấy, ba
1: Vâng,
0: câu
1: cái này
0: hỏi để mời anh Sĩ cùng
1: cái
0: trả
1: này thì
0: lời.
1: tôi hiểu mà.
0: Vâng, nếu trả lời đúng 2/3 câu là mình sẽ nhận quà. Nói chung là cũng không khác nhiều so với cả lần anh kết nối hồi đầu năm đâu ạ. Dạ.
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
0: Và hồi đó thì như Ngọc nhớ là hình như anh được tặng một cái phần quà, đó là bộ sản phẩm của Rocket đúng không anh?
1: Không.
0: Ố, không đúng
1: Dầu
0: hả anh?
1: gội chứ sao rocket, cái anh mà đòi hỏi bảo hôm nay cho tôi xin rocket đấy là người khác không phải tôi.
0: À, thế ạ. Vâng, thế nhưng Ngọc lại cứ
1: Thế
0: nghĩ
1: xong Như
0: là
1: Ngọc còn bảo là Như Ngọc còn bảo là từ ngày có chương trình đến giờ hôm nay mới có một người hỏi xin rocket đấy làm gì nữa.
0: Vâng. Nên hôm đó thì anh được tặng bộ sản
1: Tôi
0: phẩm gì
1: có
0: anh?
1: được một bộ một một chai dầu gội có về

0: nơi.
1: À, rồi rồi rồi,
0: Vâng.
1: Ngọc nhớ rồi. Và
0: Đấy.
1: hôm hôm đó thì từ hôm hết kết nối đến hôm nhận quà thì mình có chờ lâu không anh?
0: À, chắc nó cũng vào tầm khoảng 20 ngày nhưng Ngọc ạ.
1: Vâng, đấy, thế nên là
0: Vâng.
1: cũng đây là trải nghiệm của một thính giả mà cũng đã từng nhận được quà của nhà tài trợ. Đấy,
0: Vâng.
1: bởi vì sao chúng tôi lại hỏi kỹ anh Sĩ cái điều này? Bởi vì cũng cũng chia sẻ với anh Sĩ và các thính giả là đôi khi có một số bác tài khi mà kết nối xong với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường ấy thì có hai phần quà. Thứ nhất là phần quà của chương trình, tức là một cái thẻ cào điện thoại. Thì bao giờ cũng vậy, các MC của chương trình là sẽ cố gắng trả quà ngay khi chương trình kết thúc. Thế cũng chỉ cần làm một cái thao tác trên điện thoại, bây giờ vào cái ứng dụng ngân hàng hoặc là ứng dụng Momo thôi là mình có thể chuyển thẻ cào vào đúng cái số điện thoại của thính giả rồi. Thì quà đó thì chúng tôi có thể trao ngay được. Đấy, còn với quà của nhà tài trợ thì đôi khi là quãng thời gian nó sẽ xê dịch. Như anh Sĩ thì khoảng tầm 20 ngày. Đấy, nhưng đôi
0: Vâng.
1: khi các thính giả ở xa chẳng hạn thì cái thời gian nhận quà thì có thể sẽ lâu hơn nhưng mà tối đa là cũng sẽ không quá 2 tháng, nên cũng
0: Vâng
1: mong
0: vâng.
1: các thính giả là cảm thông cho ekip thực hiện chương trình. Đấy, không phải là vừa lên chương trình cái là chúng tôi sẽ đóng gói quà chúng tôi gửi đi luôn được. Đấy, đôi
0: Rồi
1: khi
0: rồi,
1: nhà
0: tôi
1: tài
0: hiểu,
1: trợ
0: tôi
1: là sẽ
0: hiểu.
1: phải thống kê tổng hợp, đấy, sẽ trả theo tháng, sẽ trả theo quý, thì cũng mong là anh Sĩ cũng như là các thính giả thông cảm. Thế như là anh Sĩ thì chờ 20 ngày thì chắc là cũng không quá lâu đúng không anh?
0: Vâng, cái này tôi hiểu mà.
1: Dạ vâng, đấy, hy vọng
0: Nhưng mà thế lần
1: là
0: nữa tôi cũng được hai quà, thế nhưng mà tôi có tặng lại chương trình để đi từ thiện ấy, từ thiện cái 50.000 tiền cào ấy, tiền thẻ
1: vâng,
0: cào đấy.
1: dạ, đấy, còn
0: Vâng, thì
1: cái
0: tôi lấy có một cái lọ dầu thôi.
1: vâng, dạ, dầu dầu gội anh cứ nói dầu người ta lại
0: Vâng.
1: tưởng là dầu gì đấy.
0: Vâng, dầu dầu gội chứ không phải dốc dốc
1: Ok.
0: kép chắc lại phải dành cho Như Ngọc
1: À, không anh ơi, bây
0: thôi.
1: giờ phải có thì mới dùng chứ, bây giờ không có thì dùng bây giờ nó hại người rồi anh. Thôi thế bây giờ tạm thời bỏ qua chủ đề đi anh nhá. Đấy, bây
0: Vâng
1: giờ
0: vâng
1: mình đến với cả gói câu hỏi của chương trình.
0: à
1: Anh
0: này, nếu
1: Sĩ.
0: mà nó mà dài dài khó khó thì lại nhờ Như Ngọc tương tác hộ nhá.
1: Vâng, đấy, cái gì cứ ấm hay dài anh toàn nghĩ Như Ngọc thôi. Nào.
0: Đúng rồi, mà cái gì nhỉ, ở Đoan Hùng Phú Thọ này thì nói chung là bưởi mới chè ngon lắm, thì có khi lúc nào đấy gặp xe của Như Ngọc đi ở đường, anh gọi Như Ngọc vào uống chè với ăn
1: Ôi vâng, nhất
0: bưởi ở
1: trí,
0: ở đường
1: tuyệt
0: cũng
1: vời
0: được.
1: quá, vâng, tuyệt vời, vào hẳn nhà làm
0: Vâng,
1: sao mà ngồi ngoài đường gì đó khổ
0: không tức
1: anh.
0: là đi xe ở đường ấy, chứ còn mấy khi vừa Như Ngọc lên cái khu vực Phú Thọ thì làm gì.
1: Dạ rồi, cảm ơn anh
0: Anh biết
1: Sĩ.
0: xe của Như Ngọc mà, anh biết
1: Rồi.
0: biển số mà, nhưng mà ở đây ở trên sóng anh không đọc ra thôi, chứ còn anh biết
1: Ôi thế
0: số xe
1: ạ.
0: của Như Ngọc mà.
1: Ôi vâng, đấy tuyệt vời quá. Thôi thế giờ
0: Vâng.
1: mình cứ quay trở lại chủ đề chính đã anh Sĩ nhá. Rồi.
0: Dạ vâng.
1: Vâng ạ. Đấy, sau đây sẽ là câu hỏi đầu tiên dành cho bác tài sĩ.
0: Vâng.
1: Sản vật nào ở Tây Bắc có đặc điểm chui lên từ lòng đất, ăn có vị giòn ngọt? À, nghe rất là huyền bí nhưng mà đây lại là một cái sản vật rất quen thuộc. Chui lên từ lòng đất, ăn có vị giòn ngọt, nó là cái gì? A. Pa phỉnh tộp. B. Nứa tép. C. Bê trao. Hay là D. Chẩm chéo. 60 giây suy nghĩ bắt đầu. Dạ. Toàn món nghe thì có vẻ là rất là khó
0: Cái
1: đọc
0: gì
1: nhưng
0: nhỉ, cái
1: mà
0: gì như Ngọc đọc lại cái nhỉ.
1: dạ, A là pa phỉnh tộp, B là nứa
0: Vâng.
1: tép, C bê trao hay là D chẩm chéo. Chui lên từ lòng đất, ăn có vị giòn ngọt. Pa phỉnh tộp, nứa tép, bê trao hay chẩm chéo ạ?
0: Nứa tiếp vào phương án B đúng không ạ?
1: Dạ, B nứa tép.
0: Vâng, tôi chọn phương án B đi.
1: B là sự lựa chọn của anh Sĩ. Vì
0: Vâng.
1: sao mình lại chọn phương án này à anh Sĩ?
0: Tại vì là ăn có vị giòn ngọt, nghĩa là chỉ có măng mới ăn giòn ngọt thôi.
1: À, có măng với nứa
0: Măng chứ
1: là
0: ăn nó giòn, măng nứa ăn giòn thật.
1: vâng, à,
0: Vâng.
1: chui lên từ lòng đất, ăn có vị
0: Chui
1: giòn
0: lên
1: ngọt.
0: từ lòng đất, đúng
1: Dạ.
0: rồi.
1: Pa phỉnh
0: Mà
1: tộp,
0: quê hương Phú Thọ mình thì cũng
1: nứa
0: có
1: tép.
0: măng nứa, măng vầu có
1: Dạ.
0: hết chứ.
1: Vâng, bê trao chẩm
0: Vâng.
1: chéo và anh Sĩ đã chọn nứa tép. Chốt chưa anh?
0: Chốt.
1: Chốt. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình.
0: Vâng.
1: Pa phỉnh tộp. Nó là cá anh ạ. Dạ.
0: Vâng.
1: À, cá thì không thể nào mà chui lên từ lòng đất được. Dạ.
0: Vâng.
1: Bê trao thì nghe tên thì nó đã cũng không thể nào mà chui lên từ lòng đất được. Đây chính là thịt bê non thui vàng. Thường thì
0: Vâng.
1: món đặc sản này là mộc châu anh ạ. Chẩm chéo thì nó là cái đồ chấm rồi.
0: Vâng.
1: À, không ai đi đào đất để lấy chẩm chéo cả. À, nên là đáp án cuối

0: Cuối cùng hoàn toàn chính xác, đó là nứa tép.
1: Vâng.
0: Có nơi cũng gọi là măng tép, nứa tép. Đây là loại
1: Vâng.
0: măng mọc tự nhiên trong rừng, xuất hiện phổ biến ở các khu vực rừng núi phía Bắc, nhất là các
1: Vâng.
0: tỉnh như là Điện Biên, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Sở
1: Vâng.
0: dĩ gọi tên
1: Phú
0: như
1: Thọ
0: vậy,
1: cũng có, Phú Thọ cũng có như vậy ạ.
0: dạ vâng ạ, sở dĩ
1: Vâng.
0: gọi tên như vậy là bởi loại măng này có họ hàng gần với cả măng nứa, nhưng mà kích thước nhỏ hơn.
1: Vâng.
0: Phần búp măng to nhất cũng chỉ cỡ vài đốt ngón tay rồi anh ạ.
1: Vâng.
0: Đấy, đôi khi măng măng măng mình thu hái trong rừng thì loại măng thường thì có khi nó bằng cả cái bắt tay.
1: Vâng.
0: Đấy, nhưng mà măng này thì nó chỉ bằng mấy ngón tay thôi. Đấy, thế
1: Vâng
0: nên
1: vâng
0: là
1: đúng
0: kiểu
1: rồi.
0: măng non ấy anh, nên ăn nó mới ngọt anh nhỉ.
1: Vâng.
0: Rồi. Và sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai.
1: Vâng, có trợ giúp của bác Tài cho anh dùng luôn nhá.
0: À luôn à anh?
1: Vâng, cho anh
0: À
1: dùng luôn câu thứ
0: vâng,
1: hai.
0: anh
1: Vâng.
0: Sĩ anh ấy rất là nhanh nhẹn trong trong công việc. À. Câu hỏi thứ hai có nội dung như sau. Các bác tài có thể nghe kỹ và nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông để trợ giúp cho anh Sĩ. Bà con vùng núi phía Bắc có món đặc sản nào gắn liền với nứa tép? A. Nứa tép xào tôm. B. Nứa tép om đậu phụ. C. Nứa tép hầm thịt cừu. Hay là D. Nứa tép nhồi thịt. 60 giây suy nghĩ bắt đầu ạ. Xin mời các bác tài chúng ta nhắn tin trợ giúp. Nứa tép xào tôm, nứa tép om đậu phụ, nứa tép hầm thịt cừu hay là nứa tép nhồi thịt. Bạn Tú Anh, bạn Đức Tôn, bạn Lê, bạn Tú Anh, bạn Đức Tôn chọn nứa tép nhồi thịt. Bạn Thế Lê thì chọn nứa tép xào tôm. Bạn Trọng Hiếu chọn nứa tép xào tôm. Bạn Đức Tôn chọn B, nứa tép om đậu phụ. Bạn Trần Huy, bạn Đinh Xuân, bạn Đức Hòa, bạn Phùng Thắng đều chọn là nứa tép nhồi thịt. Bạn Văn Sơn chọn nứa tép xào tôm. Đáp án có vẻ cũng khá là rải rác, nhưng mà D đang là đáp án được lựa chọn nhiều hơn. Bạn Đình Vượng cũng chọn D, nứa tép nhồi thịt. Có một vài đáp án là A, B thôi. Bạn Trần Huy chọn D, nứa tép nhồi thịt. Bạn Nguyễn Quyền cũng chọn D, nứa tép nhồi thịt. À, sự lựa chọn là ở anh Sĩ ạ. Xin mời anh.
1: Vâng, thế các bác tài đã giúp đỡ mình thì mình xin cảm ơn các bác tài nhá, đã giúp đỡ mình nhá.
0: Dạ.
1: Thì thôi thì các bác tài chọn phương án đông ấy thì mình cũng chọn theo các bác tài phương án đông, phương án C á
0: Dạ.
1: là nhồi thịt ấy.
0: Nứa tép nhồi thịt. Đó là
1: Vâng.
0: D đúng anh.
1: Vâng.
0: À, nghe bốn đáp án này thì mình có thể hoàn toàn bỏ đi đáp án C, nứa tép hầm thịt cừu rồi. Ở Tây Bắc lấy đâu có sẵn thịt
1: Vâng.
0: cừu thế? À. Và cái này thì mình có thể giải thích theo y học. Măng thì chúng ta không nên ăn với cả các loại thực phẩm giàu canxi
1: Vâng.
0: như là tôm, đấy, cua. Đấy. Và thậm chí là đậu phụ cũng là một món ăn mà chúng ta không nên ăn kèm với cả măng.
1: Vâng.
0: Đấy, những cái món này mà kết hợp thì sẽ tạo ra cặn canxi gây khó tiêu, thậm chí là tạo thành sỏi, rất là nguy hiểm.
1: Vâng.
0: Đấy, bỏ thịt cừu, bỏ tôm, bỏ đậu phụ đi rồi thì đáp án là nứa tép nhồi thịt là đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng anh Sĩ và các bác tài.
1: Vâng, xin cảm ơn
0: Là...
1: các bác tài nhé, đã giúp đỡ mình nhá.
0: Vâng, măng tép nồi nhồi thịt, nứa tép nhồi thịt. Đây là một món ăn đặc sản của bà con vùng núi. Đây là món ăn mà vừa giúp cho măng giữ được độ giòn ngọt, kết hợp với cả thịt lợn đậm đà, tạo hương vị hòa quyện hấp dẫn và lại đảm bảo đủ dinh dưỡng. Ngoài dùng tươi, măng còn được phơi khô theo phương pháp thủ công để có thể bảo quản và sử dụng quanh năm, thuận tiện chế biến theo sở thích. À, với hai đáp án chính xác thì bác tài sĩ của chúng ta đã chắc chắn có được phần quà từ chương trình. Và còn một câu hỏi nữa nhưng mà xin phép anh Sĩ là để tiết kiệm thời gian. Đấy, bởi vì mình còn một cái gói câu hỏi từ nhà tài trợ nữa cơ. Nên là mong anh thông
1: Vâng.
0: cảm mà chúng tôi xin chuyển sang gói câu hỏi của nhà tài trợ luôn nhé.
1: Dạ vâng.
0: Rồi, gói câu hỏi của nhà tài trợ như thường lệ sẽ là một câu hỏi cực kỳ khó anh Sĩ ạ. Dạ.
1: Vâng.
0: Nếu trả lời chính xác thì bác tài của chúng ta sẽ nhận được phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương.
1: Vâng.
0: Nắng ráo rồi lại mưa dông bất chợt, thời tiết không ổn định diễn ra thường xuyên sẽ khiến cho chúng ta rất dễ gây tổn hại cho làn da như rôm, sẩy, mụn lưng và mẩn ngứa, ảnh hưởng đến sức khỏe và thẩm mỹ ngoại hình. Sữa tắm Tây Thi cũng như là sản phẩm dầu gội Sao Thái Dương với chiết xuất tinh chất hoa persica Sữa tắm Tây Thi dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu, thoáng, mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng chương trình. Và sau đây sẽ là câu hỏi từ nhà tài trợ. Cũng liên quan đến một món đặc sản của bà con các tỉnh miền núi phía Bắc. Đâu là một món ăn độc đáo của bà con dân tộc Tày? A. Bánh ớt từ từ ạ. Ơi, anh kỹ thuật anh ý để súng cướp cò anh lại bấm đồng hồ. Như Ngọc xin đọc lại, thật ra không cần bấm giờ đâu anh kỹ thuật viên ơi, bởi câu hỏi này dễ lắm. Đâu là tên một món ăn độc đáo của bà con dân tộc Tày? A. Bánh pizza. Hay là B. Bánh trưng đen ạ. Rồi, có cần bấm giờ không ạ, à, anh sĩ?
1: Bánh trưng đen đi Như Ngọc ơi.
0: Chắc chắn rồi. Đấy, vâng. Bà con dân tộc Tây lại có đặc sản là bánh pizza thì hỏng. Vâng. Bánh trưng đen là đặc sản lâu đời, gắn liền với lịch sử hình thành và văn hóa ẩm thực truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây, cũng như là bà con dân tộc Giấy, dân tộc Nùng. Đây là vâng. Món ăn mà cũng là một đồ để cúng tổ tiên, cũng có thể sử dụng quanh năm để quảng bá du lịch địa phương. Nguyên liệu gồm gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn, lá rong, gia vị và đặc biệt là bột than của cây núc nác tạo ra một cái màu đen rất đặc trưng. Vâng, hai lần đến với cả trên mọi nẻo đường thì hai lần anh sĩ anh ấy đều nhận được hai phần quà. Thôi bây giờ anh dỗi cũng được anh sĩ ạ.
1: Vâng, thôi lần này không dỗi nữa nhưng mà tức là còn lâu mới gọi nhưng mà gọi không được như Ngọc ạ.
0: À rồi, nhưng Ngọc hiểu mà. Vâng, thế trước khi chia tay nhau thì anh sĩ có đôi lời nhắn gửi với các thính giả đang nghe chương trình không ạ? Xin mời anh.
1: Vâng, thôi thì lâu rồi hôm nay lại được lên chương trình, cô thư ký mới lại cho lên để gặp Như Ngọc thì với gặp các bác tài trên mọi nẻo đường thì chúc các bác tài cũng như mọi người khác là đi an toàn về hạnh phúc. Coi thế là về ăn đi sáng về trưa và đi chiều về tối với vợ, ăn cơm với vợ với con cho nó có bữa cơm ấm cúng cùng gia đình.
0: Vâng, tuyệt vời đấy. Như anh xin anh thì chúc đấy.
1: Chúc các bác tài là đi an toàn về hạnh phúc.
0: Rồi.
1: Chúc Như Ngọc là mùa đông rồi cố tìm cái chỗ ấm ấm để cho nó khỏe.
0: Dạ, rồi, cảm ơn. Anh ơi, chưa chắc là khỏe đâu anh ạ.
1: Khỏe chứ.
0: Rồi,
1: chưa,
0: cảm ơn anh sĩ đã động viên nhé.
1: Chưa khỏe thì Như Ngọc có cần rốt kép đấy thì có ngay có gì đâu mà.
0: Đó, không cần đâu anh ơi, bây giờ mà cần thì chết dở. Rồi, cảm ơn anh sĩ đã đến với cả trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay. Rất vui khi được trò chuyện lại với anh trong chuyến hành trình ngày hôm nay. Và thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa rồi. Thay cho lời chào tạm biệt và nhân gói câu hỏi với chủ đề về các tỉnh miền núi phía Bắc thì chúng ta cùng đến với một ca khúc viết về vùng đất Tây Bắc đi để chia tay nhau. Như Ngọc xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình trên mọi nẻo đường lần sau.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

Xin chào quý vị thính giả các bác đài, Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình chiều nay. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau từ thời điểm này cho đến 16 giờ 30 phút. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi chiều công việc trôi qua thật là suôn sẻ và hành trình của mình thật là thuận lợi. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị. Nếu mà mình di chuyển ở khu vực Hà Nội và các vùng lân cận thì quý vị sẽ tương tác với VOV Giao thông qua số hotline 024 37 91 91 91, và nếu như quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận thì quý vị sẽ tương tác với chúng tôi về với số hotline là 028 39 91 91 91. Trong khoảng thời gian đồng hành cùng với quý vị thính giả các bác đài thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ lần lượt chuyển đến quý vị thật là nhiều nhau thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình thêm được những thông tin cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó nữa thì cũng sẽ là những giai điệu âm nhạc, hy vọng là khi quý vị di chuyển trên đường đồng hành cùng với VOV Giao thông, mọi người sẽ có cho mình những trải nghiệm thật là thoải mái. Đặc biệt với những bác tài đang di chuyển trên đường, những thông tin giao thông được chia sẻ thì có thể giúp cho mọi người chủ động hơn trong việc tìm lộ trình di chuyển phù hợp nhất với kế hoạch công việc của mình. Ở những đoạn đường đông quá thì mình cũng có thể kịp thời tìm được lộ trình thay thế phù hợp. Thời điểm hiện tại 14 giờ 36 phút theo đồng hồ của phòng thu, từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy một lộ trình mà các bác tài chúng ta cần phải hết sức lưu tâm ạ. Đó là khu vực cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận thì lượng phương tiện đổ về rất là đông và chúng ta phải nhích từng chút một để di chuyển qua cầu Phú Mỹ về đường Nguyễn Văn Linh. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý ha. Và nhắc lại, trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng chú ý thì mong là mọi người sẽ tin tưởng chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, từ nay đến ngày 25 tháng 9, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính dành cho cán bộ công chức viên chức trong ngành. Cuộc thi gồm phần thi trực tuyến và thi viết, tập trung vào 6 lĩnh vực cải cách hành chính, đồng thời khuyến khích các sáng kiến về chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục và giảm chi phí cho người dân doanh nghiệp. Hạn cuối nhận bài là 17 giờ ngày 25 tháng 9. Thị trường ô tô Trung Quốc đang đối mặt đà suy giảm trong năm 2020.

2026 khi doanh số xe du lịch 6 tháng đầu năm giảm hơn 20% so với cùng kỳ. Riêng doanh số nội địa của BYD giảm gần 46%. Ngược lại, xuất khẩu xe du lịch tăng mạnh gần 72%, cho thấy các hãng xe Trung Quốc đang đẩy mạnh tìm kiếm thị trường nước ngoài. Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 9, doanh nghiệp chậm trả hoặc là trả thiếu tiền lương phải trả thêm tiền lãi cho người lao động. Quy định mới theo Nghị định số 283 yêu cầu doanh nghiệp ngoài việc thanh toán đủ tiền lương còn phải trả lãi trên khoản chậm thiếu. Mức lãi được tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước tại thời điểm xử phạt. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Và bây giờ thì Phan Yến có nhận được một cái thông tin giao thông mới, thưa quý vị, đến từ thính giả Quốc Cường. Chào anh Quốc Cường, cảm ơn anh rất là nhiều vì đã chia sẻ thông tin với VOV Giao thông. Anh có cho biết là tỉnh lộ 8 từ ngã tư đường Bến Thang và hướng đi về ngã ba Bình Mỹ thì kẹt xe, xếp hàng rất là dài, thưa quý vị. Mọi người có di chuyển từ tỉnh lộ 8 đi về ngã tư, từ ngã tư đường Bến Thang hướng đi về ngã ba Bình Mỹ thì quý vị thính giả các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm ha. Xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là chậm. Cảm ơn anh Quốc Cường một lần nữa. Và bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình chiều nay gửi tặng quý vị thính giả. Tiếng hát của Hà An Huy cùng với ca khúc Rồi Em Sẽ Tỏa Sáng.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Hà An Huy cùng với ca khúc Rồi Em Sẽ Tỏa Sáng. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình FM chiều nay. Những thông tin liên quan đến sức khỏe trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An, thưa quý vị. Và chương trình hôm nay bao gồm các nội dung sau. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng thì sẽ là ứng phó với chuột rút tê tay khi mà lái xe. Cuối cùng tư vấn cabin, nắng nóng và huyết áp, nguy cơ tiềm ẩn khi cầm vô lăng. Bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết nha.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An, được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình ngày hôm nay là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Quý vị thân mến, liên tiếp những trường hợp phải trả phí xe cấp cứu cao đang đặt ra yêu cầu sớm có cơ chế quản lý giá rõ ràng, bảo vệ quyền lợi người bệnh. Hiện chi phí vận chuyển cấp cứu được tính từ tiền công tài xế, ekip cấp cứu gồm điều dưỡng bác sĩ, đi kèm các dịch vụ, xe trang bị. Thế nhưng mỗi bệnh viện, công ty vận chuyển cấp cứu có một giá bởi chưa có quy định chung áp dụng toàn quốc. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm cấp cứu 115 quy định năm 2026 phí vận chuyển dưới 5 km là 100.000 đồng, từ 5 đến 10 km là 200.000 đồng và trên 10 km là 20.000 đồng mỗi km, chưa bao gồm dịch vụ kỹ thuật. Trong khi đó, tại Hà Nội, giá cấp cứu ngoại viện được phê duyệt từ 934.000 đồng một chuyến cho cự ly 5 km đến 2,308 triệu đồng một chuyến với cự ly từ 100 đến 150 km. Bộ Y tế cần ban hành thống nhất giá dịch vụ kỹ thuật liên quan đến cấp cứu ngoại viện để làm căn cứ thu giá khi vận chuyển người bệnh, gồm các mức áp dụng cho bảo hiểm y tế, không bảo hiểm y tế và theo yêu cầu. Các đơn vị vận chuyển thương nhân có thể xây dựng bảng giá riêng nhưng không được thu vượt mức yêu cầu, đồng thời phải công khai để gia đình biết trước chi phí dự kiến.
0: Thưa quý vị, bắp, đậu phộng luộc và sữa chua là những món ăn sáng đơn giản, dễ chuẩn bị, có thể kết hợp để cung cấp nhiều nhóm dưỡng chất như tinh bột, chất xơ, protein, chất béo không bão hòa, vitamin và khoáng chất. Bắp luộc cung cấp carbohydrate, chất xơ, vitamin và khoáng chất giúp buổi sáng no lâu hơn. Tuy nhiên, người mắc tiểu đường cần chú ý khẩu phần do bắp vẫn chứa carbohydrate, đậu phộng luộc bổ sung protein thực vật, chất béo không bão hòa, vitamin và khoáng chất. Nên chọn loại không hoặc là ít muối để hạn chế natri và năng lượng dư thừa. Sữa chua cung cấp protein, canxi, một số vitamin nhóm B và các vi khuẩn sống có lợi cho hệ vi sinh đường ruột. Nên ưu tiên sữa chua không đường hoặc ít đường. Để buổi sáng đa dạng và đủ chất hơn, có thể ăn kèm trái cây tươi. Khẩu phần cần điều chỉnh theo nhu cầu năng lượng và tình trạng sức khỏe, đặc biệt với người mắc tiểu đường, bệnh thận hoặc đang kiểm soát cân nặng.
2: Xin được chuyển sang thông tin cuối. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa cảnh báo thuốc Getinobi Tablets 300mg, số lô là 664F44, nghi ngờ là thuốc giả. Sản phẩm này được phát hiện sau khi khách hàng mua 4 hộp tại một nhà thuốc trên đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định. Kết quả đối chiếu với mẫu lưu tại cơ sở sản xuất cho thấy sản phẩm không phải do công ty Guess Pharma sản xuất. Mẫu nghi ngờ cũng có nhiều điểm khác biệt về nội dung, kiểu chữ, khoảng cách và cách trình bày so với mẫu thuốc chính hãng. Sở Y tế đề nghị các cơ sở kinh doanh khám chữa bệnh không mua bán sử dụng sản phẩm nghi ngờ, đồng thời ra soát, biệt trữ và báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện. Các cơ sở chỉ được kinh doanh thuốc trong phạm vi cấp phép, có hóa đơn chứng từ hợp pháp và nguồn gốc rõ ràng. Người dân được khuyến cáo không mua, sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc và chỉ mua tại các cơ sở hợp pháp.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Quý vị thân mến, mới đây thì trên một diễn đàn về giao thông thì Hiền Công có đọc được một câu chuyện của một người tên là Sang. Anh này chia sẻ câu chuyện của mình như thế này ạ. Cách đây một thời gian, anh ấy đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội-Bắc Giang với tốc độ là 90 km/h, rất bon bon thì bỗng dưng chân anh cứng đơ vì bị chuột rút, không thể nhấc nổi để chuyển sang chân phanh ạ.
2: Nghe thôi là đã thấy một phen rùng mình rồi đúng không ạ? Giữa cao tốc, tốc độ cao như thế mà chân không thể điều khiển được, tình huống đó có thể nói là vô cùng nguy hiểm.
0: Dạ đúng vậy, anh Sang kể lại rằng lúc đó thực sự là anh hoảng hồn luôn. May mắn thay là phía trước không có xe nào, anh ấy đã cố gắng nhấc chân ga để từ từ giảm tốc độ. Phải mất vài phút sau, cơn đau mới dứt và anh ấy mới có thể ra được phanh. Đúng là một phen hú vía.
2: Dạ, và trong trường hợp này thì anh Sang của chúng ta quá là may mắn đúng không ạ? Câu chuyện của anh ấy cũng chính là lời cảnh tỉnh cho rất nhiều bác tài. Tình trạng tê bì chân tay, chuột rút bất ngờ khi mà lái xe không chỉ gây khó chịu mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cực kỳ lớn nữa. Chính vì thế, trong chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách ứng phó nhanh với chuột rút, tê chân, tê tay khi mà đang cầm lái để bảo vệ an toàn cho chính mình cũng như là những người tham gia giao thông cùng với mình.
0: Câu chuyện của anh Sang không phải hiếm gặp đâu ạ, nhưng mà nhiều người thường chủ quan á vì ít được chia sẻ cũng như chưa nắm rõ nguyên nhân cũng như là biểu hiện của tình trạng này.
2: Dạ vâng, chính xác là như vậy. Và nhân tiện đây thì Phan Yến cũng sẽ chia sẻ để các bác tài, quý vị thính giả chúng ta có thể có rõ hơn cho mình những thông tin cần thiết. Trước hết là tình trạng chuột rút. Chuột rút bắp chân là tình trạng đau co thắt cơ bắp chân một cách đột ngột, không thể kiểm soát với các biểu hiện như là cơn đau đột ngột, mạnh ở bắp chân, cảm giác cơ bắp bị co cứng lại như là trường hợp của anh Sang. Và tình trạng này thì sẽ dễ gặp hơn ở những người làm công việc có tính chất ngồi nhiều hay là đứng lâu.
0: Dạ, như thế thì các bác tài lái xe đường dài với tính chất phải ngồi lâu đều có nguy cơ gặp tình trạng này đúng không ạ? Và đây có phải là nguyên nhân chính không chị Phan Yến?
2: Dạ, đây thì chỉ là một phần thôi ạ. Ngoài ra thì còn có các nguyên nhân khác như là mất cân bằng điện giải, mất nước hay là do bệnh lý. Và đặc biệt trong đó có nguyên nhân về thiếu hoạt động thể chất. Điều này cũng đúng với tính chất công việc ngồi một chỗ của các bác tài.
0: Dạ, và nếu tình trạng này xảy ra bất ngờ thì không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng xử lý tình huống giao thông.
2: Dạ, chính xác là như vậy. Và tình trạng chuột rút ở tài xế thì thường sẽ xảy ra ở chân phải. Đặc biệt ở các xe sedan gầm thấp thì thường gặp tình trạng này hơn là xe dạng SUV. Chính vì vậy mà nếu mà quý vị chúng ta sử dụng các xe sedan gầm thấp thì chúng ta cần đặc biệt lưu ý nha.
0: Mà nói đến tê mỏi thì ngoài bộ phận đôi chân thì Hiền Công còn biết được một bộ phận khác cũng kêu cứu rất thường xuyên mà các bác tài ít để ý, đó chính là đôi tay.
2: Dạ, chính xác là như vậy. Vô lăng chính là nguyên nhân làm cho các khớp tay và cẳng tay của chúng ta đau mỏi sau một thời gian dài làm việc. Cả nhà mình chúng ta cùng hình dung nha, khi mà chúng ta giữ vô lăng, đặc biệt là khi di chuyển đường dài, thì đôi tay phải giữ nguyên một tư thế, thậm chí nhiều người còn có thói quen là gập cổ tay để điều chỉnh và duy trì tốc độ.
0: Dạ, đúng rồi. Nhiều người cứ gồng tay nè, siết chặt vô lăng để tập trung đi ạ.
2: Và điều đó thì sẽ làm cho máu không được lưu thông tốt để nuôi dưỡng xương khớp. Tất cả những thói quen này về lâu dài đều có thể dẫn đến một hội chứng mà dân lái xe hay gặp, đó chính là hội chứng ống cổ tay.
0: Nghe lạ mà quen quý vị ha. Vậy thì biểu hiện của hội chứng này là gì à, chị Phan Yến?
2: Biểu hiện điển hình của nó chính là cảm giác mất cảm giác hoặc là tê mỏi bàn tay, ngón tay, ngứa lòng bàn tay và đau nhức xương ở các khớp tay, cổ tay. Tình trạng này xảy ra là do dây thần kinh ở cổ tay bị chèn ép. Cảm giác khó chịu này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm giảm sự linh hoạt khi mà xử lý các tình huống trên đường.
0: Nghe chị Phan Yến chia sẻ em Hiền Công thấy lo quá. Vậy là chuột rút chân đã nguy hiểm rồi mà tê tay thì còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều khiển vô lăng nữa. Vậy thì làm thế nào để hạn chế và ngăn ngừa tình trạng này được ạ?
2: Nhưng mà chúng ta cũng đừng nên lo lắng quá, chúng ta hoàn toàn có thể hạn chế những tình trạng này dù cho gặp sự cố bất ngờ. Mẹo đầu tiên và đơn giản nhất đó chính là điều chỉnh tư thế cầm vô lăng. Thay vì mình nắm chặt siết cứng hay là gập cổ tay thì hãy thả lỏng và cầm vô lăng ở tư thế là 3 giờ và 9 giờ quý vị nha.
0: À, giống như kim đồng hồ hả? Cầm ở vị trí đó thì tay sẽ thoải mái hơn đúng không ạ? Không bị gồng hay là bị gập cổ tay.
2: Chính xác là như vậy. Vị trí này giúp phân bố đều lực bám, giảm áp lực lên các khớp cổ tay, giúp cho máu lưu thông

0: tốt hơn. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể đổi vị trí tay sau mỗi 10 đến 15 phút để các cơ được nghỉ ngơi. Ngoài ra thì các bác tài khi mà dừng xe nghỉ ngơi thì hãy dành vài phút để thực hiện các động tác vươn vai, duỗi thẳng cánh tay và xoay nhẹ khớp cổ tay. Việc này giúp giảm căng thẳng và phục hồi các cơ khớp sau một thời gian dài làm việc.
1: Đúng là chỉ cần thay đổi thói quen cầm vô lăng một chút thôi cũng tạo ra sự khác biệt lớn rồi. Vậy thì tình trạng chuột rút thì sao chị Phan Yến? Tình trạng này có vẻ nguy hiểm hơn á, vì liên quan đến chân phanh như trường hợp của anh Sang thì quá là nguy hiểm luôn.
0: Dạ, và với tình trạng chuột rút thì để hạn chế tình trạng này thì sau mỗi 2 giờ lái xe liên tục thì chúng ta nên nghỉ khoảng 10 đến 15 phút để các cơ giãn ra. Ngoài ra các bác tài cũng nên hạn chế mang giày cao và nặng vì sẽ làm cổ chân phải rướn khi mà nhấn chân ga hoặc là phanh, dễ dẫn đến tình trạng chuột rút hơn. Bên cạnh đó thì nên sử dụng chế độ ga tự động để chân phải được nghỉ trong vài giây. Tuy nhiên không nên co chân lại quá lâu vì nếu có tình huống bất ngờ trên đường thì chúng ta sẽ bị chậm vài giây để xử lý.
1: Hiện công thấy thì rất nhiều bác tài hay quên điều này, cứ tấp vào quán cà phê là ngồi thôi, không chịu đi lại hay vận động nữa.
0: Dạ, Phan Yến nghĩ là hầu hết tất cả chúng ta đều biết là đây là một thói quen không tốt đúng không ạ? Theo lời khuyên của các chuyên gia sức khỏe thì việc vận động nhẹ nhàng giữa chặng không chỉ giúp ngăn ngừa tê bì chuột rút mà còn giữ cho tinh thần của chúng ta luôn tỉnh táo nữa.
1: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã kết thúc chung một ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ trở thành hành trang hữu ích cho các bác tài cũng như quý thính giả thường xuyên cầm vô lăng. Đến đây thì thời lượng dành cho chung một cũng xin phép được khép lại. Ngay bây giờ, quý vị đừng chuyển kênh nhé. Hiện Công và Phan Yến mời quý vị đến với chung một tư vấn cabin.

0: Thưa quý vị, mặc dù thời tiết đã lập thu rồi, thế nhưng cũng có ngày nắng nóng, thậm chí là nóng gay gắt đến 38-39 độ C. Với tiết trời như vậy thì nhiều người sẽ nghĩ rằng được ngồi ô tô là sướng nhất, vừa mát nè, vừa tránh được nắng gắt nữa. Nhưng mà thực tế có phải vậy không ạ? Đặc biệt là với những tài xế lái xe đường dài, họ gần như cả ngày ở trong cabin với điều hòa mắc rượi. Vậy vì sao vẫn có nhiều trường hợp đột quỵ xảy ra? Và ngày hôm nay, chuyên mục tư vấn cabin sẽ cùng quý vị đi tìm câu trả lời với chủ đề là nắng nóng và huyết áp, nguy cơ tiềm ẩn khi cầm vô lăng. Đây là vấn đề không chỉ tài xế mà bất kỳ ai cũng nên lưu tâm nhé.
1: Trên thực tế thì nắng nóng không chỉ ảnh hưởng đến sự thoải mái khi mà chúng ta lái xe mà còn tác động mạnh đến hệ tim mạch và huyết áp. Theo nhiều nghiên cứu, thời tiết nóng và độ ấm cao khiến cho cơ thể phải bơm nhiều máu hơn ra bề mặt da để tản nhiệt, tim phải đập nhanh hơn, lưu lượng máu tăng gấp đôi so với bình thường để làm mát cơ thể. Điều này khiến cho huyết áp có thể giảm do mất nước và giảm thể tích máu. Bên cạnh đó thì nhiệt độ cao làm tăng gánh nặng cho tim, dễ gây mất nước, rối loạn điện giải, thậm chí là kích hoạt cục máu đông. Đây cũng là những yếu tố nguy cơ dẫn đến suy tim, nhồi máu cơ tim, đột quỵ và tử vong, đặc biệt khi mà chất lượng không khí xấu kết hợp với nhiệt độ cao. Và với sự nguy hiểm như vậy thì chắc chắn là điều chúng ta quan tâm tiếp theo là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do đâu, đúng không ạ?
0: Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết, thời tiết nắng nóng khiến cơ thể bài tiết nhiều mồ hôi nên mất đi một lượng nước lớn, từ đó làm giảm thể tích trong lòng mạch máu, độ kích dính trong máu tăng dẫn đến những bệnh lý liên quan đến máu và làm tăng nguy cơ nguy hại cho não và tim.
2: Nắng nóng thì thường chúng ta ăn không ngon và ngủ cũng không ngon. Đấy cũng là một yếu tố làm cho sức khỏe của chúng ta nó giảm sút, sức đề kháng giảm sút. Và đối với những người tăng huyết áp thì chúng ta cũng rất mệt mỏi và có thể dẫn đến biến chứng. Ngoài ra nữa, khi trời nắng nóng thì mặc dù huyết áp của chúng ta do giãn mạch ngoại biên nó giảm xuống, nhưng mà nhịp tim của chúng ta lại đập nhanh hơn, cũng có thể làm cho dẫn đến các cái rối loạn huyết động ở trong máu và cũng có thể ảnh hưởng, có thể dẫn đến những cái tai biến này. Hoặc là khi mà vào cái thời tiết nắng nóng, chúng ta ngồi trong phòng, thường sử dụng các cái máy điều hòa nhiệt độ, khi chúng ta ngồi trong phòng mát thì cái mạch ngoại biên nó sẽ co lại và làm huyết áp tăng lên. Nhưng mà khi chúng ta đi ra bên ngoài, chúng ta cứ đi ra đi vào giữa không khí nóng không lạnh như vậy, thì khi đi ra bên ngoài nóng thì cái mạch máu nó lại giãn ra, huyết áp lại thấp xuống, và cái việc dao động cái huyết áp thường xuyên và một cách đột ngột như vậy thì nó cũng sẽ làm rất dễ bị tai biến ở trên những bệnh nhân đã có tăng huyết áp, cũng như ở trên các bệnh nhân đã có những cái tổn thương ở cái mạch máu do tăng huyết áp rồi.
1: Vâng, quý vị thân mến, đây thật sự là một cuộc đấu giữa cơ chế làm mát cơ thể và khả năng duy trì tuần hoàn, trong khi phải tập trung điều khiển xe và xử lý tình huống giao thông. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó đâu ạ, tăng huyết áp không được kiểm soát còn là yếu tố nguy cơ dẫn đến đột quỵ, đặc biệt đối tượng như là các bác tài phải lái xe đường dài, thường xuyên chịu stress, thiếu ngủ, ăn uống không điều độ, vốn đã là yếu tố xấu cho tim mạch, nay gặp nắng nóng lại càng dễ xảy ra đột biến huyết áp và rủi ro nghiêm trọng. Vậy thì khi có những biểu hiện nào thì các bác tài chúng ta cần phải lưu ý?
0: Khi đang cầm vô lăng giữa trời nắng nóng thì tài xế có thể gặp các dấu hiệu như là chóng mặt nè, mệt mỏi, da toát mồ hôi lạnh, nhịp tim nhanh nhưng mà huyết áp lại thấp hơn bình thường. Đây là những biểu hiện điển hình của say nắng nhẹ. Tuy nhiên, khi mà tài xế có những dấu hiệu như đau đầu, chóng mặt, tê bì hoặc là yếu một bên cơ thể, khó nói, thay đổi thị lực và đau ngực dữ dội, các biểu hiện này có thể là dấu hiệu của đột quỵ cần được cấp cứu kịp thời.
1: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy được là tăng huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ chính dẫn đến đột quỵ. Vậy tài xế lái xe đường dài, đặc biệt những ai có tiền sử tăng huyết áp, thì cần làm gì để bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng như hiện nay?
0: Để giảm nguy cơ huyết áp bất ổn trong mùa nắng nóng, đặc biệt với tài xế đường dài, các chuyên gia khuyến nghị. Đầu tiên là uống đủ nước và bổ sung điện giải hợp lý, đặc biệt khi đổ nhiều mồ hôi, tránh để khát mới uống. Tiếp theo là tránh lái vào khung giờ nắng nóng mạnh như là trưa và đầu giờ chiều khi ánh nắng và nhiệt độ cao nhất. Thứ ba là trang bị môi trường trong xe thoáng mát, bật điều hòa, chắn nắng đầy đủ hoặc là mặc quần áo mát và sáng màu. Thứ tư là nghỉ ngơi định kỳ. Cách mỗi từ 2 đến 3 giờ nên dừng xe, đứng vươn vai, kiểm tra sức khỏe, uống nước, thả lỏng tinh thần. Thứ năm là theo dõi huyết áp thường xuyên, nếu có máy đo cầm tay hoặc là đo định kỳ. Nếu cảm thấy có dấu hiệu như chóng mặt, nôn, mệt bất thường, cần dừng xe, tìm nơi mát và nếu cần, gọi hỗ trợ y tế. Và cuối cùng là tham khảo ý kiến của bác sĩ về điều chỉnh thuốc huyết áp trong mùa nắng nóng, vì một số loại có thể ảnh hưởng đến khả năng điều hòa nhiệt.
1: Quý vị thân mến, nắng nóng không chỉ là thử thách với phương tiện mà còn là bài kiểm tra sức bền của cơ thể. Giữ huyết áp ổn định chính là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn khi mà cầm lái. Và chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin. Hy vọng chuyên mục ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị, đặc biệt là các bác tài, những thông tin hữu ích để vững tay lái trong mọi điều kiện thời tiết. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Ông Sang ơi,
9: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến sức khỏe trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 15 giờ 1 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến có nhận được một vài những thông tin giao thông được chia sẻ từ tổ

điều hành giao thông PC08. Xin phép được chia sẻ để cho quý vị thính giả chúng ta cùng nắm. Cụ thể thì tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ là đường Nguyễn Tất Thành và hướng từ đường Hoàng Diệu đi về cầu Tân Thuận xe đông di chuyển chậm, và cầu Phú Mỹ hướng đi đường Nguyễn Văn Linh cũng chung tình trạng như vậy, xe đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Cảm ơn tổ điều hành giao thông PC08 rất là nhiều. Và nhắc lại là trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại, rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về các cổng tương tác của VOV Giao thông, đó là số hotline 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Công an thành phố Huế xử phạt 5 triệu đồng một người đàn ông đăng tin sai sự thật về trường trung học cơ sở Tố Hữu trên Facebook. Người này cho rằng trường thu 5 triệu đồng đối với học sinh trái tuyến, trong khi xác minh cho thấy thông tin không có cơ sở, ông đã thừa nhận vi phạm và gỡ bài đăng. Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc và an toàn hàng hóa dịp Tết Trung Thu trên toàn thành phố. Lực lượng quản lý thị trường tập trung vào bánh Trung Thu, bánh kẹo, thực phẩm và đồ chơi trẻ em nhằm kịp thời phát hiện xử lý hàng giả, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc và không bảo đảm an toàn. Ban quản lý dự án công trình giao thông Đồng Nai vừa yêu cầu chấn chỉnh an toàn trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sau sự cố ô tô sụp hố công trình tại phường Phước Tân vào tối ngày 7 tháng 9. Nhà thầu phải tăng cường biển báo rào chắn. Hiện tuyến chỉ cho ô tô dưới 9 chỗ lưu thông, tốc độ tối đa là 80 km/h và chưa khai thác chính thức. Thưa quý vị, Campuchia có thể mất gần 10% GDP vào năm 2050 do tác động của biến đổi khí hậu. Nếu không triển khai các biện pháp thích ứng hiệu quả, biến đổi khí hậu được dự báo ảnh hưởng nghiêm trọng đến nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và sinh kế người dân, đe dọa tăng trưởng kinh tế của nước này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ hoàn thành việc rà soát, lắp biển báo cấm xe chở một số loại hàng hóa nguy hiểm qua hầm dài từ 100 mét trở lên trước ngày 15 tháng 9 năm 2026. Các đơn vị thực hiện gồm có khu quản lý đường bộ, ban quản lý dự án sở xây dựng các địa phương, tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC cùng các nhà đầu tư doanh nghiệp quản lý đường bộ. Các đơn vị phải rà soát toàn bộ hầm thuộc phạm vi quản lý, bổ sung biển báo trước cửa hầm và điều chỉnh phương án tổ chức giao thông. Theo quy định, thuốc nổ, khí đốt, xăng dầu và các chất dễ cháy nổ không được vận chuyển qua hầm dài từ 100 mét trở lên, quy định nhằm tăng cường an toàn, phòng ngừa nguy cơ cháy nổ trong hầm đường bộ. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị vừa theo dõi những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Thời điểm này 15 giờ 6 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Dầu Dây Long Thành, quý vị đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 49+483 đến km số 49+290 ở đây đang thực hiện thi công sửa đường. Tình hình giao thông thì đang lưu thông ổn định toàn tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, quý vị thính giả chúng ta an tâm. Cảm ơn Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Nhắc lại hai thông tin giao thông quan trọng chia sẻ cách đây ít phút, đó là khu vực cầu Phú Mỹ hướng di chuyển đi về Nguyễn Văn Linh, lượng phương tiện đổ về rất đông, thưa quý vị, xếp hàng rất dài, di chuyển rất khó khăn. Hình ảnh camera Phan Yến có thể quan sát được là mọi người phải nhích từng chút một để đi qua khu vực cầu Phú Mỹ. Còn ở hướng ngược lại thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về cũng đông nhưng mà tình trạng thì khả quan hơn một chút, xe đông di chuyển từ từ chậm chậm qua. Tiếp theo

0: Theo nữa thì là đường Nguyễn Tất Thành hướng từ đường Hoàng Diệu đi về cầu Tân Thuận. Nhìn chung thì cả một đoạn đường Nguyễn Tất Thành luôn đúng không ạ? Xe đông, di chuyển chậm. Mọi người có di chuyển về đây thì mình cũng lưu tâm đôi chút. Và nếu như trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới mà Phan Yến chưa kịp cập nhật để chia sẻ thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác thông tin từ quý vị bằng cách là mọi người sẽ gọi về số hotline 024 37 919191 nếu mà ở khu vực Hà Nội và các vùng lân cận. Còn thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận thì quý vị sẽ tương tác về số hotline quen thuộc, đó là 02839919191. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, ngày nay thì chỉ một thiết bị bay không người lái hay còn gọi là UAV nhỏ bé cũng có thể trở thành mối đe dọa lớn đối với hàng không thương mại. Khi mà UAV xuất hiện trái phép trong vùng bay, nguy cơ không chỉ nằm ở khả năng va chạm với máy bay mà còn có thể buộc hoạt động cất hạ cánh phải đình trệ, đặt ra bài toán ngày càng cấp thiết về an toàn. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới Giao thông ngày hôm nay có bài phóng sự Hàng không thế giới ứng phó với UAV như thế nào? Mời quý vị cùng nghe.
1: Thế giới Giao thông.
2: Thế giới Giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới Giao thông được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Ngày 1 tháng 9 theo giờ địa phương, hai hãng taxi tự lái Joule thuộc Amazon và Waymo thuộc Alphabet đồng loạt công bố kế hoạch mở rộng hoạt động tới các địa bàn mới tại Mỹ. Theo đó, Joule sẽ nâng số địa điểm hiện diện tại Mỹ lên 12 thành phố. Cùng ngày, Waymo cho biết cũng sẽ nâng số thành phố mà hãng cung cấp dịch vụ taxi tự lái lên 14. Việc đẩy nhanh quá trình thương mại hóa được cho là sẽ làm gia tăng cạnh tranh giữa cuộc đua mở rộng taxi tự lái tại thị trường Mỹ của ba hãng xe là Joule, Waymo và Tesla.
3: Cơ quan hàng không dân dụng Singapore vừa cho biết khoản phí nhiên liệu xanh đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không sẽ được lùi lại một năm, bắt đầu thu kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2027 đối với các chuyến bay rời Singapore kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2028. Nguyên nhân được cho là do lĩnh vực này có tính đa dạng cao, đồng thời liên quan đến nhiều doanh nghiệp và cơ quan hơn so với vận tải hành khách. Đại diện cơ quan hàng không dân dụng Singapore cho biết, việc lùi thời gian sẽ giúp cơ quan này có thêm thời gian phối hợp với các doanh nghiệp trong ngành để triển khai một cơ chế thu phí nhiên liệu hàng không bền vững và hiệu quả. Chúng tôi nhận thức rất rõ về những rủi ro mà UAV có thể gây ra đối với hoạt động hàng không. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo đảm an toàn và điều này chỉ có thể được đảm bảo bằng việc tạm thời đình chỉ hoạt động hàng không.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngày nay chỉ một thiết bị bay không người lái UAV nhỏ bé cũng có thể trở thành mối đe dọa lớn đối với hàng không thương mại. Khi UAV xuất hiện trái phép trong vùng bay, nguy cơ không chỉ nằm ở khả năng va chạm với máy bay mà còn có thể buộc hoạt động cất hạ cánh phải đình trệ, đặt ra bài toán ngày càng cấp thiết về an toàn. Chi tiết mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chuyên mục hôm nay.
3: Theo hãng tin Reuters, vào rạng sáng ngày 5 tháng 8, nhân viên sân bay Leipzig-Halle của Đức đã phát hiện một UAV khả nghi trong khu vực an ninh dành cho hoạt động hàng hóa gần đường băng phía Nam. Cơ quan chức năng sau đó xác định thiết bị này có gắn một thiết bị nổ và đã triển khai robot xử lý vật liệu nguy hiểm để kiểm tra vô hiệu hóa. Ngoài ra, một máy bay chở hàng khi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay này cũng đã buộc phải bay vòng và không thể hạ cánh. Máy bay này sau đó buộc phải hạ cánh tại sân bay khác là Hanover và được cho là đã có va chạm với một UAV khác. Vụ việc đã khiến cả hai đường băng của sân bay Leipzig phải tạm thời đóng cửa, một số chuyến bay phải chuyển hướng, hoạt động hàng không chỉ được khôi phục sau khi khu vực được kiểm tra kỹ càng.
4: Được biết, giai đoạn 2025-2026 tại châu Âu đã liên tiếp xảy ra những vụ việc liên quan tới UAV và các sân bay, như trong quý 4 năm 2025, liên tiếp các sân bay tại Copenhagen, Đan Mạch, Oslo, Na Uy, Ba Lan và một loạt các sân bay của Bỉ đã ghi nhận các UAV xuất hiện trong khu vực sân bay, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động hàng không dân dụng. Ông Theo Frecken, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bỉ, chia sẻ.
5: Chúng tôi đã ghi nhận những chiếc UAV cỡ lớn, chúng thậm chí bay thành đội hình đi cùng với những trang thiết bị chuyên nghiệp và cả bán chuyên.
4: Hiện ngành hàng không châu Âu đang phải đối mặt với một bài toán khó, bởi câu chuyện không chỉ là một vài chiếc UAV đơn lẻ, mà là một thách thức ngày càng lớn đối với khả năng đảm bảo an toàn và duy trì hoạt động liên tục của sân bay. Chỉ cần UAV xuất hiện, chưa rõ mức độ nguy hiểm ra sao, nhưng lập tức các sân bay sẽ buộc phải tạm dừng khai thác để đảm bảo an toàn. Người phát ngôn Bộ Giao thông Đức

0: Alexanderek cho biết.
1: Chúng tôi nhận thức rất rõ về những rủi ro mà UAV có thể gây ra đối với hoạt động hàng không. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo đảm an toàn và điều này chỉ có thể được đảm bảo bằng việc tạm thời đình chỉ hoạt động hàng không. Tất nhiên là chúng tôi muốn giảm thiểu những gián đoạn như vậy đến mức thấp nhất, vô hiệu hóa chúng một cách phù hợp, đồng thời tiếp tục bảo đảm hoạt động hàng không an toàn.
0: Hiện việc phát hiện và vô hiệu hóa an toàn một UAV cỡ nhỏ vẫn là bài toán kỹ thuật, pháp lý và vận hành vô cùng phức tạp. Về lý thuyết, triển khai hệ thống chống UAV, thường được gọi là CUAS, có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế không có một loại cảm biến nào đủ khả năng phát hiện chính xác tất cả các loại UAV trong mọi điều kiện. Hơn nữa, những UAV hiện đại có thể sử dụng kỹ thuật nhảy tần, giao thức liên lạc mã hóa hoặc liên kết đa băng tần, khiến việc phát hiện và nhận dạng khó khăn hơn. Những công nghệ vốn phát triển nhanh trong lĩnh vực quân sự cũng đang dần xuất hiện trên UAV thương mại và các mẫu UAV tự lắp ghép.
1: Dù vậy, cuộc chạy đua tìm kiếm các giải pháp vẫn đang diễn ra mạnh mẽ. Như hai công ty tại Đức, đó là Argus Interception của Đức và Ecoda của Mỹ đang phối hợp để phát triển một hệ thống nhằm truy tìm những UAV xâm nhập trái phép và đánh chặn chúng ngay trên không. Theo đó, phía công ty Argus tập trung phát triển một loại UAV chuyên dụng. Thay vì bắn hạ mục tiêu, UAV đánh chặn A1 Faki của công ty phóng một tấm lưới nhằm giữ và đưa UAV xuống mặt đất một cách an toàn. Ý tưởng này không chỉ nhằm tránh các mảnh vỡ rơi xuống người hoặc là tài sản bên dưới, mà còn giúp thu hồi nguyên vẹn một chiếc UAV để các nhà điều tra có thể kiểm tra sau đó.
0: Ông Steven Stenrobert, đồng sáng lập của công ty Argus, cho biết.
1: Chúng ta cần tránh gây ra những thiệt hại ngoài ý muốn nhiều nhất có thể. Đó là lý do mà chúng tôi trang bị thiết bị bắn lưới cho UAV đánh chặn, nhằm để bắt giữ UAV xâm nhập và đưa chúng về nơi ta muốn một cách an toàn, và lại vừa tránh được gây thiệt hại cho các cơ sở hạ tầng.
0: Trong khi đó, hệ thống radar có tên EcoShield do công ty Ecodai phát triển có nhiệm vụ phát hiện UAV xâm nhập, theo dõi với độ chính xác cao và truyền dữ liệu về trung tâm chỉ huy, sau đó giao nhiệm vụ cho UAV đánh chặn thực hiện nhiệm vụ. Ông Iben Frankenberg, giám đốc công ty Ecodai, chia sẻ.
1: Hệ thống radar chúng tôi đang phát triển có tiềm năng phát hiện và theo dõi nhiều UAV cùng lúc. Khi được lắp đặt hoàn chỉnh, chúng tôi tự tin có thể theo dõi hàng trăm UAV trong cùng một thời điểm.
0: Thưa các bạn, với Việt Nam, nguy cơ UAV xâm nhập khu vực sân bay cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cấp thiết về năng lực phát hiện, theo dõi và ứng phó sớm. Như vào tháng 8 vừa qua, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất phải 2 lần tạm dừng khai thác do phát hiện tàu bay không người lái UAV xuất hiện trái phép tại khu vực hoạt động bay, khiến hơn 100 chuyến bay bị ảnh hưởng, thiệt hại sơ bộ khoảng 60 tỷ đồng. Trong bối cảnh UAV ngày càng phổ biến, việc nghiên cứu ứng dụng các công nghệ như radar chuyên dụng, cảm biến, trí tuệ nhân tạo và hệ thống quản lý giám sát vùng trời có thể mở ra thêm những giải pháp chủ động.
1: Kinh nghiệm từ các nước cho thấy thay vì chỉ tập trung vào phương án vô hiệu hóa mục tiêu, xu hướng đang hướng tới những hệ thống có khả năng phát hiện sớm, theo dõi chính xác, đánh chặn có kiểm soát, phù hợp với đặc thù từng khu vực. Đây cũng là hướng Việt Nam có thể nghiên cứu để tăng cường an toàn hàng không trước sự phát triển nhanh chóng của UAV. Chuyên mục Thế giới Giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chuyên mục tiếp theo.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng

0: thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy.
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức ca khúc Cho đời chúc ơn, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Dũng. Thời điểm hiện tại 15 giờ 22 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông. Đơn vị này cho biết là vòng xoay Phạm Văn Đồng ở đây có va chạm giao thông thưa quý vị. Tình hình giao thông là xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta có lộ trình sắp sửa đi về khu vực là vòng xoay Phạm Văn Đồng thì chúng ta hết sức lưu ý. Cảm ơn tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông rất là nhiều. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là khu vực cầu Phú Mỹ ở cả hai hướng luôn thưa quý vị. Tình hình giao thông rất là phức tạp, xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn ở cả hai hướng. Các bác tài nào chúng ta có lộ trình sắp sửa đi về khu vực cầu Phú Mỹ thì mình hết sức lưu tâm nhé. Và trên hành trình quý vị di chuyển có thêm những thông tin giao thông nào mới đáng lo ngại, đáng quan ngại trong buổi chiều ngày hôm nay ảnh hưởng đến việc di chuyển thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và số hotline là 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết khuyến khích sử dụng bản đồ ECOWAS nhằm thể hiện chính xác hơn diện tích các châu lục, đặc biệt là châu Phi. Nghị quyết nhận được 164 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 6 phiếu trắng. Tuy nhiên, đây là nghị quyết không mang tính bắt buộc và không yêu cầu các nước phải bỏ hoàn toàn bản đồ Mercator. Một điểm tập kết rác nằm chỉ cách cổng trường tiểu học Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, Hà Nội vài chục mét đang gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến học sinh và phụ huynh. Rác tồn đọng, nước thải và mùi hôi khiến cho nhiều lớp học phải đóng kín cửa. Ủy ban Nhân dân phường Yên Nghĩa cho biết đã làm việc với đơn vị quản lý để yêu cầu di chuyển điểm tập kết này. Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường 422 đoạn qua xã Ô Diên nhằm sớm hoàn thiện tuyến giao thông quan trọng, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu. Tuy nhiên, một số vị trí vẫn còn vướng giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng tiến độ chung. Hải Phòng vừa xử phạt 4 hộ kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm với tổng số tiền là 8 triệu đồng. Các lỗi chủ yếu gồm dụng cụ khu vực chế biến không bảo đảm vệ sinh để côn trùng động vật gây hại xâm nhập và người chế biến không đáp ứng yêu cầu về trang phục vệ sinh. Thưa quý vị, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Sẽ là Phan Mạnh Quỳnh cùng với ca khúc Xuân Thì.

Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Xuân Thì, một sản phẩm âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh. Thời điểm hiện tại thì Phan Yến vẫn nhắc lại nha, nếu mà mọi người di chuyển về khu vực cầu Phú Mỹ thì quý vị hết sức chú ý. Tình hình giao thông đang rất phức tạp ở cả hai hướng. Xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Dường như trên khu vực cầu Phú Mỹ, theo hướng di chuyển từ phường Cát Lái đi qua phường Phú Thuận thì có một xe chết máy thưa quý vị. Nhưng mà hiện tại thì có một cái xe cứu hộ đang di chuyển phương tiện chết máy đi rồi. Hy vọng là trong khoảng thời gian tiếp theo đây, tình hình giao thông trên cầu Phú Mỹ sẽ khả quan hơn. Chứ hiện tại Văn Yến thấy là ở cả hai hướng lượng phương tiện đều đổ về rất đông. Mọi người phải nhích từng chút một khi mà di chuyển về khu vực cầu Phú Mỹ. Thêm nữa thì cách đây ít phút cũng có ghi nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông. Đơn vị này đã cho biết là khu vực vòng xoay Phạm Văn Đồng có xảy ra va chạm giao thông và xe đông di chuyển chậm. Nếu mà quý vị di chuyển về thì mình cũng lưu ý. Nếu mà quý vị có quan sát thêm những diễn biến giao thông phức tạp thì Phan Yến cũng hy vọng nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline 02839919191 ở thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, hơn 15 vạn nhân sự, đó là con số khổng lồ mà ngành đường sắt Việt Nam cần bổ sung chỉ trong vòng 4 năm tới. Đứng trước áp lực cấp bách về cả quy mô lẫn chất lượng kỹ thuật cao, đâu sẽ là lời giải căn cơ để giải tỏa cơn khát nguồn nhân lực này. Chuyên mục đối thoại ngày hôm nay, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia và ông Nguyễn Tiến Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam

0: Xin chào ông Nguyễn Tiến Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Bộ Xây dựng. Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện ngày hôm nay với VOV Giao thông. Vâng thưa ông, kế hoạch phát triển đường sắt trong giai đoạn tới của nước ta cụ thể được Bộ Xây dựng vạch ra như thế nào ạ?
1: Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt cái quy hoạch phát triển mạng lưới đường sắt đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050. Thì theo đó thì đến năm 2030 và đặt mục tiêu là sẽ đầu tư phát triển thêm 12 cái tuyến đường sắt quốc gia mới với cái tổng chiều dài khoảng 3.200 cây số đường sắt, và đến năm 2050 thì mạng lưới đường sắt quốc gia Việt Nam sẽ cơ bản hoàn thiện với 25 tuyến đường sắt và với tổng số cây số đường sắt khoảng 6.600 cây số đường sắt.
0: Với cái kế hoạch phát triển đường sắt như thế này thì cụ thể là cái nguồn nhân lực mà chúng ta cần sẽ phải có trong giai đoạn tới như thế nào?
1: Bên cạnh cái việc yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt trong quy hoạch mạng lưới đường sắt đặt ra thì năm 2025, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt cái đề án phát triển nguồn nhân lực cho đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050. Thì theo đó thì đến năm 2030 thì nhu cầu nguồn nhân lực để phục vụ cho thiết kế, thi công, quản lý khai thác các cái tuyến đường sắt quốc gia, các cái tuyến đường sắt đô thị tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ấy, là khoảng 39.000 người đối với cả giai đoạn 2030, và với giai đoạn 2031-2035 tăng vào 116.000 người để phục vụ cho các cái tuyến đường sắt, đầu tư xây dựng cũng như là quản lý vận hành khai thác các tuyến đường sắt này.
0: Ông nhận định như thế nào về cái số lượng nhân sự mà chúng ta cần trong cái giai đoạn tới?
1: Hiện nay ấy, thì cái nguồn nhân lực đường sắt của Việt Nam hiện nay chủ yếu là cho cái hệ thống đường sắt cũ, là cái đường sắt chưa điện khí hóa, sử dụng toàn bộ là hệ thống thiết bị đầu máy toa xe là diesel, và chỉ có hai tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội và một tuyến đường sắt đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào khai thác. Do đó cái kinh nghiệm của cái nguồn nhân lực của chúng ta chưa nhiều đối với cả cái hệ thống đường sắt hiện đại. Do đó cái nhu cầu phát triển cái nguồn nhân lực trong cái thời gian tới là hết sức cấp bách và cần thiết. Chính vì vậy mà từ đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về phát triển nguồn nhân lực thì cuối năm 2025 vừa qua, Bộ trưởng chúng tôi cũng đã phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện cái đề án phát triển nguồn nhân lực của Bộ Xây dựng. Trong đó thì đặt ra các cái mục tiêu cụ thể giao cho từng các cái cơ quan đơn vị của Bộ Xây dựng tham mưu các cái nội dung chính thuộc trách nhiệm của Bộ Xây dựng và cử các cái đầu mối để phối hợp với các bộ ngành có liên quan như Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Khoa học Công nghệ để cùng nhau thực hiện đề án phát triển nguồn nhân lực. Thì hiện nay Bộ Xây dựng cũng đã bước đầu thực hiện các cái dự án, ví dụ như cái dự án đầu tư cơ sở vật chất cho các cái cơ sở đào tạo thuộc Bộ Xây dựng như Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Trường Cao đẳng Đường sắt và các cái chương trình đào tạo cho giáo viên của đường sắt để tiếp cận các cái công nghệ mới. Bên cạnh đó thì chúng tôi đang tiếp tục kêu gọi các nguồn đầu tư từ nước ngoài như là Trung Quốc, Hàn Quốc rồi các cái nước khác để đầu tư phát triển nguồn nguyên lực cho đường sắt của Việt Nam.
0: Là mục tiêu mà ngành đường sắt chúng ta đặt ra cho cái bài toán nhân lực trong giai đoạn tới là gì ạ?
1: Thì trong cái đề án phát triển nguồn nhân lực được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ấy, thì trong cái gần 150.000 người nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong thời gian từ nay đến năm 2035 thì có các cái cấp độ phát triển nguồn nhân lực, ví dụ như là đào tạo cho hệ thống giảng viên, đào tạo hệ tiến sĩ, thạc sĩ và kỹ sư cũng như là công nhân lành nghề để thực hiện mục tiêu là làm sao đó có thể từng bước tự chủ trong cái phát triển công nghiệp đường sắt. Thứ nhất là tự chủ trong cái quản lý, vận hành, khai thác, sau đó tiến tới đến cái việc là tự chủ trong cái việc thiết kế, thi công, rồi từng bước phát triển các cái công nghệ mới về đường sắt điện khí hóa.
0: Cảm ơn ông ạ.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc.

0: 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
2: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
1: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
2: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ui, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Và chúng ta vừa đến với bài hát Ngày Ấy, một sáng tác của em Elata qua sự kết hợp giữa Mỹ Anh và Lâm Bảo Ngọc. Thời điểm hiện tại 15 giờ 45 phút theo đồng hồ của phòng thu và mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nhé. Cảm ơn trạm cảnh sát giao thông Đa Phước rất là nhiều. Đơn vị này đã cho biết là cầu Phú Mỹ xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, không có sự cố gì trên cầu cả và có cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông ở đây. Cảm ơn trạm cảnh sát giao thông Đa Phước một lần nữa. Tiếp theo nữa thì trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 49 cộng 483 đến km số 49 cộng 290 thì đang thực hiện thi công sửa đường. Từ km số 15 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn nếu mà mình di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì quý vị thính giả chúng ta hoàn toàn an tâm, đang di chuyển rất là ổn định. Và vẫn nhắc lại, trên hành trình quý vị di chuyển có những thông tin giao thông nào đáng lưu ý, rất là mong sẽ nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 02839919191 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố một nhân viên nhà thuốc về tội tham ô tài sản do nhiều lần chiếm đoạt tiền bán thuốc, tổng cộng là hơn 356 triệu đồng. Bị can Nguyễn Trung Thủy, sinh năm 1997, đã lợi dụng việc trực tiếp thu và quản lý tiền bán thuốc để giữ lại chi tiêu cá nhân trong năm 2023. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý. Thưa quý vị, Nepal đề nghị Quỹ Quốc tế của Liên Hợp Quốc hỗ trợ 20 triệu đô la Mỹ nhằm khắc phục hậu quả trận lũ quét và sạt lở cuối tháng 8, khiến cho hơn 1.300 người thiệt mạng. Chính phủ Nepal cho biết số tiền này chưa thể đáp ứng thiệt hại thực tế, nhưng là bước thúc đẩy cộng đồng quốc tế chia sẻ trách nhiệm với các quốc gia dễ tổn thương trước biến đổi khí hậu. Cầu Ngọc Hồi, dự án gần 12.000 tỷ đồng nối Hà Nội với Hưng Yên đang được tăng tốc thi công hướng tới hoàn thành trước thềm APEC 2027. Sau một năm khởi công, các trụ cầu đang dần thành hình, những phiến dầm đầu tiên cũng được lắp đặt. Công trình dài 7,5 km góp phần hoàn thiện vành đai 3,5 và tăng kết nối giao thông giữa Hà Nội với Hưng Yên. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc. Sẽ là Vương Bình cùng với ca khúc Thanh Trần.

0: Và đó là Vương Bình cùng với bài hát Thanh Tân. Thời điểm hiện tại 15:50 theo đồng hồ của phòng thu, Văn Yến nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Xóm Chiếu đến cầu Tân Thuận thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta có lộ trình về đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Xóm Chiếu và đi về cầu Tân Thuận thì quý vị chú ý ha, xe đông di chuyển chậm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, Hà Nội tiếp tục thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên đại lộ Thăng Long, cảnh báo nguy cơ tai nạn do tự ý vào công trường cao tốc Hữu Nghị Chi Lăng, Ninh Bình cấm luồng kênh Quần Liêu trong 3 ngày và rất nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên đại lộ Thăng Long

0: 2027, ngành đường sắt tổ chức 57 đoàn tàu với hơn 800 toa xe, duy trì 9 đôi tàu thống nhất chạy tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi hành khách được mua tối đa 10 vé khứ hồi, đi kèm nhiều chính sách giảm giá lên đến 20% cho người mua vé xa ngày, sinh viên, khách đi tập thể hoặc là mua vé khứ hồi. Thưa quý vị, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa đoạn qua địa bàn xã Nghĩa Sơn để phục vụ công tác phá dỡ cầu sắt kênh Quần Liêu. Thời gian hạn chế và cấm luồng kéo dài trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày hôm qua, ngày 7 tháng 9 năm 2026. Phạm vi thực hiện cấm luồng nằm trong khoảng lý trình từ km số 0+700 đến km số 1+700 trên kênh Quần Liêu. Lực lượng chức năng yêu cầu các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và chấp hành nghiêm hướng dẫn của cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn. Đến với thông tin cuối, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tiếp tục thông báo kế hoạch ngừng phát thanh tại nhà ga hành khách nhằm giảm tiếng ồn và nâng cao chất lượng dịch vụ. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, sân bay tạm ngưng phát thanh mời làm thủ tục ra cửa khởi hành và tìm khách. Đến 5 giờ ngày 1 tháng 11 năm 2026, cảng sẽ chính thức ngừng toàn bộ hoạt động phát thanh thường lệ, chỉ duy trì trong các tình huống khẩn, nguy hay là an ninh hàng không. Sân bay khuyến cáo hành khách chủ động theo dõi thông tin trên hệ thống màn hình điện tử tại nhà ga và có mặt đúng giờ tại cửa khởi hành. Và thưa quý vị, đó là các thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, thời điểm này là 15 giờ 55 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phản Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin giao thông đến từ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội. Đơn vị này có cho biết là trên đường Lý Sơn cách đầu cầu Đông Trù khoảng 200m theo hướng Đông Anh sang Long Biên. Ở đây có vụ va chạm giữa xe máy và ô tô. Đơn vị quản lý đã phân làn và cơ quan chức năng đang giải quyết. Các bác tài, chúng ta có lộ trình sắp sửa đi di chuyển đi về khu vực này thì mình lưu ý. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Trên đường Lý Sơn cách đầu cầu Đông Trù khoảng 200m theo hướng từ Đông Anh sang Long Biên. Ở đây thì có vụ va chạm giữa xe máy và ô tô. Đơn vị quản lý thì cũng đang phân luồng giao thông ở đây. Các bác tài, quý vị thính giả có lộ trình sắp sửa đi về khu vực này thì chúng ta lưu tâm. Và vẫn nhắc lại, trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới hơn thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về số hotline 0283991191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và 0243791191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc tiếp theo mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình chiều nay gửi tặng quý vị. Sự kết hợp giữa 14 Casper và Bon Nghiêm, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Một Đời.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức bài hát Một Đời qua sự kết hợp giữa 14 Casper và Bon Nghiêm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại tình hình giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, cách đây ít phút thì Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội có chia sẻ là trên đường Lý Sơn, đoạn cách cầu Đông Trù khoảng 200m và hướng từ Đông Anh sang Long Biên, ở đây có va chạm giữa xe máy và ô tô. Lực lượng chức năng thì đang giải quyết. Các bác tài chúng ta có lộ trình về đây thì mình lưu tâm. Còn ở khu vực phía Nam thì tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông có chia sẻ là vòng xoay Nguyễn Văn Bứa từ Thanh Niên và hướng đi về Tây Ninh. Xe đông di chuyển chậm, nhắc lại nhé, đường Nguyễn Văn Bứa từ đường Thanh Niên cho đến hướng đi về Tây Ninh, thưa quý vị, ở đây thì xe đông di chuyển chậm. Cao tốc Long Thành Dầu Dây thì hiện tại tình hình giao thông đã khả quan hơn rất là nhiều rồi, đang lưu thông ổn định toàn tuyến, chỉ có là từ theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh có một lưu ý, đó là từ km số 49+483 đến km số 49+290 thì đang thực hiện thi công sửa đường. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì mình chú ý quan sát nhẹ chân ga một chút. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, một trong những thiết kế nhà tắm đang được nhiều người quan tâm đó là lavabo đặt bàn.

0: hay còn gọi là lavabo giường bàn. Bên cạnh yếu tố đẹp mắt, lavabo đặt bàn có thực sự thuận tiện khi mà sử dụng hàng ngày hay không? Phòng tắm nhỏ thì có nên lựa chọn kiểu lavabo này? Và khi mua thì đâu là những điều mà người tiêu dùng cần lưu ý? Những thông tin liên quan đến lavabo đặt bàn sẽ được đề cập trong trải nghiệm tiêu dùng ngày hôm nay. Mời quý vị cùng nghe nhé!
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Quý vị và các bạn thân mến, phòng tắm ngày nay thì không chỉ đơn thuần là nơi phục vụ những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, mà với nhiều gia đình đây còn là một phần trong tổng thể không gian sống. Chính vì vậy, những thiết bị tưởng như quen thuộc như là lavabo cũng ngày càng có nhiều lựa chọn về kiểu dáng cũng như cách bài trí. Một trong những thiết kế đang được nhiều người quan tâm là lavabo đặt bàn, hay còn gọi là lavabo giường bàn. Chỉ cần thay đổi kiểu chậu, kết hợp với mặt đá, tủ lavabo và vòi nước, không gian phòng tắm cũng có thể mang tới một diện mạo rất khác. Nhưng bên cạnh yếu tố đẹp mắt, lavabo đặt bàn có thực sự thuận tiện khi sử dụng hàng ngày hay không? Phòng tắm nhỏ thì nên lựa chọn kiểu lavabo này hay không? Và khi mua, đâu là những điều người tiêu dùng sẽ cần lưu ý? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Thưa quý vị và các bạn, tại một showroom thiết bị vệ sinh, chúng tôi có bắt gặp khá nhiều mẫu lavabo đặt bàn với kiểu dáng cũng như kích thước khác nhau. Có những thiết kế thì là tròn này, oval, vuông hay là chữ nhật, từ kiểu dáng đơn giản cho tới những mẫu có đường nét mỏng và vô cùng hiện đại. Điểm chung mà dễ nhận thấy là phần chậu được đặt nổi lên trên mặt bàn, tạo thành một điểm nhấn khá rõ cho không gian ở phòng tắm. Và để cùng tìm hiểu về những mẫu lavabo này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng với anh Minh Công, đại diện đơn vị cung cấp thiết bị vệ sinh. Xin gửi lời chào tới anh Minh Công. Cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ. Anh Công này đứng trước khá nhiều những kiểu lavabo như thế này đây ạ. Có lẽ điều đầu tiên khiến khách hàng chú ý vẫn là hình thức ở bên ngoài. Thì theo anh Công, đâu là lý do khiến cho lavabo đặt bàn được nhiều người tiêu dùng hiện nay lựa chọn?
7: Thì lý do đầu tiên thì vẫn là tính thẩm mỹ của lavabo. Lavabo đặt bàn thì người ta hay gọi là lavabo giường bàn đấy. Hiện nay có rất nhiều kiểu dáng, từ dáng tròn, dáng vuông, dáng oval đến các cái mẫu thiết kế mỏng hiện đại, nên dễ dàng để tạo điểm nhấn cho không gian phòng tắm cao cấp và giống như một món đồ nội thất trong phòng tắm. Khách hàng cũng có thể dễ dàng kết hợp với mặt đá, tủ lavabo và vòi nước để tạo ra phong cách riêng, thay vì bị giới hạn như một vài mẫu lavabo truyền thống.
5: Như anh chia sẻ thì chúng ta có thể thấy rằng là lavabo lúc này không chỉ đơn thuần là một thiết bị để sử dụng mà còn được tính như là một phần của tổng thể nội thất phòng tắm. Vậy khi đã lựa chọn một thiết kế đẹp mắt rồi này, bước vào sử dụng hàng ngày thì lavabo đặt bàn có mang lại những sự thuận tiện tương ứng không ạ?
7: Điểm dễ cảm nhận nhất là lavabo đặt bàn thường có không gian sử dụng khá thoải mái. Lòng chậu thì rất là sâu, miệng chậu nó rộng sẽ giúp người dùng rửa tay hay là rửa mặt thuận tiện hơn, và hạn chế nước bắn ra ngoài nếu chọn đúng kích thước và thiết kế. Ưu điểm nữa là cái phần mặt bàn bên cạnh lavabo thì có thể tận dụng để đặt một số đồ dùng cá nhân như sữa rửa mặt, bàn chải, mỹ phẩm lên trong cái sinh hoạt hàng ngày thì rất là thuận tiện. Nếu kết hợp thêm hệ tủ lavabo ở dưới hoặc là không gian chứa đồ nữa thì càng thuận tiện hơn.
5: Vâng, như vậy là ngoài phần lòng chậu thì chính khoảng mặt bàn xung quanh cũng là một phần tạo nên sự tiện lợi khi mà sử dụng. Thế nhưng có một vấn đề mà tôi nghĩ là khá nhiều người sẽ dành sự quan tâm đấy ạ. Khi mà nhìn vào thiết kế này, đó là phần tiếp giáp giữa chân lavabo và mặt bàn. Khu vực này thì liệu dễ có bị giò nước hay là bám bẩn không anh Công?
7: Thì cái câu hỏi này thì khách hàng sử dụng chậu lavabo giường bàn cũng hỏi khá nhiều. Thực tế thì lavabo đặt bàn thì không hẳn là không khó vệ sinh. Cái phần tiếp giáp giữa cái mặt đáy lavabo và mặt bàn thì cần được xử lý kỹ bằng keo chống nước này, lắp đặt đúng kỹ thuật. Mặt bàn có độ dốc nước hợp lý thì hoặc là thường xuyên là và thường xuyên lâu sử dụng thì vệ sinh khá đơn giản, nên chủ nhà ưu tiên là mặt bàn ít khe hở, vật liệu chống nước tốt và để tránh đọng nước quanh chân chậu lavabo.
5: Như vậy với lavabo đặt bàn, việc vệ sinh có lẽ là không quá phức tạp, nhưng ngay từ khâu lựa chọn mặt bàn và lắp đặt thì cũng cần được tính toán để hạn chế nước đọng ở khu vực chân chậu. Và nếu như phòng tắm không có quá nhiều diện tích thì sao ạ? Liệu chiếc lavabo đặt bàn này có là một lựa chọn phù hợp hay không anh Công?
7: Phòng tắm nhỏ hay phòng tắm diện tích to thì hoàn toàn có thể sử dụng lavabo đặt bàn. Nhưng quan trọng nhất là phải tính toán được kích thước. Không phải lavabo mặt bàn nào cũng đẹp và cũng phù hợp với phòng tắm nhỏ. Ví dụ như là không gian hạn chế, Anh thì anh thường khuyên khách sử dụng loại da lavabo là dáng tròn,

0: hoặc oval hoặc là chữ nhật cho nó gọn, chiều sâu vừa phải, kết hợp với một cái hệ tủ lavabo treo tường nữa để tạo cảm giác thoáng thoáng hơn. Quan trọng là sau khi lắp đặt lavabo thì vẫn phải có một không gian đủ để người dùng sử dụng thoải mái và không bị làm chật lối đi.
1: Các bạn thấy đấy ạ, vậy là với phòng tắm nhỏ thì không phải cứ chọn một chiếc lavabo nhỏ là được, mà còn phải tính cả phần mặt bàn, chiều sâu, rồi khoảng không gian còn lại để sử dụng nữa. Nếu như một gia đình đang chuẩn bị làm lại phòng tắm và đã khá thích kiểu lavabo đặt bàn này thì theo anh họ nên bắt đầu cân nhắc từ đâu để tránh chọn xong rồi mới phát hiện ra là ồ, sản phẩm không thực sự phù hợp với khu vực nội thất nhà mình.
0: Thì theo anh thì có 5 yếu tố quan trọng để chủ nhà có cân nhắc là nên có lắp đặt lavabo dương bàn hay không. Đầu tiên là kích thước phòng tắm và vị trí đặt lavabo. Cái thứ hai là kiểu dáng và kích thước phải phù hợp với tổng thể của cái phòng vệ sinh. Cái thứ ba là chiều cao mặt bàn, vì đặt lavabo dương bàn mà thường thường sẽ là cao hơn các cái dạng như lavabo âm, nên cần phải tính chuẩn xác để lắp đặt nó dễ dàng hơn. Cái thứ tư là vị trí của vòi nước và vị trí của cái chỗ lắp vòi và loại vòi nước, tránh tình trạng là vòi nước quá thấp hoặc là nước nó sẽ bắn ra ngoài. Cuối cùng nhất là để đến chất liệu và thương hiệu cũng như là chất lượng của cái men sứ, vì đây là cái sản phẩm sử dụng hàng ngày và lâu dài.
1: Qua những chia sẻ vừa rồi đã giúp chúng ta hình dung rõ hơn về cách lựa chọn và sử dụng lavabo đặt bàn. Tuy nhiên, với một thiết bị dùng mỗi ngày, có lẽ cảm nhận của người trực tiếp sử dụng cũng là điều rất đáng để chúng ta tham khảo. Vậy khi đưa một lavabo đặt bàn vào không gian phòng tắm của gia đình, trải nghiệm thực tế sẽ như thế nào? Chúng ta cùng trò chuyện với một vị khách đang sử dụng sản phẩm này. Chào chị, nhìn vào không gian phòng tắm nhà mình, điều gì khiến chị thích lavabo đặt bàn và quyết định lựa chọn thiết kế này ạ?
2: Tôi thích lavabo đặt bàn trước hết vì nhìn khá là đẹp với hiện đại. Nó tạo cho mình một cái cảm giác là phòng tắm được đầu tư hơn này, giống như một món đồ nội thất chứ không phải là một thiết bị vệ sinh.
1: Còn trong quá trình sử dụng hàng ngày thì sao ạ? Có điểm nào khiến chị thấy lựa chọn này của mình thực sự là đúng là dành cho gia đình ạ?
2: Tôi thấy lòng chậu khá là rộng nên là sử dụng rất thoải mái. Phần mặt bàn xung quanh thì cũng có thể để một số đồ dùng cá nhân nên cũng khá là tiện. Việc vệ sinh thì nếu mà mình lau thường xuyên thì cũng không có gì khó khăn cả.
1: Nếu như được lựa chọn lại từ đầu thì chị có tiếp tục lựa chọn lavabo đặt bàn không chị?
2: Tôi nghĩ là có. Nếu bố trí không gian phù hợp thì tôi vẫn sẽ chọn lavabo đặt bàn vì nó vừa đẹp và vừa tiện dụng.
1: Thưa các bạn, một lavabo đẹp có thể tạo điểm nhấn cho phòng tắm. Nhưng để sử dụng thoải mái trong thời gian dài, lựa chọn ấy còn rất cần tới sự phù hợp ở không gian và thói quen sinh hoạt của mỗi gia đình. Với lavabo đặt bàn, người tiêu dùng có thể cân nhắc từ những điều rất thực tế: phòng tắm rộng hay hẹp, kích thước, rồi kiểu dáng chậu, chiều cao mặt bàn, vị trí vòi nước, cho đến chất liệu và chất lượng sản phẩm. Bởi đôi khi một lựa chọn phù hợp không nhất thiết phải là thiết kế cầu kỳ nhất, mà là chiếc lavabo vừa vặn với không gian và khiến những thao tác quen thuộc mỗi ngày trở nên thuận tiện hơn. Chương trình trải nghiệm tiêu dùng hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự đồng hành và quan tâm theo dõi từ quý vị và các bạn.
3: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
4: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt.
8: Nước súc

0: miệng Valentine.
1: Kem đánh răng Nano Bà của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Thưa quý vị, thời điểm này là 16 giờ 13 phút theo đồng hồ của phòng thu, và Phan Yến có nhận được một số những thông tin giao thông ở cả hai miền Nam Bắc chia sẻ để cho quý vị cùng nắm. Ở khu vực phía Bắc thì Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc thuộc Cục Đường bộ Việt Nam có chia sẻ các thông tin sau. Vụ va chạm trên cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km số 320+000 hướng vào Nam vẫn chưa được giải quyết, giao thông ùn tắc kéo dài khoảng 1 km đã đóng đường tại nút giao Thiệu Giang km số 315. Vụ va chạm chiếm từ hai làn xe chạy, khuyến cáo xe chạy chiều Bắc Nam điều hướng xuống nút giao Thiệu Giang ở km số 315 theo hướng dẫn của lực lượng chức năng tại hiện trường. Và đơn vị này cũng chia sẻ nữa, đó là cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km số 309+500 hướng ra Bắc thì có xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy, đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xử lý và khuyến cáo lái xe chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi mà cần. Còn ở khu vực phía Nam thì cũng có một số thông tin giao thông như sau. Tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông có chia sẻ là quốc lộ 51 đoạn từ khu công nghiệp Mỹ Xuân A và hướng đi về Đồng Nai xe đông di chuyển chậm. Rồi đường Cộng Hòa từ Úc Tịch đi về cầu vượt Lăng Cha Cả, ở đây có sự cố va chạm, người tham gia giao thông cần lưu ý. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc phường Sài Gòn xe đông di chuyển chậm. Xe đông di chuyển chậm cả hai hướng là trạng thái giao thông ở đường Nguyễn Văn Bứa đoạn từ ngã Ba Dòng cho đến cầu Lớn thuộc xã Bà Điểm. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là tình hình giao thông khu vực cầu Phú Mỹ đang rất phức tạp ở cả hai hướng, đặc biệt là hướng từ phường Phú Thuận đi qua phường Cát Lái và Võ Chí Công với đường số 2 cũng vậy. Thưa quý vị, xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Các bác tài nào chúng ta chuẩn bị đi về Võ Chí Công mà mình đi từ cầu Phú Mỹ đi về vòng xoay Mỹ Thủy thì mình hết sức lưu tâm nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, từ thao trường ở Cộng hòa Trung Phi đến bàn làm việc tại Brussels của Bỉ, hành trình của Thượng tá Vũ Thị Liên là hành trình chuyển từ người trực tiếp chứng kiến những hệ quả của xung đột đến người tham gia phân tích, tham mưu chính sách về hòa bình và an ninh. Đằng sau bước chuyển ấy là những trải nghiệm thực địa, khả năng thích ứng và bản lĩnh của một nữ sĩ quan Việt Nam trong môi trường quốc tế. Mỗi chặng đường không chỉ là một nhiệm vụ mới mà còn là quá trình tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện khả năng thích ứng và khẳng định năng lực của nữ sĩ quan Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
3: Ngày 22 tháng 5 năm 2025, giữa giờ nghỉ của một khóa huấn luyện tại Pháp, Thượng tá Vũ Thị Liên nhận được tin nhắn vọt vẹn. Đỗ rồi nhé, chúc mừng. Một tin nhắn ngắn, nhưng đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình của nữ sĩ quan Việt Nam trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Từ giảng viên tiếng Pháp đến sĩ quan huấn luyện tại Cộng hòa Trung Phi, và giờ đây là chuyên gia về chính sách an ninh, quốc phòng tại Bruxelles, Bỉ. Một tin nhắn chỉ vài từ, nhưng với Thượng tá Vũ Thị Liên, đó là khoảnh khắc ghi dấu một bước ngoặt trong hành trình công tác quốc tế, bởi đây là lần đầu tiên một sĩ quan Việt Nam được đảm nhiệm vị trí này. Từ một giảng viên tiếng Pháp tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, sau 5 năm bước vào lực lượng mũ nổi xanh, Thượng tá Vũ Thị Liên đã đi qua một hành trình mà mỗi chặng đường lại mở ra một yêu cầu mới. Nếu ở giảng đường là những bài học, kiến thức và ngôn ngữ, thì tại Cộng hòa Trung Phi, chị bước vào một môi trường hoàn toàn khác, nơi những kiến thức ấy phải được vận dụng trong thực tế, giữa một địa bàn có xung đột, khác biệt về văn hóa và sự tham gia của nhiều lực lượng quốc tế. Từ cuối năm 2022 đến cuối năm 2024, Thượng tá Vũ Thị Liên có 2 năm làm nhiệm vụ huấn luyện tại Cộng hòa Trung Phi. 2 năm ấy, theo chị, mang lại một trải nghiệm mà không tài liệu nào có thể thay thế.
4: Ngoài những kinh nghiệm như là khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu công việc hay là khả năng hòa nhập nhanh với môi trường làm việc với những khác biệt về văn hóa, thì tôi còn học được một điều thực sự rất là quan trọng, đó là sự kiên nhẫn và bản lĩnh để làm việc trong môi trường không có khuôn mẫu sẵn có. Ở Trung Phi thì mỗi tình huống phát sinh đều đòi hỏi tự mình phải tìm cách xử lý, không có sách vở nào áp dụng nguyên si được.
3: Từ thực địa, những bài học ấy tiếp tục theo Thượng tá Vũ Thị Liên đến một môi trường công tác mới. Tại Bruxelles, công việc của chị không còn là trực tiếp huấn luyện. Thay vào đó là đọc, phân tích, tổng hợp, đánh giá tình hình và tham mưu về chính sách an ninh, quốc phòng, đồng thời tham gia phối hợp nguồn lực cho các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế.

0: Sự thay đổi ấy cũng đặt ra những yêu cầu mới. Bởi kinh nghiệm từ thực địa giờ đây không chỉ giúp hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể, mà còn trở thành cơ sở để nhìn nhận, phân tích những vấn đề rộng hơn. Và chính 2 năm tại Cộng hòa Trung Phi đã trở thành một phần quan trọng trong hành trang của nữ sĩ quan Việt Nam khi bước vào vị trí mới. Thực địa cho chị trải nghiệm, môi trường đa quốc gia cho chị khả năng thích ứng. Còn vị trí tại Bruxelles mở ra một không gian khác để những kinh nghiệm ấy tiếp tục được phát huy. Đánh giá về những đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam nói chung và Thượng tá Vũ Thị Liên nói riêng, ông Rory Kane, trưởng văn phòng liên lạc Liên Hợp Quốc về hòa bình và an ninh đặt tại Bruxelles, Bỉ, đánh giá cao những đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong xây dựng mối quan hệ đối tác về gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc với Liên minh châu Âu và cả với NATO.
1: Với năng lực chuyên môn xuất sắc, Đại tá Liên đã giúp văn phòng chúng tôi tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và mở rộng các mối quan hệ đối tác chiến lược cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, đồng thời bề dày kinh nghiệm thực tiễn từ thời gian công tác tại phái bộ thuộc khuôn khổ chính sách an ninh và quốc phòng chung của Liên minh châu Âu EU tại Cộng hòa Trung Phi đã giúp Đại tá Liên am hiểu sâu sắc về cơ chế vận hành của EU trong lĩnh vực hòa bình và an ninh. Bằng việc phát huy tối đa những kinh nghiệm thực tiễn đó, Đại tá Liên đã trở thành một sĩ quan liên lạc quan trọng tại văn phòng Bruxelles. Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới Đại tá Liên cùng Chính phủ và Quân đội Nhân dân Việt Nam về những đóng góp to lớn cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.
0: Đằng sau câu chuyện của một cá nhân là câu chuyện rộng hơn về vai trò của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình. Phụ nữ, hòa bình và an ninh là chương trình nghị sự được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khởi xướng từ nghị quyết 1325 năm 2000. Nhấn mạnh việc tăng cường vai trò của phụ nữ ở mọi cấp độ trong phòng ngừa, quản lý và giải quyết xung đột, đồng thời yêu cầu lồng ghép góc nhìn giới vào các hoạt động gìn giữ hòa bình và tái thiết sau xung đột. Việt Nam đã tích cực triển khai tinh thần của Nghị quyết 1325 trong hơn một thập kỷ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Tỷ lệ nữ quân nhân Việt Nam tham gia hiện đã đạt trên 16%. Với Thượng tá Vũ Thị Liên, sự tham gia của phụ nữ không chỉ được nhìn nhận từ câu chuyện bình đẳng giới.
2: Tôi nghĩ sự tham gia của phụ nữ trong gìn giữ hòa bình không chỉ là câu chuyện về bình đẳng giới mà thực sự góp phần nâng cao chất lượng và tính bền vững kiến tạo hòa bình, vì là phụ nữ thường mang đến một cách tiếp cận mềm mỏng nhưng cũng không kém phần kiên định. Bất cứ vị trí nào, từ thao trường Trung Phi hay đến bàn chính sách ở Bruxelles, thì tôi vẫn luôn ý thức mình đang đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, người sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Từ thao trường ở Cộng hòa Trung Phi đến bàn làm việc tại Bruxelles, hành trình của Thượng tá Vũ Thị Liên cho thấy một bước chuyển từ người trực tiếp trải nghiệm thực địa đến người tham gia phân tích và tham mưu chính sách. Ở mỗi vị trí, môi trường công tác khác nhau, nhưng yêu cầu về khả năng thích ứng, sự kiên nhẫn, bản lĩnh và trách nhiệm vẫn là hành trang xuyên suốt. Và cũng từ hành trình ấy, hình ảnh nữ quân nhân Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình được mở rộng hơn, không chỉ hiện diện ở thực địa mà còn có thể đóng góp tại những vị trí tham mưu, chính sách trong môi trường quốc tế. Năng lực của phụ nữ Việt Nam vì thế không chỉ được khẳng định trên thao trường hay tại thực địa, mà còn ở những bàn làm việc, nơi các chính sách về hòa bình và an ninh quốc tế được phân tích và định hình.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
6: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
5: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
6: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
5: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
6: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
5: Uy tín tạo dựng công trình.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
2: Con muốn mổ cận bố ạ.
1: Ừ.
2: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại mà còn bất tiện vướng víu nữa.
1: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
2: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
1: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đắt cũng được.
2: Không đắt đâu bố ơi, DND đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
1: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
2: Vâng, hotline là 0968 115588 bố ạ.
1: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
2: Vâng, mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
3: Thưa quý vị, thời điểm này là 16 giờ 25 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến cũng nhận được thêm một vài những thông tin giao thông ở cả hai miền Nam Bắc. Đầu tiên, ở khu vực phía Bắc thì cảm ơn công ty cổ phần giao thông Hà Nội đã thông tin là đường cầu Vĩnh Tuy, thưa quý vị, hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên thì giao thông trên cầu đang bị ùn, di chuyển chậm từ nhịp N69 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung. Do đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Nhắc lại nha, khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên thì giao thông trên cầu đang bị ùn, di chuyển chậm từ nhịp N69 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung do đơn vị thi công rào chắn một nửa làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Ở khu vực phía Nam thì cũng có một vài những thông tin giao thông rất đáng ngại, thưa quý vị. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Tô Ký và hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Quá thuộc phường Đông Hưng Thuận, xe đông di chuyển chậm. Đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Ba Son thuộc phường Sài Gòn, xe cũng rất đông, di chuyển rất chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Hoàng Hoa Thám và hướng đi về giao lộ Âu Cơ, xe đông di chuyển chậm. Thêm nữa là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm, xếp hàng rất là dài. Các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm khi mà di chuyển về những khu vực mà Phan Yến vừa chia sẻ. Và thưa quý vị, đây cũng là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Tôi muốn thông báo với VOV giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
5: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
6: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay, thì hy vọng là bên VOV giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân, chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
7: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
8: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
7: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV giao thông.
8: Đường dây nóng VOV giao thông.
7: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
8: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
7: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
9: Alo, kênh VOV giao thông xin
10: alo,
9: nghe.
10: Kênh VOV giao thông xin nghe.
8: Kênh VOV giao thông xin nghe. 028 39 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: 028 39 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình giờ cao điểm chiều tối nay trên tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, bắt đầu kể từ thời điểm này, thời điểm là 16 giờ 31 phút theo như đồng hồ tại phòng thu, thì Phương Uyên sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị. Chúng tôi sẽ chuyển đến cho quý vị thính giả những thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, với mong muốn rằng mang đến cho quý vị thính giả những thông tin về giao thông mới nhất. Và cũng rất mong trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, những thông tin giao thông mà Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị sẽ giúp cho quý vị có được một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin. Những thông tin về tình hình giao thông thì chúng tôi cũng rất mong quý vị thính giả có thể tương tác về cùng với chương trình qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191 hoặc thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị thính giả sẽ điểm qua những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera ngay tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.

0: hơi đông một chút xíu, các phương tiện đổ về đây chỉ là hơi đông thôi. Và các phương tiện của chúng ta di chuyển bình thường qua đây. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua ngã Ba Làng. Chúng tôi ghi nhận được tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua. Khu vực quốc lộ 1K đoạn giao cắt với Bình Dương, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn. Riêng khu vực Nguyễn Văn Quỳ đoạn qua cầu Phú Mỹ thì chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông khá đông, các phương tiện di chuyển khá chậm, xếp thành hàng rất dài tại khu vực này. Phương Uyên cũng ghi nhận là đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết phân luồng giao thông ở đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại cùng với tất cả quý vị, trên khu vực Nguyễn Văn Quỳ đoạn qua khu vực cầu Phú Mỹ, chúng tôi ghi nhận thông qua hệ thống camera, lưu lượng phương tiện đổ về đây rất đông, di chuyển rất chậm, xếp thành hàng rất dài. Và chúng tôi ghi nhận là ở dưới chân cầu Phú Mỹ thì các phương tiện đã di chuyển chậm, xếp thành hàng dài rồi. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang có mặt tại khu vực này để điều tiết phân luồng giao thông, nên là các thính giả chúng ta có lộ trình di chuyển về đây thì có lẽ là quý vị nên lựa chọn một lộ trình khác đi ạ, để được làm giảm áp lực giao thông tại khu vực Nguyễn Văn Quỳ đoạn qua cầu Phú Mỹ. Còn hiện tại, chúng tôi ghi nhận trên khu vực đường Đỗ Mười đoạn từ cầu Bến Cát về Tô Ngọc Vân có xe container gặp sự cố, đội cảnh sát giao thông An Sương đang xử lý các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, trên đường Đỗ Mười đoạn từ cầu Bến Cát về Tô Ngọc Vân có xe container gặp sự cố, đội cảnh sát giao thông An Sương đang xử lý và chúng ta phải di chuyển chậm. Ngoài ra thì chúng tôi còn nhận được thông tin trên khu vực cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Ở khu vực Phan Đình Phùng đoạn qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển hướng đi ngã tư Phú Nhuận, tình hình giao thông cũng đông và chúng ta cũng di chuyển chậm. Đây là thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là hiện nay chúng tôi ghi nhận là có lộ trình đường Đỗ Mười đoạn từ cầu Bến Cát về Tô Ngọc Vân có xe container gặp sự cố, đội cảnh sát giao thông An Sương đang xử lý, các phương tiện di chuyển chậm. Còn trên khu vực đường Nguyễn Văn Quỳ đoạn di chuyển về cầu Phú Mỹ thì lượng phương tiện rất đông, xếp thành hàng rất dài, di chuyển rất chậm qua khu vực này. Và chúng tôi ghi nhận rằng là giao thông ở khu vực Nguyễn Văn Quỳ đoạn qua cầu Phú Mỹ thì chúng tôi ghi nhận là các phương tiện phải xếp hàng dài từ chân cầu lên đến khu vực cầu Phú Mỹ luôn. Nên là quý vị thính giả có lộ trình di chuyển qua đây thì chúng ta nên nán lại một tí xíu ở đâu đó, hoặc là quý vị thính giả chúng ta cũng di chuyển qua một lộ trình khác để tránh làm áp lực giao thông tại khu vực Nguyễn Văn Quỳ đoạn qua cầu Phú Mỹ nặng nề hơn. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những thông tin trên khu vực Âu Cơ Hồng Lạc. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực tiếp theo Phạm Hữu Lầu Huỳnh Tấn Phát cũng vậy, giao thông thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển được qua. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ đến các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta đang tham gia giao thông trên đường thì cũng rất mong là quý vị hãy cố định tần số FM 91MHz để cùng cập nhật những thông tin giao thông với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191, hoặc là quý vị có thể tương tác về chương trình với trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới,

0: phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
2: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
1: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đếch, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
2: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
1: Chính xác, tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì Phương Uyên tiếp tục cập nhật được thông tin trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 49+483 đến km 49+290 đang thực hiện thi công sửa chữa đường, các phương tiện lưu thông ổn định. Ngoài ra thì với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận được những thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thuận lợi, các phương tiện của chúng ta di chuyển bình thường qua. Và tiếp tục với những lộ trình trên địa bàn thành phố, chúng tôi ghi nhận Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, tình hình giao thông thuận lợi. Ngay cả khu vực Nguyễn Văn Linh giao cắt với quốc lộ 50, tình hình giao thông cũng thông thoáng nên là quý vị thính giả an tâm di chuyển ở khu vực này. Còn bây giờ thì Phương Uyên vừa nhận được sự tương tác tiếp theo của đội cảnh sát giao thông An Sương. Lực lượng chức năng ở đây cho biết đường đổ 10 đoạn từ cầu Bến Cát về Tô Ngọc Vân, xe container gặp sự cố đã xử lý xong rồi, các phương tiện lưu thông ổn định trở lại. Một lần nữa xin được nhắc lại, hiện nay ghi nhận mới nhất từ đội cảnh sát giao thông An Sương cho biết trên đường đổ 10, đoạn từ cầu Bến Cát về giao lộ Tô Ngọc Vân, xe container gặp sự cố đã xử lý xong, lưu thông ổn định trở lại. Quý vị thính giả an tâm khi mà chúng ta di chuyển về khu vực này. Còn bây giờ, Phương Uyên nhận được tín hiệu kết nối với anh Tú ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả, xin được gửi lời chào đến anh Tú ạ.
5: Dạ, mến chào chị Phương Uyên thân mến, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay ạ.
4: Dạ, anh có thể cho quý vị thính giả được biết những diễn biến về tình hình giao thông mà anh quan sát được ngay tại hệ thống camera tại trung tâm của mình không ạ?
5: Dạ thưa chị, thì tình hình giao thông qua quan sát camera trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thì một số khu vực ở trung tâm thành phố cũng như là khu vực cửa ngõ thì chúng tôi cũng đang ghi nhận là các phương tiện đang lưu thông ở mức trung bình. Tuy nhiên thì bước vào giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thì cũng có một số lộ trình đang có ghi nhận là xe đông và di chuyển chậm, như là ở cầu Sài Gòn hướng từ phường An Khánh sang phường Thành Mỹ Lợi thì chúng tôi đang ghi nhận có vụ va chạm giữa hai xe gắn máy. Hiện trường thì đang có lực lượng cảnh sát giao thông đang tiếp cận và xử lý. Kế tiếp nữa là ở đường Lê Đức Anh, đoạn qua Võ Trường Chí hướng đi Tân Kỳ Tân Quý thuộc địa bàn của phường Bình Trị Đông, hay là đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn từ giao lộ Tân Túc hướng đi về vòng xoay Bình Thuận, xã Tân Nhật thì cũng đang ghi nhận là xe tăng đông và di chuyển chậm. Kế tiếp nữa là ở lộ trình ở đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn qua cầu Lớn thì chúng tôi đang ghi nhận là xe tăng đông và di chuyển chậm cả hai hướng. Và ở cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, cũng như là trên các trục đường như là Nguyễn Thị Định,

0: trục đường Võ Chí Công hướng vào cảng Cát Lái thì cũng đang ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Thì hiện tại ở khu vực cảng thì cũng có các anh lực lượng cảnh sát giao thông Cát Lái và khu bên cảng cũng đang hỗ trợ, đang điều tiết vào khu vực, nên là lưu lượng phương tiện đang rất là đông ở đây, nên các bác tài chúng ta cũng nên lưu ý lộ trình ở khu vực ở vòng xoay Mỹ Thủy ạ. Và lộ trình cuối cùng là ở đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ đường Xóm Chiếu hướng đi cầu Tân Thuận, tụ đoàn của phường Xóm Chiếu thì cũng đang là ghi nhận là đang đông xe và di chuyển chậm. Thì trên đây là những khu vực ở thì hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua đây ạ.
1: Dạ. Và thời điểm này là 16 giờ 44 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu. Thông thường thì trong khoảng từ 17 giờ 15 trở đi cho đến là 18 giờ 30. Thì khung giờ cao điểm buổi chiều của chúng tôi sẽ rơi vào khung giờ cao điểm nóng. Thì với tình hình giao thông như vậy, thì với kinh nghiệm của đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, thì anh Tú có những khuyến cáo gì dành cho các thính giả khi tham gia giao thông trong khung giờ cao điểm của chiều tối nay không ạ?
0: Dạ thưa chị, thì vào khung giờ cao điểm từ chiều đến tối ngày hôm nay á, thì chúng tôi cũng sẽ dự báo một số lộ trình có thể di chuyển chậm, như là ở tuyến trục đường Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, trục đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, cũng như là tuyến Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Cá Phiêu. Và ngoài ra thì ở các tuyến đường như là ở Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ và Phạm Văn Bạch là cũng những cái tuyến đường là trọng điểm trong khung giờ cao điểm, nên là các phương tiện sẽ lưu thông ở mức từ trung bình cho đến chậm ạ. Về khuyến nghị thì qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera thì khuyến cáo các bác tài nên hoạch định lộ trình cá nhân, đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn có tần số AM 91 MHz để cập nhật thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VV Giao thông ạ.
1: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh Tú đã chia sẻ cùng với chương trình ạ, và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã có những cái sơ khởi về tình hình giao thông mà anh Tú ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi đến cho chúng tôi. Và với những thông tin mà quý vị thính giả tương tác gửi về với chương trình, cũng như là những chia sẻ của đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, thì Phương Uyên tin chắc rằng là với khung giờ cao điểm chiều tối nay sẽ là một khung giờ cao điểm thật là nhiều những thông tin hữu ích để quý vị thính giả có thể chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ đây, với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên cập nhật được một số lộ trình mới. Thông tin từ anh Minh Trung cho biết đường DT824 từ vòng xoay Mỹ Hạnh đi cầu lớn, đi Nguyễn Văn Bứa ra ngã Ba Dòng, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm ở tất cả các hướng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng cập nhật thêm thông tin. Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận thông tin từ anh Sơn Trung cho biết là đường Hoàng Trọng Mậu từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Trần Xuân Soạn lưu thông ổn định. Anh cho biết thêm là trên đường Trần Xuân Soạn từ đường Huỳnh Tấn Phát đến cầu Rạch Ông, các phương tiện cũng lưu thông ổn định. Đường Phạm Thế Hiển, đường Dạ Nam, đường Nguyễn Thị Tần, đường Đặng Chất, đường Âu Dương Lân, đường Tà Quang Bửu, đường Cao Lỗ, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển chậm qua đây. Rồi trên khu vực cầu chữ Y, lưu thông cũng đang rất ổn định. Đó là những cái thông tin mà Phương Uyên cập nhật được từ anh Sơn Trung. Cảm ơn anh rất nhiều. Còn anh Hoàng Ngọc thì có gửi lời chào đến cô chủ quán xinh đẹp, buổi chiều an lành nha. Anh cho biết thêm thông tin khu đất cuốc về chợ Tân Uyên lưu thông ổn định, trời mưa nhẹ. Dạ cảm ơn anh Hoàng Ngọc và mong rằng lộ trình anh tham gia giao thông thật thuận lợi anh ha. Phương Uyên cũng tiếp tục ghi nhận thêm những tương tác tiếp theo của các thính giả. Ở Đồng Nai mưa to quá, đi đón con mà mưa không xuống xe được luôn. Dạ, Phương Uyên cũng đã nhận được tương tác của anh Alex Nguyễn. Anh chia sẻ rằng là ở khu vực Đồng Nai là mưa quá to. Không biết là tình hình giao thông như thế nào, anh Alex Nguyễn có thể hỗ trợ thêm cùng với Phương Uyên ạ. Phương Uyên chỉ thấy rằng là anh gửi một đoạn video clip mưa rất to, cái cần gạt nước ở trên phương tiện của mình liên tục hoạt động. Nhưng cho nên là Phương Uyên không thấy rằng là anh di chuyển ở trên đường có tình hình giao thông đông hay không, bởi vì anh đang đã đậu trước trường tiểu học An Viên rồi. Thì không biết là quá trình di chuyển của anh có gặp khó khăn gì hay không. Cũng mong rằng là anh hãy tương tác về cùng với chương trình anh nha. Số điện thoại đường dây nóng là 028 3991 9191, hoặc anh cũng có thể tương tác qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn anh Alex Nguyễn rất nhiều. Còn anh Thoại Nguyễn thì cho biết là khu vực trạm thu phí An Sương về cầu vượt An Sương, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm ở đây. Chúng tôi còn cập nhật được thông tin từ Nguyễn Linh. Anh Nguyễn Linh cho biết là đường Nguyễn Ái Quốc Biên Hòa hướng về núi Châu Thới thoáng mát, rồi đường Nguyễn Ái Quốc Biên Hòa về vòng xoay Đồng Hồ cũng thông thoáng luôn, các bác tài yên tâm di chuyển qua khu vực này. Và đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật được từ các thính giả của chương trình. Và mong là quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường thì quý vị có thể hoàn toàn chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết trong đêm nay và ngày mai.

0: Kính thưa quý vị, tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều nay cũng đã ghi nhận mưa rào và dông xuất hiện ở một số khu vực. Đến thời điểm này, mây đối lưu tiếp tục phát triển, nền nhiệt giảm đáng kể chỉ còn quanh mức 29 đến 30 độ. Càng cuối về chiều sang đến tối, mưa dông có xu hướng gia tăng hơn với lượng mưa dự báo từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Đối với các hoạt động ngoài trời, nếu chưa thực sự cần thiết, nên chủ động hoàn thành trước thời điểm mưa dông xuất hiện. Những người đang di chuyển bằng xe máy hoặc có hành trình qua nhiều khu vực của thành phố thì quý vị cần chuẩn bị phương án dừng nghỉ khi gặp mưa dông thay vì cố tiếp tục hành trình trong điều kiện thời tiết bất lợi. Khi mưa dông xuất hiện, cần tìm nơi trú an toàn và tạm dừng các hoạt động ngoài trời. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày mai, theo như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh phổ biến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Từ chiều tối và đêm mai đến ngày 12 tháng 9 sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, có nơi trên 250mm. Với lượng mưa dự báo lớn, người dân cần đặc biệt lưu ý nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Vừa rồi là những thông tin về tình hình thời tiết mà Phương Uyên chuyển đến cho quý vị. Nếu như có những yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy.
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
3: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
4: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VV Giao thông FM 91 MHz.
5: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi cập nhật thêm thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng về cầu Khánh Hội, xe đông, chúng ta di chuyển chậm. Trên đường so với Nghệ Tĩnh, đoạn từ ngã tư Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ ở phường Bình Thạnh, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển

chậm qua đây. Đó là hai thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi cập nhật được ở thời điểm này để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển qua những lộ trình này thì quý vị cũng lưu ý về lộ trình của mình. Thời điểm này thì chúng tôi còn cập nhật trên khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, đoạn qua đường Hồng Hà. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng không quá đông các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Tiếp tục với khu vực Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Phan Văn Trị. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng không quá đông, các phương tiện cũng di chuyển được ở đây. Tiếp tục với một số lộ trình khác mà chúng tôi cập nhật được, đó là ở Lý Tự Trọng giao cắt với Baxter, giao thông thuận lợi. Riêng Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Thái Học, tình hình giao thông cũng đang hơi đông một tí xíu, chỉ là một tí xíu thôi, không có ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông của quý vị đâu ạ. Nên là các phương tiện của chúng ta di chuyển được qua đây. Chúng tôi cũng tiếp tục cập nhật về khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, khu vực liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu. Đây là những khu vực mà chúng tôi cập nhật được là tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Phạm Hùng, Hưng Phú cũng là điểm nút giao thông tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông thông thoáng. Chúng ta chưa gặp những khó khăn khi mà tham gia giao thông qua đây. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, trên khu vực Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Nguyễn Đình Chính, giao thông thuận lợi, các bác tài yên tâm di chuyển qua. Khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê cũng vậy, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn và chúng ta di chuyển được. Khu vực tiếp theo, Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Nguyễn Trọng Tuyển, khu vực 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong. Giao thông hiện tại ở hai khu vực này cũng không đông, chúng ta cũng di chuyển được qua khu vực trên. Và tiếp tục với trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cập nhật được một số những thông tin giao thông mới. Chúng tôi ghi nhận những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình như sau. Hiện tại, chúng tôi ghi nhận trên đường Nguyễn Tri Phương, đoạn từ cầu Nguyễn Tri Phương đến đường 3 tháng 2, lưu thông ổn định các hướng. Khu vực tiếp theo thì chúng tôi ghi nhận là ở đường Trần Phú, từ đường An Dương Vương đến đường Trần Hưng Đạo, lưu thông ổn định. Đường Trần Hưng Đạo đến đường Nguyễn Tri Phương, đến đường Học Lạc, các phương tiện cũng lưu thông ổn định. Bạn Khang Phan cho biết là ở Long An, Tây Ninh, tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Và đó là những tương tác tiếp theo mà các thính giả chia sẻ cùng với chương trình của chúng tôi. Và rất mong quý vị thính giả chúng ta di chuyển về những khu vực này thì chúng ta hoàn toàn yên tâm để mà di chuyển qua đây. Và thưa quý vị, anh Thành Long cũng vừa chia sẻ rằng chúc cho cả nhà một buổi chiều thật nhiều niềm vui nhé. Anh Bảo mới xuống hàng xong, ước gì cô chủ quán cho ly sinh tố trái cây thì còn gì bằng. Dạ, Phương Uyên đã pha chế những món nước giải khát cho buổi chiều nay dành cho quý vị thính giả rồi đây. Bây giờ thì mời anh Thành Long và quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một tách trà chiều bằng âm nhạc qua một sáng tác của nhạc sĩ Lạc Hoa với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, ca khúc Tàu Anh Qua Núi. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Lạc Hoa qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, ca khúc Tàu Anh Qua Núi. Và anh Thành Long đã thưởng thức ly sinh tố trái cây chưa ạ? Ly sinh tố trái cây mà cô chủ quán Phương Uyên dành tặng cho anh bằng âm nhạc Tàu Anh Qua Núi. Và đây cũng là một tách trà chiều mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị thính giả cùng thưởng thức. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta đã dùng nước giải khát trái cây rồi. Thì anh Thành Long có thể an tâm để mà chúng ta trở về nhà của mình. Hàng hóa anh đã xuống sông rồi đúng không ạ? Bây giờ anh an tâm trở về nhà của mình ha, dùng một bữa cơm chiều với gia đình của mình. Còn những thính giả nào chúng ta thưởng thức một tách trà chiều bằng âm nhạc rồi, quý vị có thêm nhiều hứng khởi để chúng ta tiếp tục hành trình của mình. Hiện tại, nếu như quý vị di chuyển qua khu vực cầu vượt Gò Dưa, hướng đi đường tỉnh lộ 43 ở phường Tam Bình, thì quý vị di chuyển chậm qua đây bởi vì lượng phương tiện tham gia giao thông là đông. Ngoài ra, trên đường Đỗ Mười, chúng tôi ghi nhận được ở lộ trình này, đoạn qua giao lộ Tô Ký hướng đi Nguyễn Văn Quá, xe đông di chuyển chậm. Cầu vượt Gò Dưa hướng từ tỉnh lộ 43 ở phường Tam Bình, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là những điểm nút giao thông mà chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa xin được nhắc lại là cầu vượt Gò Dưa hướng đi tỉnh lộ 43 ở phường Tam Bình, đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Tô Ký hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Quá ở phường Đông Hưng Thuận. Đây là hai lộ trình có lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta di chuyển chậm. Tiếp tục với lộ trình cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây và xếp thành hàng dài. Quý vị thính giả lưu ý nha. Cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm qua đây. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thụy Linh thực hiện. Thưa quý vị, năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các trường địa phương không tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, cấp xã nhằm giảm áp lực và tránh chạy theo thành tích. Các kỳ thi chỉ được tổ chức khi cần tuyển chọn đội tuyển dự thi cấp tỉnh hoặc quốc gia. Hà Nội đang tăng tốc thi công đường vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, tổ chức làm việc 3 ca, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào ngày 10 tháng 10. Tuyến đường được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc, hoàn thiện kết nối giao thông khu vực phía Tây Nam thủ đô. Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở ngành địa phương rà soát toàn bộ trường hợp nghỉ việc hưởng theo chế độ Nghị định 178 sau kết luận của Kiểm toán Nhà nước về một số sai sót trong thực hiện chính sách. Các cơ quan phải làm rõ trường hợp sai, số tiền cần thu hồi hoặc điều chỉnh và trách nhiệm liên quan, hoàn thành báo cáo trước ngày 10 tháng 9. Tilos, hòn đảo ở Hy Lạp, vừa trở thành đảo đầu tiên trên thế giới đạt chuẩn không rác thải. Thông qua dự án Just Go Zero Tilos, chính quyền đã loại bỏ các thùng rác công cộng thay bằng hệ thống thu gom rác tận nhà và phân loại tại nguồn. Mô hình giúp tăng tỷ lệ tái chế, giảm lượng rác thải chôn lấp và hướng tới phát triển du lịch bền vững. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa tạm thời chỉ định hai đơn vị thử nghiệm thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô theo QCVN 123-2.2024/BGTVT. Hai đơn vị được chỉ định là Trung tâm Thử nghiệm Xe Cơ Giới và Công ty Cổ phần Dịch vụ VCT. Việc chỉ định được thực hiện trong bối cảnh các quy định mới về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo đó, thiết bị an toàn cho trẻ em thuộc nhóm hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, doanh nghiệp phải thử nghiệm, chứng nhận và công bố hợp quy trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Động thái này nhằm tạo thêm cơ sở để doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đánh giá chất lượng, đưa các sản phẩm đạt yêu cầu ra thị trường, góp phần đảm bảo an toàn cho trẻ em khi đi ô tô. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Những thông tin mới sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Tậu SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Nè, dạo này ông xanh quá đó, anh em mình đi ăn bánh mì bò kho không? Tôi mời.
2: Thôi, không.
1: Không ưng hả? Hay là cơm tấm xương bị chả?
2: Thôi.
1: Đã yếu sao còn kén ăn dữ vậy?
2: Không phải, dạo này nhậu nhiều, lại trào ngược dạ dày, không có ăn được gì hết trơn á.
1: Ôi, không nói sớm, thử dùng Marian Gel đi. Marian Gel giúp bảo vệ và làm lành niêm mạc, giảm nhanh triệu chứng trào ngược đó.
2: Có giảm được việc bị ợ nóng, thi thoảng đau thượng vị không ông?
1: Trào ngược dạ dày thực quản đây mà. Marian Gel giảm được nhanh các triệu chứng ợ nóng, đau thượng vị, nấc, trào ngược hay là đau sau xương ức.
2: Tôi còn thi thoảng bị ho, khó nuốt nữa.
1: Thế là có cả trào ngược họng thanh quản rồi. Dùng Marian Gel là có thể giảm được triệu chứng ho, khó nuốt, co thắt thanh quản, hơi thở có mùi hay là nghẹt mũi.
2: Wow, tuyệt quá. Ở đâu bán Marian Gel vậy ông?
1: Các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc ông nha. Marian Gel nhập khẩu và phân phối bởi Trí Khang Pharma. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
3: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến.

0: chiếc cúp vô địch. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau cập nhật những thông tin mà liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia và một số thông điệp khác trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên cũng vừa nhận được thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là trên vòng xoay Phú Lâm có va chạm giao thông xảy ra. Vì vậy, các phương tiện phải di chuyển chậm qua khu vực này. Đội Cảnh sát Giao thông Phú Lâm đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Lực lượng Cảnh sát Giao thông ghi nhận là đang chờ xe cẩu để cẩu phương tiện di chuyển ra khỏi khu vực này. Các phương tiện của chúng ta di chuyển qua đây cũng cần lưu ý. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là ở mũi tàu Phú Lâm ghi nhận là có va chạm giao thông xảy ra. Và hiện nay, đội Cảnh sát Giao thông Phú Lâm cũng đang có mặt để hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Quý vị thính giả lưu ý khi mà chúng ta tham gia giao thông qua đây. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật thêm một số những khu vực khác trên địa bàn thành phố. Thông tin được tương tác từ quý vị thính giả gửi đến cho chương trình của chúng tôi. Thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên cập nhật thêm một số những khu vực khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận ở khu vực công viên Hoàng Văn Thụ đi nhà ga T3 lưu thông bình thường. Thông tin từ anh Bảo Bảo chia sẻ cùng với chương trình. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật thêm thông tin trên đường Tô Hiến Thành từ đường Cách Mạng Tháng 8. Lưu thông ổn định đến đường Lý Thường Kiệt. Quý vị thính giả lưu thông qua thì chúng ta an tâm. Anh Thành Long thì chia sẻ rằng cảm ơn Phương Uyên, ly sinh tố tàu anh qua núi ngọt ngào mát lạnh luôn. Dạ cảm ơn anh, mong rằng là với ly sinh tố bằng âm nhạc vừa rồi, anh Thành Long thưởng thức sau khi xong công việc của mình để chúng ta chuẩn bị trở về nhà. Thì là một khi dùng một cái ly sinh tố mát lạnh như vậy, ngọt ngào như vậy, thì anh cảm thấy không mệt mỏi trong một ngày làm việc của mình. Chúng ta trở về nhà sum vầy cùng với gia đình và những người thân của mình, chuẩn bị dùng cơm tối ngon miệng anh ha. Anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ rằng nhạc hay lắm cô chủ quán ơi. Chị Nguyễn Nhi thì cho Phương Uyên một bông hồng thật là to. Cảm ơn tất cả các thính giả của chương trình rất nhiều. Bởi vì những tách cà phê bằng âm nhạc, những ly sinh tố bằng âm nhạc Phương Uyên lựa chọn để gửi đến quý vị là một niềm vui để quý vị thính giả có thêm nhiều sự thoải mái khi mà chúng ta ngồi đằng sau tay lái. Đây cũng là một sự mong mỏi của Phương Uyên khi đồng hành với quý vị thính giả, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn anh Sơn Trung thì cho biết đường Thành Thái từ đường 3 tháng 2 đến đường Bắc Hải lưu thông ổn định. Tiếp tục với khu vực đường Trường Sa hướng đi Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Anh Quốc Thanh thì cho biết cầu hầm chui cầu vượt An Sương lưu thông ổn định ở các hướng. Anh Sơn Trung cho biết cầu Nguyễn Tri Phương trên đường Nguyễn Tri Phương đến đường 3 tháng 2 lưu thông ổn định. Bạn Minh Quang thì bảo rằng là bầu trời Hà Nội hôm nay hơi nóng một chút. Nhưng rất may mắn là chiều nay lại được tiếp tục thưởng thức những ca khúc cách mạng Là Nhạc Đỏ thì thật là tuyệt vời. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và cảm ơn các thính giả đang đồng hành với chương trình. Xin kính chúc cho quý vị chúng ta có được một khung giờ cao điểm chiều tối nay thật là nhiều những thông tin hữu ích, thật là nhiều những thông tin mà quý vị thính giả được cần biết. Và những thông tin về tình hình giao thông, nếu mà quý vị thính giả có gặp khó khăn cho quá trình di chuyển của mình, thì mong là quý vị hãy tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
5: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
4: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
5: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
4: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
5: Ghê vậy.
4: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
5: Quá ổn.
4: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
5: Vậy thì gửi ngay thôi.
4: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
6: Chồng ơi, anh có thấy mạng nhà mình lag không?
7: Hả?
6: Dạo này cứ lúc nào cả nhà dùng cùng lúc là y như rằng.
7: À, thì lúc anh đang học online, em livestream bán hàng, còn cũng học trực tuyến thì mạng nhà mình khó tải nổi.
6: Đấy.
7: Nhân đợt này, để anh nâng cấp lên Wi-Fi 7 mới của Viettel.
6: Wi-Fi 7 là mới nhất hả anh?
7: Đúng rồi, công nghệ chuẩn Internet thế hệ mới nhất với đường truyền ổn định,
6: độ
7: trễ thấp, sóng thì mạnh và phủ rộng khắp mọi ngóc ngách trong nhà đấy.
6: Thế á?
7: Đặc biệt, Wi-Fi 7 với tốc độ đường truyền 2 Gigabit/s, không chỉ hỗ trợ kết nối hàng chục thiết bị online cùng lúc, mà còn cân luôn mọi tác vụ dung lượng cao của cả nhà luôn.
6: Nhưng dùng Wi-Fi 7 có đắt không anh? Giờ làm gì cũng để ý chi phí anh ạ.
7: Em yên tâm, Viettel đang có gói cước Giga, giá chỉ từ 279.000 thôi, được trang bị Wi-Fi 7 miễn phí mà. Để anh gọi lên tổng đài 1800-8168 đăng ký.
6: Từ giờ có Viettel Internet Wi-Fi 7 thì cả nhà vào mạng khỏi lo giật lag. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
8: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ?
9: Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ.
8: Các dòng khác thì sao ông?
9: Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
8: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
9: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
10: Này kiến trúc sư,
11: dạ.
10: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
11: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
10: Ống thép Hòa Phát à?
11: Vâng.
10: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
11: Dạ.
10: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
11: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
12: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
13: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
12: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
13: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
12: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
13: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
14: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay sau khi chúng ta lắng nghe một số thông điệp trên VOV Giao thông. Thì bây giờ đây, Phương Uyên lại tiếp tục cập nhật thêm những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ghi nhận được thông tin từ anh Bảo Bảo, anh cho biết là đường C12, nhà ga T3, Trường Chinh, Đông di chuyển chậm. Tiếp tục với khu vực Cộng Hòa, giao cắt với Bình Giã. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là đông, các phương tiện di chuyển chậm. Nhắc lại với quý vị, khu vực Cộng Hòa, giao cắt với Bình Giã. Lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm ở khu vực này. Tiếp tục với một số những khu vực khác nữa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ở đường Hoàng Diệu giao cắt với Khánh Hội, Phương Uyên ghi nhận được lượng phương tiện tham gia giao thông bắt đầu đông lên, đặc biệt là trên làn đường dành cho xe ô tô. Chúng ta di chuyển chậm, xếp thành hàng dài ở khu vực này. Rồi trên đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đảng, lưu lượng phương tiện cũng đông, chúng ta cũng di chuyển chậm. Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu, tình hình giao thông cũng đông, di chuyển chậm ở đây. Khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa, chúng tôi ghi nhận ở lộ trình này thì giao thông hiện tại cũng hơi đông một chút xíu, các phương tiện di chuyển được. Kính thưa quý vị, khi một doanh nghiệp phá sản không còn hoạt động, việc khép lại một pháp nhân tưởng như đơn giản, nhưng thực tế không ít doanh nghiệp đã dừng kinh doanh nhiều năm vẫn chưa hoàn tất thủ tục giải thể, phá sản do còn vướng nghĩa vụ thuế, hồ sơ hoặc tình trạng mã số thuế. Việc này không chỉ khiến doanh nghiệp tiếp tục phát sinh chi phí, kéo dài trách nhiệm pháp lý, mà còn khiến dữ liệu doanh nghiệp đang hoạt động chưa phản ánh đúng thực tế. Vậy doanh nghiệp cần làm gì để hoàn tất việc rời thị trường và cơ quan quản lý đang tháo gỡ những điểm nghẽn này ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự của phóng viên Thu Hương, ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam, ngay phóng sự sau đây.

0: Năm 2012, công ty của chị Hoàng Thanh Hà hoạt động trong lĩnh vực giáo dục tại Hải Phòng ngừng kinh doanh. Sau 14 năm, khi xác định không còn nhu cầu hoạt động trở lại, mới đây chị đã làm thủ tục giải thể. Nhưng có đi vào chi tiết, chị Hà mới thấy các thủ tục không đơn giản, đặc biệt là nghĩa vụ thuế, chi phí tuân thủ phát sinh. Điều chị Hà mong muốn lúc này là được tạo điều kiện thuận lợi để hoàn tất các nghĩa vụ, chính thức rút khỏi thị trường.
1: Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện để cho công dân được đóng thuế và hoàn thành nghĩa vụ, và chúng tôi đóng vào thì là tạo điều kiện để cho chúng tôi đóng vào.
0: Câu chuyện của chị Hà không phải trường hợp cá biệt. Nhiều doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa thể hoàn tất thủ tục pháp lý. Chị Tạ Thị Tâm, chủ doanh nghiệp sản xuất bao bì, nộp hồ sơ giải thể từ năm 2020, được chấp thuận nhưng đến nay vẫn vướng ở khâu kiểm tra nghĩa vụ thuế và chấm dứt mã số thuế. Chị mong có một cơ chế tự động, không cần cấp phép để được khai tử doanh nghiệp.
2: Doanh nghiệp nào mà không phát sinh doanh thu, không có nguy cơ trục lợi chính sách hóa đơn ấy thì theo tôi thì nên có cái cơ chế tự động giải thể, đóng mã số thuế. Cho nên là chúng tôi cũng rất là mong các cái cơ quan quản lý nhà nước lắng nghe và có cái chính sách hợp lý để luật được đơn giản hóa và dễ dàng thực thi hơn ạ.
0: Theo quy định hiện hành, để một doanh nghiệp chính thức chấm dứt hoạt động, việc hoàn tất nghĩa vụ thuế là tiên quyết. Với những doanh nghiệp đã ngừng hoạt động trong thời gian dài, nếu không chủ động xử lý các nghĩa vụ tồn tại, các khoản phạt, tiền chậm nộp hoặc chi phí liên quan có thể tiếp tục trở thành rào cản. Luật sư Trần Sĩ Tiến, Giám đốc Công ty Luật Hà Nội VDT cho rằng đây là một trong những điểm nghẽn cần được tháo gỡ trong quá trình giải thể doanh nghiệp.
3: Đóng lại một doanh nghiệp cần phải biết, hiểu và tháo gỡ được những cái thủ tục hành chính cũng như là thủ tục thuế. Ví dụ như là đóng mã số thuế hoặc là đặc biệt là quy trình bắt buộc doanh nghiệp ngừng hoạt động lâu năm thì lại phải có cái hình thức là khôi phục lại mã số thuế rồi mới đóng công ty. Như vậy thì có nghĩa là người ta đã không còn sức lực

0: để mà hoạt động nữa rồi, nhưng mà vẫn phải yêu cầu người ta phải khôi phục lại sự sống để mà làm thủ tục đóng lại. Quy định này thì cũng có thể làm phát sinh các cái khoản phạt, là phạt chậm nộp thì sẽ khiến doanh nghiệp là nhiều lúc có cái tâm lý bỏ mặc pháp nhân thay vì rời thị trường một cách đúng trình tự thủ tục.
1: Không hoàn tất thủ tục cũng đồng nghĩa doanh nghiệp chưa thực sự khép lại vòng đời pháp lý của mình. Thời gian kéo dài có thể khiến cho hồ sơ, chứng từ cũ khó tập hợp, tài sản doanh nghiệp tiếp tục hao mòn, mất giá, trong khi người đại diện theo pháp luật vẫn phải đối mặt với những trách nhiệm liên quan đến pháp nhân chưa được chấm dứt. Ở góc độ quản lý, những doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng vẫn tồn tại trên hệ thống cũng khiến cho việc thống kê, đánh giá quy mô và sức khỏe khu vực doanh nghiệp chưa phản ánh đầy đủ thực tế. Theo ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, cần tiếp tục rà soát quy trình để giảm những khâu không còn phù hợp với doanh nghiệp đã dừng hoạt động trong thời gian dài.
2: Nếu như có thể làm những thủ tục rút gọn, ví dụ như chỉ xác định những cái khoản nghĩa vụ bắt buộc các doanh nghiệp phải đóng đúng là còn thiếu mà còn chưa đóng thì phải đóng. Thế còn lại thì nên chăng là những vấn đề liên quan đến cái việc là xử phạt hoặc là phải thanh tra rất là phức tạp lại cái hồ sơ thuế của các doanh nghiệp trong một giai đoạn dài thì nên cắt gọn hoặc là rút gọn, hoặc là nếu như đó là tự động.
1: Đề xuất này đặt vấn đề cải cách hành chính theo hướng phân loại rõ từng trường hợp. Doanh nghiệp thực sự không còn hoạt động, đã kê khai và hoàn thành nghĩa vụ thì cần phải được xử lý nhanh. Ngược lại, với trường hợp còn nghĩa vụ tài chính hoặc có dấu hiệu vi phạm, cơ quan quản lý vẫn phải kiểm tra và xử lý theo quy định. Đây cũng là hướng mà ngành thuế đang triển khai thông qua việc làm sạch dữ liệu mã số thuế, đồng thời hỗ trợ người nộp thuế quay trở lại hoàn tất thủ tục. Mục tiêu là đưa những doanh nghiệp đã thực sự chấm dứt hoạt động về đúng trạng thái pháp lý, đồng thời tạo điều kiện cho những doanh nghiệp vẫn có nhu cầu kinh doanh được tiếp tục hoạt động. Bà Nguyễn Thị Thu, trưởng ban nghiệp vụ thuế, Cục Thuế, phân tích.
3: Khi người nộp thuế mà đã có hồ sơ đến cơ quan thuế, đã hoàn thành các cái nghĩa vụ của mình với ngân sách nhà nước thì thời gian giải quyết chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho người nộp thuế chỉ trong vòng 3 ngày làm việc.
1: Bà Nguyễn Thị Thu khẳng định, cơ quan thuế đã tổng hợp đầy đủ các vướng mắc thực tế phát sinh liên quan đến nghĩa vụ kê khai tồn đọng, cũng như các khoản nợ thuế của các doanh nghiệp đã bỏ địa chỉ kinh doanh từ lâu. Đồng thời, ngành thuế đã đề xuất các giải pháp tháo gỡ trình các cấp có thẩm quyền xem xét. Mục tiêu là tạo cơ chế linh hoạt, thuận lợi nhất để doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ, chính thức khép lại hoặc yên tâm quay trở lại hoạt động kinh doanh. Cục thuế cũng đã có hướng dẫn cụ thể 6 bước với các doanh nghiệp từ rà soát tình trạng mã số thuế, nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hoàn tất nghĩa vụ đến nộp hồ sơ giải thể và theo dõi kết quả cuối cùng. Chi tiết quý vị thính giả có thể theo dõi trên trang web vovgiaothong.vn. Có thể nói, ra vào thị trường cũng cần một lối đi rõ ràng. Với doanh nghiệp, đó là chủ động hoàn tất nghĩa vụ thuế, hồ sơ và các thủ tục theo quy định. Với cơ quan quản lý, đó là tiếp tục tháo gỡ những điểm còn vướng mắc, số hóa và kết nối dữ liệu để việc xử lý ngày càng nhanh, minh bạch hơn, góp phần tạo lập một môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những phóng sự của VOV Giao thông Quốc gia về việc các doanh nghiệp khi không còn hoạt động thì việc khép lại một tư cách pháp nhân tưởng như đơn giản, nhưng không ít doanh nghiệp vẫn chưa hoàn tất thủ tục giải thể do còn vướng nghĩa vụ thuế, hồ sơ hoặc là tình trạng mã số thuế. Và đây cũng là một thực tế mà rất nhiều doanh nghiệp, ngay khi mà chúng ta không còn hoạt động nữa thì những thủ tục như là hoàn tất thủ tục giải thể, trong đó là có nghĩa vụ thuế, có hồ sơ, có tình trạng mã số thuế, chúng ta chưa biết, chúng ta không biết, cho nên là khi mà chúng ta để một thời gian quá lâu thì đến khi chúng ta bị một mức phạt một mức tiền khá cao thì mới hiểu thêm rằng là chúng ta cần hoàn tất những thủ tục giải thể doanh nghiệp khi mà nhận được sự đồng ý của Cục Thuế, thì chúng ta coi như là nghĩa vụ pháp lý và trách nhiệm của chúng ta mới xong. Cũng rất mong rằng khi phóng sự mà VOV Giao thông gửi đến cho quý vị một cách kịp thời như vậy, chúng ta cũng có một thêm những cái kiến thức dành cho mình. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên chia sẻ cho quý vị thông tin trên đường Võ Thị Sáu, đoạn từ giao lộ Bà Huyện Thanh Khoang đến vòng xoay ngã 6 Dân Chủ. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại, trên đường Võ Thị Sáu, đoạn từ giao lộ Bà huyện Thanh Quan đến ngã 6 Dân Chủ, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Ở trên cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi ấp Bắc, tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông cho biết là xe đông chúng ta di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đang có mặt để điều tiết phân luồng giao thông ở đây. Xin được nhắc lại với quý vị, hiện nay chúng tôi cập nhật được thông tin trên khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi ấp Bắc, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông đang điều tiết phân luồng giao thông tại khu vực này. Đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đang điều tiết giao thông ở đây, nên là quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta cũng lưu ý với lộ trình này của mình. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin giao thông tiếp theo chúng tôi cập nhật được thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ghi nhận được thông tin ở khu vực Phổ Quang giao cắt với Huỳnh Lan Khanh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực tiếp theo chúng tôi ghi nhận đó là ở Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu, tình hình giao thông đang đông, chúng ta di chuyển chậm chậm. Xin được nhắc lại, Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu, lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm chậm qua đây. Đó là những thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật để chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và cũng mong là quý vị thính giả chúng ta hãy cùng tiếp tục tương tác chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91 hoặc thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ mời quý vị một ly sinh tố bơ nha quý vị, một ly sinh tố bơ bằng âm nhạc, một ca khúc được thể hiện qua tiếng hát của Lưu Ánh Loan và Thanh Vinh, ca khúc Ngày Mai Anh Lên Đường. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Vừa rồi là một ly sinh tố bơ bằng âm nhạc qua tiếng hát của Lưu Ánh Loan và Thanh Vinh, ca khúc Ngày Mai Anh Lên Đường. Cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên vừa gửi đến cho quý vị. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay. Trên đường Nguyễn Tất Thành hướng đi cầu Tân Thuận 2, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Ở khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi ấp Bắc, xe cũng đông, di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Như vậy là hiện tại ở hai tuyến đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mà chúng tôi cập nhật được trong khoảng 5 phút trở lại đây từ đội cảnh sát giao thông, tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi được biết rằng là hai tuyến đường Nguyễn Tất Thành hướng đi cầu Tân Thuận 2 và cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi ấp Bắc đều có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Và đội cảnh sát giao thông Bến Thành cũng như là Tân Sơn Nhất đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Nên nếu quý vị thính giả chúng ta có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng an tâm để mà di chuyển qua đây. Chúng tôi cập nhật thêm thông tin trên khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km 49+483 đến km 49+290 đang thực hiện thi công sửa chữa đường. Các phương tiện lưu thông ổn định. Và thưa quý vị, nếu như ở thời điểm này thính giả nào chúng ta chọn tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên để di chuyển trở về nhà của mình, thì Phương Uyên cũng cung cấp cho quý vị thính giả những cái thông tin tại tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Và bắt đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 thì trong khung giờ cao điểm chiều, giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến. Chuyến tàu cuối cùng xuất phát tại ga Bến Thành và ga Bến Xe Suối Tiên lúc 22 giờ. Tại 14 nhà ga như ga Bến Thành, ga Tân Cảng, ga An Phú, ga Thủ Đức, ga Khu Công Nghệ Cao, ga Đại học Quốc gia, bãi đỗ xe đã lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống. Các ga còn lại như là ga Văn Thánh, ga Thảo Điền, ga Rạch Chiếc, ga Phước Long, ga Bình Thái, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 70-80%, còn chỗ trống. Với ga Ba Son ghi nhận lượng hành khách đổ về đông theo từng đợt mỗi khi có đoàn tàu cập bến. Hành khách di chuyển thoát ga và lên tàu nhanh chóng, không có hiện tượng ùn ứ. Các ga còn lại thì tình trạng sảnh chờ và máy bán vé kê ga đều thông thoáng, hành khách đi lại rất thoải mái và thuận lợi. Còn tình hình giao thông xung quanh các ga khu vực trung tâm như là ga Bến Thành, ga Nhà Hát Thành Phố, ga Ba Son thì trên khu vực đường Tôn Đức Thắng cạnh bờ sông, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm và có hiện tượng ùn ứ. Còn các ga trên cao, giao thông đường bộ ở các trục xung quanh toàn bộ 11 nhà ga trên cao đều thông thoáng. Và Trung tâm Điều hành Metro số 1 cũng sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thực tế tiếp theo để quý vị thính giả, nếu như chúng ta có lựa chọn lộ trình này để tham gia giao thông trong buổi chiều tối nay thì quý vị cũng có thể có được những sự chủ động mới nhất cho mình. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên cập nhật cho quý vị thông tin từ tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Điện Biên Phủ hướng đi vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Phi Mã đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay ghi nhận trên đường Điện Biên Phủ hướng đi vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển qua đây, di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật cùng với quý vị thính giả gửi đến cho chương trình. Ngoài ra thì tuyến đường Cách Mạng Tháng 8, Trường Sơn, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là không đông lắm. Các phương tiện di chuyển được qua đây. Quý vị thính giả di chuyển về đây thì chúng ta cũng an tâm để di chuyển qua khu vực này. Ngoài ra thì Phương Uyên ghi nhận thêm một số lộ trình khác nữa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị. Ghi nhận anh Sơn Trung cho biết là vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa lưu thông ổn định. Ở đường Lý Thái Tổ, vòng xoay ngã 7 Lý Thái Tổ cũng lưu thông ổn định luôn. Hẻm 7A và số 7 Thành Thái lưu thông ổn định. Thông tin được chia sẻ từ anh Sơn Trung gửi đến cho chương trình của chúng tôi. Ngoài ra thì bạn Minh Quang bảo rằng là đúng là ly sinh tố bơ mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên làm ra thật là ngon. Cảm ơn cô chủ quán. Cảm ơn bạn rất nhiều và hy vọng rằng là với những

0: món nước giải khát bằng âm nhạc mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị, thì chúng ta sẽ có được những sự thoải mái nhất khi mà chúng ta ngồi đằng sau tay lái, đặc biệt là với những thông tin về giao thông mà chúng ta gặp nhiều khó khăn. Thưa quý vị, trên khu vực đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu, hiện tại theo như Phương Uyên ghi nhận được thông qua hệ thống camera, lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Quý vị thính giả di chuyển qua khu vực Cách Mạng Tháng 8, Trường Sơn thì quý vị cũng lưu ý giao thông hiện tại cũng hơi đông một tí xíu thôi, các phương tiện di chuyển được. Trên lộ trình Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu giao thông thuận lợi. Khu vực Trường Sơn đoạn qua Cửu Long, các phương tiện di chuyển qua đây di chuyển bình thường. Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh, lộ trình này thì chúng tôi ghi nhận ở tất cả các hướng, lượng phương tiện đổ về rất là đông. Xin được nhắc lại với quý vị là trên khu vực Hoàng Diệu đoạn qua cầu Ông Lãnh, lượng phương tiện đổ về đây rất đông, chúng ta di chuyển rất chậm tại khu vực trên. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà Phương Uyên cập nhật được từ các thính giả của chương trình cũng như là từ hệ thống camera, và mong rằng là quý vị thính giả chúng ta hoàn toàn đã có thể có được những sự chủ động tốt nhất cho quá trình di chuyển của mình. Theo tín hiệu camera mà Phương Uyên quan sát thì khu vực Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh, khu vực Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu, hai khu vực này đều có lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta phải di chuyển chậm ở một số thời điểm. Quý vị thính giả lưu ý, trên khu vực Lý Thường Kiệt giao cắt với Tô Hiến Thành, tình hình giao thông cũng hơi đông luôn, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển chậm chậm qua đây. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được cùng với quý vị. Và hy vọng rằng là với những chia sẻ mà chúng tôi cập nhật với tất cả các thính giả thì chúng ta sẽ có được những cái thông tin về tình hình giao thông một cách kịp thời để quý vị thính giả có thể chủ động hơn cho quá trình di chuyển. Thưa quý vị, trên khu vực nút giao Cây Gõ thì Phương Uyên ghi nhận là giao thông thuận lợi ở dưới khu vực dạ cầu của nút giao Cây Gõ. Dạ cầu của khu vực cầu vượt Cây Gõ thì các phương tiện cũng di chuyển ổn định qua đây. Và đó là những thông tin giao thông mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có những tương tác về giao thông thì cũng rất mong là quý vị hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
3: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời.

0: cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
3: Con bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động, hôm thì đi năng khiếu, hôm thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc để đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
4: Anh mua cho bé đồng hồ định vị trẻ em đi, vừa nghe gọi như điện thoại,

0: vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
1: Mua ở đâu uy tín em?
0: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc, giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng, lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng. Lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Wallace, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1-800-8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
1: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.
2: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới. Trên khu vực đường Cách Mạng Tháng 8 hướng đi ngã sáu Phù Đổng về Nguyễn Thị Minh Khai có va chạm giao thông xảy ra. Các phương tiện di chuyển chậm và đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Thông tin này chúng tôi cập nhật được từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay trên đường Cách Mạng Tháng 8 hướng từ ngã 6 Phù Đổng đi Nguyễn Thị Minh Khai có va chạm giao thông xảy ra. Các phương tiện di chuyển chậm về đây. Quý vị thính giả lưu thông qua đây chúng ta lưu ý với lộ trình này. Còn hiện tại, từ tín hiệu camera quan sát, Phương Uyên ghi nhận trên khu vực nút giao Hàng Xanh. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên nút giao Hàng Xanh là rất đông, chúng ta di chuyển khá chậm. Xin được nhắc lại cùng với tất cả quý vị, trên khu vực nút giao Hàng Xanh, chúng tôi ghi nhận được là lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là những cái diễn biến về tình hình giao thông mới hơn mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Và nếu như trong lộ trình di chuyển của quý vị có di chuyển qua khu vực nút giao Hàng Xanh thì chúng ta lưu ý, bởi vì lượng phương tiện ở đây đông và chúng ta di chuyển chậm. Còn trên khu vực Ung Văn Khiêm giao cắt với Nguyễn Gia Trí, giao thông hiện tại thì cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục về khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, chúng tôi ghi nhận được là lượng phương tiện tham gia giao thông không quá đông, các phương tiện di chuyển được. Trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Âu Cơ, giao thông tại lộ trình này thì đã đông hơn rất nhiều rồi, chúng ta phải di chuyển chậm thưa quý vị. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, Trường Chinh giao cắt với Âu Cơ, lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta di chuyển chậm. Quý vị thính giả lưu ý khi mà tham gia giao thông qua đây quý vị nha. Ngoài ra thì ở khu vực Nguyễn Hồng Đào giao cắt với Âu Cơ, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Cộng Hòa giao cắt với ấp Bắc cũng vậy, giao thông cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Hoàng Văn Thụ đoạn qua Phan Đình Giót, giao thông hiện tại cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây, đặc biệt là trên làn đường dành cho xe ô tô. Chúng tôi xin được nhắc lại là trên khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phan Đình Giót, lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông, các phương tiện di chuyển chậm về khu vực này. Đó là thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được. Và rất mong là quý vị thính giả khi mà chúng ta tham gia giao thông qua khu vực này thì chúng ta cũng sẽ có được những cái sự chủ động tốt nhất cho quá trình di chuyển của mình. Những thông tin về tình hình giao thông, chúng tôi mong là quý vị thính giả hãy tiếp tục tương tác gửi về cho chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng tôi mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, nhằm đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đi lại, ngành đường sắt đang triển khai chương trình ưu đãi giá vé linh hoạt. Điểm lớn nhất của đợt kích cầu này là chính sách giảm giá sâu chưa từng có, lên đến 40% dành cho loại chỗ giường nằm trên một số đoàn tàu SE qua khu vực miền Trung. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, ban VOV Giao thông Quốc gia.
6: Chính sách ưu đãi đặc biệt này được áp dụng cho loại chỗ giường nằm chất lượng cao nhằm mang lại trải nghiệm thoải mái nhất trên hành trình dài. Cụ thể, trên đoàn tàu SE21 chặng từ Đà Nẵng đi Diêu Trì, giá vé giường

0: nằm khoang 4 sau khi giảm giá sâu 40%, chỉ còn từ 284.000 đồng một vé. Hay chặng Đà Nẵng đi Hà Nội, trên tàu SE20 cũng chỉ còn từ 839.000 đồng trên một vé. Lý giải cụ thể hơn về đợt giảm giá sâu chưa từng có này, ông Lê Văn Chiến, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt phân tích.
1: Nhằm đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hành khách, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt đang triển khai rộng rãi các cái chương trình ưu đãi linh hoạt về giá vé. Cụ thể thì trên một số các đoàn tàu SE và các cái cung chặng qua khu vực miền Trung thì mức giảm dao động từ 15 đến 40% giá vé hiện hành. Điểm nhấn lớn nhất là về giá vé giường nằm, loại chỗ mà mang lại cái trải nghiệm nghỉ ngơi tốt nhất cho các cái chuyến đi dài thì sẽ được áp dụng mức giá giảm sâu lên tới 40%.
0: Cũng theo ông Lê Văn Chiến, chương trình này không chỉ gói gọn trong vài ngày đầu tháng 9 mà sẽ được duy trì thường xuyên suốt từ nay cho đến hết năm 2026. Biên độ giảm giá sẽ được điều chỉnh uyển chuyển theo nhu cầu thực tế của thị trường. Đặc biệt, ngành đường sắt còn áp dụng chính sách ưu đãi kép cho hành trình khứ hồi. Theo đó, nếu hành khách chủ động mua vé sớm trước ngày tàu chạy từ 1 đến 19 ngày sẽ được giảm giá trực tiếp 20% giá vé lượt về. Mức giảm này sẽ lên tới 30% nếu quý khách đặt vé trước từ 20 ngày trở lên. Với hành khách đi theo đoàn tập thể, hệ thống cũng tự động áp dụng chính sách giảm thêm rất hấp dẫn cho chiều về. Đây là giải pháp tối ưu giúp người dân vừa chủ động lịch trình vừa tiết kiệm chi phí. Người dân có thể mua vé dễ dàng trực tiếp tại các nhà ga hoặc đặt trực tuyến nhanh chóng qua website dsvn.vn.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin mà phóng viên Hoàng Hà ghi nhận về đợt giảm giá sâu chưa từng có của ngành đường sắt Việt Nam. Trong chương trình ưu đãi giá vé linh hoạt, điểm lớn nhất của đợt kích cầu này đó chính là giảm giá sâu đến 40% dành cho loại chỗ giường nằm trên một số đoàn tàu SE qua khu vực miền Trung. Hy vọng rằng là quý vị thính giả khi mà chúng ta lộ trình trở về nhà hoặc là quý vị có muốn đi du lịch trải nghiệm bằng tàu lửa thì quý vị thính giả cũng có thể lựa chọn thời điểm này rất thích hợp. Chúng ta tiết kiệm chi phí để dành chi phí đó cho việc ăn uống vui chơi trong những cái dịp mà chúng ta đi du lịch. Còn bây giờ thì ngay tức thì trên hệ thống camera, Phương Uyên quan sát lộ trình Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai. Lưu lượng phương tiện ở khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai đổ về ở thời điểm này, thời điểm là 17 giờ 51 phút là rất đông thưa quý vị. Xin được nhắc lại, trên Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, thời điểm 17 giờ 51 phút rất đông, các phương tiện di chuyển khá chậm qua đây. Còn trên khu vực ngã ba Bà Quẹo, lưu lượng phương tiện cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm. Chúng tôi ghi nhận là dân phòng đang tích cực điều tiết phân luồng giao thông ở khu vực này. Rồi ở khu vực Cộng Hòa ấp Bắc cũng vậy, lượng phương tiện cũng đông, di chuyển chậm. Khu vực Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót cũng vậy luôn. Khu vực Trường Chinh, Âu Cơ, khu vực nút giao Bốn Xã. Đây là những khu vực mà chúng tôi cập nhật được là lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi sẽ được nhắc lại, hiện nay ở một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên ghi nhận Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, ngã ba Bà Quẹo, Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, Trường Chinh, Âu Cơ, khu vực nút giao Bốn Xã. Đây là những lộ trình mà chúng tôi ghi nhận lưu lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Và đó là những thông tin giao thông mới mà chúng tôi cập nhật cùng với quý vị thính giả. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với một món quà âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng qua tiếng hát của ca sĩ Lê Thu Uyên, ca khúc Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bò. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Lê Thu Uyên qua một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng, ca khúc Tiếng Chày trên sóc Bamba. Bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông. Thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM cho biết khu vực đường Cộng Hòa đoạn từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi Trường Chinh, xe đông di chuyển chậm. Khu vực đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn ở phường Xóm Chiếu, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm ở đây. Trên tuyến quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi hướng di chuyển đi khu vực Hiệp Bình ở phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng, riêng lộ trình này thì chúng ta phải mất nhiều thời gian, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Xin được nhắc lại với quý vị là hiện tại trên khu vực này, khu vực cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua khu vực trên. Trên đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua

cầu vượt Lăng Gia Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, xe đông di chuyển chậm. Đường 3 tháng 2 đoạn đến giao lộ Lê Hồng Phong hướng đi giao lộ Thành Thái, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được để gửi đến cho các thính giả của chương trình, và hy vọng rằng là quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường thì quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý với những thông tin này. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay ghi nhận một số tuyến đường ở thời điểm này, thời điểm là 17:59 có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Đó là khu vực đường 3 tháng 2 đoạn đến giao lộ Lê Hồng Phong hướng đi giao lộ Thành Thái. Khu vực quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi ở phường Hiệp Bình. Khu vực đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn ở phường Xóm Chiếu. Khu vực đường Cộng Hòa đoạn từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi Trường Chinh. Đây là những tuyến đường có lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta di chuyển chậm. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin khác.

0: Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc về sửa đổi luật khám chữa bệnh, luật dược và luật an toàn thực phẩm. Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, mua sắm thuốc, thiết bị y tế, giảm chi phí, bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc và thiết bị chất lượng với giá hợp lý, đồng thời tăng cường kiểm soát, hậu kiểm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Cũng trong chiều nay tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra mắt Tổng đài Quốc gia 117 về phòng chống bạo lực gia đình. Tổng đài hoạt động 24/7, tiếp nhận thông tin, tư vấn, hỗ trợ người bị bạo lực và kết nối với công an, y tế, trợ giúp pháp lý cùng các cơ sở hỗ trợ. Sở Xây dựng Hà Nội vừa thành lập 3 tổ công tác giám sát các dự án giao thông trọng điểm, tập trung vào tiến độ, chất lượng và an toàn. Các tổ phụ trách 7 dự án cầu vượt sông Hồng, các tuyến vành đai cùng 12 công trình tuyến đường quan trọng nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ. Hôm nay, giới chức Ấn Độ xác nhận 15 người tử vong và hơn 100 người nhập viện do nghi uống rượu giả tại khu vực Banda, huyện Saga, bang Madhya Pradesh. Nhà chức trách đang điều tra nguồn gốc số rượu và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Đà Nẵng đề xuất thí điểm bay UAV tại 4 khu vực ở phường Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Tam Kỳ và xã Tiên Phước, phục vụ giao hàng, du lịch, đô thị, nông nghiệp, cấp cứu và cứu hộ cứu nạn. Đề xuất được đưa ra tại hội thảo xây dựng đề án thí điểm phát triển không gian tầm thấp trên địa bàn đến năm 2030, tổ chức hôm nay. Theo đề án, các khu vực thí điểm được bố trí trong không gian dưới 1.000 mét, theo mô hình mở có kiểm soát, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa đảm bảo quốc phòng, an ninh, an toàn, dữ liệu. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2028 có ít nhất 3 ứng dụng dịch vụ bay tầm thấp, 5 doanh nghiệp tham gia bay thí điểm và 10 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị. Đà Nẵng kỳ vọng từ các khu vực thử nghiệm sẽ từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế không gian tầm thấp, với sự tham gia của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học. Thành phố dự kiến mở rộng hoạt động từ năm 2028, hướng tới hình thành hệ sinh thái nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, thử nghiệm và ứng dụng UAV vào năm 2029. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu. Một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào?

0: vào chiếc cúp vô địch, 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là giấy tờ bắt buộc phải có khi tham gia giao thông. Song không ít chủ xe vẫn chưa nắm rõ về đối tượng thụ hưởng quyền lợi của loại hình bảo hiểm này. Theo Nghị định 67/2023 NĐ-CP, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới nhằm bảo vệ bên thứ ba là nạn nhân bị thiệt hại về người và tài sản do xe được bảo hiểm gây ra. Khi xảy ra tổn thất, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường các thiệt hại liên quan cho bên thứ ba, giúp chủ xe giảm bớt gánh nặng tài chính và đảm bảo nạn nhân nhận được hỗ trợ kịp thời. Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Đối với thiệt hại về tài sản do ô tô, máy kéo gây ra, mức chi trả tối đa là 100 triệu đồng trên một vụ và đối với xe máy, xe mô tô hai bánh là 50 triệu đồng trên một vụ. Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là chính sách an sinh xã hội nhằm bảo vệ nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông do xe cơ giới gây ra, đồng thời bảo vệ tài chính cho chủ xe cơ giới trước những rủi ro bất ngờ.
2: Ôi chồng ơi, gì đấy? Cho em mượn điện thoại với, nhanh nhanh.
3: Đây.
2: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
3: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi, hàng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
2: Ai chả, nhưng có dễ dùng không chồng?
3: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
2: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
4: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
5: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
6: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
5: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
6: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
5: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1kg vàng luôn.
6: Ghê vậy.
5: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
6: Quá ổn.
5: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
6: Vậy thì gửi ngay thôi.
5: HD Bank tiết kiệm tỷ phú, gửi hôm nay cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
7: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
8: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả một số những lộ trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mà chúng tôi ghi nhận được thông qua hệ thống camera. Hiện tại trên khu vực Phạm Văn Đồng giao cắt với Nguyễn Xí, lượng phương tiện tham gia giao thông ở khu vực này là hơi đông, các phương tiện vẫn di chuyển được. Lộ trình tiếp theo chúng tôi ghi nhận được đó là ở khu vực Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này cũng đông, các phương tiện di chuyển được qua đây, chúng ta cũng không gặp quá nhiều những cái khó khăn về giao thông. Hiện tại nếu như mà các thính giả chúng ta có di chuyển qua khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, quay trở lại với khu vực này thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận được là giao thông tại đây đông, các phương tiện phải di chuyển chậm. Nên là quý vị thính giả, chúng ta di chuyển về đây chúng ta cũng lưu ý nhiều hơn. Lượng phương tiện đông di chuyển chậm trên Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai. Còn trên khu vực ngã ba Bà Quẹo, tình hình giao thông tại khu vực ngã ba Bà Quẹo chúng tôi ghi nhận được là lưu thông chậm, các phương tiện một số thời điểm xếp thành hàng dài. Quý vị di chuyển qua thì chúng ta đặc biệt chú ý là với tình trạng lượng phương tiện đông di chuyển chậm như vậy thì chúng ta phải mất đôi chút thời gian để lưu thông qua khu vực trên. Vì vậy mà quý vị thính giả tham gia giao thông, nếu như mà quý vị có công việc gấp gáp thì chúng ta cũng nên lựa chọn một lộ trình khác để công việc của mình được thuận lợi và dễ dàng hơn. nhắc lại với quý vị, Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, cũng như là trên

0: Khu vực ngã ba Bà Quẹo là lưu lượng phương tiện vẫn còn đông và chúng ta vẫn phải di chuyển chậm ở khu vực này. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả tình hình giao thông trên khu vực Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch. Giao thông hiện tại đông, các phương tiện di chuyển chậm. Xin được nhắc lại tình hình giao thông trên khu vực Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là những cái diễn biến mới nhất mà chúng tôi cập nhật được về tình hình giao thông mà quý vị thính giả di chuyển qua trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta di chuyển trên đường có những khó khăn về giao thông thì cũng mong là quý vị hãy tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91, hoặc là quý vị tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì một điểm nút giao thông nữa mà Phương Uyên ghi nhận được. Giao thông hiện tại có đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm. Đó là khu vực Nguyễn Duy Trinh giao cắt với Võ Chí Công. Ở khu vực này chúng tôi ghi nhận được tình hình giao thông đông, các phương tiện phải di chuyển chậm qua đây. Đó là điểm nút giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được. Xin được nhắc lại với quý vị là hiện tại lưu lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực Nguyễn Duy Trinh giao cắt với Võ Chí Công. Còn trên khu vực Võ Chí Công giao cắt với cầu Phú Hữu thì quý vị thính giả an tâm bởi vì tình hình giao thông hiện tại thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả tình hình giao thông trên khu vực Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch. Lộ trình này chúng tôi ghi nhận được giao thông thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Xin được nhắc lại với quý vị là trên khu vực Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch, lưu thông thông thoáng, các bác tài di chuyển qua đây, chúng ta an tâm cho quá trình di chuyển của mình ở khu vực trên. Tiếp tục với những khu vực khác nữa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận được giao thông của các phương tiện di chuyển qua trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như là ở khu vực Bùi Đình Túy giao cắt với Đinh Vũ Lĩnh là thuận lợi. Các thính giả di chuyển qua đây, chúng ta di chuyển được. Khu vực tiếp theo chúng tôi ghi nhận giao thông thuận lợi, đó là lộ trình Điện Biên Phủ giao cắt với D1. Tình hình giao thông hiện tại thì không đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Đó là những diễn biến về giao thông mà chúng tôi cập nhật. Và mong rằng là quý vị thính giả chúng ta có được những sự chủ động cho quá trình di chuyển của mình khi mà lưu thông qua khu vực vừa rồi. Và như vậy là chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị những cái thông tin về tình hình giao thông trên hệ thống camera, đều là những tuyến đường có lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi. Bây giờ đây thì những tuyến đường mà quý vị còn gặp đôi chút thời gian khi mà di chuyển qua bởi vì lượng phương tiện đông, di chuyển chậm, đó là ở khu vực Cộng Hòa giao cắt với Hoàng Văn Thụ, khu vực Cộng Hòa giao cắt với đường C18. Khu vực tiếp theo là trên khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch. Đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận được lưu lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn còn đông, các phương tiện di chuyển chậm. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị vừa cho biết đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng ở phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Cầu Kênh Tẻ, lượng phương tiện cũng đông, di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn qua giao lộ Trần Hưng Đạo, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi cập nhật được. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin trong chuyên mục Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý.
4: Chúng ta sẽ bắt đầu với những thông tin từ lĩnh vực thuế. Thưa quý vị, Cục Thuế cho biết từ nay đến cuối năm, ngành thuế bố trí nguồn lực để hỗ trợ người nộp thuế hoàn tất các thủ tục liên quan đến mã số thuế. Theo đó, sau khi doanh nghiệp có hồ sơ và nộp hết nợ thuế, cơ quan thuế sẽ hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế trong 3 ngày. Trong khi đó, nợ vay của doanh nghiệp bất động sản lại đang phình to. Theo S&I Ratings tổng hợp, nợ vay của nhóm doanh nghiệp bất động sản niêm yết tiếp tục nới rộng. Tổng dư nợ vay tính đến cuối tháng 6 đạt 360.240 tỷ đồng, tăng hơn 20%, tức gần 61.000 tỷ đồng so với cuối tháng 3, mức cao nhất trong vòng 15 quý qua. Và trong ngày hôm nay,

0: giá đô la Mỹ là từ khóa khá thịnh hành trên các công cụ tìm kiếm. Điều này xuất phát từ việc các ngân hàng hôm nay bán mỗi đồng bạc xanh quanh ngưỡng 26.150 đồng, tức là giảm mạnh so với đầu tuần, xuống mức thấp nhất trong 6 tháng qua. Trên thị trường tự do, một số điểm thu đổi ngoại tệ ở thành phố Hồ Chí Minh mua vào là 25.700 đồng, bán ra quanh ngưỡng 26.000 đồng, thấp hơn kênh ngân hàng vài chục đồng.
1: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
0: Thưa quý vị, VN Index vừa trải qua phiên giao dịch rung lắc mạnh, có lúc giảm hơn 12 điểm, trước khi đảo chiều tăng gần 9 điểm, lên 1.830 điểm nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu trụ. Tài chính là ngành dẫn đầu về giao dịch. Trong nhóm bất động sản, VIC trở thành một trong những cổ phiếu có ảnh hưởng đáng kể đến sắc xanh. Ở nhóm tài chính, diễn biến tương đối phân hóa. Hôm nay, khối ngoại bán ròng gần 400 tỷ đồng trên toàn thị trường. Tổng giá trị giao dịch sàn HOSE đạt hơn 14.100 tỷ đồng, giảm hơn 3.000 tỷ đồng so với phiên trước. Thưa quý vị, bức tranh thị trường bất động sản đang có sự chuyển dịch bản chất từ cuộc đua đầu cơ, đẩy giá sang bài toán định giá dựa trên nhu cầu ở thực và năng lực tạo dòng tiền. Những số liệu thống kê mới nhất phản ánh rõ áp lực tài chính lên các nhóm tài sản bong bóng. Xu hướng giá cũng không nằm ngoài quy luật cung cầu của thị trường vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Chuyển động thị trường có bài phân tích. Câu chuyện mà anh Nguyễn Ngọc Cường, một nhà đầu tư kiêm môi giới bất động sản là một ví dụ điển hình, phản ánh những gì diễn ra trên thị trường. Đầu tiên, gần 70% giao dịch nhà đất trong vài năm trở lại đây, chủ yếu phục vụ mục đích mua đi bán lại kiếm lời. Trong đó, phần lớn nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy trong thời điểm lãi suất thấp, tiền duy trì ở mức rẻ, thậm chí rất rẻ. Thứ hai, khi lãi suất cho vay bất động sản đến thời điểm thả nổi, bài toán giữa lợi nhuận với nguy cơ mất thanh khoản dẫn đến việc nhà đầu tư cắt lỗ, đồng nghĩa với việc mặt bằng giá một số phân khúc bất động sản giảm ít nhiều so với thời điểm trước đó.
2: Cái này nó diễn ra hai cái vấn đề. Thứ nhất là hàng tháng cái lãi người ta trả và vẫn phải trả, và cái thời gian để trả nó sẽ lâu, và cái thứ hai nữa là cái giá nó sẽ tiếp tục giảm.
0: Dữ liệu công bố từ Bộ Xây dựng cho thấy lượng tồn kho bất động sản quý vừa qua vượt mốc 39.000 căn hộ hoặc đất nền. Đáng chú ý, lượng tồn kho nhà ở riêng lẻ tăng vọt hơn 46% so với giai đoạn cách đây hơn một năm. Tình trạng này xuất phát trực tiếp từ sự sụt giảm nghiêm trọng của thanh khoản, với chỉ hơn 100.000 giao dịch thành công, bằng hơn 63% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân khiến dòng tiền của người mua thu hẹp là áp lực từ mặt bằng lãi suất cho vay thả nổi vẫn duy trì ở mức cao, và các quy hoạch thủ đô, quy hoạch đô thị lớn như việc công bố quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm khiến người mua rơi vào trạng thái thận trọng. Các nhà đầu tư ở vào tình thế bắt buộc phải điều chỉnh giảm nếu không muốn rơi vào tình trạng mất vốn. Anh Nguyễn Ngọc Cường chia sẻ thêm.
2: Không những mất vốn mà còn có thể phải âm thêm, lỡ thêm đấy ạ. Có những tài sản rất là xấu, vùng ven để lâu trong thời gian 2-3 năm, nó xuống cỡ khoảng tầm 40-50%, sau đó lại cộng thêm lãi vào nữa thì tôi nghĩ là nó về không là bình thường.
0: Một xu hướng dựa trên dữ liệu của Bộ Xây dựng cho thấy khi mà thị trường phân tách thành hai thái cực rõ rệt. Đầu tiên là xu hướng giảm, bao gồm đất nền, với mức giá giao bán bình quân thứ cấp trên cả nước giảm từ 2-3%, với mức trung bình khoảng 40 triệu đồng mỗi mét vuông. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá đất nền thứ cấp giảm gần 3%, giữ ở mức trung bình khoảng 66 triệu đồng mỗi mét vuông. Các dự án thiếu hạ tầng hoặc pháp lý lỏng lẻo dự báo sắp tới cắt lỗ từ 3-6% do áp lực đáo hạn đòn bẩy tài chính. Tiếp theo đến loại hình căn hộ chuyển nhượng dưới dạng thứ cấp. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, sau giai đoạn sốt nóng lên đến 80-100 triệu đồng, thậm chí hơn 100 triệu đồng mỗi mét vuông, giá bán căn hộ thứ cấp hiện ghi nhận mức điều chỉnh giảm đáng kể, chỉ còn trung bình 78 triệu đồng mỗi mét vuông. Theo giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trước đây, không nhà đầu tư nào duy trì được việc trả lãi ngân hàng ở mức cao nếu thanh khoản tiếp tục đóng băng như hiện nay.
3: Một thị trường mà không giao dịch thì làm sao gọi là thị trường được? Để tiếp là nó sẽ sập giá. Cứ đầu tư ra thì tới cuối cùng mà nói là làm gì có ai có tiền của mình ra đầu tư, đều phải vay tiền cả. Thế mà vay đến cái lúc mà không bán được hàng, không trả được nợ thì làm sao gọi là một cái thị trường lành mạnh được?
0: Nhánh đi ngang hoặc tăng nhẹ dự kiến bao gồm chung cư sơ cấp mở bán mới từ chủ đầu tư, Mặc dù sức mua giảm nhưng giá sơ cấp khó giảm sâu do chi phí đắt, chi phí xây dựng đầu vào tăng cao. Phân khúc cao cấp chiếm tới 45% nguồn cung mở bán mới, dự báo giữ mặt bằng giá ở mức cao. Bà Đỗ Thu Hằng, giám đốc cấp cao bộ phận nghiên cứu và tư vấn Savins Hà Nội nhận định.
4: Chúng ta nhận thấy rằng là các cái mức giá mà phát triển cũng gia tăng nữa, nên là chi phí đầu vào cũng ảnh hưởng đến cái giá ảnh đầu ra. Chưa kể bản thân các nhà đầu tư thứ cấp họ cũng đã phải trải qua rất là nhiều lần, tức là họ phải mua qua, mua lại, dẫn đến cái việc là để mà cái điều chỉnh mức giá trong năm 2023 cũng sẽ cần là làm một điều thách thức.
0: Dựa trên dữ liệu thống kê từ Bộ Xây dựng, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam và các đơn vị nghiên cứu như CBRE, OneMall, nhóm tài sản chịu áp lực giảm giá mạnh nhất do chịu tác động trực tiếp từ làn sóng cắt lỗ của nhóm đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính cao, bao gồm giá đất nền dự án ở vùng ven Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, dự báo giảm bình quân 2,5 đến 5 triệu đồng mỗi mét vuông. Giá chung cư sơ cấp dự báo đi ngang hoặc tăng nhẹ từ 1 đến 3% khi mà tiền sử dụng đất tính theo bảng giá mới cùng chi phí xây dựng tăng tối thiểu 10%. Ông Nguyễn Văn Trường, đại diện tập đoàn Gelesimco chia sẻ.
5: Khoảng 1-2 năm trở lại đây thì về cái nguồn cung cho cái gọi là nguồn đất để xây dựng bị hạn chế. Do vậy mà các cái nguồn quỹ đất mà để phát triển dự án trong 2 năm vừa qua là bị giảm thiểu. Cái thứ hai là thị trường về vật liệu xây dựng thì có biến động giá rất lớn. Đơn cử như thép thì tăng đến 40%, mà vật liệu hoàn thiện thì tăng khoảng 20-30%, vật tư ngành điện nước để hoàn thiện căn hộ cũng tăng khoảng 30%, cũng như là xi măng, cát, đá cũng dao động từ 30%. Do vậy thì cái việc mà cấu thành nên cái mét vuông xây dựng hiện tại so với một năm trở về trước thì nó sẽ cũng tăng rất là nhiều.
0: Thước đo định giá cốt lõi của thị trường trong chu kỳ mới không còn dựa trên các thông tin đồn thổi vô căn cứ, mà dựa trên năng lực kiến tạo dòng tiền, cho thuê, vận hành kinh doanh thương mại và tính minh bạch pháp lý. Người mua nhà thời điểm này có lợi thế lớn để đàm phán và lựa chọn các căn hộ thứ cấp giá hợp lý. Đối với nhà đầu tư, dòng tiền cần được cô đọng vào những tài sản có thể khai thác được ngay, tuyệt đối tránh xa những dự án mập mờ pháp lý hoặc sử dụng tỷ lệ đòn bẩy tài chính vượt quá khả năng chi trả.
1: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này là 18 giờ 22 phút theo như đồng hồ tại phòng thu. Chúng tôi tiếp tục ghi nhận một số những khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tình hình giao thông có những chuyển biến về giao thông mới hơn, như hiện tại ghi nhận trên khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Lê Trọng Tấn. Lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện đều di chuyển được. Khu vực tiếp theo chúng tôi ghi nhận được đó là ở lộ trình quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Bình Phước. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng thông thoáng, các bác tài yên tâm di chuyển ở đây. Quý vị thính giả chúng ta di chuyển qua khu vực này thì quý vị cũng không gặp một khó khăn nào cả, nên là chúng ta cũng an tâm khi mà di chuyển qua khu vực trên. Ở khu vực tiếp theo chúng tôi ghi nhận thông qua hệ thống camera, đó là khu vực Nguyễn Thị Định giao cắt với Thân Văn Nhiếp. Lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được thông qua hệ thống camera. Lộ trình tiếp theo ghi nhận trên khu vực Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch. Lộ trình này thì chúng tôi quay trở lại với điểm nút giao thông này sau khoảng 15 phút thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận giao thông đang đông, các phương tiện di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông. Xin được nhắc lại với quý vị là trên khu vực Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch, chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn đông, các phương tiện di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này. Đó là thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Và nếu như mà quý vị thính giả chúng ta có di chuyển qua lộ

trình Cộng hòa giao cắt với C-18. Thì quý vị cũng quan sát được rằng giao thông hiện tại ở khu vực này vẫn đông, các phương tiện vẫn di chuyển hơi chậm chậm qua đây, chỉ là hơi chậm chậm thôi, chứ cũng không gặp nhiều khó khăn đâu ạ. Nên là quý vị cũng không phải lo lắng quá nhiều với lộ trình này. Như vậy là càng trở về sau thì tình hình giao thông càng dễ chịu. Giống như Phương Uyên đã chia sẻ với quý vị ở đầu khung giờ cao điểm, đó chính là khung giờ cao điểm nóng của khung giờ cao điểm chiều tối thì sẽ rơi vào thời điểm là 17:20 cho đến là 18:30, và thời điểm này đã là 18:24 rồi, cho nên là tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận chúng tôi ghi nhận được là cũng không có quá nhiều những chuyển biến về giao thông phức tạp. Lượng phương tiện tuy là vẫn còn đông đó, nhưng mà chúng ta đã có thể di chuyển dễ dàng, không còn gặp nhiều khó khăn nữa. Nên là quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển trên nhiều lộ trình tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận mà mình di chuyển. Và thưa quý vị, còn ở thời điểm này, nếu như mà quý vị thính giả chúng ta có di chuyển qua khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch, thì quý vị lưu ý một chút xíu, lượng phương tiện vẫn còn đông, chúng ta di chuyển chậm. Tiếp tục với lộ trình mới, ghi nhận trên khu vực Cộng Hòa giao cắt với Bình Giã, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Xin được nhắc lại là Úc Tịch giao Cộng Hòa giao cắt với Bình Giã, thưa quý vị, lượng phương tiện vẫn còn đông và các phương tiện phải di chuyển chậm qua khu vực này. Với hệ thống camera, Phương Uyên cũng ghi nhận Quang Trung thống nhất. Lộ trình này hiện tại giao thông thuận lợi, các bác tài di chuyển được qua. Đó là những diễn biến mới nhất về tình hình giao thông mà chúng tôi cập nhật được. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với liên khúc Lá Xanh và Nhạc Rừng qua một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Việt với tiếng hát của ca sĩ Sim Nong. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vừa rồi là liên khúc La Xanh và ca khúc Nhạc rừng qua tiếng hát của ca sĩ Sim Nông. Và anh Tuấn Hùng thì bảo rằng hôm nay không gian giờ cao điểm chiều tối rợp sắc đỏ. Và thưa quý vị, Phương Uyên muốn pha chế cho quý vị những món nước giải khát bằng âm nhạc với đầy đủ hương vị để quý vị thính giả cảm thấy thoải mái hơn, thư thái hơn khi mà chúng ta ngồi đằng sau tay lái, khi mà đồng hành với khung giờ cao điểm. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với những thông tin giao thông. Khu vực đường Phan Thúc Duyện, đoạn qua hầm chui Phan Thúc Duyện hướng đi giao lộ Thăng Long, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng ở xã Bình Hưng, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn qua Cống Quỳnh hướng đi ngã 6 Cộng Hòa, các phương tiện cũng di chuyển chậm ở đây. Và đó là những khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mà chúng tôi cập nhật được là có tình hình giao thông đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Quý vị thính giả di chuyển qua đây chúng ta cũng lưu ý một chút với những lộ trình này. Ngoài ra ở thời điểm bây giờ, thời điểm là 18 giờ 32 phút theo như đồng hồ tại phòng thu, Phương Uyên tiếp tục ghi nhận một số khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, như là hiện tại ở khu vực đường Nguyễn Thị Định đoạn giao cắt với đường D, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông lắm, các phương tiện di chuyển được ở khu vực này. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin mà chúng tôi cập nhật được trên lộ trình Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịnh. Thời điểm này thì Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịnh đã thông thoáng trở lại rồi. Quý vị thính giả hãy an tâm mà di chuyển qua đây. Nút giao thông tiếp theo, Cộng Hòa giao cắt với C18 cũng lưu thông thuận lợi. Quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển ở khu vực trên. Rồi trên khu vực Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu, tình hình giao thông tại đây cũng thuận lợi. Các bác tài di chuyển qua đây thì chúng ta cũng an tâm khi mà di chuyển qua khu vực này. Nên là nếu như mà chúng ta có lộ trình di chuyển về ở thời điểm này qua khu vực trên, khu vực Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị, thời điểm này thì chúng tôi cập nhật được là giao thông đang thông thoáng, các bác tài di chuyển được qua khu vực trên trong trạng thái lưu thông thuận lợi, không gặp bất kỳ một khó khăn hay trở ngại nào cả. Quý vị thính giả hãy an tâm để mà chúng ta di chuyển qua. Và đó là những thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta di chuyển trên đường, quý vị có gặp những khó khăn về tình hình giao thông thì cũng mong là quý vị nhấn chút ít thời gian, nhấc máy điện thoại và gọi về với

chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91, hoặc là quý vị tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Những thông tin mà quý vị thính giả chia sẻ sẽ được chúng tôi truyền tải

0: rất đông, các phương tiện di chuyển khá chậm. Xin được nhắc lại với quý vị, Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, các phương tiện di chuyển khá chậm qua đây, nên là quý vị thính giả có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng lưu ý. Trên khu vực Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi, mặc dù là lưu lượng phương tiện không gặp đông di chuyển chậm, tuy nhiên thì áp lực giao thông đổ về khu vực này cũng đang đông, cho nên là chúng ta di chuyển về đây thì quý vị cũng lưu ý một chút. Xin được nhắc lại với quý vị là trên khu vực Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng có đông một chút xíu. Các phương tiện di chuyển qua đây, chúng ta di chuyển hơi chậm chậm qua khu vực này. Và đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo chúng tôi ghi nhận. Tiếp tục với hệ thống camera, Phương Uyên ghi nhận trên khu vực ngã tư 4 xã. Lộ trình này thì quý vị hoàn toàn yên tâm, giao thông đang thông thoáng, các bác tài di chuyển được qua trong trạng thái lưu thông bình thường. Chúng ta không gặp bất kỳ một khó khăn nào cả. Thưa quý vị, và nếu như trong quá trình di chuyển của quý vị có quan sát được những lộ trình mà mình di chuyển, quý vị còn gặp những khó khăn ở lộ trình nào đó mà Phương Uyên chưa kịp thời cập nhật, thì cũng mong là quý vị thính giả có thể tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
3: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
2: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
3: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
2: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
3: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
2: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
3: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
4: Sound of Caffeine.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính

0: trước được đi làm.
1: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
2: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
3: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
4: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
5: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa được cùng đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những diễn biến về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận được giao thông trên một số lộ trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, như là ở khu vực Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây có đông, các phương tiện di chuyển được ở khu vực này. Tình hình giao thông tiếp theo chúng tôi quan sát thông qua hệ thống camera, đó là ở khu vực Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư. Giao thông tại đây thì đang thông thoáng, các bác tài di chuyển qua đây, chúng ta an tâm khi mà di chuyển về khu vực này. Cùng mà tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả tình hình giao thông ngay tại khu vực Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư, Võ Chí Công giao cắt với cầu Phú Mỹ, Nguyễn Văn Quỳ đoạn qua cầu Phú Mỹ. Đây là những khu vực mà chúng tôi đang ghi nhận, giao thông đang thông thoáng, các bác tài di chuyển được qua. Chúng ta không gặp những cái khó khăn về giao thông nhất định, vì vậy mà chúng ta có thể thoải mái yên tâm di chuyển qua những khu vực này. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin về tình hình giao thông trên khu vực tiếp theo, khu vực Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Đinh Tiên Hoàng. Trên khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, theo như Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera, lượng phương tiện đang đổ về đây rất đông. Các phương tiện di chuyển rất chậm và rất khó khăn, xếp thành hàng dài ở khu vực trên. Xin được nhắc lại, trên khu vực Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Đinh Tiên Hoàng, chúng tôi ghi nhận thông qua hệ thống camera, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và xếp thành hàng dài để di chuyển về khu vực này. Cho nên là những thính giả nào chúng ta đang ở tâm điểm của khu vực này thì chúng ta cũng nên chú ý. Còn nếu như mà quý vị thính giả, chúng ta có lộ trình muốn di chuyển qua khu vực Đinh Tiên Hoàng giao cắt với Nguyễn Thị Minh Khai thì chúng ta cũng nên lưu ý lựa chọn lộ trình khác để làm giảm áp lực giao thông tại đây. Ở thời điểm này thì chúng tôi lại tiếp tục cập nhật trên khu vực ngã tư Hàng Xanh. Thưa quý vị, thời điểm là 18:43, khu vực ngã tư Hàng Xanh vẫn còn lượng phương tiện đổ về rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm ở tất cả các hướng. Chúng tôi xin được phép nhắc lại, hiện nay ở khu vực ngã tư Hàng Xanh, lượng phương tiện đổ về đây rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm ở tất cả các hướng. Quý vị thính giả lưu ý khi mà chúng ta tham gia giao thông qua khu vực trên. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với quý vị. Và cũng rất mong rằng là quý vị chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về thể thao trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
7: Bảy ngày sôi động.

Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, giải cầu lông Yonex Sunrise Việt Nam Open 2026 chính thức khởi tranh tại Thành phố Hồ Chí Minh từ sáng nay, ngày 8 tháng 9 đến 13 tháng 9. Tâm điểm mở màn cho buổi sáng nay là cuộc đối đầu nội bộ giữa Nguyễn Tiến Minh và Nguyễn Hoàng Thái Sơn trên sân số 3.

0: Inh cựu số 5 thế giới, ban đầu nằm trong danh sách chờ nhưng được đôn lên vòng sơ loại sau khi một số tay vợt rút lui. Sự trở lại của tay vợt ngoài 40 tuổi tại một giải đấu quốc tế trên sân nhà thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Việt Nam Open 2026 quy tụ rất nhiều vận động viên đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều tay vợt giàu kinh nghiệm và đang có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng BWF. Vì thế, các đại diện Việt Nam được dự báo sẽ đối mặt với hành trình không dễ dàng ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Giải năm nay là cột mốc quan trọng trước khi Việt Nam Open chính thức gia nhập hệ thống World Tour 100 danh giá từ năm 2027. Đây cũng là cơ hội để các tay vợt Việt Nam tích lũy điểm số, nâng cao chuyên môn và cọ sát quốc tế, qua đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho ASEAN 20. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, đang có hai câu lạc bộ tại Premier League có những động thái tiếp cận Jadon Sancho trong những ngày gần đây. Danh tính các đội bóng chưa được tiết lộ, nhưng cả hai được cho là đang trao đổi với tiền đạo 26 tuổi về khả năng đưa anh trở lại giải đấu hàng đầu nước Anh. Sancho hiện đang là cầu thủ tự do nên vẫn có thể gia nhập một câu lạc bộ Premier League dù kỳ chuyển nhượng mùa hè đã đóng cửa. Đây là cơ hội đáng cân nhắc với cầu thủ từng khiến MU chi 73 triệu bảng để đưa anh trở lại nước Anh hồi năm 2021. Mùa trước, Jadon Sancho khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn, nhưng đội bóng này quyết định không mua đứt. Bayern Munich không còn khẳng định chắc chắn về tương lai của Michael Olise, trong lúc Real Madrid vẫn được nhắc tới như một điểm đến tiềm năng của ngôi sao người Pháp. Olise vẫn còn gần 3 năm hợp đồng sau mùa giải năm nay, đồng nghĩa Bayern Munich đang nắm lợi thế lớn nếu phải ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, khi chính lãnh đạo câu lạc bộ này không còn khẳng định chắc chắn về tương lai của anh, câu chuyện Olise có thể trở thành một trong những chủ đề đáng chú ý trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm tới. Mohamed Salah tiếp tục tạo dấu ấn trong mùa giải đầu tiên khoác áo Japon Sport khi thiết lập một kỷ lục mới tại Super League, giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi ghi 3 bàn trong 3 lần ra sân đầu tiên tại giải vô địch quốc gia nước này. Salah tiếp tục ghi bàn và kiến tạo trong chiến thắng 5-0 của Japon Sport trước câu lạc bộ Genclay Bigli. Với pha lập công này, Salah trở thành cầu thủ nước ngoài đầu tiên của Japon Sport ghi 4 bàn trong 3 trận đá chính đầu tiên tại Super League kể từ khi Opta bắt đầu thống kê từ mùa giải 2000-2001. Một nghiên cứu quốc tế độc lập do Harris và Tolona thực hiện đã xếp Liverpool là câu lạc bộ có ảnh hưởng văn hóa lớn nhất thế giới, vượt qua Real Madrid, Barca và nhiều đội bóng lớn khác. Các nhà nghiên cứu khảo sát tại 22 thị trường quốc tế và có 31% số người tham gia cho rằng Liverpool là một thế lực văn hóa lớn. Các số liệu cũng cho thấy mức độ hiện diện của Liverpool trên các nền tảng kỹ thuật số. Trong một năm qua, câu lạc bộ đạt 14,7 tỷ lượt xem trên mạng xã hội, cao hơn 37% so với câu lạc bộ đứng thứ hai tại Premier League. Real Madrid bước vào Champions League mùa giải mới với vị thế câu lạc bộ sở hữu đội hình có giá trị cao nhất châu Âu lên tới 1,69 tỷ đô la Mỹ. Manchester City bám sát phía sau với đội hình được định giá 1,66 tỷ đô la, trong khi Paris Saint-Germain đứng thứ ba với 1,58 tỷ đô la. Arsenal cũng góp mặt trong nhóm dẫn đầu với 1,54 tỷ đô la Mỹ. Barcelona được định giá 1,46 tỷ đô, còn Bayern Munich và Liverpool lần lượt đạt 1,21 và 1,19 tỷ đô la. Như vậy, Champions League mùa này có tới 7 đội sở hữu đội hình trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Đây đều là những tên tuổi hàng đầu của bóng đá châu Âu và cũng là các ứng viên quen thuộc cho ngôi vô địch. Và hôm nay, vòng bảng League Phase Champions League sẽ khởi tranh với 6 cặp đấu, trong đó 2 cặp đấu sớm nhất diễn ra vào lúc 23 giờ 45 phút đêm nay và 8 cặp đấu còn lại diễn ra vào 2 giờ rạng sáng mai theo giờ Việt Nam. Cụ thể, AEK Athens sẽ tiếp đón câu lạc bộ Las và Aston Villa tới làm khách của Club Brugge vào đêm nay. Sau đó, các cặp đấu rạng sáng mai gồm Dortmund tiếp đón Villarreal, Porto đối đầu Manchester City, câu lạc bộ Lille gặp Real Betis và Inter Milan đến làm khách trên sân của Real Madrid. Trong số 6 cặp đấu ở ngày mở màn Champions League, tâm điểm sẽ là trận đại chiến giữa Real Madrid và Inter Milan. Đây cũng là màn tái ngộ giữa huấn luyện viên Jose Mourinho của Real Madrid với Inter Milan, đội bóng cũ mà ông đã từng dẫn dắt lên ngôi vô địch và đạt cú ăn ba vào năm 2010. Theo thể thức thi đấu, vòng bảng Champions League có 36 đội tham dự. Mỗi đội thi đấu tổng cộng 8 trận với 8 đối thủ khác nhau, trong đó có 4 trận sân nhà, 4 trận sân khách. Sau khi kết thúc 8 lượt trận vòng bảng, top 8 đội dẫn đầu sẽ vào thẳng vòng 16 đội với tư cách hạt giống. Các đội xếp thứ 9 đến 24 sẽ đá vòng playoff để tranh 8 suất còn lại vào vòng 16 đội. Các đội xếp từ 25 đến 36 sẽ chính thức bị loại.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại ASEAN 2026 bằng cuộc đối đầu U23 Kuwait vào 17 giờ ngày 15 tháng 9 tại Nagoya, trước khi gặp U23 Philippines vào ngày 18 tháng 9 và U23 Uzbekistan vào ngày 22 tháng 9. Chắc chắn Uzbekistan sẽ là thử thách lớn nhất ở lượt cuối. Tại vòng đấu bảng, hai đội đứng đầu giành quyền vào tứ kết, dự kiến bắt đầu từ ngày 24 tháng 9, bán kết diễn ra vào ngày 30 tháng 9. Còn trận tranh huy chương đồng và chung kết được tổ chức ngày 3 tháng 10. Điều lệ cho phép mỗi đội sử dụng tối đa 3 cầu thủ quá 23 tuổi, nhưng Việt Nam lựa chọn lực lượng trẻ để hướng tới SEA Games 2027. Danh sách chuẩn bị trước đó gồm 29 cầu thủ với nhiều gương mặt từng dự U23 châu Á và CFA Team China: Cao Văn Bình, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Phi Hoàng, Lê Văn Thuận, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Quốc Việt là những gương mặt đáng chú ý. Huấn luyện viên Kim Sang-sik không trực tiếp dẫn dắt đội tại ASEAN do bận nhiệm vụ cùng đội tuyển Việt Nam. Quyền huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ được giao phụ trách lực lượng Olympic Việt Nam tại giải. Môn bóng đá nữ ASEAN 2026 cũng có sự tham dự của đội tuyển quốc gia, trong khi VFF cử đội U21 thay vì lứa U23 theo định hướng dài hạn. Với đội nam, mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng và tiến sâu nhất có thể tại sân chơi châu lục.
1: Ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đem đến những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận ở một số khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tình hình giao thông vẫn diễn biến khá là thuận lợi. Các phương tiện di chuyển bình thường như Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng Lê Duẩn, Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu. Đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận được là lưu lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các bác tài di chuyển được qua đây. Ở khu vực Trường Chinh, giao cắt với Âu Cơ, lộ trình này hiện tại chúng tôi ghi nhận lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây vẫn còn đông, các phương tiện di chuyển chậm ở khu vực này. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị là hiện tại trên khu vực Trường Chinh, giao cắt với khu vực Âu Cơ, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn còn đang rất đông, các phương tiện di chuyển khá chậm qua khu vực này. Đó là những diễn biến về giao thông mà chúng tôi cập nhật được ở thời điểm bây giờ. Thời điểm là 18 giờ 52 phút theo như đồng hồ tại phòng thu. Còn trên khu vực Trường Chinh đoạn qua Tân Kỳ Tân Quý, rất nhanh chóng Phương Uyên nhận được sự hỗ trợ từ bộ phận kỹ thuật camera. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này vẫn còn khá đông, các phương tiện vẫn phải di chuyển chậm qua đây. Xin được nhắc lại với quý vị là khu vực Trường Chinh giao cắt với Tân Kỳ Tân Quý, lưu lượng phương tiện vẫn còn đông, các phương tiện di chuyển khá chậm qua đây. Như vậy là có hai lộ trình đặc biệt mà chúng tôi ghi nhận ở thời điểm này có lượng phương tiện rất đông, di chuyển chậm là Trường Chinh Âu Cơ và Trường Chinh đoạn qua Tân Kỳ Tân Quý. Những lộ trình này một lần nữa chúng tôi nhắc lại, lượng phương tiện vẫn đang rất đông, các phương tiện di chuyển khá chậm ở khu vực này, chờ đèn tín hiệu giao thông. Khi mà quý vị di chuyển qua đây thì chúng ta cũng lưu ý. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với kết quả xổ số Vietlott. Công ty xổ số điện toán Vietlott xin thông báo kết quả của kỳ 01395 ngày 8 tháng 9 năm 2026 sản phẩm Power 6/55 với các bộ số may mắn là 2 3 2 5 1 4 1 1 0 8 5 4, số đặc biệt là 1 7, Giá trị hiện tại của giải Jackpot 1 là 55,3 tỷ đồng và Jackpot 2 là 4 tỷ đồng. Kết quả của kỳ 00776 ngày 8 tháng 9 năm 2026 sản phẩm Max 3D Pro với các bộ số may mắn là giải đặc biệt với các dãy số 5, 8, 3 và 6, 9, 0. Dãy nhất với các dãy số 5, 3, 4, 9, 5, 3, 5, 4, 6, 3, 3, 0. Dãy nhì với các dãy số 4, 9, 0, 2, 3, 8, 9, 1, 3, 7, 2, 4, 5, 5, 4 và 1, 0, 2. Dãy 3 với các dãy số 9, 9, 0, 4, 0, 8, 3, 7, 2, 6, 2, 3, 4, 8, 4, 5, 7, 6, 6, 3, 5 và 7, 1, 8. Tại kỳ này đã có một khách hàng trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng một giải. Phương Uyên vừa gửi đến cho quý vị kết quả của kỳ 00776 ngày 8 tháng 9 năm 2026 sản phẩm Max 3D Pro và kết quả của kỳ 01395 ngày 8 tháng 9 năm 2026 sản phẩm Power 6/55. Hy vọng rằng là quý vị thính giả sẽ trở thành là những thính giả may mắn của chương trình.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cho biết là ở khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ quận 2 sang quận 7 cũ, xe đông di chuyển chậm và đã có lực lượng cảnh sát giao thông Đa Phước điều tiết phân luồng giao thông ở đây. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay trên khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ quận 2 sang quận 7 cũ, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm. Và có lực lượng cảnh sát giao thông Đa Phước đang điều tiết phân luồng giao thông tại khu vực này. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông mà quý vị thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Giao qua tiếng hát của Ngọc An Phương và Phương Tuệ Trinh, ca khúc Cô Gái Mở Đường. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là Cô gái mở đường, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Giao qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc An Phương và Phương Tuệ Trinh. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì Phương Uyên tiếp tục ghi nhận một số những khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có thể kể đến như là ở khu vực Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, khu vực Cách mạng tháng 8, giao cắt với Bắc Hải. Đây là những lộ trình mà chúng tôi ghi nhận được là lưu lượng phương tiện vẫn còn đông một chút, chỉ là một chút thôi, các phương tiện di chuyển được. Vì vậy mà quý vị thính giả cũng lưu ý một chút xíu nha. Những khu vực này có lượng phương tiện tham gia giao thông đông một chút, các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Ngoài ra, ở thời điểm này thì Phương Uyên lại tiếp tục ghi nhận thêm một số những lộ trình trên địa bàn thành phố. Chúng tôi nhận được những tương tác từ các thính giả. Bạn Minh Quang bảo rằng là một lần nữa rất cảm ơn cô chủ quán Phương Uyên đã mang đến cho các thính giả của VOV Giao thông những món thức uống giải khát bằng những ca khúc nhạc cách mạng thật hay, thật ý nghĩa và cũng đầy hứng khởi xuyên suốt giờ cao điểm từ sáng đến giờ. Và tối nay rất mong gặp lại cô chủ quán trong chương trình Đường Khuya với những ca khúc tình ca nhẹ nhàng để khép lại ngày hôm nay thật nhẹ nhàng và sảng khoái. Em rất mong là cô chủ quán Phương Uyên sẽ đọc những comment của em để lại trên fanpage Đường Khuya với những lời tâm sự mà em gửi đến với chủ đề những ca khúc tình ca. Hẹn gặp lại cô chủ quán Phương Uyên trong Đường Khuya nhé. Cảm ơn bạn Minh Quang rất nhiều ạ. Hy vọng rằng là sẽ gặp

0: lại bạn trong chương trình Đường Khuya tối nay nhé. Xin được cảm ơn những thính giả đang đồng hành với chương trình của chúng tôi, như chị Như Hoa Phong Lan gửi cho Phương Uyên một bó hoa, anh Hà Cường cũng gửi cho Phương Uyên một bó hoa, một trái tim, rất nhiều những tình cảm yêu mến của các thính giả gửi đến cho Phương Uyên, gửi đến cho chương trình. Và một lần nữa thì cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những tương tác gửi đến cho chương trình. Và cảm ơn quý vị đã luôn luôn đồng hành với VOV Giao thông trong mọi khung giờ của một ngày. Còn bây giờ thì điểm qua một lần nữa về tình hình giao thông. Chúng tôi cập nhật được cách đây khoảng chừng 5 phút trên khu vực cầu Phú Mỹ hướng đi từ quận 7 cũ sang quận 2 cũ. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Và ghi nhận rằng là ở trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cho biết là không có sự cố ở trên cầu, chỉ có lượng phương tiện đông di chuyển chậm mà thôi. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những tin tức đáng chú ý khác. Chúng tôi ghi nhận trên khu vực Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, lưu lượng phương tiện vẫn còn đông một chút, các phương tiện di chuyển hơi chậm. Xin được nhắc lại, Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn còn hơi đông và các phương tiện di chuyển chậm. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi cũng vậy, tình hình giao thông đông, chúng ta di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi cập nhật được thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là thông tin mà chúng tôi cập nhật được những thông tin qua hệ thống camera của chương trình. Và thưa quý vị, nếu như ở thời điểm này quý vị thính giả di chuyển qua khu vực Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, cầu Canh Mét, Nguyễn Công Trứ, rồi Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, thì chúng ta hoàn toàn yên tâm cho lộ trình này. Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, khu vực cuối cầu Bình Triệu, khu vực Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, lộ trình này chúng tôi cũng đang ghi nhận được là lưu thông thông thoáng. Nguyễn Văn Quỳ, cầu Phú Mỹ, Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Võ Chí Công, cầu Phú Mỹ, riêng khu vực Võ Chí Công, cầu Phú Mỹ thì lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin này. Và theo như trạm cảnh sát giao thông Đa Phước thì chỉ có lượng phương tiện đông di chuyển chậm thôi, chứ chúng ta không gặp bất kỳ một khó khăn nào cả, không gặp bất kỳ một sự cố hay một vụ va chạm nào cả. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng khép lại khung giờ cao điểm chiều tối nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một buổi tối dùng cơm ngon miệng cùng với gia đình và những người thân của mình. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Văn Nhiên.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: đổi lại.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: FM bất động sản.
2: FM bất động sản.
3: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát thanh trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi lại được mang đến cho quý vị quan tâm đến bất động sản, những thông tin cập nhật hữu ích và thú vị liên quan đến lĩnh vực này. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ đóng vai trò là cầu nối để kết nối giữa các nhà đầu tư, nhà cung cấp với khách hàng, những ai đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một dự án để an cư hoặc là mong muốn sinh lời.
3: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức.
4: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến nội dung Manh Nha sóng đầu tư trung tâm dữ liệu ở Việt Nam.
3: Sau đó mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với một số thông tin liên quan đến giá cả và tiến độ các dự án.
4: Tại chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chủ đề cổng cửa tự động, tiện nghi hiện đại, an toàn cho mọi không gian.
3: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
0: Hotline tin tức.
4: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định số 1666 ngày 27 tháng 8 năm 2026 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.
3: Theo quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc được phân công làm trưởng ban chỉ đạo. Phó trưởng ban là Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh. Thành viên ban chỉ đạo gồm lãnh đạo nhiều bộ ngành và cơ quan trung ương, trong đó có Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
4: Ban chỉ đạo được kiện toàn trên cơ sở Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2008. Đây là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng nghiên cứu chỉ đạo và phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, đặc biệt là những vấn đề liên ngành vượt quá thẩm quyền của một bộ ngành hoặc địa phương.
3: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo là điều phối việc triển khai chính sách nhà ở trên phạm vi cả nước, đồng thời kịp thời tổng hợp đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.
4: Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo sẽ tập trung vào các nhóm đối tượng cần được hỗ trợ về nhà ở như là người thu nhập thấp, người yếu thế, cán bộ, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách. Cùng với đó là đôn đốc việc phát triển nhà ở gắn với quy hoạch đô thị, nông thôn, sử dụng đất và hạ tầng.
3: Một yêu cầu khác cũng được đặt ra là tăng cường công khai, minh bạch trong xác định và xét duyệt đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở, qua đó hạn chế tình trạng trục lợi đầu cơ.
4: Ban chỉ đạo đồng thời tham mưu các giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, kết nối và chia sẻ dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản giữa các bộ ngành địa phương. Bộ Xây dựng là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo và sử dụng bộ máy hiện có để thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm không tăng biên chế. Quyết định số 1666 có hiệu lực từ ngày 27 tháng 8 năm 2026 và thay thế quyết định số 2116 năm 2025.
3: Chuyển sang thông tin kế tiếp, thưa quý vị, dự án nhà ở xã hội ở Điện Biên có tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 301 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích là 4,8 hectare. Mục tiêu là xây dựng khu nhà ở xã hội với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cây xanh và cảnh quan đồng bộ.
4: Theo quy hoạch, dự án sẽ xây dựng 280 căn nhà ở xã hội riêng lẻ thấp tầng trên diện tích khoảng 1,96 hectare, các căn nhà cao tối đa 2 tầng, diện tích đất xây dựng tối đa 70 m2 mỗi lô, diện tích sàn tối đa là 140 m2 một căn.
3: Bên cạnh đó, dự án còn có 36 căn nhà ở thương mại trên diện tích khoảng 0,4 hectare, hệ thống hạ tầng đi kèm gồm giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, thông tin liên lạc và xử lý nước thải.
4: Điểm đáng chú ý là dự án hướng tới nhóm người đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, đồng thời tạo thêm quỹ nhà ở có giá phù hợp cho người dân tại xã Thanh Yên và tỉnh Điện Biên.
3: Với một địa phương đang có nhu cầu phát triển đô thị và thu hút đầu tư, việc bổ sung nguồn cung nhà ở phù hợp khả năng và chi trả được kỳ vọng không chỉ giải bài toán an sinh mà còn hỗ trợ ổn định nguồn nhân lực tại chỗ.
4: Theo kế hoạch, dự án được triển khai từ quý 3 năm 2026 đến hết quý 1 năm 2027. Các hạng mục công trình dự kiến thi công từ tháng 9 năm 2026 đến tháng 2 năm 2027 và hoàn thành đưa vào khai thác trong tháng 3 năm 2027.
3: Thông tin kế tiếp. Quý vị thân mến, một thông tin đáng chú ý khác đến từ Cần Thơ ạ. Thành phố đang tập trung xử lý đưa 672 cơ sở nhà đất vô dư sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính vào khai thác hiệu quả.
4: Đây không chỉ là câu chuyện xử lý tài sản sau sắp xếp mà còn được Cần Thơ xác định là một chiến lược nhằm giải phóng nguồn lực đất đai, hạn chế tình trạng bỏ trống lãng phí và xuống cấp tài sản công.
3: Theo phương thức phân cấp, Sở Tài chính trực tiếp quản lý một cơ sở, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tiếp nhận 136 cơ sở, 535 cơ sở còn lại được phân giao về Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường để trực tiếp quản lý và tổ chức xử lý theo thẩm quyền.
4: Thành phố dự kiến đưa 381 cơ sở vào phương án khai thác thương mại và sử dụng tối ưu, trong đó 231 cơ sở sẽ thực hiện giao đất, cho thuê đất theo luật đất đai, 150 cơ sở được khai thác theo cơ chế quy định tại Nghị định số 108 năm 2024 của Chính phủ.
3: Tuy nhiên, tiến độ xử lý vẫn còn những điểm nghẽn. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã tiếp nhận lũy kế 152 cơ sở, trong đó 139 cơ sở đã được phê duyệt phương án. Mới có 22 trên tổng số 39 cơ sở thuộc nhóm áp dụng Nghị định 108 được đăng thông báo cho thuê.
4: Đáng chú ý, với 111 cơ sở do cấp xã phường quản lý và khai thác theo nghị định này, Sở Tài chính cho biết chưa nhận được thông báo cho thuê nào từ các địa phương và đang tiếp tục đôn đốc hoàn thiện thủ tục.
3: Để tránh tài sản công tiếp tục bị bỏ trống, Cần Thơ đang tính đến nhiều hình thức khai thác như đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê ngắn hạn hoặc áp dụng các cơ chế phù hợp với yêu cầu đặt ra là phải công khai và minh bạch.
4: Thưa quý vị, một dự án nhà ở xã hội khác cũng đang nhận được sự quan tâm lớn từ người dân và công nhân lao động. Đó là dự án nhà ở xã hội Hòa Phát Yên Mỹ tại tỉnh Hưng Yên.
3: Một trong những ngày đầu mở tiếp nhận hồ sơ, văn phòng bán hàng của dự án ghi nhận lượng lớn người dân đến đăng ký và tìm hiểu thông tin. Dù lượng người đến giao dịch khá đông, công tác tiếp nhận vẫn được tổ chức theo đúng quy định dưới sự hướng dẫn của bộ phận chuyên môn.
4: Theo thống kê sơ bộ từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ, khoảng 80-90% người quan tâm có điều kiện thu nhập phù hợp với dự án. Phần lớn là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
3: Sức hút của dự án đến từ vị trí nằm gần khu công nghiệp Yên Mỹ 2 trên quốc lộ 39A và đường tỉnh DT200. Theo thông tin từ chủ đầu tư, vị trí này giúp cư dân thuận tiện di chuyển đến các khu công nghiệp lân cận cũng như trung tâm Hà Nội và trung tâm tỉnh Hưng Yên.
4: Dự án nhà ở xã hội Hòa Phát Yên Mỹ do công ty cổ phần phát triển đô thị Hòa Phát Yên Mỹ làm chủ đầu tư, có quy mô khoảng 31 hectare, tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng.
3: Theo quy hoạch, dự án gồm 25 tòa chung cư với khoảng 9.000 căn hộ nhà ở xã hội và 242 căn thương mại thấp tầng. Cùng với đó là hệ thống trường học, bệnh viện, công viên cây xanh, hồ điều hòa, bể bơi, khu thể thao và vui chơi trẻ em.
4: Riêng giai đoạn 1, chủ đầu tư triển khai 2 cụm tòa cao 11 tầng, cung cấp 842 căn hộ, diện tích từ khoảng 34,9 đến 77m². Hồ sơ đăng ký mua giai đoạn này được tiếp nhận đến hết ngày 14 tháng 9 năm 2026.
3: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Phan Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chương mục Dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, nếu như trước đây bất động sản công nghiệp thường được nhắc đến với nhà xưởng, kho vận hay là logistics, thì nay một loại hình mới đang ngày càng thu hút sự chú ý: trung tâm dữ liệu. Đây là lĩnh vực gắn trực tiếp với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và kinh tế số. Và đáng chú ý, Việt Nam đang bắt đầu xuất hiện nhiều dự án có quy mô vốn lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ.
4: Cuối tháng 4 vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp chứng nhận đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao với tổng vốn hơn 1,23 tỷ đô la Mỹ, trong đó hai dự án trung tâm dữ liệu chiếm hơn 80% tổng vốn, tương đương gần 1 tỷ đô la Mỹ.
3: Theo Custman and Quackfield ở Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung trung tâm dữ liệu tương lai được công bố trong nửa đầu năm 2026 đạt khoảng 68 MW. Trong khi đó, nguồn cung đang vận hành hiện mới ở khoảng 33 MW, 14 cơ sở của 9 nhà cung cấp.
4: So với các thị trường trong khu vực, quy mô này vẫn còn khá khiêm tốn. Công suất trung tâm dữ liệu

0: hiệu đang xây dựng tại Malaysia lên tới hơn 1.000 MW, còn Thái Lan là khoảng 859 MW.
1: Nói cách khác, Việt Nam đang bước vào cuộc chơi với vị thế của một thị trường mới, nhưng chính khoảng trống đó lại mở ra dư địa tăng trưởng đáng kể.
0: Vậy đâu là yếu tố đang khiến trung tâm dữ liệu trở thành một phân khúc mới được giới đầu tư bất động sản quan tâm?
1: Trước hết là sự bùng nổ của AI và điện toán đám mây. Khi mà nhu cầu xử lý dữ liệu tăng nhanh, các doanh nghiệp công nghệ cần những hạ tầng có khả năng vận hành liên tục, bảo mật cao và đặc biệt là đáp ứng nguồn điện lớn.
0: Cùng với đó, những thay đổi về chính sách, hạ tầng viễn thông và kết nối quốc tế cũng đang tạo thêm điều kiện cho thị trường phát triển. Nhận định rõ hơn về xu hướng này và dư địa tăng trưởng trong thời gian tới, ông John Campbell, giám đốc bộ phận bất động sản công nghiệp Savo Việt Nam cho biết.
2: Trung tâm dữ liệu là một trong những phân khúc còn bùng nổ tại Việt Nam. Các công ty này hiện đang nhận ra thị trường tiềm năng tại Việt Nam và đang nhìn vào sự bùng nổ thương mại điện tử tại nơi đây. Họ nhắm đến khối lượng dân số lớn, trẻ và năng động. Họ xác định điểm mạnh của Việt Nam là một vị trí trung tâm dữ liệu. Và chúng tôi đã thấy rất nhiều công ty DC, Data Center, nước ngoài tìm kiếm đối tác địa phương phù hợp tại Việt Nam. Họ muốn thiết lập trung tâm dữ liệu gần Hà Nội, gần thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và ở gần thị trường tiêu dùng. Và tôi nghĩ rằng đó là điểm rất thú vị cho thị trường. Vì trước đây hầu hết các yêu cầu về bất động sản công nghiệp là kho hoặc nhà máy, nhưng bây giờ chúng ta đang thấy các ngành công nghiệp khác như trung tâm dữ liệu. Vì vậy, nó biểu thị sự thay đổi đang xảy ra trong phân khúc bất động sản công nghiệp ở Việt Nam và quá trình chuyển đổi của nó.
1: Như vậy, câu chuyện ở đây không chỉ là xây thêm những tòa nhà chứa máy chủ. Trung tâm dữ liệu đòi hỏi một hệ sinh thái đồng bộ từ quỹ đất, nguồn điện, kết nối cáp quang cho tới tiêu chuẩn vận hành.
0: Và đây cũng là lý do những địa phương có hạ tầng công nghiệp tốt, nguồn điện ổn định, kết nối quốc tế thuận lợi sẽ có lợi thế trong cuộc đua thu hút các dự án hyperscale, tức là những trung tâm dữ liệu có quy mô cực lớn.
1: Từ góc nhìn của doanh nghiệp công nghệ trong nước, tiềm năng của thị trường trung tâm dữ liệu được đánh giá ra sao? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của ông Đặng Văn Tú, Phó Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC.
3: Quy mô là siêu data center với cái quy mô dự kiến khoảng 100 MW thì sẽ là cái khu vực rất là lớn để các cái doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất có thể ứng dụng các cái công nghệ mới trên nền tảng điện toán đám mây cũng như là các cái giải pháp về cloud.
0: Thưa quý vị, có thể thấy trung tâm dữ liệu đang dần trở thành một mắt xích mới của bất động sản công nghiệp và hạ tầng số. Tuy nhiên, đây cũng là cuộc chơi đòi hỏi vốn lớn, công nghệ cao và khả năng đáp ứng hạ tầng trong thời gian dài. Vì vậy, không phải địa phương hay là dự án nào cũng có thể tham gia.
1: Với lợi thế về thị trường, nguồn nhân lực công nghệ và vị trí kết nối khu vực, Việt Nam đang có cơ hội rút ngắn khoảng cách với các thị trường đi trước.
0: Và nếu bài toán về điện năng kết nối và hạ tầng được giải quyết đồng bộ, làn sóng đầu tư trung tâm dữ liệu có thể trở thành một động lực mới cho bất động sản công nghiệp Việt Nam trong những năm tới.
1: Một làn sóng đầu tư mới đang manh nha và điều đáng chờ đợi là Việt Nam sẽ đứng ở đâu trong cuộc đua hạ tầng số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn Đông Nam Á.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án. Mở đầu là khu nhà ở xã hội An Phú tại phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Dự án do công ty cổ phần đầu tư Nhật Minh Land làm chủ đầu tư, triển khai trên quỹ đất là 2,24 hectare. Tổng vốn đầu tư gần 1.839 tỷ đồng. Dự án gồm hai khu CCHH1 và CCHH2 với 6 khối chung cư cao 19 tầng nổi một tầng hầm. Tổng nguồn cung khoảng 1.962 căn nhà xã hội, diện tích từ 28 đến 69 m2, cùng 87 căn shop house thương mại dịch vụ. Đáng chú ý, An Phú sẽ được khởi công ngày 28 tháng 4 năm 2026. Trong giai đoạn 1, chủ đầu tư triển khai 3 khối CT4, CT5 và CT6 thuộc lô CCHH2 với 972 căn hộ. Phân kỳ này dự kiến hoàn thành bàn giao vào quý 4 năm 2027.
1: Thưa quý vị, tiếp theo là Marina Living Hạ Long, dự án nhà ở xã hội đầu tiên thuộc dòng Marina Living do BIM lên phát triển tại khu đô thị Hạ Long Marina, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Dự án có diện tích khoảng 1,83 hectare, gồm 2 tòa nhà ở xã hội A và B và 1 tòa nhà ở thương mại T. Các công trình cao 30 tầng, có 1 tum và 2 tầng hầm. Tổng nguồn cung đạt 2.645 căn hộ, trong đó 2.093 căn nhà ở xã hội, 542 căn hộ thương mại và 10 căn thương mại dịch vụ. Diện tích căn hộ dao động từ 45 đến gần 70 m2, dự án sở hữu tầm nhìn hướng núi Hùng Thắng và bán đảo Hạ Long Marina.
0: Với nhà ở xã hội Đồng Trúc, Thạch Thất, dự án tọa lạc tại xã Hạ Bằng, thành phố Hà Nội, do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tiến Đạt làm chủ đầu tư. Trên khu đất hơn 4.131 m2, dự án gồm 1 tòa chung cư cao 8 tầng, 1 tum và 1 tầng hầm với 231 căn hộ, trong đó có 207 căn để bán và 12 căn để cho thuê. Dự án đã khởi công vào ngày 30 tháng 5 năm 2026. Theo thông tin công bố, hồ sơ đăng ký dự kiến được tiếp nhận trong quý 3 năm 2026 và dự án hoàn thành vào quý 4 năm 2027. Vị trí dự án liền kề trường trung học cơ sở Đồng Trúc, kết nối đại lộ Thăng Long và cách khu công nghệ cao Hòa Lạc khoảng 5 km.
1: Tại Vĩnh Long, Gateway Cổ Chiên là dự án khu thương mại dịch vụ du lịch Mỹ Thuận, tọa lạc tại phường Tân Ngãi do công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thành Đô làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 14,34 hectare. Phát triển theo mô hình tích hợp lưu trú kinh doanh và nghỉ dưỡng, quy hoạch được chia thành hai khu A và B. Khu A gồm căn hộ du lịch 20 tầng, khách sạn 18 tầng, 71 căn nhà thương mại liền kề, cùng với trung tâm hội nghị, nhà hàng bờ sông và hồ bơi. Khu B gồm có 62 căn nhà

0: thương mại liền kề, 71 biệt thự đơn lập và 107 biệt thự song lập.
1: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là dự án The President Park, khu nhỏ thấp tầng tại phường Đại Mỗ, Hà Nội, do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư địa ốc thành phố Cityland làm chủ đầu tư. Dự án triển khai trên quỹ đất 6 hectare, gồm 149 căn nhà ở quy hoạch xây dựng.

0: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Kết nối dự án. Thưa quý vị, tại một đại đô thị, sự đa dạng về sản phẩm không chỉ giúp người mua có thêm lựa chọn. Quan trọng hơn, đó là khả năng tạo nên một cộng đồng với nhiều nhu cầu, nhiều thế hệ nhưng cùng chia sẻ một chuẩn sống chung.
1: Đây cũng là hướng phát triển đang được thể hiện tại Vinhome Royal Island trên đảo Vũ Yên, trung tâm mới của Hải Phòng. Tại đây, từ biệt thự, villa, nhà phố, shop house cho đến căn hộ, mỗi dòng sản phẩm hướng tới một chân dung cư dân khác nhau.
0: Với nhóm khách hàng đề cao không gian riêng tư và diện tích rộng, hệ thống villa, biệt thự mang đến những lựa chọn an cư cao cấp. Trong khi đó, nhà phố và shop house phù hợp với những gia đình muốn kết hợp giữa sinh hoạt và kinh doanh.
1: Đáng chú ý, tuyến phố đi bộ ven sông dài 2,5 km cùng với hàng ngàn căn shop dịch vụ đã hình thành nhịp mua sắm vui chơi và trải nghiệm. Điều này tạo thêm sức sống cho khu đô thị, đồng thời bổ sung các hoạt động thương mại phục vụ cư dân và khách tham quan.
0: Ở phân khúc cao tầng thì quy hoạch 32 tòa chung cư được kỳ vọng bổ sung thêm lựa chọn nhà ở hiện đại, đồng thời gia tăng mật độ cư dân. Khi thấp tầng và cao tầng cùng phát triển, đô thị có thêm điều kiện hình thành một cộng đồng đa thế hệ.

0: Sự khác biệt còn nằm ở kiến trúc. Các khu ở tại Phú Yên được phát triển với nhiều ngôn ngữ thiết kế, từ tân cổ điển châu Âu, Địa Trung Hải đến Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Dương.
1: Trong khi đó, thì khu biệt thự phong cách Nhật Bản được thiết kế bởi kiến trúc sư là Kengo Kuma, hướng tới sự hài hòa với thiên nhiên. Ở một lựa chọn khác thì khu biệt thự Hoàng Gia gây chú ý với phong cách xa hoa và những chi tiết giác vàng.
0: Như vậy, mỗi dòng sản phẩm mang một câu chuyện riêng. Người yêu sự tối giản có lựa chọn của mình. Người thích vẻ sang trọng cổ điển hay là phong cách Á Đông cũng có thể tìm thấy một không gian phù hợp.
1: Nhưng mà phía sau sự đa dạng ấy là một điểm chung, chuẩn vận hành cao cấp. Cư dân Vinhome Royal Island cùng tiếp cận hệ thống quản lý vận hành thông minh Smart City, dịch vụ quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao và hệ thống an ninh được tổ chức nghiêm ngặt.
0: Và khi bước ra khỏi không gian, cư dân còn có cả một hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn, đó là sân golf 36 hố rộng 160 hectare, học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia 30 hectare hay là bến Royal Marina quy mô 10 hectare.
1: Với gia đình, hệ tiện ích tiếp tục được mở rộng với Vincom Megamall, Vimec, Vinwonder cùng mạng lưới 31 công viên nội khu. Từ mua sắm, chăm sóc sức khỏe, vui chơi đến thể thao và giải trí, nhiều nhu cầu có thể được đáp ứng ngay trên đảo.
0: Đây cũng là yếu tố giúp cho Vinhome Royal Island định hình không chỉ một nơi ở mà là một hệ sinh thái sống. Sự đa dạng về sản phẩm mang đến nhiều lựa chọn, trong khi chất lượng vận hành và tiện ích tạo ra mẫu số chung cho cộng đồng.
1: Và thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chung một kết nối dự án ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chung mục tiếp theo. Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chung mục gốc nội thất vật liệu xây dựng. Quý vị thân mến, chỉ cần một thao tác trên remote hay là điện thoại, cánh cổng trước nhà đã có thể tự động đóng mở, điều tưởng như chỉ xuất hiện trong những công trình hiện đại, nay đang dần trở nên quen thuộc hơn với nhiều gia đình Việt.
0: Không chỉ được sử dụng trong nhà ở, cổng cửa tự động còn xuất hiện ngày càng nhiều tại nhà máy, xí nghiệp, văn phòng hay là các công trình công cộng. Sự tiện lợi, khả năng vận hành linh hoạt và yếu tố an toàn đang khiến cho giải pháp này được nhiều người quan tâm.
1: Với nhà ở thì ưu điểm dễ nhận thấy nhất chính là sự thuận tiện. Người sử dụng không cần bước xuống xe để mở cổng như cách truyền thống mà có thể điều khiển từ xa thông qua remote hoặc là điện thoại thông minh. Đặc biệt trong những ngày mưa, trời tối hay là đi ra vào nhiều lần, tiện ích này càng phát huy rõ nét.
0: Trên thị trường hiện nay cũng có nhiều lựa chọn về kiểu dáng và cơ chế vận hành. Tùy diện tích, thiết kế mặt tiền và nhu cầu sử dụng, gia chủ có thể cân nhắc cổng trượt, cổng mở quay, cổng mở cánh hay là cổng xếp.
1: Về vật liệu thì các dòng cổng bằng sắt, nhôm đúc, inox hay là gỗ cũng mang đến những lựa chọn khác nhau. Mỗi loại có ưu điểm riêng về độ bền, thẩm mỹ và chi phí. Vì vậy, lựa chọn vật liệu cũng cần được tính toán dựa trên điều kiện thực tế của công trình.
0: Trong đó, cổng kim loại vẫn là lựa chọn khá phổ biến. Ưu điểm là chắc chắn, có khả năng thích ứng với điều kiện thời tiết và dễ tạo hình theo nhiều phong cách. Gia chủ cũng có thể lựa chọn màu sơn, hoa văn hay là kiểu dáng để phù hợp với tổng thể kiến trúc của ngôi nhà.
1: Một yếu tố khác cũng được người dùng quan tâm là khả năng đảm bảo an ninh. Hệ thống motor, khóa điện và bộ điều khiển giúp việc đóng mở được kiểm soát tốt hơn. Một giải pháp khác còn có thể kết hợp với camera, chuông hình hoặc là các thiết bị cảnh báo tạo thêm một lớp bảo vệ cho công trình.
0: Tuy nhiên, để lựa chọn được một bộ cổng cửa tự động phù hợp, không chỉ nhìn vào kiểu dáng hay là giá thành, công suất motor, tải trọng cánh cửa, tần suất sử dụng và điều kiện lắp đặt cũng là những yếu tố cần được tính đến. Và để giúp cho quý vị có thêm thông tin trước khi mà lựa chọn lắp đặt cổng cửa tự động, thì mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ anh Nguyễn Thành Quý, nhân viên kinh doanh cổng cửa thông minh trên phố Cát Linh, Hà Nội, về những lưu ý quan trọng khi mà lựa chọn thiết bị này.
2: Cổng tự động là thiết bị hiện đại được tích hợp nhiều tính năng thông minh, trang bị tính an toàn, cảm biến phát hiện vật cản, tránh gây tai nạn cho người và phương tiện khi cổng đang vận hành. Biết được những lưu ý khi lắp đặt sẽ giúp quá trình thi công diễn ra nhanh chóng hơn, khách hàng được trải nghiệm sản phẩm một cách tốt hơn. Có nhiều mẫu cổng tự động, mỗi mẫu một hình dáng và kích thước khác nhau. Chúng tương ứng với trọng tải cánh khác nhau, việc chọn motor cổng lại rất quan trọng với cánh cổng. Nếu bạn chọn motor không phù hợp, motor chịu tải trọng cánh nhỏ hơn thì dẫn đến hiệu suất làm việc kém, yếu và hay bị kẹt, dễ bị hư vì hoạt động quá năng suất trong thời gian dài. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại động cơ, mỗi loại động cơ đều có nhiều tính năng và ưu điểm nổi bật riêng. Để chọn được động cơ phù hợp với từng loại cổng, bạn nên dựa vào thông số động cơ và tính năng cổng, tránh chọn những động cơ có quá nhiều công dụng mà không cần dùng tới.

0: gây tốn nhiều chi phí và không cần thiết.
1: Thưa quý vị, qua những chia sẻ vừa rồi có thể thấy là lựa chọn cổng cửa tự động không đơn thuần là tìm một thiết bị đóng mở cửa, đó còn là bài toán về công năng, độ an toàn và sự phù hợp với công trình của mỗi gia đình.
2: Và khi công nghệ tiếp tục phát triển, những thiết bị vốn được xem là tiện ích cao cấp cũng đang ngày càng gần hơn với đời sống. Từ điều khiển từ xa cho tới kết nối với các thiết bị thông minh, cổng cửa tự động đang góp phần đưa công nghệ vào những nhu cầu rất quen thuộc hàng ngày.
1: Có thể thấy, cùng với xu hướng nhà ở thông minh và yêu cầu ngày càng cao về an toàn, tiện nghi, cổng cửa tự động sẽ còn có thêm nhiều dư địa để phát triển. Điều quan trọng với người dùng vẫn là lựa chọn đúng thiết bị, đúng công suất và phù hợp với nhu cầu thực tế.
2: Quý vị thân mến, hy vọng những thông tin trong chuyên mục ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có thêm một vài gợi ý khi mà lựa chọn giải pháp cổng cửa cho ngôi nhà hoặc là công trình của mình. Đó là những thông tin trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục cuối cùng trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Phần cuối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Thưa quý vị, một căn hộ đã hơn 20 năm tuổi, liệu có cần đập đi làm lại để trở thành một không gian sống mới hay là không? Với một căn hộ rộng 190m² ở Hà Nội, câu trả lời là không ạ. Thay vì xóa bỏ hoàn toàn dấu vết cũ, nhóm thiết kế đã chọn cách giữ lại những giá trị sẵn có, đồng thời tổ chức lại mặt bằng để phù hợp hơn với nhịp sống của một gia đình 4 thành viên.
1: Căn hộ vốn có hai lợi thế đáng kể là trần cao và hệ cửa kính lớn. Tuy nhiên, mặt bằng cũ bị chia cắt bởi hành lang gấp khúc, gác xếp, hệ cột và nhiều mảng tường. Những yếu tố này khiến cho các khu vực trong nhà thiếu kết nối. Vì vậy, gác xếp cũ cùng với những vách ngăn không cần thiết được tháo dỡ, mở rộng khu sinh hoạt chung và tạo các trục nhìn xuyên suốt căn hộ.
0: Ngay từ khu vực sảnh thì cách tổ chức mới đã cho thấy sự thay đổi. Trần được ốp gỗ, kết hợp hệ tủ dày và ghế ngồi tạo thành một vùng chuyển tiếp khi mà bước vào không gian chính. Từ đây, phòng khách, bếp ăn và khu nghỉ ngơi được liên kết theo một vòng di chuyển liên hoàn. Thay vì những đoạn hành lang dài, các thành viên có thể tiếp cận nhiều khu vực trong nhà theo những tuyến ngắn và tự nhiên hơn.
1: Phòng khách giữ vị trí trung tâm, sofa, piano, góc đọc sách và hệ tủ sách kịch trần cùng hiện diện trong một không gian có chiều cao lớn. Những món đồ nội thất không được lựa chọn theo một bộ đồng nhất, kiểu dáng, chất liệu và hoa văn có sự khác biệt, tạo cảm giác như là từng món đồ được tích lũy qua nhiều thời điểm. Đó cũng là cách tinh thần maximalism xuất hiện, nhưng được tiết chế trên nền màu trắng kem, nâu gỗ và be.
0: Vật liệu trong căn hộ khá gần gũi như là gỗ tự nhiên, vải linen, gạch màu trung tính và sơn sáng. Ánh sáng tự nhiên từ các ô cửa kính được kết hợp cùng đèn chùm, đèn tường và đèn bàn tạo những lớp ánh sáng khác nhau cho từng thời điểm sinh hoạt.
1: Ở khu bếp, đảo bếp, pantry và hệ lưu trữ được bổ sung để đáp ứng nhu cầu của gia đình 4 người. Bếp và bàn ăn nối trực tiếp với phòng khách, trong đó tủ trắng kết hợp với gỗ nâu, gạch ốp xương cá và những chiếc đèn mang dáng dấp cổ điển.
0: Một chi tiết khá thú vị là hệ cửa vòm xuất hiện ở nhiều vị trí, từ các lối chuyển tiếp cho tới tủ kính. Những đường cong này tạo sự liên tục cho ngôn ngữ thiết kế, đồng thời làm mềm đi các đường nét vuông vức của căn hộ.
1: Sau cải tạo, khu vực phòng ngủ của bố mẹ và hai con được gom về một phía, phần diện tích còn lại dành nhiều hơn cho không gian chung, lưu trữ đọc sách, chơi đàn, làm việc và trưng bày đồ sưu tầm.
0: Phòng ngủ chính được chuyển sang vị trí mới để tăng sự riêng tư. Trần chữ A với hệ xà gồ gỗ tạo cảm giác ấm áp, trong khi khu ban công được cải tạo thành góc ngồi gần cửa sổ. Hai phòng ngủ của con gái tiếp tục khai thác ánh sáng tự nhiên, kết hợp lưu trữ tích hợp và trần vát chữ A.
1: Có thể thấy là giá trị của căn hộ không nằm ở việc biến một không gian cũ thành một nơi hoàn toàn mới. Ngược lại, những đặc điểm vốn có như là trần cao, cửa kính, kết cấu và dấu vết thời gian được chọn lọc sắp xếp lại để tạo nên một đời sống mới.
0: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
3: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn để được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Duy Thanh thì vẫn luôn đồng hành cùng các bạn vào mỗi tối thứ ba hàng tuần, nơi mà Duy Thanh vẫn hay lựa chọn những cái câu chuyện cuộc sống, những cái góc nhìn từ phía Duy Thanh, những cái trăn trở mang tính cá nhân nhưng mà đem gửi gắm thành một cái câu chuyện trong giảm tốc lên đèn. Tự nhiên từ những cái chia sẻ tạo nên cái giá trị đồng cảm của quý vị thính giả, của người đồng hành. Và Thanh nghĩ rằng là cái điều quan trọng nhất là cứ mỗi số phát sóng của giảm tốc lên đèn mang đến cho quý vị thính giả, đó chính là cái câu chuyện chúng ta sẽ bắt đầu có những cái sự cân bằng từ cái nhịp điều chỉnh lại cái tốc độ sống của mình. Chúng ta chăm sóc nhiều hơn cái cảm xúc bên trong của tất cả chúng ta dựa vào những cái câu chuyện đời sống mà Duy Thanh đã cố gắng gửi gắm trong giảm tốc lên đèn. Nên thành ra thì bất kể lúc nào đó mà quý vị thính giả muốn có một cái nhịp kết nối chia sẻ cùng với Duy Thanh, cứ nghĩ ngay đến giảm tốc lên đèn, nơi mà chúng tôi luôn có một cái sự tự tin về cái câu chuyện lắng nghe cái cảm xúc của các bạn một cách nó cực kỳ trọn vẹn. Đăng ký thông qua tổng đài là 02839919191 hoặc là qua fanpage giảm tốc lên đèn quý vị nhé. Duy Thanh nghĩ chúng ta luôn có những cái sự trăn trở trong cuộc sống, và cái trăn trở nhiều khi nó đến từ cái áp lực, nó là cái gánh nặng, cái trách nhiệm của tất cả chúng ta khi phải gánh vác một vài những cái sự lo toan của câu chuyện cá nhân. Nên thành ra thì trong giảm tốc lên đèn tối nay, Duy Thanh mang đến một cái câu chuyện, nó là cái suy nghĩ của cá nhân Duy Thanh luôn. Bởi vì thật ra một cái hành trình trưởng thành, Thanh nhận diện ra một cái câu chuyện rằng là khi mà chúng ta vừa mới sinh ra thì cái ngoài cái tên được đặt thì bản thân mình nó cũng mang theo một cái sứ mệnh nào đó với cuộc đời này. Nó là cái câu chuyện nó dần dần phát triển theo cái độ tuổi của tất cả chúng ta. Ví dụ mới vừa chào đời, chúng ta sẽ có một cái sứ mệnh, đó chính là phải học giỏi, phải thông minh, phải có những cái sự phát triển một cách nó hoàn hảo. Rồi khi mà chúng ta trưởng thành lại tiếp tục có một cái gọi là một cái mục tiêu mang tính định vị mới, đó chính là chúng ta sẽ tạo ra những cái thành tích, chúng ta tạo ra những cái giá trị để có thể gọi là khẳng định cái vị thế của mình. Và Duy Thanh nghĩ rằng là tất cả những cái giá trị mà Duy Thanh vừa mới nói, nó cũng là một cái, đâu đó nó cũng là một cái phần trách nhiệm của tất cả chúng ta. Chưa kể đến cái trách nhiệm với những người xung quanh, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với con cái, trách nhiệm với bố mẹ, vân vân, vân vân. Và cái phần lớn câu chuyện làm chúng ta nặng gánh lo toan á, nó đến từ cái trách nhiệm đó. Và ngày hôm nay thì Thanh muốn đặt ra một cái câu hỏi: bạn đang mang trên vai những áp lực và trách nhiệm gì? Thanh muốn lắng nghe câu chuyện đến từ phía quý vị thính giả. Thanh nghĩ rằng là mỗi người sẽ có một cái trách nhiệm khác nhau, và cái câu chuyện chúng ta gọi là chinh phục cái thử thách đó như thế nào là cái câu chuyện mà chúng ta sẽ chia sẻ trong dòng tóc lên đèn tối nay. Nên thành ra thì rất là mong quý vị thính giả có thể cởi mở chia sẻ cái câu chuyện cá nhân liên quan đến chủ đề ngày hôm nay. Bạn đang mang trên vai áp lực và gánh nặng gì? Hãy thoải mái chia sẻ với Duy Thanh nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên, một bài hát mở đầu cho chạm tóc lên đèn tối nay. Thanh nghĩ rằng là việc lựa chọn ca khúc này để mở đầu cho câu chuyện của chúng ta tối ngày hôm nay, nó cũng có một cái lý do. Và lý do là gì thì Duy Thanh sẽ chia sẻ ngay sau khi mà chúng ta thưởng thức nhé. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Vùng Xám với sự kết hợp giữa Grady và Phan Mai Hương.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Vùng Xám với sự kết hợp giữa Grady và Văn Mai Hương. Thanh nghĩ rằng là khi mà trên vai của các bạn có nhiều áp lực và trách nhiệm á, thì Thanh vẫn hay nói nó là một cái vùng xám trong một cái bức tranh cuộc sống. Và cái câu chuyện chúng ta biến cái vùng xám đó thành một cái màu sắc nào đó, nó hạnh phúc, nó vui tươi á, nó tùy vào cái hành trình mà chúng ta chinh phục, tùy vào cái cách mà chúng ta đối diện và xử lý những cái gánh nặng, những cái áp lực đến từ trách nhiệm cuộc sống nó như thế nào. Nên rất là mong quý bác tài, các quý vị thính giả trong buổi tối ngày hôm nay, trong một buổi trong một cái khoảng thời gian mà chúng ta vừa mới kết thúc công việc ở công ty, di chuyển về nhà, nếu mà còn hơi nặng lòng, hoặc là chúng ta có những cái trăn trở gì liên quan đến cái câu chuyện mà Duy Thanh mang đến trong Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn. Duy Thanh nghĩ rằng khi mà chúng ta lớn lên, gần như ai cũng bắt đầu mang trên vai một cái trách nhiệm nào đó. Có người mang trách nhiệm với gia đình, có người cố gắng làm việc để lo cho cha mẹ, cho con cái. Có người thì lại muốn trở thành một người chồng, một người vợ tốt. Có người đang cố giữ một công việc, trả một khoản nợ, hoàn thành một mục tiêu mà mình đã theo đuổi nhiều năm. Mỗi người sẽ có một lý do khác nhau để cố gắng. Nhưng có lẽ điểm chung là chúng ta đều có những điều mình không muốn bỏ lại phía sau. Và cũng từ đó thì đôi khi trách nhiệm bắt đầu đi cùng với áp lực. Một công việc mình từng lựa chọn vì yêu thích, sau nhiều năm lại trở thành điều mình phải cố gắng bằng mọi giá. Một gia đình mình thương yêu đôi khi cũng khiến mình cảm thấy mình không được phép yếu lòng. Một mục tiêu từng khiến mình háo hức, đến một lúc nào đó lại trở thành điều khiến mình sợ thất bại. Bởi khi đã có trách nhiệm, chúng ta thường rất khó cho phép mình dừng lại. Có thể giờ này thì các bạn đang vừa tan ca, có những bác tài vẫn đang trên đường sau một ngày dài cầm vô lăng, có người vừa kết thúc một ca làm việc, có người vẫn đang tiếp tục công việc của mình. Mỗi người một cuộc sống, một hoàn cảnh, nhưng phía sau những giờ làm việc ấy có lẽ đều là một lý do để tất cả chúng ta phải cố gắng. Có người lại lựa chọn chạy thêm một cái chuyến xe vì ngày mai còn tiền học cho con. Có người làm thêm vài tiếng vì trong nhà vẫn còn khoản phải lo. Có người sẽ cố gắng giữ công việc dù đã mệt, bởi phía sau mình không chỉ có bản thân. Người khác nhìn vào có thể chỉ thấy chúng ta đang làm việc, đang cố gắng, đang sống một cuộc sống bình thường. Nhưng họ đâu biết trên vai mình đang có bao nhiêu điều phải lo. Chúng ta sinh ra, lớn lên, rồi mỗi người lại bước vào một hành trình khác nhau. Có thể đó là trách nhiệm, cũng có thể là một sứ mệnh, hoặc đơn giản chỉ là điều mình đã lựa chọn và muốn làm đến cùng. Nhưng nếu tối nay, khi mọi thứ đã yên xuống một chút, bạn thử nhìn lại thì điều bạn đang mang trên vai hôm nay á, có còn là điều bạn muốn mang hay không? Hay nó đã trở thành một phần áp lực của cuộc sống mà bạn quen đến mức không còn nhận ra? Bạn đang cố gắng vì điều gì? Bạn đang gánh trách nhiệm cho ai? Và có khi nào bạn thấy mình mệt nhưng vẫn tự nhủ rằng mình không được phép dừng lại? Duy Thanh nghĩ rằng trưởng thành có lẽ không phải là lúc chúng ta có thể gánh tất cả mọi thứ, mà đôi khi là lúc mình đủ thành thật để nhận ra rằng bản thân cũng có giới hạn. Bản thân mình cũng có lúc mệt và mình cũng cần một cái khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Trách nhiệm là điều khiến chúng ta trưởng thành, nhưng nếu cứ ôm tất cả mọi thứ một mình, trách nhiệm cũng có thể trở thành một sức nặng. Có thể tối nay bạn vẫn đang đi làm, có thể bạn vừa tan ca, có thể bạn đang trên một chuyến xe trở về nhà, hoặc cũng có thể bạn vẫn đang ở đâu đó tiếp tục hoàn thành những việc còn dang dở. Nếu có một khoảnh khắc để chậm lại và nhìn vào chính mình, Duy Thanh muốn hỏi các bạn đôi điều như thế này. Bạn đang mang trên vai những áp lực và trách nhiệm gì? Điều gì đang khiến bạn phải cố gắng mỗi ngày? Và nếu được đặt xuống một điều, chỉ một điều thôi, bạn muốn đặt xuống điều gì? Hãy gọi về Giảm Tóc Lên Đèn qua số điện thoại 0283 3991 9191 và kể cho Thanh nghe câu chuyện của bạn. Biết đâu phía bên kia của cuộc gọi cũng đang có một người giống bạn, cũng đang cố gắng, cũng đang thấm mệt, nhưng vẫn cố tiếp tục, bởi họ biết mình còn một trách nhiệm phải hoàn thành. Và đôi khi chỉ cần biết rằng mình không phải là người duy nhất đang mang một sức nặng trên vai, tự nhiên chúng ta cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, đúng không ạ? Hôm nay thì Duy Thanh muốn cùng các bạn trò chuyện về chủ đề bạn đang mang trên vai những áp lực và trách nhiệm gì. Bởi mỗi người trong chúng ta có lẽ đều đang mang một điều gì đó để bước tiếp. Nhưng giữa những ngày phải cố gắng cho rất nhiều người, đừng quên dành một chút thời gian để nhìn lại chính mình. Đó chính là cái khoảng thời gian của giảm tốc lên đèn. Và hãy tự hỏi xem mình có đang thật sự ổn hay không. Và nếu hôm nay đã quá mệt rồi thì liệu bản thân mình có thể cho phép nghỉ ngơi một chút hay không? Và trong khi chờ những cái câu chuyện của thính giả qua số hotline 0283991 9191, Duy Thanh muốn gửi các bạn một cái ca khúc tiếp theo, một bài hát cũng khá là hạnh phúc, ca khúc Thanh Tân qua phần trình bày của Vương Bình và Thùy Chi.

Thưa quý vị, vừa rồi là Thanh Tân cùng với Vương Bình và Thùy Chi. Thanh lựa chọn bài hát này là bởi vì Thanh muốn đến một cái ánh nhìn tươi sáng cho cái câu chuyện mà chúng ta đang mang về trách nhiệm và gánh nặng. Và có lẽ trong cuộc sống này nó cũng tương tự như thế. Chúng ta mang trên vai rất nhiều những cái trách nhiệm, nhiều áp lực, nhiều điều phải lo. Nhưng đôi khi chính một người, một tình yêu, một gia đình hay một điều mình tin tưởng lại trở thành lý do để tiếp tục cố gắng. Như cái câu chuyện cá nhân Duy Thanh đi, bản thân mình thì cũng đang có rất nhiều những cái trách nhiệm trên vai, thậm chí là nhiều khi mình cũng cảm thấy nó cực kỳ nặng nề. Tuy nhiên thì mình sẽ nhìn vào những cái lý do như là mẹ, gia đình, những đứa cháu, nhìn vào những cái nụ cười hạnh phúc của những người xung quanh mình. Tự nhiên mình cũng cảm thấy tất cả những cái trách nhiệm mà mình gánh trên vai nó đều cực kỳ hợp lý và xứng đáng. Từ cái góc nhìn đó, mình cảm thấy cuộc sống của mình nó cũng sẽ trở nên dễ chịu hơn, mặc dù thì trên vai vẫn nhiều trách nhiệm vô cùng. Còn các bạn thì như thế nào ạ? Các bạn đang mang trên vai những áp lực và trách nhiệm gì? Có điều gì khiến bạn dù mệt vẫn phải bước tiếp hay không? Và đã bao giờ bạn tự hỏi điều mình đang gánh hôm nay là trách nhiệm mình lựa chọn hay đã trở thành một áp lực mà mình quen mang theo năm tháng? Hãy gọi cho chương trình qua số hotline 028 3991 9191, hoặc để lại câu chuyện trên fanpage Giảm Tốc Đanh Đèn. Biết đâu câu chuyện của bạn cũng sẽ giúp một người đang mệt sau một ngày dài nhận ra rằng mình không phải là người duy nhất đang cố gắng vì điều này. Nhân tiện nói về những cái câu chuyện mà các bạn thính giả cũng hay chia sẻ trên fanpage, thì Thanh có một cái email liên quan đến Giảm Tốc Đanh Đèn và liên quan đến tối thứ ba. Thì Thanh vẫn hay thường nhận những cái lá thư từ thính giả. Và với câu chuyện ngày hôm nay thì Thanh cũng nhận được một cái nội dung thư rất là cảm xúc. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với nội dung bức thư này nhé. Duy Thanh và chương trình thân mến, em năm nay 38 tuổi. Nếu hỏi những năm qua em đã cố gắng vì điều gì, có lẽ em sẽ nói là vì gia đình. Nhưng nếu ngồi nghĩ kỹ hơn, em nhận ra có lẽ mình còn cố gắng vì một điều khác nữa. Đó là em luôn có cảm giác mình phải là người đứng vững. Em là con cả trong một gia đình. Từ nhỏ, em đã quen với việc khi có chuyện gì xảy ra thì mình phải biết cách giải quyết. Ba mẹ làm ăn không dễ dàng. Phía dưới còn có các em. Nên khi lớn lên một chút, em bắt đầu đi làm. Có tiền thì phụ gia đình. Lúc đó em không nghĩ đó là trách nhiệm. Em chỉ nghĩ đơn giản, mình lớn hơn thì mình phải lo. Sau này lập gia đình, những thứ phải lo cứ nhiều lên. Tiền nhà, tiền học của con, tiền sinh hoạt, rồi cha mẹ hai bên, rồi công việc và những kế hoạch cho tương lai. Có những tháng mọi thứ thuận lợi, em thấy mình vẫn ổn. Nhưng cũng có những tháng chỉ cần một khoản phát sinh là cả gia đình phải tính toán lại. Em bắt đầu quen với câu để anh lo. Vợ hỏi có đủ tiền không, em nói đủ. Ba mẹ hỏi công việc có ổn không, em cũng nói ổn. Con hỏi bao giờ ba được nghỉ, em cười rồi nói cuối tuần. Nhưng có những lúc chính em cũng không biết mình có thực sự ổn hay không. Em nhớ có một thời gian công việc gặp khó khăn, thu nhập giảm đi khá nhiều. Tối hôm đó về nhà, em vẫn ăn cơm như bình thường, vẫn chơi với con, vẫn nói chuyện với vợ. Nhưng trong đầu chỉ có một câu hỏi: nếu mình mất việc thì gia đình sẽ thế nào? Em không dám nói ra, không phải vì không tin vợ, mà vì em sợ khi mình nói ra, những người mình thương sẽ bắt đầu lo. Thế là em tự mình tìm cách giải quyết. Ban ngày đi làm, tối nhận thêm việc. Có những hôm về đến nhà đã gần nửa đêm. Con ngủ rồi, vợ cũng ngủ rồi. Em ngồi một mình ngoài phòng khách, nhìn chiếc cặp của con để trên bàn và tự nhủ: mình phải cố thêm một chút nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng một chút nữa cứ kéo dài thành nhiều năm. Em bắt đầu ít nghỉ phép, cuối tuần vẫn làm, điện thoại lúc nào cũng để bên cạnh. Ngay cả khi ngồi ăn với gia đình, đầu óc vẫn nghĩ đến công việc. Có những ngày cơ thể đã rất mệt, nhưng em vẫn cố, bởi em nghĩ mình không có quyền mệt. Người khác có thể nghỉ khi họ mệt, còn mình thì sao? Phía sau mình có gia đình, có cha mẹ, có con, có những khoản phải trả, có những lời hứa mình đã nói,
có những người tin rằng mình sẽ lo được. Và chính những điều đó khiến em cứ tiếp tục. Có lần con gái hỏi em: "Ba ơi, sao ba lúc nào cũng đi làm vậy?" Em không biết trả lời thế nào, chỉ ôm con rồi nói: "Ba đi làm để lo cho con." Con bé im lặng một lúc rồi hỏi: "Nhưng con thích ba ở nhà hơn." Đêm đó em nằm mãi không ngủ. Lần đầu tiên em nhận ra thứ em đang cố gắng mang về cho gia đình có thể là tiền bạc, sự ổn định và một tương lai tốt hơn. Nhưng trong lúc cố mang những thứ đó về, em lại đang bỏ lỡ một phần hiện tại của chính gia đình mình. Từ hôm đó, em bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc mình đang cố gắng vì điều gì? Vì trách nhiệm, vì tình thương, hay vì em đã quen với việc phải trở thành một người không được phép thất bại? Em nghĩ mỗi người sinh ra rồi lớn lên đều sẽ có một điều gì đó mình muốn bảo vệ. Có người muốn lo cho cha mẹ, có người muốn nuôi con khôn lớn, có người muốn xây dựng một gia đình tử tế, có người muốn làm tốt công việc của mình, cũng có người muốn thực hiện một giấc mơ còn dang dở. Những điều đó khiến mình có thêm động lực để bước đi. Nhưng đôi khi, cũng chính những điều mình trân trọng nhất là trở thành sức nặng mà mình mang theo mỗi ngày. Em từng nghĩ áp lực là khi mình gặp một chuyện quá lớn. Bây giờ em nghĩ khác đi. Áp lực đôi khi chỉ là cảm giác sáng nào thức dậy mình cũng biết có rất nhiều người đang cần mình. Là khi mình bị bệnh nhưng vẫn đi làm. Là khi rất mệt nhưng vẫn nói không sao. Là khi muốn nghỉ một ngày nhưng lại nghĩ đến tiền điện, tiền học, tiền nhà. Là khi bản thân đang có một ước mơ riêng nhưng phải tạm gác lại vì còn những trách nhiệm khác. Và đáng sợ nhất là có những lúc mình đã quen với áp lực đến mức tưởng rằng đó chính là cuộc sống bình thường. Gần đây em bắt đầu tập một việc mà trước đây em rất khó làm, đó là nói với gia đình rằng em mệt. Có hôm về nhà sớm hơn một chút, để điện thoại sang một bên, ăn cơm cùng vợ, chơi với con và không giải quyết thêm bất cứ việc gì. Em nhận ra thế giới không sụp đổ khi mình nghỉ một buổi tối. Công việc vẫn còn đó, những trách nhiệm vẫn còn đó, nhưng em thấy mình dễ chịu hơn. Có lẽ em vẫn sẽ tiếp tục cố gắng, vì em vẫn còn những người mình yêu thương và những điều mình muốn hoàn thành. Nhưng em đang học cách hiểu rằng trách nhiệm không có nghĩa là mình phải gánh tất cả một mình, và cố gắng cũng không có nghĩa là lúc nào mình cũng phải mạnh mẽ. Em viết những dòng này gửi đến chương trình và Duy Thanh, bởi vì em đang có một cái băn khoăn ở trong lòng. Làm sao để chúng ta biết đâu là trách nhiệm mình cần giữ, đâu là áp lực mình có thể buông? Làm sao để mình vẫn là chỗ dựa cho những người mình thương, nhưng cũng không quên trở thành một chỗ dựa cho chính mình? Bởi có lẽ mỗi người trong chúng ta đều đang mang trên vai một điều gì đó. Có người đang mang gia đình, có người đang mang một khoản nợ, có người đang kỳ vọng, mang một cái kỳ vọng lớn lao của cha mẹ, có người đang mang tương lai của con cái, có người đang mang một giấc mơ, và cũng có người đang mang một nỗi sợ mà

biết kể cùng ai. Em chỉ mong một ngày nào đó mình có thể nhìn lại những điều đang mang trên vai và tự hỏi, điều này có thật sự là trách nhiệm của mình không, hay chỉ là một áp lực mà mình đã quen mang theo quá lâu. Và nếu hôm nay em có mệt, có lẽ em cũng muốn cho phép mình nói một câu mà trước đây em rất khó nói. Hôm nay mình mệt rồi, để ngày mai mình cố tiếp.

Thưa quý vị, vừa rồi là một bài hát mà Thanh rất là thích đến từ Hoàng Dũng, ca khúc Giữa Anh Cho Ngày Hôm Qua kết hợp cùng với Remastic. Thanh nghĩ rằng là thông điệp trong bài hát cũng khá là lạc quan, phải không thưa quý vị? Rất là phù hợp để mà chúng ta có thể nhìn những

cái trách nhiệm đang mang thành một cái gì đó tạo động lực trong cái câu chuyện phát triển cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với một bạn vừa mới đăng ký thành công thông qua tổng đài 02839919191.

0: Hiện tại thì em đang làm việc ở Hà Nội.
1: Bây giờ thì chắc là em cũng đang trong cái công việc của mình ha.
0: Ca làm việc của em thì đã hoàn thành, nói chung là đạt chỉ tiêu rồi anh ạ. Nên là giờ này thì em cũng đang nghỉ ngơi thôi, chờ sạc xe thôi ạ.
1: Đâu đó cái khoảng nghỉ sạc xe đâu đó tầm khoảng 45 phút ha. Xong sau đó mình
0: Vâng,
1: sẽ
0: đúng
1: di
0: rồi.
1: chuyển về nhà, mình sẽ bắt đầu quay trở lại với cuộc sống cá nhân của mình.
0: Vâng, đúng rồi anh ạ.
1: Em thấy cái nhịp sống bình thường của em hiện tại nó có dễ chịu hay không?
0: Công việc hiện tại của em à anh?
1: Và tất cả mọi thứ.
0: Vâng, thì em thấy mọi thứ cũng vẫn bình thường mà anh. Công việc thì mình công việc của mình thì mình phải yêu nó anh ạ.
1: Tức là em đang trong một cái nhịp cực kỳ cân bằng trong cuộc sống cá nhân ha.
0: Đúng rồi ạ, hiện tại thì trong giai đoạn này thì em đang cảm thấy rất là cân bằng anh ạ.
1: Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta lại đang nói về những cái trách nhiệm và áp lực trong cuộc sống. Có nghĩa là em đã vượt qua cái trạng thái đó để mà có thể tìm đến sự cân bằng hả Hảo?
0: Đúng rồi anh ạ. Thực ra thì trong khoảng thời gian mà trước đây ý, thì vài tháng trước thôi thì em cũng gặp áp lực rất là nhiều trong cuộc sống. Nhưng mà hôm nay em gọi điện lên tổng đài thì cũng mục đích đầu tiên là cũng muốn được giao lưu với tất cả các bạn thính giả với anh Tư Thanh. Thì cũng nhiều lần em kết nối nhưng mà chưa được may mắn, hôm nay thì được may mắn hơn. Hai nữa là em cũng muốn gửi một món quà đến một người bạn, nói chung là một người bạn đặc biệt. Thì cũng nhờ người bạn đó mà em cũng có thể vượt qua được cái áp lực cuộc sống của mình. Hiện tại thì em cảm thấy rất là ổn.
1: Nhưng mà trước khi đến cái món quà này thì anh hỏi đôi điều về cái cách mà em đối diện với cái áp lực và cái cách mà em tìm một cái điểm neo rồi xong em cân bằng ở thời điểm hiện tại. Nó đã trải qua những cái giai đoạn như thế nào vậy Hảo?
0: Khi mà em gặp cái khó khăn trong cuộc sống ấy, thì nói chung là rất nhiều áp lực cuộc sống nó bủa vây lấy em trong giai đoạn đó. Thì một mặt thì về gia đình thì về kinh tế tài chính này, về sức khỏe của bố mẹ này, bố ốm thì nằm viện đó, xong là đến khi đến cả những người thân nhất của mình cũng gần như là bỏ rơi em luôn anh, một mình, nghĩa là một vai em gánh toàn bộ áp lực đó. Và em cũng mất đi cái công việc mà hồi đó em yêu thích đó, thì em cảm thấy rất là buồn. Và trong vòng gần 1 năm trời cơ anh ạ, không phải là riêng gì một vài tháng đâu, em mới chạy taxi xanh này được hơn 1 năm, nghĩa là 1 năm rưỡi khi mà em từ bỏ công việc mà trước đây em yêu thích em làm, thì được 1 năm rưỡi rồi. Và cái khoảng thời gian trước là khoảng thời gian mà thật sự là đen tối đối với em. Bố em thì ốm nặng và phải dùng rất nhiều tiền để chi phí, trong khi đấy người mà có thể được coi là thân nhất của em ấy, thì gần như là bỏ mặc mọi thứ và chỉ còn một mình em gánh áp lực ấy. Và khi mà em bơ vơ nhất, em không biết là mình nên phải làm gì để có thể cân bằng lại cuộc sống, vô tình em biết đến Xanh, biết đến cái nghề lái xe taxi công nghệ này. Thực ra em biết lái xe cũng mười mấy năm rồi, nhưng mà em chưa chạy taxi bao giờ. Em làm về một công việc khác. Khi em chạy taxi Xanh, cái áp lực của em được tháo gỡ chính là nhờ ở chỗ này. Và hàng ngày rong ruổi các chuyến xe trên đường ấy, gặp gỡ những người mà mình không quen biết, những người mà không tạo áp lực trực tiếp lên mình. Đấy, mình lấy công việc, nghĩa là làm ngày làm đêm thôi, để mà gần như là để né tránh đi cái áp lực trực diện với mình, để dần dần có thể mà lách qua cái áp lực đó. Thì đúng là cái nghề taxi xanh này nó giúp em như thế.
1: Tức là cái nghề
0: Như
1: taxi nó không chỉ là cái câu chuyện tạo cái nền tảng về mặt kinh tế cho
0: đúng
1: cái
0: rồi ạ.
1: gánh nặng tài chính mà em đang mang, mà nó
0: Vâng.
1: sẽ giúp cho em đỡ bị một mình trong cái cảm xúc của mình. Bởi vì cái câu chuyện em kết nối với hành khách, những cái lúc mà giao tiếp, nó cũng
0: Vâng.
1: tạo cho em một cái không gian bớt cô độc, đúng không?
0: Đúng rồi anh ạ. Đây chính là cái điểm mà nó là cái mỏ neo mà như anh nói đó, là để cho em có động lực để mà em tiếp tục mà cố gắng lên. Bởi vì khi mà mình chứng kiến tất cả mọi thứ xảy ra, đến người thân nhất bỏ mình ra đi anh.

0: bố em thì rất là may mắn khi mà bố em đã nằm ở viện Bạch Mai rất là nhiều tháng, nằm ở cái phòng gọi là như các bác sĩ nói là nặng nhất cả nước ấy. Đấy, đến cái mức mà khi mà bệnh viện đã trả lời nhà em rồi ấy, nghĩa là gần như là không thể cứu được nữa ấy. Đấy, ở nhà em thì đã còn dựng hàng rạp lên rồi anh ạ. Nghĩa là làng xóm làng nước đến giúp đỡ dọn dẹp bàn ghế hết kiểu hết rồi. Nhưng mà may mắn là em lại quyết tâm em để bố lại em lại bằng được, cứu cho dù một tia hy vọng. Thì thật là may mắn sau 3-4 tháng trời nằm viện thì em đã cứu được bố em. Hiện tại thì bố em khỏe lại được 1.5 năm nay. Đấy là cái niềm vui thứ hai mà để em có ý chí cân bằng lại cuộc sống. Bởi vì mình cứu được bố mình đã rất là vui. Nhưng ngược lại mình đã đánh đổi bằng rất là nhiều tiền. Và nó là cái áp lực, nó khiến cho cuộc sống hôn nhân của em ý, nó đã không ổn. Chính người thân nhất của em bỏ ra đi thì mới xảy ra cái câu chuyện như thế. Và cái áp lực này thì nó thực sự là lớn, nó lớn lắm ý, mà em cảm giác như mình mất phương hướng hẳn luôn. Đấy, nhưng mà từ khi em đi làm thì hàng ngày cứ sáng dậy sớm đi làm và chiều tối muộn, giả sử như tầm này là em bắt đầu về, thì vô tình vô hình chung ý, nó lại làm mình quên đi cái áp lực mà mình đang phải gánh chịu. Và dần dần thì em cũng đã ổn định lại cuộc sống. 1.5 năm nay em đã ổn định lại tương đối rồi anh ạ. Mặc dù thì chưa thể hoàn toàn khôi phục, nhưng mà cũng đã gọi là có đến khoảng 70-80% là em đã khôi phục rồi anh ạ. Và hôm nay em gọi điện đến chương trình thì cũng là lúc đầu thì em không nghe từ đầu nên cũng không biết được là hôm nay là cái buổi chương trình là anh Duy Thanh nói về áp lực cuộc sống. Đấy, em lại chỉ đơn giản em nghĩ là em muốn gửi tặng một người đặc biệt một món quà. Cũng nhờ cái nghề lái xe này mà em quen được một bạn. Bạn ấy tuổi em rất là nhiều. Nhưng bạn ấy có cái tư duy, cái lối sống mà thực sự khai sáng. Bạn ấy nói chuyện với em một thời gian. Thì nhờ cái tư duy đấy của bạn ấy, em thoát được ra khỏi cái suy nghĩ mà gọi là tiêu cực của mình đi, nôm na là như vậy đi anh. Đấy, thì bạn đã cho em một cái tư duy thật sự là khai sáng luôn. Mặc dù năm nay bạn mới là sinh viên năm nhất anh ạ. Đấy, nhưng mà em không ngờ bạn lại có cái tư duy thật sự là sắc bén đến mức độ như vậy. Nên là em rất là cảm ơn bạn ấy, cũng như là cái nghề mà hiện tại em đang làm. Chính là hai cái mỏ neo mà giúp em có thể vượt qua được cái áp lực cuộc sống và cái khó khăn về mặt tinh thần cũng như là tài chính trong cái giai đoạn vừa rồi. Đến hiện tại em cảm thấy mình khá là cân bằng được cuộc sống rồi anh ạ.
1: Nhưng mà em rất là tò mò về cái câu chuyện em liên tục nhắc và nhấn mạnh rằng cái tư duy thật sự đặc biệt đã giúp cho em có thể có một cái động lực tiếp tục với cuộc sống và phát triển cho đến thời điểm hiện tại. Em có thoải mái chia sẻ về cái tư duy này không?
0: Thực ra thì em cảm thấy nó đặc biệt bởi vì đó là cảm nhận của em còn thấy nó đặc biệt với em. Bởi vì em bị luẩn quẩn, em bị nghĩa là không có một người nào mà trong lúc em đang gặp khó khăn như vậy mà lại chạy đến với em mà nói chuyện với em theo một cách thật lòng nhất. Đấy, em cảm nhận được cái sự đối xử chân thành từ người ta và cái cách chia sẻ của người ta em cảm thấy rất là đặc biệt. Còn cái cách bạn chia sẻ thì đối với người khác thì chưa chắc nó đã là đặc biệt anh ạ, nhưng nó lại đặc biệt với em.
1: Đấy, tức là cái tư duy đó nó chưa chắc là đặc biệt với người khác, nhưng mà cái cách mà kết nối cái tư duy đó với em, cái cách mà người đó mang cái tư duy đó đến với em, cái phong thái và cái gọi là cái sự ấm áp từ cái sự chân thành truyền đạt á, nó lại có thể giúp cho em có một cái sự vững vàng, đúng không em?
0: Vâng, đúng rồi ạ. Bởi vì khi lúc đó ấy, là thực ra là em cũng sẽ chia sẻ như này anh ạ. Em thì em hơi ngại một chút xíu, nhưng mà em chia sẻ như này. Cái lúc mà em khó khăn nhất thì vợ em cũng bỏ em mà ra đi anh. Đấy, là em đã gặp một vấn đề về tinh thần, xong lại thêm một cái áp lực về kinh tế nữa. Thế là em cứ bị luẩn quẩn giữa hai cái luồng suy nghĩ đấy mà em không thể nào vực dậy được đến để mà em tập trung vào công việc của em làm. Đấy, và khi mà ngồi trên xe nói chuyện với bạn ấy thì cũng rất là quý em. Thì khi mà em chở bạn đi công việc gì đấy thì mình đàng hoàng tử tế với người ta mà anh. Thì người ta cũng sẵn sàng, người ta cũng chia sẻ với mình rất là

0: thành luôn, và người ta cũng rất là quý mình, đi đâu thì người ta cũng gọi mình, gọi là một khách rồi khách quen của em đó. Thì người ta chia sẻ, đến lúc mà em nói đến câu chuyện bế tắc của em ấy, thì bạn có nói với em là bạn ít em khoảng 15 tuổi, nhưng bạn nói một câu mà em lại chưa từng nghĩ tới. Bạn nói là áp lực thì vẫn là áp lực rồi, với cả là những người mà không quan tâm đến anh như vậy thì có đáng để anh phải cứ lưu luyến và giữ mãi, ôm mãi cái, ôm trọn cái suy nghĩ về người đó như vậy không? Anh thử phá vỡ cái vùng an toàn đấy ra xem. Biết đâu nó lại là một sự đổi mới, biết đâu anh có động lực hơn trong cuộc sống. Anh hãy nghĩ về những điều khác, chứ không nên nghĩ về những người mà đã nhẫn tâm bỏ mình ra đi. Bạn ý nghĩa là cũng nói chuyện với em theo cách nghĩa là động viên, chủ yếu là động viên. Hướng tới cái tương lai để mình có thể là mình suy nghĩ nó tích cực lên ý. Ý là bạn ấy sẽ mang cái năng lượng tích cực để bạn chia sẻ với em. Đấy, em cảm thấy rất là đặc biệt. Bạn thì cũng không cho em cái gì cả, em cũng chẳng cho bạn cái gì cả, nhưng mà bạn ấy chia sẻ nó rất là chân thành. Bởi vì cái lúc như thế gần như là bạn bè này, người thân này, người ta nhìn thấy em người ta rất là sợ. Anh chắc là anh Dư Thanh cũng sẽ hiểu, khi mà một người đang gặp khó khăn về vấn đề gia đình, vấn đề tài chính thì không có một ai muốn gần như là đến với mình, chia sẻ với mình. Nói thật ra là họ rất là sợ mình. Đấy, nhưng mà bạn này thì bạn ấy hoàn toàn khác. Bạn luôn luôn động viên em, luôn luôn ở bên cạnh em khi mà em cảm thấy khó khăn. Bạn lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe em, và sẵn sàng chia sẻ và đưa cho em một vài cái cách giải quyết mà có thể nhất và tốt nhất. Đấy, nghĩa là bạn có đầu tư thời gian cho em. Vì thế nên em cảm thấy thật sự là nhận được cái tình cảm bạn chia sẻ rất là ấm áp. Đấy, em rất là biết ơn bạn ở cái lúc này, lúc đó. Khi bạn giúp đỡ em vượt qua khó khăn như vậy.
1: Tức là những cái lúc mà em cảm thấy cô độc nhất lại thấy có một cái ai đó đồng hành á.
0: Đúng rồi ạ.
1: Còn cái chuyện em cảm nhận sự gọi là sự chân thật, cái sự gần gũi mà có thể chạm đến cảm xúc của em ấy, chắc Dư Thanh nghĩ là cái phần lớn đến từ cái câu chuyện bạn ấy luôn cho em một cái cảm giác là hiện diện trong cái khoảnh khắc mà em không còn ai. Nên nó sẽ rất là gọi là mình cảm thấy cực kỳ ấm áp cho những cái khoảnh khắc như vậy ha.
0: Đúng rồi anh Dư Thanh ạ.
1: Cái lúc nãy cái câu chuyện của em á, anh để ý đến một cái ý nữa. Em nói rằng là trước khi mà em làm cái công việc tài xế này á, em đã có một công việc rất là yêu thích. Nhưng mà do cái biến cố, cái vấn đề mà em đang gặp á, làm em phải thay đổi công việc liền. Và cái việc thay đổi này chuyển hẳn sang một cái công việc hoàn toàn khác. Thì cái bước điểm này á, anh đang rất là tò mò, em đã có những cái sự thích nghi rồi yêu thích và biết ơn là cái giai đoạn hiện tại, cái hành trình đó nó đã trải qua những cái cung bậc đó như thế nào ạ?
0: Thì em cũng chia sẻ với anh Dư Thanh là trước đây thì em có làm về kinh doanh. Nghĩa là em làm sale đi, được gọi là làm sale đi. Thì em là trưởng chi nhánh của một công ty mà chuyên về thiết bị điện nước anh ạ. Thì công ty em thì phủ các cái đại lý ở khắp các tỉnh miền Bắc. Thì em có quản lý 4 tỉnh, nghĩa là trưởng chi nhánh của 4 tỉnh ấy, là Bắc Giang, Lạng Sơn và Lào Cai, Lai Châu. Đấy, thì công việc của em là trưởng chi nhánh của 4 tỉnh đấy, thì với mức lương cũng khá là hấp dẫn anh ạ. Nhưng mà khi biến cố gia đình và vợ em lại bỏ đi anh, thành ra là em còn con cái nhỏ nữa. Thì em không thể nào mà vì làm công việc đấy một tháng em phải có mặt 26 ngày trên thị trường, là về các tỉnh ấy. Bởi vì mình về các chi nhánh, còn nhân viên còn bảo hành, bảo trì, lái xe, kế toán, còn rất là nhiều khâu mình phải quản lý. Nếu mà không quản lý chặt chẽ thì mình sẽ không đạt KPI, vì dẫn đến là ảnh hưởng thu nhập đến tất cả toàn bộ chi nhánh, anh chị em nhân viên và cả bản thân mình nữa. Thế nên là em đi rất là nhiều. Chính vì cái biến cố gia đình đấy mà em không thể nào mà, mẹ em thì cũng có tuổi, ở chăm bố ở bệnh viện. Đấy, và con gái em thì lại có hai bạn đang học cấp 2, thì không thể nào mà tự chăm lo được cho mình. Trong giai đoạn 3 tháng rồi mà hai bạn tự ở nhà nấu cơm, chăm nhau, tự đi học, tự bảo nhau học bài. Mà rất may mắn là thời điểm đấy thì hai bạn vẫn đạt học sinh giỏi. thì em này

0: cũng may mắn quá. Thì em quyết tâm là thôi, mình thay đổi. Thì em từ bỏ công việc đấy và em về đi lái xe. Và khi mà em làm công việc đấy thì công ty lại luôn cấp cho em một con xe để em tự lái, tự đi đến các cái đại lý với các chi nhánh của mình. Cho nên là em đã thành thạo lái xe anh ạ, và thông thuộc tất cả cung đường hoặc là đèo ở cái khu vực miền Bắc mình. Em lại có cái sự liên kết với cái nghề lái xe của em bây giờ thì nó là như vậy. Vì em đã lái xe cứng rồi, cho nên là khi em từ bỏ công việc đấy và em chuyển tay ngang sang công việc này thì em cũng có thể là thích nghi được ngay. Và cái mà quan trọng nhất là mình làm cái nghề dịch vụ này thì đòi hỏi mình giao tiếp, hoặc là mình nghĩa là đối nhân xử thế mình cũng phải là tương đối một chút. Và khi em làm cái mảng kinh doanh ấy, thì mình cũng đã có cái nền tảng chút xíu về cái mảng này. Thì khi em chuyển ngang sang công việc này thì em cảm thấy rất là bình thường. Em chạy taxi xanh này, em giao tiếp với khách hàng thì em cảm thấy là nó vừa sức mình, nên là em thấy rất là ok.
1: Nhưng mà cái điều anh muốn nói ở đây đó chính là cái câu chuyện mình từ một cái vị trí mà là trưởng phòng, xong mình chuyển xuống cái vị trí lái xe, một cái sự thay đổi như thế, anh nghĩ nó cũng là một cái câu chuyện, cũng là một cái áp lực ở bên trong về mặt tinh thần ấy nhỉ?
0: Thực ra thì trước đây em có làm với một bạn, bạn ấy là sếp em, bạn ấy ít tuổi hơn em nhưng bạn là sếp em, thì bạn cũng có nói chia sẻ một kinh nghiệm với em như này. Bạn ấy bảo em là muốn làm được một cái gì lớn thì phải hạ cái tôi xuống. Vẫn biết là từ mình đang ở góc độ một người quản lý mà mình đi xuống bây giờ là đi lái taxi đi, thì nhiều bạn khác thì sẽ nghĩ là đi tụt lùi trong sự nghiệp. Nhưng mà đối với em ấy, thì em không theo đuổi sự hoàn hảo, em chỉ theo đuổi sự phù hợp với anh ạ. Nó phù hợp nhất với mình, hoàn cảnh của mình lúc đó. Lúc đó hoàn cảnh của mình không thể nào mà mình đòi hỏi được cái sự hoàn hảo về cái mặt công việc. Mình không thể nào mà mình lúc đó mình không, lúc đó là gần như là mình không có quyền được đòi hỏi anh ạ. Mình chỉ có thể thay đổi để thích nghi thôi anh. Nghĩa là tư duy của em chỉ đơn giản như vậy thôi. Mình thay đổi để mình thích nghi, chứ lúc đó mình không thể đòi hỏi được nữa rồi, nó không phù hợp với hoàn cảnh của mình để mình có thể tiếp tục. Nên là em cũng không, nên là em rất là dứt khoát trong vấn đề mà em chuyển việc anh ạ.
1: Thực ra thì anh hỏi câu hỏi này để mà anh muốn nói một cái điều nó rất là quan trọng trong cuộc sống. Và rất là may là em cũng đã trả lời rất là hợp tình hợp lý và đúng thực sự như anh mong muốn. Thật ra thì tất cả những cái công việc hiện tại, nếu mà nhìn rộng ra và chúng ta chỉ nhìn cái đích đến cuối cùng đó chính là chúng ta tạo thu nhập để phục vụ cho cái chất lượng cuộc sống của tất cả chúng ta, thì chúng ta thấy mọi thứ đều ở một cái giá trị rất là đáng gọi là trân trọng như nhau, chứ cũng không có thấp hoặc là cao hoặc là như thế nào như thế nọ. Chủ yếu là chúng ta sẽ cảm thấy một cái điều phù hợp cho ngay cái giai đoạn đó là như thế nào mà thôi. Cá nhân Duy Thanh thì anh lại cũng giống em một cái câu chuyện là mặc dù là anh cũng ở một cái vị trí như này, hoặc là anh cũng kia nọ, nhưng mà anh vẫn rất là muốn có một cái lần nào đấy gọi là làm giống công việc như em, và với một cái mục đích như em nói với anh á, đó chính là được trò chuyện một cách nó rất là cởi mở và thoải mái với hành khách của mình. Anh rất là thích cái cảm giác đó. Và đúng thật, tất cả chúng ta đều đang trong một cái hành trình cố gắng để có thể vượt qua một vài những cái chướng ngại trong cuộc sống của mình. Và nhiều khi chúng ta thấy được cái lý do để mà tiếp tục tồn tại và phát triển, cái tự nhiên mình cũng cảm thấy đỡ cái bị ngục ngã hơn trong những cái giai đoạn mà nó khó khăn như vậy, phải không Hảo?
0: Vâng, đúng rồi ạ.
1: Rất là cảm ơn Hảo. Anh gọi điện thoại đến chương trình chỉ mong gửi tặng một cái món quà thôi, nhưng mà anh lại hỏi quá nhiều.
0: Vâng, không sao anh ạ. Em cũng rất vui khi mà được giao lưu với cả anh Duy Thanh và được trải cái nỗi lòng của mình, mà mình cũng em cũng ít chia sẻ với người khác lắm. Đấy, thì cũng hôm nay được chia sẻ với anh Duy Thanh với cả các bạn thính giả nghe đài thì thực sự em rất là vui. Và cũng cảm ơn chương trình cho em có cái cơ hội mà lên đây được giao lưu với cả các bạn thính giả và cả chương trình đưa về giao thông ạ.
1: Rồi bây giờ thì anh sẽ thực hiện cái mong muốn của em, đó chính là gửi một cái món quà nào đó. Em muốn gửi món quà gì vậy Hảo?
0: Em muốn gửi một bài hát anh ạ. Bài Món Quà Vô Giá của ca sĩ Tim ấy.
1: Món quà

0: Vô giá của ca sĩ Tim ha.
1: Vâng.
0: Kỹ thuật đang kiểm tra. Em có tin nhắn gì thì em cứ nói luôn đi.
1: Em muốn gửi đến người bạn đặc biệt đó của em. Bạn ý thì bạn ý đặc biệt từ tư duy suy nghĩ đến cách bạn chọn công việc anh ạ. Cái điều mà em cảm thấy đặc biệt, bạn là nữ nhưng mà bạn lại chọn ngành điện. Bạn ý hiện tại bạn đang học trường cao đẳng điện tử điện lạnh Hà Nội anh ạ, sinh viên năm nhất, chỉ có một mình bạn ý là nữ duy nhất trong cái lớp đó.
0: Và có tin nhắn gì không em? Alo.
1: Vâng, em đang nghe đây ạ.
0: Em có tin nhắn gì kèm theo cái bài hát này không?
1: Vâng, anh cho em gửi lời nhắn là anh cảm ơn em. Em là món quà mà ông trời đã ban cho anh lúc anh khó khăn. Và bây giờ tinh thần của anh đang thật sự rất là thoải mái. Anh rất là biết ơn em rất nhiều. Chúc em có một buổi tối nghe nhạc vui vẻ và đạt kết quả tốt trong học tập. Và cho em xin gửi một lời chúc đến tất cả các bác tài, các vị thính giả nghe đài có một buổi tối nghe nhạc thật là vui vẻ. Chúc anh Duy Thanh và chương trình có một buổi tối vui vẻ và nghe nhạc. Rồi trở hết công việc trở về với giấc ngủ để sạc lại năng lượng cho ngày mới ạ.
0: Rồi. Cảm ơn Thảo rất là nhiều ạ. Gửi tặng em ca khúc Món Quà Vô Giá qua phần trình bày của team. Rất là cảm ơn em đã chia sẻ câu chuyện rất là cởi mở với anh. Và rất là mong sẽ có một cái khoảng thời gian nào đó chúng ta gặp lại nhau và tiếp tục kể cho nhau nghe về một cái hành trình nào đó trong cuộc sống. Mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Cảm ơn Hảo rất nhiều đã chia sẻ câu chuyện của mình trên Chạm Tóc Lên Đèn tối nay cùng với Duy Thanh. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với một vị thính giả nữa cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 028 3991 9191 ạ. Alo Duy Thanh, xin chào.
1: Vâng, em chào anh Duy Thanh ạ.
0: Xin chào em có thể giới thiệu về mình không ạ?
1: Dạ, em tên là Bảo Ngọc, về em thì ở Sóc Trăng, hiện tại thì em đang ở Long An ạ.
0: Ở Long An hả?
1: Dạ.
0: Em làm công việc gì về Bảo Ngọc?
1: Dạ, em kinh doanh ạ.
0: Em kinh doanh. Vâng.
1: Dạ, vâng ạ.
0: Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đang trò chuyện với nhau về một vài những cái áp lực và gánh nặng trong cuộc sống. Chắc là Ngọc cũng thấy mình trong cái câu chuyện tối nay nên mới đăng ký kết nối với Giảm Tốc Lên Đèn, phải không Ngọc?
1: Dạ đúng rồi.
0: Chắc là anh đang rất là muốn lắng nghe câu chuyện đến từ Ngọc ấy.
1: Dạ.
0: Mình nói về điều đầu tiên đi. Trong cuộc sống của Ngọc bây giờ, điều gì làm cho Ngọc suy nghĩ và lo lắng nhiều nhất?
1: Về con đường phía trước à. Tại vì em thì bố mẹ mất hết rồi. Và gia đình em thì có hai chị em. Và gần đây thì trong một dịp gần đây thì chị em cũng đã mất rồi. Hiện tại còn có một mình em thôi ạ.
0: Và hiện tại thì em đang sống ở Long An và em kinh doanh. Mô hình kinh doanh của em là gì vậy Ngọc?
1: Dạ, em kinh doanh về sữa bột trẻ em và người lớn.
0: Tức là mình sẽ phân phối các loại sữa bột dành cho trẻ em và người lớn tuổi, phải không em?
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Công việc kinh doanh của em thì có ổn không?
1: Dạ cũng khá ổn ạ.
0: Và em kinh doanh một mình hả? Hay là có một cái ai hỗ trợ với em không?
1: Dạ có. Em họ.
0: Em họ hả?
1: Dạ.
0: Anh hỏi một câu hỏi hơi cá nhân một tí xíu. Em lập gia đình chưa Ngọc?
1: Dạ chưa ạ. Tại vì em có một mối tình đầu á. Là người đó cũng bị tai nạn giao thông, mất cách đi 11 năm. Rồi sau đó thì em cũng có từng tham gia cái chương trình là kết nối yêu thương, viết lá thư á. Tham gia cái chương trình đó.
0: Và hiện tại thì em đang chưa có sẵn sàng cho một cái mối quan hệ mới hả?
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Anh muốn hỏi một câu hỏi thẳng thắn hơn, tức là hiện tại thì cái mô hình kinh doanh của em thì nó vẫn đang tạm ổn. Em vẫn độc lập với lại cái bức tranh cuộc sống cá nhân của mình. Em có một vài những cái hồi ức là một cái điều...

0: vẫn còn nặng mang. Nên đâu đó em rất là khó khăn cho cái hành trình bước tiếp, ngay cả câu chuyện tình cảm, đúng không Ngọc?
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Vậy thì cho anh hỏi, cho đến thời điểm hiện tại, em có thể gọi là tĩnh tâm và nhìn, em thấy rằng là những cái lý do mà em gọi là em cố gắng, những cái lý do mà em đang gọi là tìm thấy sự hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống, nó có nhiều không?
1: Dạ, không.
0: Không hả?
1: Dạ.
0: Không nhiều có nghĩa là cũng có đúng không? Ví dụ hiện tại, mỗi sáng thức dậy em sẽ suy nghĩ đến điều gì đầu tiên?
1: Em suy nghĩ cái điều đầu tiên là...
0: Alo? Alo? Hình như là tín hiệu kết nối của bạn Ngọc đối với Thanh thì nó đang không có... không có tốt lắm. Và... chắc là Thanh sẽ gửi tặng cho quý vị tiếng nhã một bài hát nữa nha. Xong Thanh sẽ nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra lại cái chất lượng sóng bằng một cái cuộc kết nối ngoài xem như thế nào. Xong sau đó chúng ta sẽ có những cái sự đánh giá về mặt chất lượng sóng, rồi mình sẽ quay trở lại với câu chuyện của Ngọc, hoặc là sẽ hẹn là một cái dịp khác nếu như chất lượng sóng không có đảm bảo. Tại vì như Thanh thấy là cái âm thanh nó cũng đang lúc được lúc mất ấy, thưa quý vị. Và cái câu chuyện âm thanh không có được đảm bảo thì nhiều khi cái thông điệp nó không được trọn vẹn lắm. Ngay bây giờ thì chắc là Duy Thanh sẽ gửi tặng cho quý vị khán giả một bài hát mà nó rất là nhiều cảm xúc á. Thế bữa nay Thanh cũng nghe nhiều lắm. Ca khúc Gói Con Tim Làm Quà qua phần trình bày của Nguyễn Hùng.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Thưa quý vị, có một cái thông tin mà Thanh rất là nghĩ rằng là chúng ta cần phải nói trong cái câu chuyện nói về áp lực và gánh nặng trách nhiệm trên vai, đặc biệt là sau cái bức thư mà lúc nãy Thanh chia sẻ với các bạn. Bức thư một cái ông bố mà có rất nhiều những cái nỗi lo bên trong á. Thì trong tâm lý học có một cái khái niệm gọi là parentification, nói về những cái trường hợp mà trẻ phải đảm nhận những cái vai trò hoặc là cái trách nhiệm của người lớn quá sớm. Điều đáng nói là cái câu chuyện này nó không hoàn toàn chỉ có một màu. Một đứa trẻ có trách nhiệm sớm có thể trở nên tự lập, biết chăm sóc người khác và có khả năng thích nghi tốt. Nhưng khi trách nhiệm vượt quá khả năng của bạn đó, đặc biệt là khi bạn nhỏ thiếu cái sự hỗ trợ và cảm thấy mình không có quyền được yếu đuối, những cái trải nghiệm đó có thể để lại ảnh hưởng lâu dài. Và nó có một cái chia sẻ mà Duy Thanh nghĩ rằng là những cái cá thể mà gọi là tự lập từ bé đó, giống như là cái câu chuyện của một cái bức thư mà lúc nãy Thanh nói, một cái bạn mà là con lớn trong gia đình á, lúc nào cũng gánh vác trên vai rất nhiều những cái trách nhiệm phải lo cho gia đình bởi vì mình lớn nhất. Rồi sau đó thì khi mà thành lập lập gia đình có con thì tiếp tục có những cái trách nhiệm ở trên vai nữa. Và cái câu chuyện mà chúng ta cảm thấy bị quá sức với những cái sự gồng gánh ở trên vai của mình á, thì Thanh nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta tìm đến một cái sự cân bằng nó giống câu chuyện của Hảo sau đó đó. Đó chính là cái việc mà chúng ta gọi là, Thanh rất là thích cái ý của Hảo ở câu chuyện là đừng cho mình những cái khoảng không gian mà bản thân mình luôn cảm nhận cái sự độc mộc. Như là cái cách mà Hảo tìm đến công việc tài xế để có nhiều kết nối hơn trong cuộc sống, để được trò chuyện nhiều hơn, để thấy được bản thân mình không có lẻ loi trong cái hành trình này. Cái tự nhiên, cái tinh thần của chúng ta nó cũng trở nên phấn chấn và cũng trở nên tốt hơn. Thanh nghĩ rằng sẽ có rất nhiều những cái đứa trẻ từng trải qua cái parentification mà Thanh nói. Nhưng mà đâu đó nếu mà chúng ta nhận diện ra và thấy những cái biểu hiện về mặt cái cảm xúc bên trong của chúng ta như những điều Thanh nói, chúng ta ngồi lại và nhìn nhận nó và bắt đầu tháo gỡ từ từ như cái cách mà Hảo đã tìm thấy được cái neo cảm xúc của mình để từ đó mà tiếp tục vững bước đi tiếp. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải làm ngay tại điểm hiện tại. Và với tất cả chúng ta, ngay cả Duy Thanh cũng vậy, Thanh cũng là một cái đứa con lớn, con trai lớn trong gia đình, nên Thanh cũng nghĩ bản thân mình cũng cảm thấy rất là nhiều áp lực với nhiều cái trách nhiệm ở trên vai. Nhưng mà sau này Thanh nghĩ một cách rất là đơn giản. Thanh nghĩ rằng là những cái trách nhiệm đó nó hoàn toàn xứng đáng, là bởi vì nó đến từ những cái người mà mình thân yêu, những cái cá nhân mà nó rất là quan trọng với cuộc đời của mình. Nên tất cả những cái sự cố gắng của mình lúc này, thời điểm hiện tại, nó hoàn toàn xứng đáng. Và khi mà mình chấp nhận nó là một cái câu chuyện hoàn toàn xứng đáng, tự nhiên mình sẽ có nhiều cái động lực để có thể kiến tạo nên những cái giá trị thành công, tài chính vân vân, để có thể tiếp tục mang đến cái niềm vui và hạnh phúc cho gia đình, những người mà bản thân mình đang có trách nhiệm với họ. Nhưng mà không có nghĩa là bản thân mình cứ lao đi mà không có cái khoảnh khắc dừng lại, nhìn lại xem là cái cơ thể này, cái tâm trạng này, cái sức khỏe này nó có thực sự ổn trong cái hành trình đi tiếp hay không, để mà chúng ta bắt đầu chăm sóc và tái tạo. Cho đến thời điểm hiện tại thì Thanh đã có những cái nhịp cân bằng nó tốt hơn, tức là mình sẽ không có lao đi vun vút nữa, mình cũng sẽ không có suy nghĩ rằng những điều tốt nhất dành cho người bình thường nó là điều cần phải có, mà mình sẽ kiến tạo những cái giá trị nó vừa vặn thôi, vừa đủ với cái sức khỏe của mình, vừa đủ với cái nhu cầu của những người xung quanh á, thì nó sẽ đỡ bị áp lực hơn. Thanh nghĩ như thế. Còn không biết là trong số quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình, quý vị thì đã cân bằng những cái áp lực về trách nhiệm và gánh nặng trên vai của mình như thế nào? Có thể chia sẻ cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài của Giảm Tốc Lên Đèn ở số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Thanh nghĩ là trong buổi tối ngày hôm nay, với câu chuyện từ Hảo, với câu chuyện từ bức thư, đâu đó chúng ta cũng đã tìm thấy được một vài những cái sự đồng điệu về mặt cảm xúc. Chúng ta thậm chí thấy được bản thân mình nên như thế nào trong hành trình tiếp theo, dựa vào những cái câu chuyện như thế này, phải không thưa quý vị? Nên bất kể cái khoảng thời gian nào mà các bạn muốn điều chỉnh nhịp sống và bắt đầu tìm thấy một vài những cái chất xúc tác về mặt cảm xúc, thì hãy cứ tìm đến Giảm Tốc Lên Đèn vào tối hàng tuần từ 20 giờ đến 21:30 trên VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời các bạn cùng nghe một bài hát tiếp theo đi ha. Một bài hát thật hay khác mà Thanh cũng rất là thích. Bài hát mới đến từ nhóm Chili's, ca khúc Từ Đầu.

lý do mà Thanh lựa chọn ca khúc từ đầu của Chilly trong cái khoảng thời gian gần kết thúc chương trình đó là nó có một cái lời bài hát rất là phù hợp đến thưa quý vị. Không sao, quên đi thế giới ồn ào này. Không sao, vẫn sẽ đứng lên và tìm thấy những lý do để vượt qua những khúc quanh co ngày hôm nay. Thanh nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều có một cái lý do để có thể tiếp tục cố gắng, tiếp tục tạo một cái đà cho cái câu chuyện phát triển trong cuộc sống. Và Duy Thanh nghĩ rằng là sau cái giảm tốc đi đèn tối nay, chúng ta cũng có thêm một cái cách nhìn khác về hai chữ trách nhiệm, phải không ạ? Trách nhiệm sẽ làm chúng ta trưởng thành, nó sẽ giúp chúng ta có lý do để cố gắng. Nhưng nếu một người cứ nghĩ rằng mình phải tự một mình gánh vác tất cả, trách nhiệm cũng có thể dần trở thành một cái sức nặng. Và đâu đó cái câu chuyện chúng ta tìm một cái giá trị cân bằng giữa cái lúc mà chúng ta gặp rất nhiều những cái áp lực như thế này là điều mà chúng ta cần phải làm ngay thời điểm hiện tại. Những cái mối quan hệ đủ an toàn, sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và cộng đồng cũng là những cái nguồn lực quan trọng giúp chúng ta thích nghi tốt hơn khi đối diện với khó khăn, đặc biệt là những cái cảm giác mà chúng ta cảm thấy trách nhiệm nó trở thành một cái gánh nặng và áp lực cho cuộc sống của mình. Vì vậy, nếu hôm nay bạn đang mang trên vai rất nhiều điều, Duy Thanh mong bạn đừng vội nghĩ rằng mình phải giải quyết tất cả một mình. Có thể bạn vẫn cần đi làm, vẫn cần lo cho gia đình, vẫn còn những khoản phải trả, những

lời hứa phải thực hiện và những người đang cần bạn. Nhưng giữa tất cả những trách nhiệm đó, bạn cũng cần có một cái khoảng dành cho chính mình. Việc chăm sóc bản thân, ngủ đủ, duy trì những thói quen lành mạnh và kết nối với người khác là những phần quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe và khả năng ứng phó với căng thẳng. Có một cái điều mà Thanh rất là thích trong cách các chuyên gia nói về sự phục hồi, đó chính là chúng ta nhận cái sự giúp đỡ không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Và cũng đến từ những cái lời khuyên từ các chuyên gia cũng đưa ra một cái khuyến nghị rằng là chúng ta xây dựng và duy trì những mối quan hệ có sự đồng cảm, biết lắng nghe và sẵn sàng hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn. Việc chấp nhận sự giúp đỡ từ những người quan tâm đến mình có thể giúp chúng ta cảm thấy bớt đơn độc và tăng khả năng đối diện với vấn đề. Như cái cách mà Hảo đã tìm thấy được cái sự giúp đỡ từ một cái người khách hàng của mình, Thanh nghĩ đây cũng là một cái câu chuyện mà chúng ta cần phải gọi là suy nghĩ và tìm một cái giải pháp cho chính bản thân mình. Nếu mà tối nay các bạn đang tăng ca, nếu mà bạn là một cái bác tài vẫn còn trên đường, nếu bạn vừa kết thúc một ngày làm việc dài, hoặc nếu bạn đang ngồi ở đâu đó và trong đầu vẫn còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết xong, Thanh mong bạn nhớ một điều rằng bạn không cần phải giải quyết hết mọi chuyện trong một đêm. Có những việc ngày mai hãy làm, có những điều có thể chia sẻ, có những trách nhiệm cần tiếp tục, và cũng có những lúc điều bạn cần nhất chỉ là được nghỉ ngơi một chút. Bạn có thể là một người có trách nhiệm mà vẫn cho phép mình được mệt. Bạn có thể mạnh mẽ mà vẫn cần một điểm tựa. Bạn có thể tự đứng bằng đôi chân của mình mà không cần phải đi một mình. Duy Thanh và Giảm Tóc Đen Đen sẽ được phép khép lại câu chuyện ngày hôm nay tại đây. Mong rằng trước khi trở về với những điều còn dang dở của cuộc sống, mỗi chúng ta sẽ dành cho mình một khoảng lặng để nhìn lại những gì đang mang trên vai. Nếu đó là trách nhiệm mình lựa chọn, hãy tiếp tục bước đi bằng một trái tim bình tĩnh. Nếu đó là một sức nặng quá lâu, hãy thử tìm một người để chia sẻ. Và nếu hôm nay đã thấm mệt, hãy cho phép mình được nghỉ. Bởi cuộc sống không chỉ cần chúng ta cố gắng để đi thật xa, cuộc sống cũng cần chúng ta đủ bình an để biết mình đang đi về đâu. Chúc các bạn có một đêm thật dễ chịu. Duy Thanh hẹn gặp lại các bạn trong những cái số phát sóng của Giảm Tóc Lên Đèn tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn vào tối Chủ nhật tuần này nhé. Chào tạm biệt.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191.

0: Fết, giảm tốc lên đèn FM91.
1: Kênh giao thông tần số FM91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Đường tin.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay giao thông Hà Nội diễn biến khá căng thẳng trong giờ cao điểm. Ùn chậm xuất hiện tại nhiều tuyến và tập trung qua các cây cầu vượt sông, cầu Thăng Long, Vĩnh Tuy, Trương Dương đều ghi nhận lưu lượng lớn. Tại vành đai 3 trên cao, xe container gặp sự cố ở nút giao Pháp Vân cũng làm gia tăng áp lực lên tuyến đường vốn quá tải. Cùng với đó, các khu vực đang thi công như Tam Trinh, Đền Lừ, La Thành, Nguyễn Chí Thanh cũng đều ghi nhận tình trạng kẹt nghẽn.
2: Tại các tỉnh thành phía Nam, giao thông hôm nay cũng ghi nhận nhiều điểm nóng bỏng ở khu vực cửa ngõ và nút giao lớn. Tại Cần Thơ, giao lộ 3 tháng 2 Nguyễn Văn Linh và 30 tháng 4 Trần Ngọc Quế xảy ra ùn tắc sau lưu lượng phương tiện lớn. Trong đó, tình trạng xe dừng đỗ đón học sinh cũng gây thêm áp lực. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tuyến như cầu Phú Mỹ, đường Đỗ Mười ghi nhận phương tiện gặp sự cố khiến dòng xe di chuyển chậm. Một số điểm khác như vòng xoay cổng 11 ở Đồng Nai, giao lộ Trương Định Tú Dương cũng gặp tình trạng giao thông khó khăn do tai nạn hoặc sự cố đèn tín hiệu.
0: Những điểm ùn tắc cho thấy giao thông đường bộ đang chịu sức ép không nhỏ. Vì vậy, việc phát triển đồng bộ các loại hình vận tải là cần thiết, trong đó đường sắt được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò lớn hơn và kéo theo đó là yêu cầu về một đội ngũ nhân lực đủ mạnh. Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt được chính phủ phê duyệt, đến năm 2030 có thêm 12 tuyến đường sắt quốc gia mới dài hơn 3.000 km. Đến năm 2050 sẽ có 25 tuyến với 6.600 km. Bên cạnh đó là hàng chục tuyến đường sắt đô thị mà Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung đầu tư. Đối thoại với VOV Giao thông, ông Nguyễn Tiến Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt cho biết.
3: Khi nguồn nhân lực đường sắt của Việt Nam hiện nay chủ yếu là cho cái hệ thống đường sắt cũ, do đó cái nhu cầu phát triển cái nguồn nhân lực trong cái thời gian tới là hết sức cấp bách. Từ đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về phát triển nguồn nhân lực thì cuối năm 2025 vừa qua, Bộ trưởng chúng tôi đã phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện cái đề án phát triển nguồn nhân lực. Thì hiện nay Bộ Xây dựng cũng đã bước đầu thực hiện các cái dự án, ví dụ như cái dự án đầu tư cơ sở vật chất cho các cái cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Xây dựng như Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Trường Cao đẳng Đường sắt và các cái chương trình đào tạo cho giáo viên của đường sắt để tiếp cận các cái công nghệ mới. Bên cạnh đó thì chúng tôi đang tiếp tục kêu gọi các nguồn đầu tư từ nước ngoài như là Trung Quốc, Hàn Quốc, rồi các nước khác để đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho đường sắt của Việt Nam.
2: Cũng theo ông Nguyễn Tiến Thịnh, đề án phát triển nguồn nhân lực từ nay đến năm 2035, ngành đường sắt cần gần 150.000 nhân lực với nhiều cấp độ đào tạo từ giảng viên, tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư đến công nhân lành nghề. Mục tiêu cốt lõi là từng bước tự chủ trong phát triển công nghiệp đường sắt, trước hết ở quản lý, vận hành và khai thác, sau đó tiến tới làm chủ thiết kế, thi công và các công nghệ mới về đường sắt điện khí hóa, đường sắt tốc độ cao.
0: Thưa các bạn, cùng với việc chuẩn bị nguồn lực cho những lĩnh vực mới, môi trường kinh doanh cũng cần có những cơ chế phù hợp để doanh nghiệp có thể gia nhập phát triển và rút lui khỏi thị trường một cách minh bạch. Trên thực tế, không ít doanh nghiệp nhiều năm vẫn chưa hoàn tất thủ tục giải thể, phá sản do còn vướng nghĩa vụ thuế, hồ sơ hoặc tình trạng mã số thuế.
2: Không hoàn tất thủ tục cũng đồng nghĩa doanh nghiệp chưa thực sự khép lại vòng đời pháp lý của mình. Thời gian kéo dài có thể khiến hồ sơ, chứng từ cũ khó tập hợp, tài sản doanh nghiệp tiếp tục hao mòn, mất giá. Trong khi người đại diện theo pháp luật vẫn phải đối mặt với những trách nhiệm liên quan, pháp nhân chưa được chấm dứt. Theo ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, cần tiếp tục rà soát quy trình để giảm những khâu không còn phù hợp.
4: Nếu như có thể làm những thủ tục rút gọn, ví dụ như chỉ xác định những cái khoản nghĩa vụ bắt buộc các doanh nghiệp phải đóng đúng là còn thiếu mà còn chưa đóng thì phải đóng. Thế còn lại thì nên chăng là những vấn đề liên quan đến cái việc là xử phạt hoặc là phải thanh tra rất là phức tạp lại cái hồ sơ thuế của các doanh nghiệp trong một giai đoạn dài thì nên cắt gọn hoặc rút gọn, hoặc là nếu như đó là rất rộng

0: thay đổi theo hướng thực chất hơn. Bức tranh bất động sản là một ví dụ khi cuộc chơi đang dần chuyển từ đầu cơ, đẩy giá sang định giá dựa trên nhu cầu ở thực và năng lực tạo dòng tiền. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Chuyển động thị trường.
1: Dữ liệu từ Bộ Xây dựng cho thấy lượng tồn kho bất động sản quý vừa qua đã vượt mốc 39.000 căn hộ hoặc đất nền. Đáng chú ý, lượng tồn kho nhà ở riêng lẻ tăng vọt lên tới hơn 46% so với giai đoạn cách đây hơn một năm. Còn theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam và các đơn vị nghiên cứu thị trường lớn, giá đất nền dự án ở vùng ven Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh được dự báo giảm bình quân từ 2,5 đến 5 triệu đồng một mét vuông. Giá chung cư sơ cấp dự báo đi ngang hoặc tăng nhẹ từ 1 đến 3% khi mà tiền sử dụng đất tính theo bảng giá mới cùng với chi phí xây dựng tăng tối thiểu 10%.
0: Thước đo định giá cốt lõi của thị trường trong chu kỳ mới không còn dựa trên các thông tin đồn thổi vô căn cứ mà dựa trên năng lực kiến tạo dòng tiền ròng, cho thuê, vận hành kinh doanh thương mại và tính minh bạch pháp lý. Do đó, người mua nhà thời điểm này có lợi thế lớn để đàm phán và lựa chọn các căn hộ thứ cấp giá hợp lý.

0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa các bạn, đầu tư công, đặc biệt là trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, luôn được xác định là động lực then chốt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thế nhưng số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính cho thấy, tính cho đến hết tháng 8 năm nay, giải ngân vốn ngân sách nhà nước cho các dự án giao thông trọng điểm quốc gia mới chỉ đạt 38% kế hoạch. Ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong phóng sự ngày hôm nay.
2: Sự chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công trong lĩnh vực giao thông chịu tác động nặng nề từ hai siêu dự án đường sắt có quy mô vốn cực lớn. Trong đó, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam mới giải ngân đạt 3% kế hoạch với 56,8 nghìn tỷ đồng. Và dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng mới đạt 5,1% kế hoạch với 35 nghìn tỷ đồng.
1: Nếu như các dự án đường sắt đã bị nghẽn ở khâu chuẩn bị đầu tư và lựa chọn tư vấn thiết kế, thì tại các dự án đường bộ cao tốc, khó khăn lại đến từ hiện trường thi công. Từ thời tiết cực đoan, bão lũ cho đến biến động tăng giá nguyên nhiên vật liệu và đặc biệt là tình trạng khan hiếm nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.
2: Ở góc độ địa phương, tỉnh Thanh Hóa đang nổi lên như một điểm sáng về nỗ lực giải ngân đầu tư công với tỷ lệ đạt 51%. Chia sẻ về bài học kinh nghiệm cũng như hiến kế đẩy nhanh dòng vốn đầu tư công, ông Trần Đức Trọng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Thanh Hóa đúc kết.
3: Để đảm bảo cái giải ngân kế hoạch vốn, ban chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch thực hiện giải ngân theo tuần, phân công rõ trách nhiệm đến từng lãnh đạo, chuyên viên thực hiện và đảm bảo nguyên tắc là không một xuyên suốt và sáu rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Trong đó thì tập trung một số giải pháp trọng tâm như là phối hợp với địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng theo hình thức cuốn chiếu, chủ động bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng, yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3K 4K để bù tiến độ, kiên quyết thay thế nhà thầu yếu kém và đẩy nhanh công tác nghiệm thu hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán ngay khi có khối lượng.
1: Với các giải pháp quyết liệt từ chủ động điều chuyển giảm 72.000 tỷ đồng kế hoạch vốn chưa có nhu cầu của Bộ Xây dựng, đẩy nhanh tạm ứng vốn cho tư vấn đường sắt, đến kiên quyết phạt hợp đồng, cắt chuyển khối lượng nhà thầu yếu kém và áp dụng nguyên tắc điều hành chặt chẽ, kỳ vọng dòng vốn đầu tư công sẽ được khơi thông trong những tháng cuối năm nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số mà Chính phủ đề ra.

0: Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Gác lại bộn bề, ta lại

0: với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Phương Uyên cùng Đường Khuya kính chào quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc của ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 21:44 đến 23:00 phủ sóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, đêm nay chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện có mở đầu, cao trào, chia tay rồi trở về. Đêm nay chuyến xe ấy chỉ đi qua thành phố, qua một người vừa tan ca, một người đang chờ, một người đi rất xa, một người vừa gọi điện về nhà, một người ngồi bên cạnh người mình thương, một người đi qua con đường cũ, một người không muốn về quá sớm. Không biết tên họ, không biết họ từ đâu đến, chỉ biết rằng trong mỗi chuyến xe đi ngang qua chúng ta có một cuộc đời đang chuyển động. 21:45 đêm nay, một ngày đang khép lại phía sau những ô cửa kính. Thành phố vẫn sáng, nhưng những ồn ào ban ngày đã bắt đầu lùi lại. Những con đường thưa dần, những hàng cây đứng im trong ánh đèn. Và giữa những dòng xe đang chậm rãi đi qua đêm, có những con người đang trở về. Có người trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, có người trở về với một căn nhà còn sáng đèn, có người trở về với một cuộc hẹn chưa kịp thực hiện, và cũng có người cứ đi thêm một đoạn bởi chưa biết mình muốn trở về đâu. Chúng ta thường đi qua nhau như những chiếc bóng trên đường. Đêm nay, quý vị hãy thử chậm lại một chút để nhìn thành phố không chỉ bằng những con đường mà bằng những phận người đang đi qua nó. Có thể chúng ta sẽ gặp một người rất giống mình. Và biết đâu, giữa một đêm rất bình thường, một bài hát nào đó sẽ vô

tình nói hộ chúng ta một điều mà cả ngày hôm nay chưa kịp nói. Chuyến xe cuối ngày bắt đầu. Không cần biết chúng ta là ai, không cần biết đang đi từ đâu về đâu, chỉ cần cùng nhau đi hết một đoạn đường và để âm nhạc kể tiếp những điều còn bỏ ngỏ. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích qua các cách thức sau. Quý vị có thể kết nối với chương trình ở từ khóa Đường Khuya hoặc gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91. Và đêm nay xin bắt đầu hành trình bằng Sài Gòn Đẹp Lắm, một khúc nhạc dành cho những con đường biết kể chuyện.

Rồi, mở đầu cho chương trình Đường Khuya tối nay là một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân qua tiếng hát của ca sĩ Phương Vi, ca khúc Sài Gòn đẹp lắm. Kính thưa quý vị, và với trang fanpage của chương trình ở từ khóa là Đường Khuya, Phương Uyên nhận được những tương tác của anh hệ thống quà thưởng. Anh chia sẻ mỗi ô cửa là một câu chuyện. Có một con phố nhỏ, nơi những ngôi nhà đứng sát nhau như những người bạn cũ. Ban ngày, ai cũng chỉ thấy những ô cửa bình thường. Nhưng khi chiều buông, từng ô cửa lại kể một câu chuyện riêng. Ô cửa đầu tiên mở ra mùi cơm mới. Bà ngoại cầm cuội nấu nồi canh chua. Tiếng cháu cười vang khi chạy về sau buổi học. Hạnh phúc hóa ra chỉ là những ánh đèn vàng đợi người trở về. Ô cửa thứ hai là căn phòng có chiếc radio cũ. Mỗi tối, tiếng nhạc và giọng phát thanh viên bay ra theo làn gió, mang theo ký ức của những năm tháng chưa có điện thoại thông minh, khi cả nhà ngồi nghe một chương trình rồi cùng trò chuyện. Ô cửa thứ ba luôn sáng muộn. Một cô sinh viên thức đến khuya ôn bài. Bên cạnh là cốc cà phê nguội và tờ giấy ghi đầy ước mơ. Ánh đèn ấy không chỉ xua bóng tối mà còn soi đường cho tương lai. Ô cửa thứ tư khép hờ. Có người lặng lẽ nhìn mưa, chờ một cuộc gọi chưa đến. Đôi khi nỗi nhớ cũng có hình dáng của một khung cửa sổ. Rồi đến ô cửa cuối phố, một cậu bé ngước nhìn lên bầu trời, đếm từng vì sao và tin rằng ngày mai sẽ có điều kỳ diệu

niềm tin của trẻ thơ khiến cả con phố như sáng hơn. Tôi đi qua từng ô cửa và chợt nhận ra, mỗi khung cửa không chỉ mở ra một căn phòng, mà còn mở ra một cuộc đời. Có tiếng cười, có nước mắt, có chia ly và đoàn tụ. Và biết đâu, ô cửa của bạn lúc này cũng đang viết nên một câu chuyện đẹp, chỉ chờ ai đó dừng lại để lắng nghe. Dạ, rất cảm ơn những tương tác của anh hệ thống quà thưởng để chia sẻ câu chuyện của mình. Còn anh Thành Letterman thì lại chia sẻ rằng: chào host Uyên Phan, và tối thứ ba lại đồng hành rồi. Chiêm nghiệm chủ đề chuyến xe cuối ngày, mỗi ô cửa là một câu chuyện. Khung giờ muộn màng của thành phố luôn mang một sắc thái rất riêng. Khi dòng người tất bật đã thưa dần, những chuyến xe cuối ngày lăn bánh cũng là lúc nhịp sống chậm lại, nhường cho những nỗi niềm sâu kín nhất. Ý nghĩa của những ô cửa xe buýt, ô tô giữa phố thị, không gian thu nhỏ của cảm xúc, mỗi ô cửa kính mờ sương hay phản chiếu ánh đèn đường, chính là lằn ranh giữa thế giới ồn ào bên ngoài và nội tâm lặng lẽ bên trong của mỗi hành khách. Khoảnh khắc sống thật với chính mình sau một ngày dài gồng gánh với công việc và áp lực, đây là lúc con người buông bỏ lớp mặt nạ ban ngày để trở về với những suy nghĩ chân thật nhất. Sự cô đơn mang tính kết nối, dù ai nấy đều lặng thinh trong thế giới riêng, nhưng tất cả lại đang cùng đồng hành trên một hành trình dưới một bầu trời đêm. Những câu chuyện ẩn giấu sau ô cửa muộn màng, không biết tên họ, không biết họ từ đâu đến, chỉ biết rằng trong mỗi chiếc xe đi ngang qua chúng ta có một cuộc đời đang chuyển động. Người vừa tan ca mệt mỏi, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại hoặc thẫn thờ nhìn bóng mình hắt lên mặt kính, đang tính toán xem bữa cơm tối nay còn lại gì. Kẻ lữ khách chậm nhịp, người cố tình về muộn vì sợ phải đối diện với căn phòng trống trải hoặc những bộn bề chưa có lời giải đáp. Trái tim đang hướng về phía trước, người đang đếm từng phút để được gặp người mình thương, biến quãng đường dài trở nên ngắn lại nhờ yêu thương. Thông điệp chữa lành từ đường khuya, sự đồng cảm thầm lặng. Chương trình như một người bạn tri kỷ nhắc nhở chúng ta rằng bạn không hề cô đơn. Giữa lòng thành phố rộng lớn này luôn có những mảnh đời khác cũng đang lặng lẽ xoay sở với cuộc sống của họ. Hơi ấm giữa đêm lạnh, âm thanh của radio cùng giọng đọc trầm ấm của MC Phương Uyên chính là chiếc phao cứu sinh tinh thần, ôm ấp những tâm hồn đang chông chênh sau một ngày dài mỏi mệt. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của anh Thành Letterman gửi đến cho chương trình Đường Khuya tối nay. Và kính thưa quý vị, đọc những chia sẻ của quý vị, Phương Uyên cũng ngầm hiểu rằng những thông điệp mà quý vị cảm nhận được qua chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề chuyến xe cuối ngày, mỗi ô cửa là một câu chuyện. Dạ đúng như vậy. Trong mỗi ô cửa chúng ta đi ngang qua không còn là ô cửa theo nghĩa đen nữa. Mỗi ô cửa trong tối nay sẽ là mỗi góc khuất cuộc đời. Mỗi một nhịp lặng đi sau những bộn bề cuộc sống. Và cũng có một thời chúng ta từng nghĩ rằng về nhà là chuyện rất bình thường. Học xong thì đi về, đi làm rồi đi về, cứ hết một ngày là có một nơi để trở lại. Cho đến khi chúng ta lớn lên, khi phải tự kiếm sống, phải tự trả những hóa đơn, tự lo cho một cuộc đời không còn ai đứng phía sau giải quyết giúp mình, thì chúng ta mới hiểu rằng được trở về là một điều may mắn. Bởi có những người tan ca lúc 9 giờ tối, có người 10 giờ, có người qua nửa đêm. Họ bước ra khỏi nơi làm việc với một cơ thể đã mỏi mệt, một cái đầu đầy những chuyện chưa giải quyết xong. Nhưng chỉ cần thấy một con đường quen thuộc, lòng đã nhẹ đi đôi chút. Nhà không nhất thiết phải là một căn nhà đẹp. Có thể chỉ là một căn phòng nhỏ, một bữa cơm nguội, có một người chờ ở nhà.

một đứa trẻ đã ngủ. Đó là nơi ta không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, không cần phải thành công, không cần phải giải thích hôm nay mình đã làm tốt hay chưa, chỉ cần bước vào và được là mình. Hết một ngày, có một nơi để đi về, có lẽ đó đã là một hạnh phúc rất lớn.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của Đen Vô và Just Party qua tiếng hát của Đen Vô và Just Party, ca khúc Đi Về Nhà. Thưa quý vị, với chương trình Đường Khuya tối nay, Phương Uyên còn nhận được thêm những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình thông qua trang fanpage Đường Khuya. Phương Uyên nhận được những tương tác của anh Hoàng Trí. Anh chia sẻ với chương trình rằng: gửi lời chào đến chương trình, gửi lời chào đến cô chủ quán Phương Uyên. Đúng là trong hành trình cuộc đời sẽ có rất nhiều ô cửa. Mình cũng xin gửi một tí xíu cảm xúc qua ô cửa kính khi ngồi sau vô lăng nhé. Sau vô lăng, qua ô cửa kính, tôi đã nhìn thấy mùa thu từ những chặng đường, từ những con đường mà tôi đã từng qua. Mỗi ô cửa là một khung hình khác nhau của cuộc sống. Có ô cửa nhìn thấy phố phường rực rỡ nắng, có ô cửa bắt gặp một mái nhà đang chờ người trở về, có ô cửa lưu lại những nụ cười của người khách trên một chuyến xe. Đi qua nhiều con đường, tôi mới hiểu

hiểu. Chẳng có ô cửa nào chỉ để ngắm nhìn. Phía sau mỗi ô cửa luôn có một câu chuyện đang được viết nên. Và tôi may mắn được cầm vô lăng, đi qua những câu chuyện ấy để mỗi hành trình lại mang về một kỷ niệm thật đẹp. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ hết sức chân thành của anh Hoàng Trí gửi đến cho chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Chuyến xe cuối ngày, mỗi ô cửa là một câu chuyện. Kính thưa quý vị, còn Phương Uyên lại nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Phương Uyên xin thay mặt cho ekip thực hiện chương trình cảm ơn những tình cảm yêu mến của quý vị gửi đến cho chương trình Đường Khuya tối nay. Bạn Minh Quang thì có chia sẻ rằng chuyến xe cuối ngày, mỗi ô cửa là một câu chuyện. Trên những con đường thì có một nơi để trở về, đó là nhà, là nơi chở che khi bạn mở cửa ra, người thân của bạn đã chờ từ rất lâu. Hãy dành những giây phút quý giá này bên người thân của mình, vì mỗi ô cửa đều là một câu chuyện. Có những câu chuyện vui, có những câu chuyện buồn, nhưng trong mỗi chúng ta, mỗi chuyến xe cuối ngày đều sẽ là một điểm khởi đầu cho một ngày mới. Hôm nay, các bạn hãy chậm lại một nhịp để chúng ta cùng nhau khép lại ngày hôm nay một cách nhẹ nhàng và chiêm nghiệm nhất nhé. Cảm ơn bạn Minh Quang rất nhiều ạ. Còn Phương Uyên nhận được những tương tác của anh Tuấn Hùng. Anh Tuấn Hùng chia sẻ, có buổi tối, vô tình chạy ngang tòa nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Chẳng hiểu sao tôi lại ngước lên và bắt gặp một ô cửa văn phòng vẫn sáng đèn, giữa cả thành phố đã bắt đầu chậm lại. Phía sau ô cửa ấy, có một người vẫn cầm cuội bên công việc. Chẳng biết đang chạy deadline, chạy theo một giấc mơ, hay đơn giản là chạy cho kịp những hóa đơn của cuộc đời. Tôi chợt nghĩ, mỗi ô cửa sáng đèn đều có một câu chuyện. Có những câu chuyện được kể bằng tiếng cười, có những câu chuyện chỉ lặng lẽ kể bằng một bóng người ngồi đến khuya. Thành phố nhìn từ dưới lên thật đẹp, nhưng có lẽ điều đẹp nhất là biết rằng sau những ô cửa kia vẫn có những người đang cố gắng cho một ngày mai của riêng mình. Có một người, Phương Uyên xin được nhắc lại, có một điều người ấy có lẽ chẳng bao giờ biết, rằng đã từng có lúc tôi tưởng những ô cửa của cuộc đời mình đều đã tối. Vậy mà chính người ngồi sau ô cửa kia đã kéo tôi ra khỏi khoảng tối ấy, để tôi có thể đứng đây và nhìn về phía họ bằng một niềm tin rất khác. Đêm đó tôi không gọi tên câu chuyện của mình, chỉ đứng dưới ánh đèn đường, ngước nhìn ô cửa vẫn sáng đèn và tự nhủ, thật may vì giữa cuộc đời rộng lớn, tôi đã từng gặp một người như thế. Cô chủ quán ơi, là thật đó. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ mà anh Tuấn Hùng đã gửi đến cho chương trình. Và thưa quý vị, có những ngày thì người ta cũng chẳng cần một điều gì quá lớn lao. Chỉ cần sau một ngày trở về, biết rằng ở đâu đó vẫn có người chờ mình, thế là đủ rồi. Quý vị có bao giờ có cảm xúc như vậy không ạ? Bởi tình yêu đôi khi không nằm ở những lời hứa thật đẹp, mà chỉ nằm ở hai từ có em, có một người lặng lẽ ở bên, nghe mình kể chuyện, những chuyện chẳng đầu chẳng cuối, cùng mình đi qua những ngày vui và cả những ngày chẳng biết phải gọi tên cảm xúc như thế nào. Giữa cuộc đời rộng lớn, gặp được một người mình muốn trở về, và có một người vẫn muốn chờ mình trở lại, có lẽ đó chính là một trong những điều dịu dàng nhất mà tình yêu có thể trao.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Long qua tiếng hát của ca sĩ Huy Luân, ca khúc Có Em Đời Ta Bỗng Khác. Và với trang fanpage của chương trình ở từ khóa là Đường Khuya, Phương Uyên lại nhận được những tương tác của cô Minh Hương. Cô bảo rằng tối thứ ba Đường Khuya cô lại được nghe MC Phương Uyên dễ thương rồi. Mỗi tuần một chủ đề về nhạc nghe thật tuyệt vời. Các thính giả cũng hay quá, tương tác cùng chương trình, muốn nghe mãi. Nhưng cũng không quên, chúc các bác tài nam nữ tối vẫn chưa xong công việc phải đi suốt đêm, luôn được bình an trên đường, tay lái thật vững và nhớ cùng nghe nhạc trên radio Đường Khuya rất hay. Tôi rất yêu quý các bác tài. Dạ, con rất cảm ơn cô Minh Hương đã có những tình cảm dành cho chương trình Đường Khuya mà con đồng hành cùng với quý vị. Và cô Minh Hương yêu cầu ca khúc Vì Đó Là Em. Dạ, và bây giờ đây thì món quà âm nhạc mà cô yêu cầu, một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng. Ca khúc Vì Đó Là Em với yêu cầu của cô Minh Hương sẽ được chương trình đáp ứng. Mời cô và quý vị khán giả cùng thưởng thức.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những tương tác của cô Minh Hương và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức theo lời yêu cầu của cô, ca khúc Vì Đó Là Em với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng. Thưa quý vị, Phương Uyên đêm qua cũng đã nhận được một lá thư của thính giả gửi về cho chương trình Đường Khuya của chúng tôi. Thính giả chia sẻ: Mẹ à, con định cuối tuần này về nhưng chắc lại không về được. Công việc nhiều quá, mẹ đừng giận. Hồi mới lên đây, con nhớ nhà đến mức tối nào cũng muốn bắt xe về. Bây giờ thì con quen rồi, quen với những bữa cơm một mình, quen với những ngày sinh nhật không có ai bên cạnh, quen cả việc mẹ gọi lên, con vừa nghe, vừa làm việc.

Nhưng mẹ biết không, có những đêm con đi ngang qua một hàng cây, nghe mùi khói bếp từ đâu đó, tự nhiên con nhớ căn nhà của mình, nhớ đến mức chỉ muốn được nghe mẹ gọi một tiếng, về ăn cơm đi con. Có lẽ lớn lên là như vậy, đi thật xa để rồi nhận ra có một nơi mình chưa bao giờ thực sự rời khỏi. Quê nhà.

0: Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến và tiếng hát của ca sĩ Hà Trần, ca khúc Quê Nhà. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng vừa đọc được một tương tác của thính giả với một đoạn hội thoại. Thính giả chia sẻ rằng tiếng điện thoại rung. Alo mẹ à. Ừ, con đó hả? Mẹ đang ngủ chưa?
1: Chưa.
0: Sao giờ này còn chưa về?
1: Con mới tan làm.
0: Ăn gì chưa?
1: Con ăn rồi.
0: Ăn gì?
1: Con ăn rồi mà.
0: Mẹ hỏi ăn gì?
1: Thôi mẹ ngủ đi.
0: Ừ.
1: Mẹ.
0: Gì con?
1: Không có gì.
0: Ừ. Vậy về cẩn thận.
1: Dạ.
0: Sau đó là tiếng tút tút tút của điện thoại. Và qua những dòng chia sẻ vừa rồi, quý vị có thể thấy rằng có những cuộc điện thoại chỉ kéo dài chưa đầy một phút, nhưng phía bên kia của một phút ấy là cả một đời người vẫn còn chờ ta. Ta cứ nghĩ mình gọi cho mẹ vì mẹ nhớ mình, nhưng có lẽ người cần nghe giọng mẹ nhiều hơn lại chính là chúng ta.

Quý vị vừa được lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Ung Vĩnh Quang qua ca khúc Mẹ Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được một chia sẻ nữa của thính giả. Thính giả bảo rằng đêm nay mình lại đi vòng qua con đường này, chẳng có việc gì, chỉ là chưa muốn về. Có những ngày mình rất mạnh mẽ đến mức chẳng cần ai hỏi han. Nhưng cũng có những ngày chỉ cần một người hỏi hôm nay ổn không là mình có thể bật khóc. Người lớn kỳ lạ thật, chúng ta học cách tự giải quyết mọi chuyện rồi quên mất cách nói rằng mình đang mệt. Thôi, đêm nay cứ đi thêm một chút, thành phố vẫn còn sáng, mình vẫn còn đường để đi, và có lẽ ngày mai sẽ nhẹ hơn hôm nay.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Cẩm Vân qua ca khúc Một Mình. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên nhận được những tương tác tiếp theo của anh Thành Letterman. Anh bảo rằng là host Uyên Phan ơi, cho mình yêu cầu bài hát Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng. Dạ thưa anh, với yêu cầu này của anh thì chương trình sẽ đáp ứng ngay bây giờ. Ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng với tiếng hát của ca sĩ Đăng Dương. Mời anh Thành Letterman và quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này.

Thưa quý vị, chương trình vừa đáp ứng theo lời yêu cầu của anh Thành để chứng minh với ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng, một ca khúc được thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Đăng Dương. Và thưa quý vị, lắng nghe những chia sẻ của quý vị thính giả từ đầu chương trình đến giờ, thì Phương Uyên chợt có một suy nghĩ. Nếu như đêm nay có một thính giả nào đang nghĩ rằng mình chưa từng thành công, Phương Uyên muốn gửi đến quý vị một điều: không phải cánh cửa nào đóng lại cũng có nghĩa là con đường phía trước kết thúc. Có những lần chúng ta mất việc, có những kế hoạch đã bị đổ vỡ, có những người buộc phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là mất đi một cơ hội, mà là mất niềm tin rằng mình còn có thể làm lại. Chúng ta không cần ngày mai phải thật rực rỡ, chỉ cần ngày mai chúng ta vẫn bước tiếp. Một bước thôi cũng được, miễn là đừng đứng mãi ở nơi mình đã vừa ngã xuống. Và nếu hôm nay chưa phải ngày của bạn, thì hãy tin rằng cuộc đời vẫn còn những ngày khác.

Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lập qua tiếng hát của nhóm Bức Tường, ca khúc Đường Đến Ngày Vinh Quang. Thưa quý vị, Phương Uyên cũng trong lúc mà tương tác những thông tin, những nội dung của chương trình Đường Khuya tối nay để gửi đến cho quý vị, thì hôm đó thì Phương Uyên ngồi ở một góc quán quen thì vô tình nghe được một đoạn hội thoại của một đôi nam nữ. Cô gái hỏi chàng trai là: anh ơi, còn bao lâu nữa thì hết ca? Chàng trai trả lời: chắc khoảng một tiếng. Cô gái lại hỏi: đêm nào cũng làm giờ này à? Ừ, quen rồi. Có mệt không? Mệt chứ. Sao anh vẫn làm? Chàng trai im lặng một chút rồi trả lời: thì người ta cần mình. Thưa quý vị, một câu trả lời rất ngắn nhưng có lẽ đủ để nói về rất nhiều con người đang làm việc khi phần lớn thành phố đã ngủ. Có người quét đường, có người trực bệnh viện, có người giao hàng, có người lái xe xuyên đêm, có người đứng giữa một giao lộ để những dòng xe được đi qua an toàn. Họ không cần chúng ta biết tên, chỉ cần mỗi chuyến xe đi qua được bình an, mỗi người trở về nhà sau một ngày dài. Có người đứng trong bóng tối để thành phố của chúng ta được nhìn thấy ánh sáng.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Tân, ca khúc Những Ánh Sao Đêm. Và với chương trình hôm nay thì Phương Uyên lại tiếp tục nhận được những tương tác của anh Tuấn Hùng. Anh bảo rằng cô chủ quán lại cho Hùng tấm vé miễn phí quay về tuổi thơ. Hùng cầm điện thoại lên nhưng không biết gọi đi đâu, gọi cho ai nên lặng lẽ để điện thoại xuống. Dạ, xin được chia sẻ những cảm xúc của anh ở thời điểm này. Bởi vì có một lần khi mà Phương Uyên đồng hành với quý vị trong chương trình Đường Khuya với chủ đề mùa vu lan, mùa hoa đỏ, thì anh Tuấn Hùng cũng có chia sẻ rằng một ngày kia anh được người ta cài lên áo mình hai bông hoa hồng màu trắng. Lúc đó thì anh còn nhỏ và anh đâu biết gì, đâu biết rằng hai bông hồng màu trắng ấy theo anh suốt cả cuộc đời. Một bông hồng dành cho cha, một bông hồng dành cho mẹ. Sở dĩ mà Phương Uyên nhớ đến câu chuyện này là bởi vì câu chuyện của anh kể đến với chương trình quá ấn tượng. Và hôm nay, vô tình khi mà anh lắng nghe những ca khúc trong chương trình Đường Khuya tối nay, anh lại trở về với tuổi thơ của mình. Muốn gọi cho mẹ, muốn gọi cho cha, nhưng không biết gọi điện thoại đi đâu. Anh cầm điện thoại lên, rồi đặt điện thoại xuống và rất chia sẻ những cảm xúc của anh. Và kính thưa quý vị, hôm nay là một ngày bình thường, không có tin vui cũng không có thành tựu gì đáng kể. Một vài chuyện chưa giải quyết xong, không phải ngày nào mình cũng phải chiến thắng, không phải ngày nào mình cũng phải trở thành một phiên bản tốt hơn. Có những ngày chỉ cần mình không bỏ cuộc, thế là đủ. Có lẽ chúng ta đã quá quen với việc phải mạnh mẽ đến mức quên mất rằng ta cũng có quyền được mệt và được nghỉ ngơi sau một ngày dài cũng là một cách yêu thương chính mình.

Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với ca khúc Cảm ơn tình yêu, một sáng tác nhạc sĩ Huy Tuấn qua tiếng hát của ca sĩ Uyên Linh. Và một ngày nữa đã đi qua, những chiếc xe rồi sẽ về bến, những con đường rồi sẽ thương người. Cảm ơn quý vị đã cùng Phương Uyên và chuyến xe cuối ngày đi qua những ô cửa, gặp những con người xa lạ và nghe những câu chuyện rất đỗi quen thuộc. Nếu hôm nay đã đủ dài, hãy để đêm nay được bình yên. Chuyến xe cuối ngày xin được phép dừng bánh, còn ngày mai chúng ta lại lên đường. Chúc quý vị một đêm bình an và đi đường cẩn thận. Chuyến xe cuối ngày, mỗi chiếc xe một hành trình, mỗi con người một câu chuyện. Phương Uyên xin được chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
9: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
11: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
12: Xin chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill đã được phát sóng trên kênh VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Nơi âm nhạc luôn là người bạn đồng hành trên mỗi chặng đường, mỗi chuyến đi có thể chỉ là một cung đường quen thuộc. Nhưng khi có âm nhạc đồng hành, hành trình ấy đôi khi lại trở thành một câu chuyện đặc biệt. Có những ca khúc bản thân mình từng nghe hàng trăm lần, nhưng đến một ngày, khi bài hát ấy gắn với một người, một nơi hay một kỷ niệm nào đó, tự nhiên nghe lại và thấy cảm xúc khác hẳn. Vậy nên, trong hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một hành trình âm nhạc với những câu chuyện phía sau mỗi giai điệu. Biết đâu, trong một bài hát nào đó, chúng ta lại bắt gặp một phần câu chuyện của chính mình. Và chặng đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến ngay với playlist của bạn.
10: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
12: Hôm nay trong playlist của bạn, Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại một giọng ca quen thuộc với một cái bản hit mà Duy Thanh nghĩ rằng là không ai mà không thuộc nằm lòng. Tình yêu màu nắng, Đoàn Thúy Trang. Sau nhiều năm theo đuổi âm nhạc thì Đoàn Thúy Trang tiếp tục trở lại với một hướng đi mới trong album Nơi Cổ Tích Lên Ngôi vào tháng 5 vừa rồi. Vẫn là những chất liệu mang màu sắc Việt Nam, nhưng lần này Trang kết hợp cùng những nghệ sĩ trẻ như Double Tutti, Phúc Du, Lưu Van và Đào Tử A1J, đưa rap hip hop vào những câu chuyện về người phụ nữ, về tình yêu và những giá trị đẹp của văn hóa Việt Nam. Điều thú vị là cổ tích trong âm nhạc của Đoàn Thúy Trang không phải một thế giới xa xôi, đó là những điều rất gần với cuộc sống, những tình cảm chân thành và những giá trị mà mỗi người muốn giữ lại. Ngay bây giờ hãy cùng Duy Thanh gặp gỡ với Đoàn Thúy Trang. Xin được chào Trang đến với chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay ạ.
13: Trang xin chào Thanh và xin được chào thính giả của chương trình Songs in the Car.
12: Xin được bày tỏ một cái sự ngưỡng mộ của Thanh dành cho Trang, tại vì thật ra thì những cái album, những cái bài hát mà Trang phát hành á, Thanh đều theo dõi rất là sát sao. Đáng lý ra thì Duy Thanh rất là muốn gặp Trang cách đây khoảng 4 tháng, bởi vì cái sự ra mắt của một cái album mà cá nhân Thanh rất là yêu thích, đó chính là cái album mà nó mang tinh thần dân tộc. Và đặc biệt trong số những cái bài hát trong album thì Thanh rất là thích cái ca khúc Lên Rừng Xuống Biển, và Thanh sử dụng thường xuyên trong những cái chương trình trên VOV Giao thông.
13: Đây là một cái bài hát mà Trang chọn để quay MV cho cái album này. Thì một cái bài hát mà Trang và ekip cũng rất là thích, và nó cũng mang một cái hơi hướng, một cái câu chuyện cổ tích, đó là cái câu chuyện Xuân Tinh Thủy Tinh lấy cảm hứng từ đó, nhưng với một cái góc nhìn khác so với cái bản gốc của câu chuyện đó.
12: Thanh thấy có một cái sự thay đổi khá là lớn từ cái album mà Trang đã có mặt trong cái giải cống hiến năm 2025, album Hoa Mây Mưa. Thì với cái album Nơi Cổ Tích Lên Ngôi lần này, thì ngoài những cái sound, những cái âm thanh nó có tinh thần dân tộc, thì chất liệu điện tử được đặt để nhiều hơn. Có phải là Trang đang hòa nhịp với cái dòng chảy âm nhạc mới không?
13: Thật ra thì cái phong cách âm nhạc của cái album lần này thì nó cũng giữ một cái màu sắc khá là quen thuộc của Trang. Như là Thanh đã theo dõi Trang thì khi mà nghe cái album này, mặc dù mình thấy có cái sự khác, nhưng mà chắc là Thanh vẫn nhận thấy là có một cái màu sắc gì đó của Trang. Thì đó là cái cách mà Trang và ekip muốn xây dựng, có một cái không gian âm nhạc có cái tính hình ảnh và cái tính kể chuyện rõ hơn, nơi cái yếu tố dân gian, truyền thống hay là cái màu sắc văn hóa Việt nó được đặt trong một cách tiếp cận nó hiện đại hơn. Và có những cái bài thì mang chất liệu mềm mại nữ tính, nhưng cũng có những cái bài thì có những cái năng lượng mạnh và những cái góc nhìn khác hơn so với những sản phẩm trước đây của Trang.
12: Nhưng mà khi mà Thanh nghe cái album Vol 2 á, Hoa Mây Mưa, thì đúng thật là nó giống như cái tên của album, nghe nó cứ lãng đãng. Còn đối với Nơi Cổ Tích Lên Ngôi á, Thanh thấy nó có một cái nhịp, nó có một cái tính tiết tấu khá là rõ nét, có cái những cái sự lãng mạn, nhưng đâu đó chất liệu âm nhạc đương đại á, được đẩy vào rất là nhiều, như là cái ca khúc Lên Đường Xuống Biển, hay là những cái ca khúc mà kết hợp cùng với những cái nghệ sĩ Gen Z, hay là bởi vì Trang collab với những cái bạn trẻ này nên đâu đó âm nhạc của Trang á, nó cảm thấy nó tươi mới hơn ta.
13: Có thể đúng là vì khi mà Trang chọn kết hợp với các nghệ sĩ trẻ thì Thanh nghe Thanh sẽ cảm thấy là nó sẽ kiểu trẻ trung hơn, nó cập nhật với xu hướng hơn, nhưng mà nó vẫn, nên khi mà Trang kết hợp với các bạn thì Trang cũng không lựa chọn cái độ nổi tiếng hay là cái xu hướng, mà quan trọng là cái năng lượng và cái màu sắc của các bạn. Các nghệ sĩ phải phù hợp với cái thế giới âm nhạc mà cái album của Trang mang lại.

0: Ví dụ nói về những cái cá nhân trong cái sự collab lần này đi ha. Đầu tiên là Phúc Du đi, với ca khúc Lên Đường Xuống Biển đi. Lý do vì sao Thanh có một cái cảm nhận ban đầu hơi gọi là hơi cảm thấy nó không có phù hợp là bởi vì Phúc Du nổi tiếng từ trước đến giờ với những cái bản underground khá là gay góc, khá là cá tính. Trang thì lại là một cái sự đại diện của cái sự mềm mại, của cái sự lãng đạn. Thì hai cái điều này khi mà kết hợp lại, Thanh thấy nó có một cái gì đó nó rất là đặc biệt luôn á. Và nếu mà nói một cách sâu sắc hơn về cái câu chuyện lựa chọn Phúc Du cho cái sự kết hợp trong Lên Đường Xuống Biển, thì ngoài cái câu chuyện màu giọng nó phù hợp, ngoài cái câu chuyện cái năng lượng phù hợp, thì nó có một cái lý do đặc biệt nào đó.
1: Thật ra thì như là Thanh nói, thì tức là nó có giữa Trang và Phúc Du thì nó là có hai cái sự rất là đối lập nhau, nhưng mà kết hợp lại thì mọi người nghe lại thấy nó vẫn là thú vị và khá là hấp dẫn. Thì Trang không nghĩ là âm nhạc là một sự cạnh tranh xem là ai nổi bật hơn ai. Và nhưng mà cái điều mà quan trọng mà Trang hướng đến đó là mỗi người đều có đúng một cái vị trí và đều có một cái màu sắc của mình trong cái bài hát đấy. Thì tức là cái sự khác biệt giữa hai nghệ sĩ chính là cái điều mà làm cho cái màn kết hợp này nó trở nên thú vị hơn. Và Trang không cố để thay đổi mình để mình phải giống các bạn trẻ, và ngược lại các bạn cũng không hề tiết chế cái cá tính của mình để thể phù hợp với Trang hơn. Và chính vì có một cái sự đối lập như thế nên là Trang nghĩ là nó tạo được một cái hiệu ứng tốt.
0: Đúng rồi. Còn với Đào Tử đi, Đào Tử A1J, thì đối với Trang thì cái lý do chọn bạn ấy trong cái phần collab lần này thì chắc là cũng có một cái điều đặc biệt trong cái chiến lược âm nhạc của mình hả?
1: Thật ra Đào Tử là một nghệ sĩ nữ đầu tiên mà Trang kết hợp cùng. Thật ra trước đó thì Trang cũng chưa có nhiều sự kết nối hay là làm việc với Đào Tử, nên là ban đầu thì Trang cũng khá là tò mò, không biết là mình và Đào Tử khi mà kết hợp với nhau thì sẽ như thế nào. Nhưng mà khi mà vào bài hát hoàn thiện thì Trang khá là bất ngờ vì cái sự rất là ăn khớp và đồng điệu của cả hai. Trang cũng rất là thích trong cái album này.

0: Lúc nãy Trang nói rằng là Trang không cố gắng thay đổi bản thân mình quá nhiều, Trang vẫn giữ được cái bản sắc của mình, nhưng mà trong một cái tâm thế hòa nhập. Và Thanh thấy cái điều đó khá là rõ trong cái quá trình mà lắng nghe toàn bộ cái album này. Mặc dù là kết hợp với những rapper nhưng mà Trang thì vẫn là Trang, giọng thì vẫn rất là bay, với Hoa Mây Mưa thì lại là một cái màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác. Và với cái vân ba lần này thì Trang lại tiếp tục quay trở lại với cái sự kết hợp cùng với những cái phần rap rất là đời sống. Nó có một cái lý do đặc biệt nào đó không Trang?
1: Cái bài hát mà Trang được hay được gọi bây giờ đó là ca sĩ văn hit, đó chính là khúc Tình Yêu Màu Nắng. Thì Tình Yêu Màu Nắng cái thời đó thì cũng khá là sự ít ít cái sự kết hợp giữa ca sĩ và rapper, thì đó Trang có kết hợp với Big Daddy, thì cũng đã tạo nên một cái sự thành công trong sự nghiệp của Trang. Album Hoa Mây Mưa thì Thanh thấy là không có sự kết hợp với một rapper nào, nhưng mà đến cái album này thì Trang và ekip cũng muốn nó có một cái sự trở lại mạnh mẽ hơn và một tư duy hiện đại, và nó cập nhật cái xu hướng hơn. Chính vì vậy mà cái việc mà Trang lựa chọn để feat cùng với các rapper cũng là một cái để Trang có thể mở rộng đối tượng khán giả của mình đến gần hơn với những bạn trẻ bây giờ.
0: Thực ra thì khi mà đúng thật lướt trên những cái trang thông tin truyền thông á, thì vẫn hay gọi Đoàn Thúy Trang là một nữ ca sĩ one hit. Nhưng mà thật ra thì Thanh cũng không đồng tình lắm, tại vì những ai mà yêu thích nhạc của Đoàn Thúy Trang thì sẽ theo dõi rất là theo một cái lộ trình dài. Như là cá nhân Duy Thanh, sau Tình Yêu Màu Nắng thì lại Thanh lại thích cái bài Minh Ơi Minh Minh Ơi á.
1: Mình
0: Rồi
1: ơi.
0: rất rất nhiều những cái bài hát của Trang mà Thanh rất là thích. Nhưng mà lý do vì sao mà truyền thông lại gọi Trang là nữ ca sĩ one hit? Nó có phải là Trang ít có cái sự cởi mở với truyền thông và ít có cái câu chuyện gọi là giao lưu kết nối với khán giả nhiều không?
1: Trang khá là hướng nội. Nếu mà Thanh có theo dõi social của Trang gần đây thì Trang đã rất là tích cực chơi social để có thể

quảng bá cái album của mình một cách đến gần với mọi người nhiều hơn. Vì bây giờ thì cái cách truyền thông, Trang nghĩ là cái truyền thông bây giờ nó đã khác trước rất là nhiều rồi. Nó không còn như ngày xưa khi mà Trang ra mắt MV Tình Yêu Màu Nắng thì một buổi tối thôi sau khi ngủ dậy thì trên mạng xã hội tràn ngập ai mặc nọ lái lai. Nó cách rất tự nhiên nó đến với mình. Nhưng mà bây giờ truyền thông khác, mọi người sẽ không kiểu phải tìm kiếm là mình, nhạc của mình có cái gì. Thì Trang lại là một cái nghệ sĩ mà sống thì cũng khá là khép kín và cũng khá là nội tâm, cũng không muốn thể hiện gì mình nhiều trên mạng xã hội. Nhưng mà đến cái album này thì mình thấy là mình cũng phải cởi mở hơn để có thể lan tỏa cái âm nhạc của mình, bởi vì Trang cũng tự tin là Trang và ekip có thể sản xuất, có thể làm ra những album mà được có những khán giả yêu thích như Thanh ấy. Nên là mình cũng phải thay đổi cái tư duy về truyền thông và mình cũng phải cố gắng thể hiện bản thân hơn để có thể mang cái âm nhạc, mang cái tâm huyết của mình đến gần với khán giả. Trái tim của em khi

0: hỏi thật Trang một câu, đó chính là với cái cách mà Trang đang mang sản phẩm nghệ thuật của mình với khán giả với một cái nhìn như này, và nhìn cái thế giới âm nhạc từ những cái tài năng trẻ xung quanh, dòng chảy âm nhạc đang chảy cuồn cuộn như vậy, thì bản thân của mình có bao giờ cảm thấy cuống cuồng vì điều đó không?
1: Trang cũng có nhiều lúc Trang cũng cảm thấy mông lung và cũng cảm thấy mình mất đi một chút sự tự tin, bởi vì các bạn trẻ bây giờ giỏi quá, các bạn tài năng, các bạn làm việc một cách say sưa và cuồng nhiệt luôn. Và đôi khi là Trang cũng học hỏi từ những cái tinh thần, từ những cái năng lượng tích cực mà Trang cảm nhận được để có thể tiếp thêm sức mạnh cho mình bền bỉ hơn với âm nhạc. Thanh để ý thì năm ngoái Trang ra album Hoa Mây Mưa và năm nay Trang ra album Nơi Cổ Tích Lên Ngôi. Cũng là một thời gian rất là ngắn để có thể ra mắt hai album, nhưng mà Trang cảm thấy từ khi Hoa Mây Mưa nó đã là một cái động lực rất là lớn để cho Trang tiếp tục những cái sản phẩm âm nhạc liên tục sau này. Bởi vì đây, Trang cảm thấy đây là một cái thời gian mà Trang có thể gác lại hết mọi thứ để có thể dồn hết tâm sức cho sự nghiệp âm nhạc của mình. Sau Tình Yêu Màu Nắng thì Trang có ra các sản phẩm 2 hoặc 3 năm thì Trang sẽ ra một cái sản phẩm, ra một cái MV nó rất là lẻ tẻ, nó không có một cái sự liên tục. Bởi vì mình cũng bận quá là nhiều thứ. Nhưng mà thời điểm này thì Trang cũng đang lại tiếp tục sản xuất tiếp một cái album tiếp theo, và sẽ dự định là sẽ ra mắt trong năm tới đây. Trong 3 năm thì Trang sẽ ra mắt 3 album. Đó cũng là một cái số lượng bài hát khá là khủng đối với một nghệ sĩ. Thì Trang nghĩ là khi mà mình làm nhiều thì mình sẽ có được nhiều bài học, và mình sẽ đưa được nhiều quý khán giả đến với mình, lắng nghe mình.
0: Một cái câu hỏi hơi thẳng thắn một tí xíu, đối với Trang, một cái người nghệ sĩ mà đã thành công ở cái giai đoạn trước và bây giờ đang bắt đầu có những cái sự tìm kiếm cái sự lắng nghe mới trong cái thị hiếu mới của cái người nghe và người xem, nó có khó khăn nhiều không?
1: Chắc chắn là khó khăn rồi. Bởi vì là khi mà mình trước đây á, thì Trang tư duy là mọi người nói là Trang mỗi lần ra sản phẩm thì Trang không thể vượt qua được cái bóng của chính mình. Bởi vì cái bóng của mình quá lớn, mình không thể vượt qua được. Và Trang luôn luôn bị cảm giác bị buồn, bị stress bởi cái điều đó. Và thời gian gần đây thì Trang đã cảm thấy nó cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà thật ra thì mình đang cố gắng để cân bằng mọi thứ. Chứ thực ra thì khi mà ra sản phẩm mà flop thì tất nhiên là phải buồn rồi. Vài năm trước đây á, thì Trang sẽ mỗi khi mà ra sản phẩm, ví dụ hôm nay ra sản phẩm, hôm sau Trang sẽ xem view và Trang sẽ bật khóc luôn. Thì người bạn của Trang có nói là điều đấy là bình thường, không có gì phải buồn cả. Đó là một cái động lực để cho mình lại phải tiếp tục cố gắng. Như Thanh nói là một cái nghệ sĩ mà đã thành công rồi và bây giờ lại phải đi tìm kiếm lại cái khán giả của mình trước đây thì nó cũng thật sự là một điều khó khăn. Và Trang nghĩ là Trang làm được với sự bền bỉ và với cái tình yêu âm nhạc của mình thì Trang nghĩ là Trang sẽ làm được.

0: nếu mà lựa chọn ra một cái bài hát á, mà thời điểm hiện tại nó lột tả Đoàn Thúy Trang một cách rõ nét nhất về cảm xúc, về con người và tất cả mọi thứ, thì nó là cái ca khúc gì và vì sao?
1: Thế này thì hơi khó chọn Thanh ạ. Thật ra thì âm nhạc của Trang nó thể hiện cái con người và nó thể hiện cái tính cách của mình trong đó. Nó thể hiện Trang là một ca sĩ có cái tính nữ khá là mạnh. Thì như là Thanh nghe thì Thanh cũng sẽ cảm thấy cái điều đó, đúng không?
0: Đúng.
1: Nếu mà để chọn ra một ca khúc thì hơi khó, bởi vì khi mà làm ra một ca khúc nào đó, một album nào đó, thì Trang và ekip dồn toàn bộ tâm sức của mình vào đó và nó lột tả được cái tính cách của mình.
0: Nhưng nếu mà lựa chọn một duy nhất thì nó sẽ là cái ca khúc gì Trang nghĩ
1: một
0: đầu tiên trong đầu?
1: Đầu tiên Trang sẽ thích Đêm Trăng Xa Nhớ, tiếp với Double Tutti. Tức là nghe cả ngày mà cũng không chán luôn ấy. Thì không hiểu là vì sao, nhưng mà Trang đặc biệt có ấn tượng mạnh với ca khúc này. Nó cũng là cái ca khúc rất là dễ nghe, dễ chịu, chiêu chiêu nhẹ nhẹ. Và đây là một cái ca khúc mà Trang thích nhất. Cái phần rap của Double Tutti cũng là một cái phần rap rất là nội tâm, rất là trưởng thành của Tutti.

0: Rất là cảm ơn Đoàn Thúy Trang đã có mặt tại Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay. Thanh nghĩ rằng là ngày hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt, bởi vì lần đầu tiên Thanh được trò chuyện với Đoàn Thúy Trang, và cũng là lần đầu tiên Thanh muốn bày tỏ cái sự ngưỡng mộ với những cái sản phẩm nghệ thuật của Đoàn Thúy Trang. Như lúc nãy Dung Thanh có nói, cái câu chuyện ra mắt một cái đứa con tinh thần nào đó, rồi nhìn vào cái lượt view, cái lượt rating, nhìn vào cái sự đón nhận của khán giả, chúng ta chỉ nhìn thấy được câu chuyện mang tính viral thôi. Còn sự tác động mạnh về những cái giá trị kết nối, mang lại một cái cảm hứng nào đấy trong cuộc sống, thì nó là một cái cảm nhận từ phía người nghe và người xem. Thì đối với Thanh, cứ mỗi lần nghe nhạc của Đoàn Thúy Trang thì nó quả thật trao cho Thanh rất nhiều những cái cảm xúc đặc biệt với cuộc sống. Rất là cảm ơn những cái sản phẩm nghệ thuật đặc biệt này của Trang.
1: Cảm ơn Thanh rất là nhiều. Những lời mà Thanh vừa nói ấy chính là một cái động lực rất là lớn để cho Trang và ekip tiếp tục thực hiện những cái dự án âm nhạc tiếp theo của mình. Trang hy vọng là Trang sẽ chạm được tới nhiều khán giả như là Thanh.
0: Nhưng mà có một cái điều thực tế mà xin được chia sẻ rõ ràng với Trang, đó chính là những cái người mà ngưỡng mộ Trang trong một cái trạng thái như Thanh đó, là họ sẽ rất là ít nói, họ hay để trong lòng.
1: Đúng rồi. Thế nên là mình không thể thấy được trên social, mình không thể thấy được những khán giả đó trên social, bởi vì những khán giả đó trên social thích nhạc của Trang là không nói gì trên social luôn, đúng không?
0: Trang có cái ước mơ nào đó cho cái câu chuyện thực hiện một cái show cá nhân nào đó, một cái fandom nào đó để có thể kết nối gần hơn với khán giả của mình không trong cái thì tương lai?
1: Thì tương lai thì Trang cũng mơ ước sẽ có một concert của riêng mình.
0: Và nếu nó diễn ra thì nó sẽ có một cái khung cảnh như nào, âm nhạc như nào, và cái người nghe khi mà nghe xong đi về, Trang muốn họ cảm nhận như thế nào?
1: Trang muốn là những cái khán giả mà ngồi trong cái concert đó của Trang sẽ được thưởng thức âm nhạc, được nghe và được nhìn một cách trọn vẹn nhất và một cách hoàn hảo và ấn tượng và đẹp mắt và đã tai.
0: Tức là tất cả các giác quan đều sẽ bùng nổ trong cái concept đó ha.

0: sức khỏe để năm sau chúng ta sẽ quay trở lại với một cái album mới. Và hy vọng với cái việc phát hành album mới đó, Thanh cũng sẽ có cơ hội được ngồi lại với Trang để có thể chia sẻ những cái quá trình sáng tạo của sản phẩm nghệ thuật này ha.
1: Cảm ơn Thanh rất là nhiều.
0: Xin được cảm ơn Trang. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình âm nhạc ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với khoa khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện phía sau tay lái được kể bằng những điều giản dị. Nhân vật hôm nay là anh Dũng, một tài xế ở Bình Dương, từng là dân quân phường. Anh quen với những ca trực và tinh thần trách nhiệm. Một cơ duyên đặc biệt đưa anh đến với nghề lái xe, rồi công việc ấy gắn bó với anh đến hôm nay. Và sau những tháng ngày một mình, cách đây không lâu, anh Dũng lại có thêm một người để thương, một hy vọng mới cho chặng đường phía trước. Anh nói, lái xe đưa hàng đi muôn nơi, nhưng có lẽ chuyến đi quan trọng nhất vẫn là chuyến tìm lại hạnh phúc cho chính mình. Và có lẽ với anh Dũng, hạnh phúc cũng chỉ cần có vậy, một mái ấm và một người thật lòng đồng hành.
2: Anh Dũng, anh mới làm được 5 năm

thì công ty dịch vụ bao bì á, tại vì cái người chọn mình đâu chứ mình chọn người đâu. Lúc đầu đó anh chưa không có gì, lúc đầu đó anh dự định là anh không làm nghề tài xế đâu, tại vì anh thấy đam mê của anh mới làm hồi chứ lúc đó anh đâu có làm. Thì lúc đó là coi bên phường nó làm lúc nghỉ, em hiểu không, dân quân thường trực á, là bảo vệ phố á, là nghỉ đó, tại vì lúc cái nhà anh đang có xây lại á, anh mới nghỉ dịch phường xong rồi anh là nhà anh xây xong hoàn tất lại hết cái công ty bông. Cô bà cô ở nhà đang thiếu ngự nên anh nó xin thử, ai ngờ bà kêu vô làm. Thì khu vực từ ngay chỗ phường Chánh Hiệp của phường Tân Bình Hiệp cũ bây giờ là phường Chánh Hiệp, khoảnh khắc đó lúc đó là 5 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 2022 á, là cái kỷ niệm đáng nhớ nhất là anh cái ngày đó đó. Thì trong lúc anh đang đi giao hàng là từ ngay chỗ DN2 rồi từ đi về Long An á, là đi ra đường ra Bến Lức, thì một tình cờ anh cũng phát hiện một chiếc xe tải giống anh, tự giống anh vậy đó, một cái tài cần giúp đỡ mà kêu biết không ai giúp đỡ hết đó. Anh mới nhiệt tình, anh xuống nhảy xuống anh giúp đỡ, anh hỏi anh cần cái gì, em giúp cái đấy, em hết mình để bị mà nói xe tôi bây giờ á, bình nó thì nó yếu, nó không có lên được, nên anh em giúp tôi một tay, chứ tôi quắc chứ tôi sợ tôi mấy người kia, tôi sợ tôi lừa đảo không dám làm, nên giờ thì được tốt quá. Thì vậy thôi, thì sẵn lòng vậy thôi, vậy anh có gì điện không, chứ em trên xe em không có gì điện. Anh thông cảm từ đó, cái anh nói trên xe anh còn 2 mét thì cũng được rồi, vậy thôi đi đây chờ em mượn em đắng giùm câu qua xe cho anh kích đỡ chạy đỡ. Thì xong hết thì anh cũng cảm ơn mình, cũng câu chuyện nó có cảm ơn mình, anh cũng kể tiền cho mình được hơi. Mình nói thôi thì anh em với nhau trong tuyến đường mà gặp khó khăn thì sự cố giúp nhau thôi, chứ lấy tiền bà chị ở đâu. Mình cũng giao hàng ở đó mà đâu có gì đâu mà. Cảm ơn là mừng rồi. Thì thôi chứ không gì hết á. Thì đời sống anh cũng bình thường thôi em ơi. Anh cũng rất nhiệt tình với người ta chứ đâu có gì đâu mà anh đâu có khó khăn với người ta đâu. Người ta giúp được thì người ta giúp mình giúp người ta thôi, chứ đâu có mình bỏ người ta được. Trên đường mà, thì trong tình yêu anh cũng dang dở lắm, rất dở lắm mà. Câu chuyện đầu tiên, tình mối tình đầu tiên dở lắm. Anh không biết người ấy sao chứ anh cũng rất hương ấy lắm, mà người ấy cũng gian dối rồi anh không biết sao thôi. Đành đọ vậy thôi chứ sao giờ. Tương lai gần thì anh có rồi, đang tìm hiểu một người. Anh sinh sống từ Bình Dương từ đó giờ mà. Thì anh cũng muốn cho một cái gia đình hạnh phúc thôi, chứ không gì hết á, chứ anh không cần gì hết á. Anh chỉ cần một gia đình, một hạnh phúc thôi, trọn vẹn thôi.

Quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 02839919191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

cùng chương trình 60 phút âm nhạc trên VOV Giao thông. Xin mến chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay với chủ đề Người tình trăm năm sẽ cùng quý vị thưởng thức những bản nhạc gắn liền với nhạc sĩ Đức Huy ạ. Thưa quý vị, nhạc sĩ Đức Huy từng chia sẻ như thế này: tôi tìm cảm hứng từ cuộc sống, qua những cuộc trò chuyện, những cuộc gặp mặt. Tôi quan niệm nhạc phải phản ánh được cuộc sống. Chính vì vậy, những ca khúc mà tôi sáng tác không dành riêng cho một số người mà cho tất cả mọi người, bởi đó là sự trải nghiệm. Nhưng dù gì thì những khổ đau trong bài hát của tôi đều có lối thoát và kết thúc đẹp. Nói văn hoa một chút thì là trong đám mây tuyệt vọng vẫn tìm thấy ánh nắng của hy vọng. Như người vợ của anh có nhận xét, âm nhạc của anh không có sự đau buồn, tuyệt vọng hay trách móc. Anh cũng tự nhận rằng âm nhạc của mình luôn có thể tìm thấy niềm vui trong cả niềm đau. Như vậy thì hơn 50 năm sự nghiệp sáng tác và biểu diễn của mình, với gia tài âm nhạc đồ sộ, Đức Huy chính là người tình trăm năm của âm nhạc. Lê Yến rất vui được giới thiệu đến quý vị một số những sáng tác rất ấn tượng của ông trong 60 phút của chương trình ca nhạc ngày hôm nay.

Và đó là giai điệu của ca khúc Lời Yêu Thương, những nốt nhạc bay nhảy như con tim vừa mới trúng tiếng sét ái tình vậy đó. Một trời hoa mộng mở ra trước mắt và những ước mộng sáng tươi được cùng người tình một ngày nào đó sánh bước bên nhau. Một ca khúc rất là dễ thương của Đức Huy phải không nào? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của Một người mãi đi tìm nơi chân mây cuối trời, trói con tim khờ dại, chờ ngày tình yêu đến trong cuộc đời.

Vâng thưa quý vị, ngất ngây trong tình yêu là thế, nhưng mà cũng có khi trong lòng lại dấy lên những băn khoăn nghi ngại về một mai nếu lỡ có xa nhau. Nhạc sĩ Đức Huy đã thể hiện tâm tư ấy trong ca khúc Nếu Xa Nhau, được sáng tác năm 1990, kể lại những tâm tư trong tình yêu của chàng trai, những lo sợ tan vỡ trước sóng gió cuộc đời. Nếu xa nhau, anh xin làm mây thu, khóc em dài những tháng mưa ngâu. Đoạn điệp khúc như một câu thở than, nỗi đau cho tình yêu tan vỡ, bây giờ hóa thành nỗi tự ti và e ngại. Nhiều lần trắc trở, những cuộc tình vỡ tan đã khiến cho chàng trai như mất đi niềm tin, hoài nghi cả chính mình. Không biết bao giờ đời thôi lỡ làng, để tình yêu không phải dở dang thêm. Biết bao giờ tình yêu thôi lỡ làng, biết bao giờ đời anh thôi dở dang.

Thưa quý vị, Đức Huy cũng có sáng tác nhiều bài hát trĩu nặng ưu tư như là Tiếng Mưa Đêm này, Trái Tim Ngục Tù hay là Khóc Một Dòng Sông. Một cái câu nói rất là quen thuộc, viral một khoảng thời gian rất là dài trên mạng xã hội phải không ạ? Khóc Một Dòng Sông. Nhưng có lẽ được nhớ đến nhiều nhất chính là Đừng Xa Em Đêm Nay, một ca khúc rất gần với dòng nhạc vàng. Bài hát này thì được sáng tác vào khoảng năm 1988. Thời điểm đó Đức Huy cùng với ban nhạc biểu diễn trên du thuyền đi khắp các nước vùng Caribe, gặp gỡ vị hôn thê của mình trên chuyến hành trình đó. Và trước khi kết hôn không lâu, nhạc sĩ đã sáng tác ca khúc Đừng Xa Em Đêm Nay dành tặng cho người tình của mình. Thưa quý vị, ca khúc chính là tình cảm thiết tha của đôi tình nhân sắp cưới, nhưng mà phải sống cách xa nhau. Từ đó mới có những lời ca đắm say da diết và rung động lòng người.

Thưa quý vị, tình yêu đến trong muôn hình vạn trạng, mỗi cuộc tình là một câu chuyện khác nhau. Nỗi đớn đau trong tình yêu thì cũng thế, đâu có ai giống ai. Và nhạc sĩ Đức Huy từng viết một cảnh yêu rất là oan trái, câu chuyện của hai trái tim nồng nàn tìm đến với nhau. Nhưng mà cả hai khi đó đều đã có những bến đỗ cho mình rồi. Và hai chữ ước gì đã được thốt lên đầy tiếc nuối trong hoàn cảnh đó. Nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc và anh chưa thuộc về ai. Và quý vị có thấy không, đúng như câu nói là được gặp một người mà có duyên với mình trong một thời điểm thích hợp, đó là hạnh phúc của cả cuộc đời. Thế nhưng mà được gặp một người có duyên với mình trong một thời điểm không thích hợp lại chỉ là một tiếng thở dài. Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau, một lần cho mãi nhớ thương dài lâu.

Vâng, thưa quý vị, người tình trăm năm của âm nhạc, nhạc sĩ Đức Huy, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, từng sáng tác một ca khúc mang tên chủ đề của chương trình hôm nay, đó là ca khúc Người tình trăm năm. Tình yêu dành cho người tình trăm năm của nhạc sĩ thật khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Nếu như em sang ngang một ngày nào đó, anh xin chúc em được nhiều hạnh phúc. Đó là tình yêu chấp nhận mọi nghịch cảnh đến, cho đi không đòi hỏi, chỉ nguyện hiến dâng để rồi dù một ngày kia, những vòng tay yêu dấu đã xa rồi như con tàu ra khơi, thì đến một ngày nào đó, em sẽ biết rằng anh yêu em nhiều bao nhiêu. Tình yêu ấy đẹp bởi vì đã vượt lên trên những tầm thường vụn vặt, bởi vì chỉ cần một lần đã trọn vẹn hiến dâng, với anh, em mãi là người tình trăm năm.

Thưa quý vị, khi mà tìm hiểu những ca khúc của nhạc sĩ Đức Huy để hôm nay giới thiệu đến cho quý vị trong chương trình 60 phút âm nhạc, Lê Yến thấy rất là thú vị với một ca khúc mà trong đó có chứa những ca từ nếu mà được viết vào thời điểm bây giờ, năm 2023 đó, thì chúng ta sẽ có cái từ gọi là thả thính để mà miêu tả nó. Ca khúc mà Lê Yến muốn nhắc đến đó là Yêu Em Dài Lâu, với những lời ca mà bất kỳ người phụ nữ nào khi đang trong tình yêu cũng muốn được nghe thật nhiều từ người đàn ông của mình. Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập, cho thiên thu là một giây. Yêu em cho đến khi ông thôi làm mật, đến khi loài chim quên lối bay.

Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Và đó là những giai điệu rộn ràng của ca khúc Yêu Em Dài Lâu qua tiếng hát của Quang Hà. Trở lại với 60 phút chương trình ca nhạc ngày hôm nay trên kênh VOV Giao thông, Lê Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị đây ạ. Vẫn sẽ là những thanh âm của tình yêu, mà lần này tình yêu xuất hiện trong một bộ dạng rất là dễ thương nha. Bởi vì không muốn xa người yêu, dù trời đêm đã khuya và mưa cũng đã rơi, nên bằng mọi lý do quyết tâm thuyết phục, nài nỉ, giữ người yêu ở lại bên mình. Vì đường xa ướt mưa, đừng bắt anh đưa em về, anh xin em đừng về vì đường quá xa xôi. Nhưng mà thì ra là trời mưa gió bão giông chưa bao giờ là trở ngại cả quý vị ạ. Mà đó tự nhiên trở thành một lý do hoàn hảo để người yêu được ở lại bên cạnh mình. Xin mưa triền miên mãi không lắng động, cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng. Bởi vì lý do là trong cơn ngủ quên trốn câu giả từ, vì đường xa ướt mưa.

Và đó là Đường Xa Ước Mơ qua chính tiếng hát của tác giả Đức Huy. Thưa quý vị, sau này có rất nhiều ca sĩ hát lại ca khúc Đường Xa Ước Mơ. Mới nhất có Thịnh Suy và Quang Trung. Mỗi người đều có một màu sắc riêng rất là đáng nghe thưa quý vị. Nhưng mà để thấy được hết cái đáo để của anh chàng si mê người yêu, biến cái trở ngại thành lợi thế cho mình để được ở bên nàng lâu hơn đó, thì có lẽ chỉ có tiếng hát của chính tác giả Đức Huy mới lột tả được hết mà thôi. Và món quà âm nhạc tiếp theo dành tặng cho quý vị sẽ là ca khúc nào đây? Bật mí sương sương hai câu hát cho quý vị nha. Chợt tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Quý vị đoán ra là ca khúc nào chưa ạ?

Và con tim đã vui trở lại qua tiếng hát của Siêu Black là ca khúc mà quý vị vừa được thưởng thức. Đúng như từ đầu chương trình, Lê Yến có trích lời nhạc sĩ Đức Huy là: trong đám mây tuyệt vọng vẫn tìm thấy ánh nắng của hy vọng, trong niềm đau luôn có niềm vui. Một thông điệp tươi sáng gửi tặng cho tất cả chúng ta bằng âm nhạc của Đức Huy, phải không nào? Quý vị thân mến, nếu ai đã từng đi qua nửa đời người, lấy tiêu chuẩn là cuộc đời chỉ có 60 năm thôi nha, giống như câu hát là em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời đó. Quý vị có từng trải qua cảm giác khi một cuộc tình đến và làm cho mọi giác quan của ta bừng tỉnh? Ngày hôm đó trở thành ngày đẹp nhất, mùa đó là mùa đẹp nhất, từng khoảnh khắc trôi qua đều là đẹp nhất trong đời. Ta đã cho nhau những ngày tháng huy hoàng, ta đã cho nhau rộn ràng ấm êm, ta đã đưa nhau lên gặp ánh sao trời, ta đã cho nhau mùa hè đẹp nhất trong đời.

Quý vị thân mến, Mùa Hè Đẹp Nhất cũng là một trong những ca khúc đẹp nhất của 60 phút âm nhạc chương trình ngày hôm nay, phải không ạ? Lê Yến nhớ nhất là câu hát: vào những đêm đông giá lạnh, em nằm mơ thành tia nắng ấm trong đôi mắt anh. Một hình ảnh quá đẹp đẽ để khép lại chương trình ngày hôm nay. Hy vọng quý vị cũng sẽ có những cảm xúc tương tự sau khi lắng nghe ca khúc vừa rồi. Và Lê Yến chúc cho quý vị luôn luôn có mùa hè đẹp nhất trong cuộc đời mình. Chỉ cần có một mùa hè đẹp nhất là chúng ta cảm thấy mình đã được sống trọn vẹn trong tình yêu rồi, phải không ạ? Đến đây thì chương trình ca nhạc với chủ đề Người Tình Trăm Năm cũng xin được khép lại. Cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy với những ca khúc rất là ý nghĩa, rất là sống động và để lại cho chúng ta rất nhiều cảm xúc. Và cảm ơn cả sự đồng hành của tất cả quý vị đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Những tâm hồn yêu nhạc và biết rung động trước cái đẹp, phải không ạ? Lê Yến xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình âm nhạc kỳ sau trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào!

0: Sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào các bác tài. Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên từng km của Sound of Caffeine trên VOV và giao thông. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lướt trên đường với những giai điệu remix sôi động, giúp đầu óc luôn minh mẫn và tinh thần hứng khởi. Ngoài âm nhạc, chương trình còn mang đến cho bạn hai bí kíp từ chuyên gia, cách đánh thức tỉnh táo tức thì khi bắt đầu mệt mỏi trên hành trình dài, những lưu ý quan trọng để lái xe an toàn trên cao tốc. Vậy thì hãy để âm nhạc làm nhịp cho bánh xe lăn đều, giữ tinh thần vững vàng và hành trình luôn an toàn. Sound of Caffeine tiếp năng lượng, giữ bạn tỉnh táo suốt chuyến đi.
0: Nghe nhạc đúng chất,

Sound of Caffeine, Duy Thanh đây ạ. Sẵn sàng đồng hành cùng các bạn trên từng km cao tốc với playlist hôm nay. Toàn những bản remix cực cháy, giúp tinh thần hưng phấn, vừa giữ đầu óc minh mẫn. Trên cao tốc, mọi thao tác đều cần sự chuẩn xác. Đánh lái nhẹ nhàng, quan sát điểm mù, giữ khoảng cách an toàn và nhìn xa để xử lý sớm. Chuyển làn phải quyết đoán, giảm tốc khi trời tối hoặc đường trơn. Và luôn nhớ tầm 3 giây, mưa thì tăng lên 6 giây để giữ an toàn cho bản thân và mọi người. Còn bây giờ thì hãy để âm nhạc làm nhịp cho bánh xe lăn đều.

là Duy Thanh và đang đồng hành cùng các bạn trong chuyến hành trình Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp bạn tỉnh táo trên hành trình dài. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo, This Is What Falling In Love Feels Like, JVKE Audrey Huff. Beat bay bổng, giữ tinh thần hưng phấn nhưng đừng để nhạc lấn át tầm quan sát nhé.

Squid Dream, Spectre, Bison May, Bonsai, Scott Drill. Nhịp nhanh, thích hợp tập trung điều khiển vô lăng chính xác. Nhớ nhé, phải luôn tỉnh táo trong hành trình xuyên đêm.

Am Good Blue gặp Rai David Guetta PB Red Heart gặp Gabri Ponte. Tiết tấu vui, thích hợp để giúp các bác tài giữ nhịp tay lái mượt mà và thao tác nhẹ nhàng trên cao tốc.

Vậy là Playlist hôm nay cũng phần nào hỗ trợ các bạn có thể lái xe an toàn trên cao tốc. Nhớ vận dụng các kỹ năng lái xe an toàn, quan sát điểm mù, chuyển làn quyết đoán, giữ khoảng cách và luôn tỉnh táo. Duy Thanh chúc mọi người một hành trình tràn đầy năng lượng, an toàn với một cái không gian âm nhạc đặc biệt đến từ Sound of Caffeine cùng Duy Thanh.

Vậy là hành trình âm nhạc hôm nay trên Sound of Caribbean cũng đã khép lại. Hy vọng từng giai điệu đã tiếp năng lượng, giúp các bác tài vững tay lái và luôn tỉnh táo trên mọi nẻo đường. Nhớ giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ và điều chỉnh vô lăng nhẹ nhàng khi cần. Duy Thành xin chúc mọi người một chuyến đi an toàn, đầy hứng khởi và tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp lại các bạn trên những cung đường mới với những giai điệu sôi động tiếp theo đến từ Sound of Caribbean. Bye bye!

Trung Thuận kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91 MHz, FM 90 MHz, kênh giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn, và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được phổ về và xoa dịu. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình hôm nay.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát trên kênh giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những phút giây thoải mái và thư giãn. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Từ 6 giờ đến 6 giờ 30 mời quý vị đến với chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Từ 9 giờ đến 10 giờ 30 sẽ là khung thời gian của chương trình Đời sống thị thành. Trong khung thời gian này, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục như sau: Sài Gòn sống và yêu, lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những thông tin giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông thì sẽ là những bản tin như bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Trong khung thời gian từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút mời quý vị đến với bản tin tài chính.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đại lộ giải trí sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được

0: được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trong khung thời gian từ 13h30 đến 14h30.
1: Khung thời gian của FM 91 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14h30 đến 16h30. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được lắng nghe các chuyên mục như sau. Đầu tiên là dự thảo trên tay, kế đến là giao thông thế giới, tiếp theo là đối thoại, chuyên mục đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19h, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông, giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông sẽ là những bản tin và những chuyên mục, phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19h đến 19h10.
0: Từ 19h10 đến 20h sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản.
1: Chương trình Giảm Tốc Lên Đèn sẽ bắt đầu từ 20h đến 21h30.
0: Và sau đó từ 21h30 đến 21h40, mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Tin.
1: Chương trình Đường Khuya sẽ bắt đầu từ 21h40 đến 23h.
0: Từ 23h cho đến 0h sẽ là thời lượng dành cho chương trình Song in the Car.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ bắt đầu từ 0h đến 0h30.
0: 0h30 đến 1h sẽ là thời lượng của chương trình ca nhạc.
1: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1h đến 2h.
0: Từ 2h đến 4h mời quý vị cùng đến với những giai điệu âm nhạc không lời. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nội dung của kênh VOV Giao thông Mekong, tần số FM 90MHz. Và đầu tiên sẽ là chương trình ca nhạc quốc tế trong khoảng thời gian từ 4h05 đến 5h.
1: Từ 5h đến 6h, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những ca khúc Việt Nam.
0: Tiếp theo từ 6h đến 9h sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội, và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đứng Bóng Mặt Trời sẽ bắt đầu từ 10h30 đến 12h. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó thì quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục.
0: Từ 14h30 đến 15h15 sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15h15 đến 16h25 sẽ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16h25 đến 16h30 sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
1: Từ 16h30 đến 19h sẽ là khung thời gian của chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là những chuyên mục hấp dẫn có trong khoảng thời gian này. Từ 19h đến 20h, mời quý vị cùng nhau lắng nghe chương trình Hương Lúa Trong Đêm. Thưa quý vị, đó là những chương trình được phát sóng trên kênh Mekong FM của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ quý vị hãy cố định tần số FM 91MHz và FM 90MHz để bắt đầu một ngày mới thật nhiều thông tin hấp dẫn quý vị nha.
2: Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, cuộc sống càng hiện đại, con người ta ngày càng trở nên cô đơn và sống cách xa nhau hơn. Nhưng âm nhạc thì luôn hiện diện, gắn bó gần gũi với cuộc sống của mỗi chúng ta như những người bạn tri âm, tri kỷ. Hãy để âm nhạc sẽ chia cảm xúc cùng bạn bằng những ca khúc nhạc quốc tế để gửi đến quý vị ngay sau đây.

Ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nhạc quốc tế hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những phút giây đầy cảm xúc với các ca khúc nhạc quốc tế vừa rồi trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau. Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, âm nhạc Việt luôn mang theo tiếng lòng người Việt và sẽ chia sâu sắc nhất với tâm hồn của mỗi chúng ta. Để từ đó, chúng ta thêm yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam. Mời quý vị cùng chia sẻ với những cung bậc cảm xúc đó cùng với các ca khúc Việt Nam ngay sau đây.

cuối rồi tạm biệt nhau. Ngày mai mình sẽ mất nhau thật rồi, mỗi người mỗi nơi.

Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả.

Quý vị thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca khúc Việt Nam ngày hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những giây phút đồng điệu với âm nhạc trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ.

0: thì sao?
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: công khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với
0: thành phố Bình Minh.
2: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 2026, là ngày kép, và Duy Thanh nghĩ rằng là với những ngày kép như thế này thì tâm trạng của chúng ta cũng sẽ trở nên vui hơn bình thường, phải không thưa quý vị?
3: Nó có một cái gì đó đặc biệt, đúng không ạ? Khi mà con số nó lặp lại như vậy. Nhưng mà trong cái thời gian gần đây thì khi nhắc tới những cái ngày kép như thế này thì có lẽ là rất nhiều người trong chúng ta, mà tôi nhận nghĩ là cái số này khá lớn đấy, chiếm tỷ lệ cao đấy, là nghĩ ngay đến sun sale.
2: Có nhiều chương trình khuyến mãi diễn ra ngày hôm nay ha.
3: Nó cũng là một cái điều khiến cho cuộc sống của chúng ta thêm phần thú vị, đúng không ạ?
2: Đúng,
3: có nhiều
2: rồi.
3: Món đồ mà chúng ta mơ ước nhưng mà chúng ta thấy nó hơi cao. Trong cái dịp này có cơ hội chúng ta mua rẻ hơn thì chúng ta sẽ thấy vui. Bản thân điều đó đã làm cho chúng ta vui rồi. Tuy nhiên thì niềm vui ở đây nó cũng phải có cái sự kiềm chế để đảm bảo là trong mọi trường hợp chúng ta đều luôn luôn làm chủ được các quyết định của mình thì mới thực sự là vui.
2: Còn bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với niềm vui đầu tiên, niềm vui đón nhận thông tin từ thành phố Bình Minh đi ha. Thông tin đầu tiên, thời tiết trên khắp cả nước ạ.
3: Các bạn thính giả thân mến, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay khả năng sẽ có mưa rào vài nơi, nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 25 đến 35 độ C.
2: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây thì có mưa rào rải rác và dông, nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ C.
3: Tiếp theo chúng ta sẽ đến với khu vực thành phố Hồ Chí Minh, và theo như dự báo thì hôm nay sẽ có mưa rào và dông ở vài nơi với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về đề án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng dài 40 km nhằm phát triển khu vực ven sông thành trục động lực sinh thái, giao thông và kinh tế đô thị hiện đại.
3: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất quy hoạch thêm hai tuyến vành đai 4,5 và 5 với tổng chiều dài gần 700 km nhằm tăng cường kết nối liên vùng giữa Đông Nam Bộ với Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Văn hóa và Thể thao lập hồ sơ khoa học để đề xuất công nhận hai hố chôn tập thể tại công viên Lê Thị Riêng là di tích lịch sử quốc gia, đồng thời nghiên cứu quy hoạch xây dựng bia tưởng niệm và giữ nguyên hiện trạng khu vực nhằm ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ.
3: Chuyển sang một số tin tức quốc tế, Iran đã chuyển các điều kiện của mình tới Mỹ thông qua các bên trung gian nhằm khôi phục đàm phán, đồng thời cảnh báo sẽ lập vùng cấm hoạt động hàng hải mới trên vịnh Ba Tư ngoài eo biển Hormuz.
2: Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tuyên bố các chuyến làm việc tại Moscow và Kiev đã đạt tiến triển lớn cho tiến trình hòa đàm Nga-Ukraine, đồng thời chuẩn bị các cuộc đàm phán ba bên tiếp theo.
3: Sự trỗi dậy mạnh mẽ của đảng cực hữu lựa chọn vì nước Đức sau chiến thắng áp đảo tại bang Saxony-Anhalt đang phát đi tín hiệu cảnh báo lớn đối với nền chính trị truyền thống toàn châu Âu.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay xem ngày 9 tháng 9 thì là ngày tốt hay xấu quý vị nhé. Hôm nay nếu mà xét về âm lịch thì là ngày 28 tháng 7, tức là ngày Bính Tuất, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày tư mệnh, ngày hoàng đạo thưa quý vị, ngày tốt. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: cúng tế, xuất hành, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh. Kiên kỵ là cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đầu đất, an táng và cải táng.
3: Đã là ngày kép với số đẹp rồi, lại còn là ngày hoàng đạo nữa. Xem ra là ngày hôm nay sẽ hứa hẹn đem đến cho quý vị và các bạn nhiều niềm vui bất ngờ và sẽ có nhiều năng lượng tích cực đây. Hy vọng rằng các bạn sẽ hài lòng với ngày hôm nay của mình. Và chúng ta xem thêm chiêm tinh phương Tây cho ngày hôm nay mùng 9 tháng 9 nữa nhé. Hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời xử nữ lục hợp với sao hỏa cự giải, mặt trăng sư tử trùng tụ với sao mộc sư tử, sao thủy xử nữ thì tam hợp

0: với sao Diêm Vương Bảo Bình, sao Hỏa Cự Giải thì vuông góc với sao Thổ Bạch Dương. Bầu không khí hôm nay mang sắc thái ấm áp và giàu lòng trắc ẩn, thôi thúc bạn quay về chăm sóc thế giới nội tâm lẫn không gian sống. Đây là thời điểm vàng để dọn dẹp, chữa lành tâm trí, làm đẹp và buông bỏ những áp lực dồn nén. Hãy tạm hoãn các hợp đồng hay là quyết định tài chính quan trọng. Thay vì cưỡng ép hành động bộc phát thì chúng ta cứ bình tĩnh lắng nghe cảm xúc để nạp lại nguồn năng lượng thuần khiết nhất nhé.
1: Và để nạp được cái năng lượng thuần khiết nhất thì chúng ta phải hướng về sự bình yên rồi đó. Và câu coach ngày hôm nay thì cũng đưa ra một cái thông điệp tương tự. Sự bình yên đến từ bên trong, đừng tìm nó ở bên ngoài. Đây là câu ngạn ngữ cổ thuộc giáo lý Phật giáo truyền thống của Ấn Độ. Câu này đưa ra một thông điệp, hạnh phúc và sự thư thái thật sự xuất phát từ chính cảm xúc nội tâm, thay vì chạy theo những thứ ở bên ngoài.
0: Câu này hẳn rằng là không cần phải giải thích thì mỗi người cho chúng ta đều hiểu một cách thấu đáo đúng không ạ? Nó rất là dung dị để chúng ta có thể hiểu. Thế nhưng mà thực hiện được nó như thế nào thì còn tùy thuộc vào mỗi người đấy ạ.
1: Như vậy thì tính ra cái sự thuần khiết đến từ bên trong có nghĩa là khi mà chúng ta hướng về bên trong, hướng về tất cả những cái gì mà liên quan đến cội nguồn về mặt cảm xúc, về tinh thần thì đều nó là một cái trạng thái rất là sạch trong. Nhưng mà do cái quá trình tương tác với cuộc sống, kết nối rồi những cái va đập từ cuộc sống, nó làm cái năng lượng của chúng ta bị ảnh hưởng, phải không thưa quý vị?
0: Với hơn nữa rằng là có thể trong cuộc đời nó có nhiều điều vất vả, nhiều điều rất là nghiệt ngã, nhưng bản thân tâm của chúng ta thanh tịnh, chúng ta cảm thấy an yên thì chúng ta sẽ có sức để vượt qua. Tôi nghĩ thế, đây là cái triết lý của nhà Phật. Và hơn nữa, nếu như mà chúng ta lại còn thực hiện được cả là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến nữa thì chắc chắn là chúng ta sẽ tìm được cái sự an yên cho tâm hồn của mình. Và cái sự an yên đó nó sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc rất là giản dị.
1: Và hạnh phúc tiếp theo, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với phần ăn thôi.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta tiếp tục chuỗi chủ đề từ mâm cỗ đến mâm cơm nhé. Nói đến mâm cỗ thì nhiều người hay nghĩ tới những món phức tạp, mất cả buổi sáng để chuẩn bị, thậm chí là mất cả ngày. Tú Nhân nhớ ngày xưa cứ đến bữa cỗ tất niên hay là những ngày lễ, ngày Tết ý, thì đúng là từ sáng sớm đã phải lăn lê cả nhà để chuẩn bị rồi. Thế nhưng mà thực tế có nhiều món xuất hiện ở vị trí trang trọng nhất trong mâm cỗ truyền thống mà khi đưa về mâm cơm ngày thường thì lại vô cùng đơn giản nha. Món ăn hôm nay là một ví dụ điển hình để có thể minh chứng cho điều đó, thịt luộc tôm chua kiểu Huế.
1: Món này thì quen thuộc đến mức mà nhiều gia đình ở miền Trung hay miền Nam coi nó là món chữa cháy cho những ngày bận rộn. Nhưng thịt luộc tôm chua lại là phần không thể thiếu trong các dịp cỗ bàn, giỗ chạp của người Huế. Cái hay của món ăn này nằm ở sự cân bằng hoàn hảo. Vị béo ngậy của thịt ba chỉ luộc đi kèm với vị chua cay ngọt, chát bùng nổ từ tôm chua và các loại rau ăn kèm.
0: Món cỗ này thực chất chính là một món ăn sinh ra để xuất hiện trong mâm cơm hàng ngày. Chúng ta không cần phải có những kỹ năng bếp núc cao siêu mới làm được. Điều quan trọng nhất để món ăn này ngon nằm ở hai yếu tố: cách chọn luộc thịt và chất lượng của hũ tôm chua. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách chuẩn bị món này một cách nhanh gọn nhất cho bữa cơm gia đình nhé.
1: Đầu tiên là khâu chọn nguyên liệu. Bạn mua khoảng nửa cân thịt ba chỉ tươi, chọn phần có tỷ lệ nạc mỡ đều nhau để khi luộc thịt không bị khô hay quá ngấy. Tôm chua thì chúng ta nên mua loại đóng hũ sẵn của các thương hiệu uy tín hoặc lò làm truyền thống cho nó ngon. Chúng ta không nên tự làm tôm chua tại nhà nếu không có thời gian, vì cố ép quá trình lên men tự nhiên trong vài giờ sẽ làm hỏng mất vị ngon nguyên bản.
0: Về phần rau ăn kèm ý, thì đây là linh hồn giúp cho món ăn không bị ngán. Chúng ta chuẩn bị dưa leo thái mỏng, dưa giá, dứa, khế chua hoặc là chuối chát. Đừng quên một đĩa rau sống gồm có húng cây, này, tía tô, này, giá đỗ này, và xà lách nhé.
1: Bước chuẩn bị thì cũng khá đơn giản thôi. Bạn rửa sạch thịt ba chỉ, đun sôi nước cùng với củ hành tím đập dập và một chút muối rồi thả thịt vào luộc. Khi mà thịt chín tới, bạn vớt ra thả ngay vào bát nước đã lạnh. Mẹo nhỏ này sẽ giúp phần mỡ giòn và phần da không bị thâm. Sau đó bạn thái thịt thành những lát thật mỏng.
0: Tiếp theo chúng ta lấy tôm chua ra bát. Nếu thích ăn đậm đà thì có thể trộn thêm chút tỏi, ớt băm và đường. Khi ăn chúng ta gắp một miếng thịt luộc, kèm một chút tôm chua, kẹp thêm một lát dứa, khế và ít dưa giá, rồi chấm thẳng vào phần nước tôm chua. Vị chua thanh cay nhẹ hòa với vị béo của thịt, ăn cùng với cơm trắng nóng hổi. Chắc là bao nhiêu cơm cũng hết đấy ạ.
1: Món ăn này thì vừa tiết kiệm thời gian, vừa đảm bảo dinh dưỡng, mà vẫn

mang lại cảm giác chỉnh chu cho bữa cơm gia đình. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật hiệu quả và trưa chiều tối nay sẽ có một cái bữa cơm thật ngon miệng với món thịt luộc tôm chua này các bạn nhé.

0: Các bạn thính giả thân mến, đúng vào ngày này cách đây 154 năm, một người con ưu tú của đất Quảng Nam đã chào đời. Đó chính là cụ Phan Châu Trinh, vị trí sĩ yêu nước, nhà cách mạng và cũng là nhà cải cách dân chủ tiên phong của Việt Nam đầu thế kỷ 20.
1: Trong tâm thức của nhiều thế hệ, nhắc đến Phan Châu Trinh là nhắc đến một hình tượng trí thức can trường, một người đã dành cả cuộc đời để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi làm sao để dân tộc mình thoát khỏi cảnh làm than, nô lệ, nhưng theo một cách bền vững nhất. Sinh ra vào thời kỳ nước mất nhà tan, cụ Phan sớm nhận ra nỗi đau của một người dân mất nước. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất của cụ so với nhiều nhà yêu nước cùng thời chính là tư duy. Cụ không chọn con đường bạo động, vũ trang ngay lập tức. Cụ cho rằng muốn cứu nước thì trước hết phải cứu lấy người dân, phải làm cho dân mình mạnh lên, hiểu biết hơn. Đó chính là gốc rễ của phong trào Duy Tân lừng lẫy một thời.
0: Có lẽ nhiều người đã từng nghe qua câu khẩu hiệu nổi tiếng khai dân trí, trấn dân khí, hậu dân sinh. Đây chính là kim chỉ nam trong suốt cuộc đời hoạt động của cụ Phan. Theo cụ, chướng ngại lớn nhất cản trở sự tiến bộ của dân tộc

0: không chỉ là giặc ngoại xâm mà còn là những tàn dư lạc hậu của chế độ phong kiến. Cụ chủ trương phải thay đổi từ gốc, đó là nâng cao trình độ học vấn, phát triển kinh tế, học hỏi những tư tưởng tiến bộ từ phương Tây và dũng cảm từ bỏ những hủ tục cũ kỹ.
1: Vào năm 1906, cụ cùng các đồng chí của mình bắt đầu vận động duy tân. Những việc cụ làm hồi đó thực sự rất mới mẻ và táo bạo. Về kinh tế, cụ cổ động người dân làm ăn, lập các hội kinh doanh, phát triển nghề thủ công và nông nghiệp. Về giáo dục, cụ mở các trường học kiểu mới, dạy chữ quốc ngữ và các môn học thực tế thay vì chỉ quanh quẩn với các sách kinh điển nho giáo cũ kỹ. Thậm chí, cụ còn vận động cải cách lối sống, khuyến khích mọi người cắt tóc ngắn, mặc quần áo theo lối mới, bài trừ mê tín dị đoan. Những thay đổi này không chỉ đơn thuần là vẻ bề ngoài, nó là một cuộc cách mạng về tư duy. Khi người dân bắt đầu biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ, biết cách làm kinh tế và hiểu về quyền lợi của mình, ý thức dân tộc được đánh thức mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Minh chứng rõ nhất chính là phong trào chống thuế ở Trung Kỳ năm 1908. Dù sau đó cụ bị thực dân Pháp bắt giam và đày đi Côn Đảo, rồi bị đưa sang Pháp, nhưng ngọn lửa duy tân mà cụ thắp lên thì không bao giờ tắt.
0: Có một điểm rất đáng trân trọng ở Phan Chu Trinh là tinh thần cầu thị và sự chân thành. Trong suốt hành trình cứu nước, cụ đã gặp gỡ và trao đổi với hầu hết các nhân vật tầm cỡ thời bấy giờ, từ cụ Phan Bội Châu, cụ Huỳnh Thúc Kháng cho đến người thanh niên trẻ Nguyễn Ái Quốc sau này. Dù có những lúc khác biệt về quan điểm hay phương pháp hành động, cụ Phan vẫn luôn giữ một vị trí độc lập và kiên định. Đặc biệt, mối quan hệ giữa cụ Phan Chu Trinh và Bác Hồ thời trẻ tại Pháp là một câu chuyện đẹp về sự tiếp nối giữa các thế hệ. Dù là người đi trước, cụ Phan đã không ngần ngại thừa nhận sự bế tắc trong con đường của mình khi đối mặt với thực tế lịch sử mới. Cụ đã đặt niềm tin vào thế hệ trẻ và những học thuyết mới mà Nguyễn Ái Quốc đang theo đuổi. Sự chuyển giao ấy không chỉ là chuyển giao trách nhiệm mà còn là sự gửi gắm khát vọng độc lập cho một tương lai tươi sáng.
1: Ngày 24 tháng 3 năm 1926, cụ Phan Châu Trinh qua đời. Đám tang của cụ tại Sài Gòn khi ấy đã biến thành một cuộc biểu tình chính trị khổng lồ với sự tham gia của hàng chục vạn người. Lễ truy điệu cụ được tổ chức ở khắp nơi trên cả nước. Đó không chỉ là thương tiếc một người con ưu tú, mà còn là sự thức tỉnh của cả một dân tộc. Một thế hệ thanh niên mới đã đứng lên từ chính tấm gương của cụ, tiếp bước con đường giành lại độc lập cho Tổ quốc.
0: Đã hơn một thế kỷ rưỡi trôi qua kể từ ngày cụ sinh ra, nhưng những bài học về dân chủ, dân quyền và tầm quan trọng của giáo dục mà cụ để lại vẫn còn nguyên giá trị. Trong công cuộc xây dựng đất nước hôm nay, tinh thần tự lực cánh sinh, lấy dân trí làm gốc của cụ Phan vẫn là một lời nhắc nhở quý giá cho mỗi chúng ta. Muốn đất nước mạnh, mỗi người dân phải tự nâng cao kiến thức và trách nhiệm của chính mình.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay chúng ta lại tiếp tục series Cách cho và cách nhận. Hôm nay đã là số thứ 6 mà chúng ta chia sẻ với nhau về chủ đề này rồi đấy ạ. Và các bạn đã bao giờ phải từ chối lời đề nghị của người khác chưa?
1: Chắc nhiều ha.
0: Và câu trả lời hẳn không phải là đã từng, mà là rất nhiều như Duy Thanh vừa mới nói. Đó có thể là một lời mời đi ăn lúc mà chúng ta đang ngập đầu trong công việc, một món đồ mà chúng ta biết chắc rằng là mình sẽ không dùng đến, hay là một sự giúp đỡ mà chúng ta cảm thấy nó cũng không phải thực sự cần thiết. Thú thật thì cái câu trả lời không đôi lúc không phải là dễ đâu nha. Chúng ta thường sợ làm đối phương hụt hẫng, sợ bị coi là thiếu lịch sự. Kết quả là nhiều người chọn cách nhận lời trong sự khiên cưỡng, hoặc là từ chối một cách vụng về khiến cho cả hai bên đều cảm thấy rất là nặng nề. Thế nên làm thế nào để không nhận lời nhưng mà vẫn nhận lấy thiện ý là một điều rất đáng để chúng ta suy ngẫm.
1: Trong những lời đề nghị, thường thì sẽ có hai phần tách biệt như thế này. Phần việc. Việc ở đây là đi ăn, tặng quà, giúp đỡ. Và phần lòng, tấm lòng. Đó là cách họ nhớ đến mình, họ quan tâm đến mình. Chúng ta hoàn toàn có quyền từ chối phần việc nếu nó không phù hợp với các bạn. Nhưng đừng quên nhận lấy phần lòng của đối phương, tức là tấm lòng là cái sự thiện chí, thưa quý vị.
0: Chính xác là như vậy đấy ạ. Thay vì tập trung vào việc giải thích dài dòng lý do tại sao mình bận, tại sao mình không lấy đồ, thì hãy thử một cách tiếp cận trực diện và chân thành hơn. Một câu nói đơn giản như là cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã nghĩ đến mình, hay là mình rất trân trọng vì bạn đã có ý giúp, nhưng mà việc này thì mình có thể tự lo được. Cái câu nói như vậy thì nó có sức mạnh thay đổi hoàn toàn

0: khí của cuộc trò chuyện.
1: Khi bạn nói cảm ơn vì đã có lòng giúp đỡ mình thì có nghĩa là bạn đang muốn truyền đạt đến đối phương rằng tôi hiểu sự quan tâm của bạn và tôi trân trọng điều đó. Họ sẽ hiểu rằng lời từ chối lúc này chỉ đơn thuần là do không phù hợp về mặt thời điểm hoặc nhu cầu mà thôi. Người đưa ra lời mời sẽ cảm thấy nhẹ lòng vì thiện chí của họ đã hạ cánh đúng chỗ, thay vì cứ thế rơi vào im lặng hoặc bị từ chối một cách lạnh lùng.
0: Sự tinh tế ở đây còn nằm ở chỗ chúng ta không cần phải giải thích quá nhiều. Tâm lý chúng ta khi ngại thì thường hay nói vòng vo, đưa ra đủ thứ lý do để bào chữa. Nhưng thực tế thì giải thích quá dài dòng đôi khi lại tạo cái cảm giác như là chúng ta đang cố gắng thoát thân vậy. Một lời từ chối gãy gọn mới là cách ứng xử của một người trưởng thành và tự tin.
1: Học cách từ chối mà vẫn giữ được sự kết nối là cách chúng ta bảo vệ quỹ thời gian và nhu cầu cá nhân mà không làm nguội lạnh các mối quan hệ. Một lời từ chối khéo léo và chân thành đôi khi còn đáng quý hơn việc đồng ý một cách gượng ép.
0: Một lời từ chối tưởng như là không khó nhưng mà đôi khi lại khó không tưởng, đúng không ạ? Hy vọng là những chia sẻ ngày hôm nay của Tú Nhân và Duy Thanh thì sẽ giúp cho chúng ta trong việc nói không sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Chúng ta cứ từ chối những gì không phù hợp nhưng mà hãy mở lòng đón lấy thiện ý mà người khác dành cho mình bằng một nụ cười và lời cảm ơn chân thành các bạn nhé. Thế thì những gì từ trái tim sẽ đi tới trái tim.
1: Trước đây Duy Thanh còn có một cái... một cách ứng xử nó khá là không có hợp lý, đó chính là thường bất cứ một cái sự đề nghị nào mình cũng cảm thấy rất là khó từ chối, và mình cứ gọi là
0: cản nể
1: xong cái gọi là nó cứ kéo dài
0: xong
1: cái sự trả lời
0: khoăn, đúng không?
1: Xong cái đến cuối cùng, đến gần với cái deadline của cái câu chuyện gặp gỡ rồi đó thì mới bắt đầu có những cái sự từ chối, thì nó lại càng không hợp lý. Tại vì trước đây mình đã không có thực sự gọi là quyết đoán chia sẻ cái vấn đề của mình và đưa ra một vài những cái quyết định một cách dứt khoát để người ta có thể chủ động cho những cái kế hoạch sắp tới, thưa quý vị.
0: Tôi nhân nghĩ rằng là cái tình huống này thì rất nhiều người gặp phải rồi. Thế cho nên là những cái chia sẻ nho nhỏ ngày hôm nay thì cũng rất là đáng để chúng ta suy ngẫm, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có thể là có một cách ứng xử tinh tế hơn để vừa không bị mất lòng nhưng mà vừa cũng không cảm thấy ân hận hay là thấy mình nó thiếu đi cái sự tinh tế tế nhị khi mà giao tiếp, phải không nào?
1: Chúc các bạn sẽ có những cái cách từ chối một cách hợp lý nhé. Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói là chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào thành phố Bình Minh ngày mai.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
5: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
4: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Anh Thơ xin được gửi lời chào ngày mới đến tất cả các bạn thính giả, các bác tài trên làn sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, bây giờ là 6 giờ 30 phút theo đồng hồ của chúng tôi. Anh Thơ mời quý vị cùng đến với cùng chương trình giờ cao điểm sáng nay. Và thưa quý vị, bên cạnh những thông tin giao thông mà chúng tôi chia sẻ, anh Thơ hy vọng trong buổi sáng này sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 02839919191 ạ.
0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm sáng nay. Thưa quý vị, tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết

0: Hiện tại thì chúng ta lưu thông ổn định, các bác tài an tâm di chuyển qua khu vực này. Anh thay nhắc lại là hiện tại tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và Phan Thiết Dầu Dây thì bên trung tâm Vết E các anh có chia sẻ là hiện tại chúng ta lưu thông ổn định. Đầu ngày thì chúng ta hay cập nhật tình hình của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Sáng ngày hôm nay thì cũng như vậy, anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị thông tin về kế hoạch vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên ngày hôm nay ngày 9 tháng 9. Thì thưa quý vị, thông tin chung, thời gian vận hành là từ 5 giờ đến 22 giờ, tổng số lượt tàu hoạt động là 228 lượt, số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Các khung giờ cao điểm, tần suất cao điểm sáng là từ 6 giờ 30 đến 9 giờ, thì cái khoảng thời gian này giãn cách đạt là 6 phút một chuyến, từ 7 giờ đến 9 giờ. Ở khung giờ cận kề là 6 giờ 30 đến 7 giờ, thì giãn cách là 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều thì từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 20, giãn cách dài nhất là đạt 6 phút một chuyến. Từ 17 giờ đến 19 giờ các khung giờ cận kề, 16 giờ 30 đến 17 giờ và 19 giờ đến 19 giờ 20, giãn cách là 8 phút một chuyến. Ở các khung giờ bình thường và thấp điểm, khung giờ bình thường thì giãn cách dao động từ 10 tới 12 phút một chuyến, còn khung giờ thấp điểm trong khoảng thời gian là từ 5 giờ đến 5 giờ 30 và từ 21 giờ đến 22 giờ thì giãn cách dài nhất là 15 phút một chuyến. Đó là những cái thông tin về tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên anh thực cập nhật buổi sáng ngày hôm nay cho quý vị. Nếu như mà quý vị có chọn tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên để di chuyển thì chúng ta cũng chủ động. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với fanpage để cập nhật thông tin giao thông từ các bác tài, các bạn thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay quý vị nhé. Đầu tiên thì anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với những cái lời chúc, những lời nhắn gửi đã dành cho chương trình trong buổi sáng này. Đầu tiên là anh Thơ chào anh Phong, tài xế Nguyễn, cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình. Chào anh Thanh Nguyễn, chào bạn Khang Phan, chào anh Hứa Minh Quang, chào anh Thanh Nguyễn Văn, bạn Khang Phan cũng gửi lời chào chương trình. Dạ, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ chào anh Luân Trịnh, chào anh Trần Viết Hùng, chào bạn Ngọc Trần Quốc Khánh, chào anh Huy Ero, chào anh Thanh Nguyễn. Bạn Thạch Quốc Thanh thì có chia sẻ với chương trình, quốc lộ 22 từ ngã ba Lê Thị Hà đi về ngã tư An Sương lưu thông hơi chậm một tí xíu, lượng phương tiện có đông ở các nút giao. Dạ, cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh, chào bạn Viên Ngọc Sơn, chào anh Alex Nguyễn. Dạ, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui. Cảm ơn lời chúc của anh dành cho chương trình. Khu vực cầu Đồng Nai thì anh Phạm Hoàng Luân chia sẻ, hiện tại chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện cũng chưa quá đông tại đây. Bạn Nguyễn Văn Quế chào anh Thơ cùng toàn thể anh em ngày mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn, chúc các hữu vạn dặm bình an. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Quế, chào anh Thanh Nguyễn Văn, chào anh Hà Thế Hải. Dạ, anh Nguyễn Hữu Nhân, cầu Phú Mỹ xe hơi đông nhưng vẫn di chuyển được ạ. Cảm ơn anh Nguyễn Hữu Nhân, chào anh Duy Tài xế Nguyễn, anh Thơ chào chị Nguyễn Nhi. Cảm ơn tất cả các bạn thính giả với những cái lời chúc, những lời nhắn gửi dành cho chương trình ở trong fanpage. Hy vọng là các bác tài sẽ luôn có lộ trình an toàn và thuận tiện. Nếu như quý vị và các bạn có thông tin, vui lòng hỗ trợ cho chương trình ạ, bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời

0: Quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là giấy tờ bắt buộc phải có khi tham gia giao thông. Song không ít chủ xe vẫn chưa nắm rõ về đối tượng thụ hưởng quyền lợi của loại hình bảo hiểm này. Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới nhằm bảo vệ bên thứ ba là nạn nhân bị thiệt hại về người và tài sản do xe được bảo hiểm gây ra. Khi xảy ra tổn thất, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường các thiệt hại liên quan cho bên thứ ba, giúp chủ xe giảm bớt gánh nặng tài chính và đảm bảo nạn nhân nhận được hỗ trợ kịp thời. Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Đối với thiệt hại về tài sản do ô tô, máy kéo gây ra, mức chi trả tối đa là 100 triệu đồng trên một vụ và đối với xe máy, xe mô tô hai bánh là 50 triệu đồng trên một vụ. Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là chính sách an sinh xã hội nhằm bảo vệ nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông do xe cơ giới gây ra, đồng thời bảo vệ tài chính cho chủ xe cơ giới trước những rủi ro bất ngờ.
2: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xu tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với phần thông tin giao thông. Thính giả có số điện thoại cuối là 0780 cho biết đường Đỗ Mười, đoạn qua trường Kinh tế Luật, hướng đi về Linh Xuân, ở đây có xe tải làm đổ nhiều dầu nhớt ở trên làn xe hỗn hợp á. Xe máy qua đây thì bị té ngã, các phương tiện thì lưu thông qua đây thì chúng ta hết sức lưu ý. Đây là một cái thông tin, một cái lưu ý mà dành cho các bác tài di chuyển trên đường Đỗ Mười. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 0780 đã hỗ trợ thông tin này. Đường Đỗ Mười, đoạn qua trường Kinh tế Luật hướng đi về Linh Xuân, có xe tải làm đổ nhiều dầu nhớt ở trên làn xe hỗn hợp. Nhiều xe máy di chuyển qua đây thì bị té ngã, các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta hết sức lưu ý. Và cũng rất mong là cơ quan chức năng và đơn vị quản lý khu vực này sẽ sớm đến để khắc phục cái tình trạng này. Nên nếu như mà nhớt mà đổ như thế này di chuyển vô cùng nguy hiểm thưa quý vị. Cảm ơn khán giả có số điện thoại cuối là 0780 đã hỗ trợ thông tin này. Chúng ta chuyển sang khu vực đường Lê Khả Phiêu. Đường Lê Khả Phiêu chúng ta di chuyển qua Đinh Đức Thiện, hiện tại di chuyển bình thường. Nhưng mà qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí á, thì xe đang đông và chúng ta di chuyển chậm hai hướng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Ở đây anh Thơ thấy là có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng. Các bạn cố gắng di chuyển theo sự điều tiết của các anh để lộ trình của mình được an toàn ha. Xin được nhắc lại đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí, xe đông di chuyển chậm rồi. Rồi khu vực Bùi Thanh Khiết thì chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện chưa quá đông tại đây. Chuyển sang góc nhìn khác, Phạm Hùng Hưng Phú, khu vực lên cầu Chánh Hưng, xe đông di chuyển được. Cầu Nguyễn Văn Cừ chúng ta đang lưu thông ổn định. Đinh Hòa, Cao Xuân Dục chúng ta di chuyển bình thường. Liên tỉnh Lộ 5 cũng vậy, chúng ta đang lưu thông ổn định thôi, lượng phương tiện chưa quá đông tại những khu vực này. Còn sớm thưa quý vị, cho nên là tình hình giao thông của chúng ta vẫn đang khả quan. Nhưng mà tầm sau 7 giờ trở đi á, lúc đó thì tình hình giao thông sẽ khó khăn, thì các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta sẽ lưu ý nhiều hơn cái thời điểm là từ 7 giờ đến 8:30, và những người thực hiện chương trình cũng sẽ luôn đồng hành cùng với quý vị để chúng ta cập nhật thông tin giao thông và chọn hướng đi thích hợp. Anh Thơ tiếp tục cảm ơn anh Nguyễn Minh Phước với lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được nhắc lại cùng với quý vị là anh Hữu Nhân hồi nãy có chia sẻ là cầu Phú Mỹ xe hơi đông nhưng mà vẫn di chuyển được. Đó là cái thông tin mà anh Thơ muốn nhắc lại cùng với quý vị. Còn nếu như quý vị và các bạn có thông tin giao thông vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị cùng đến với bản tin khởi hành.
5: Bản tin khởi hành.

Bản tin sẽ mang đến những cập nhật quan trọng nhất để các bạn sẵn sàng cho mọi kế hoạch di chuyển và công việc trong ngày hôm nay. Với những doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm chế biến sang châu Âu, hãy đặc biệt chú ý sắc lệnh mới của Italy về kiểm soát rác thải nhựa. Kể từ nay, toàn bộ bao bì màng mỏng, màng bọc nông sản tươi và các loại bao bì đóng gói phần nhỏ khi nhập khẩu lần đầu vào Italy bắt buộc phải đáp ứng tiêu chuẩn

0: với đối tác chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật ngay từ giờ để tránh rủi ro pháp lý và giữ vững thị phần. Từ câu chuyện tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế, chúng ta cùng quay trở lại với những cập nhật pháp lý trong nước, đặc biệt là quy chuẩn an toàn đô thị sát sườn cho các chủ đầu tư công trình. Nếu các bạn là chủ đầu tư dự án hoặc sở hữu các công trình xây dựng, hãy lưu ý Nghị định số 347 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi về công tác phòng cháy chữa cháy sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 tới đây. Quy định mới yêu cầu chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu công trình phải tự tổ chức nghiệm thu, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về kết quả và bắt buộc khai báo trên hệ thống cơ sở dữ liệu truyền tin báo cháy trước khi đưa công trình vào hoạt động. Ngoài ra, cơ quan công an sẽ kiểm tra định kỳ 1 năm một lần đối với cơ sở nhóm 1 và 2 năm một lần đối với cơ sở nhóm 2. Cùng với việc nâng cao an toàn phòng cháy chữa cháy, thính giả cũng cần thiết lập những lá chắn để bảo vệ bản thân trước các thủ đoạn tống tiền tinh vi. Nếu các bạn thường xuyên chia sẻ hình ảnh cá nhân lên các tài khoản mạng xã hội, hãy đặc biệt đề phòng thủ đoạn dùng ảnh ghép nhạy cảm để cưỡng đoạt tài sản vừa được Bộ Công an phát đi cảnh báo. Kẻ gian thường thu thập hình ảnh, dữ liệu cá nhân của người dùng trên mạng, cắt ghép khuôn mặt vào các hình ảnh nhạy cảm rồi đe dọa phát tán cho người thân, đồng nghiệp nhằm tống tiền. Cơ quan công an khuyến cáo, tuyệt đối không vội vàng chuyển tiền theo yêu cầu, hãy bình tĩnh lưu lại các bằng chứng và trình báo ngay cho cơ quan chức năng. Và ngay cả trong đời sống thực tế, những bẫy tuyển dụng lao động với lời hứa hẹn hào nhoáng cũng đang bủa vây người lao động. Nếu bạn hoặc người quen đang tìm kiếm một công việc làm thêm có thu nhập tốt, hãy đặc biệt cảnh giác trước các kênh tuyển dụng nhân viên karaoke không rõ nguồn gốc. Cơ quan công an cảnh báo, các đối tượng môi giới thường sử dụng chiêu bài việc nhẹ lương cao để lôi kéo. Người lao động khi sập bẫy dễ bị giữ giấy tờ tùy thân, phát sinh các khoản nợ khống và bị cưỡng ép lao động. Hãy tuyệt đối không giao nộp giấy tờ gốc và luôn chủ động xác minh kỹ thông tin đơn vị tuyển dụng trước khi nộp hồ sơ. Người dân từ nay cũng đã có thêm một điểm tựa để bảo vệ sự bình yên của mỗi mái ấm. Nếu bạn chứng kiến một nạn nhân đang phải gánh chịu nỗi đau bạo lực gia đình, từ nay các bạn đã có thêm một điểm tựa an toàn, hoạt động liên tục 24/7 để có thể tìm kiếm trợ giúp. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chính thức kích hoạt Tổng đài Điện thoại Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình qua đầu số ngắn 117. Hoạt động hoàn toàn miễn phí, Tổng đài sẽ tiếp nhận tin báo tố giác hành vi bạo lực, cung cấp tư vấn ban đầu và lập tức kết nối khẩn cấp người bị hại với công an, y tế hoặc các cơ sở hỗ trợ tại địa phương. Cũng là câu chuyện của các gia đình, đừng bỏ qua thông tin cảnh báo sau. Nếu gia đình bạn có con em vừa bước vào năm học mới, hãy hết sức cảnh giác trước các yêu cầu chuyển khoản học phí, đồng phục hay bảo hiểm thông qua tin nhắn. Theo cảnh báo từ cơ quan công an, các đối tượng lừa đảo thường lập tài khoản giả mạo tên trường hoặc giáo viên chủ nhiệm, thúc giục phụ huynh đóng tiền gấp qua mã QR hoặc qua số tài khoản cá nhân. Các bạn hãy lưu ý tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa gọi điện xác minh trực tiếp với nhà trường theo số điện thoại chính thức và hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân của con lên mạng xã hội. Đồng hành cùng các gia đình học sinh, các chính sách giáo dục vĩ mô cũng đang khẩn trương được điều chỉnh. Nếu con em bạn đang hào hứng ứng dụng công nghệ vào học tập, hãy lưu ý hướng dẫn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho năm học 2026-2027. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học phải rà soát và ban hành quy định rõ ràng về các trường hợp học sinh được phép hoặc bị cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Việc ứng dụng AI phải đảm bảo an toàn, có kiểm soát, minh bạch dữ liệu và tuyệt đối không để AI thay thế trách nhiệm chuyên môn của giáo viên hay làm ảnh hưởng tính liêm chính học thuật. Nếu các bạn có lộ trình di chuyển ngoài trời tại miền Bắc vào tối nay, hãy mang theo trang phục giữ ấm bởi một đợt không khí lạnh đầu mùa đang tràn về. Những lưu ý cụ thể về thời tiết sẽ được VOV Giao thông Quốc gia cập nhật trong ít phút tới đây. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ là người bạn đồng hành hữu ích, giúp cho các bạn bắt đầu ngày mới thật chủ động và tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin khởi hành đồng hành hôm nay. Còn bây giờ thì quay trở lại với phần thông tin giao thông. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin. Các bạn di chuyển trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Bình Triệu theo hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh. Ở đây xe đông di chuyển chậm ạ. Đi ngang qua khu vực bến xe miền Đông luôn á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có di chuyển ở đây thì cẩn thận. Đường Võ Chí Công đoạn qua vòng xoay Phú Hữu hướng đi về nút giao Mỹ Thủy. Xe

Ông di chuyển chậm, hay là trên khu vực quốc lộ 13, đoạn qua cầu Ông Dầu, hướng đi vòng xoay cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình, xe cũng đông di chuyển chậm ở đây. Các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận, lưu ý để di chuyển ở khu vực này được an toàn. Anh Thơ xin được tiếp tục với thông tin từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Trên khu vực đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ đường số 14 đi Linh Trung, có một chiếc xe khách gặp sự cố ngoài giờ cao điểm, tới thời điểm này đã được di dời. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang tích cực điều tiết ở trên tuyến. Đây là thông tin của đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng lưu ý. Anh Thơ chào bạn Hoa Nguyễn, chào bạn Hương Trần. Cảm ơn hai bạn với lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Trong fanpage thì anh Thơ chưa nhận thêm những cái thông tin giao thông, nên là anh Thơ sẽ cập nhật cho quý vị những cái thông tin ở hệ thống camera tại giao lộ Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Tăng. Sáng nay thì lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây đang đông, có cảnh sát giao thông điều tiết. Hiện tại chúng ta di chuyển hơi chậm tại khu vực này. Bên cạnh đó thì các bạn di chuyển trên tuyến quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi hay là qua giao lộ Hiệp Bình thì chúng ta cũng phải cẩn thận luôn, bởi vì lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Anh Thân nhắc lại là Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Tăng nè, quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi, qua giao lộ Hiệp Bình đều ghi nhận tình trạng là xe đông di chuyển chậm cả. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển. Lê Văn Việt, Hoàng Hữu Nam hay là Đỗ Xuân Hợp, Tây Hòa thì chúng ta di chuyển thuận tiện hơn quý vị nhé. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thân mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết chưa có nhiều thay đổi. Trời tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, tập trung chủ yếu về chiều và đêm. Thời điểm này thì nhiệt độ ở nhiều nơi dao động trong khoảng từ 26 đến 27 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay mưa có thể xuất hiện vài nơi trong thành phố, xen kẽ những khoảng có nắng. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ. Đến chiều và đêm, mưa dông có thể xuất hiện nhiều hơn, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại một số vùng trũng thấp. Trong cơn dông cần đề phòng hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ban đêm duy trì ở mức là từ 25 đến 27 độ C, không khí mát mẻ dễ chịu. Người dân khi ra đường nên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động mang theo áo mưa. Trong thời điểm mưa to cần giảm tốc độ khi tham gia giao thông, giữ khoảng cách với các phương tiện phía trước và tránh đi vào những tuyến đường có nguy cơ ngập sâu. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Sao The Coffee.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Có một Sài Gòn hối hả,
6: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
5: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
6: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
7: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
8: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Chúng ta vừa nghe bản tin dự báo thời tiết trong buổi sáng ngày hôm nay. Chiều tối và đêm nay thì thành phố Hồ Chí Minh thời tiết sẽ khá là mát mẻ, nhưng mà sẽ có mưa ở một số khu vực, cho nên là chúng ta di chuyển ở những khu vực trũng thấp thì chúng ta tránh cái tình trạng ngập úng ha. Chúng ta chọn cái đường đi cho nó thích hợp. Anh Thơ quay trở lại với phần thông tin giao thông trong buổi sáng này. Tại giao lộ Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, hiện tại xe đang đông di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Nguyễn Thế Sơn, Nguyễn Văn Nghi thì xe đông di chuyển được thôi. Nguyễn Thế Sơn, Phan Văn Trị thì xe có phần đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Còn trục đường Quang Trung qua giao lộ Tân Sơn thì xe đông di chuyển được. Quang Trung, Lê Văn Thọ thì chúng ta di chuyển bình thường. Để có cái nhìn tổng quan hơn về tình hình giao thông trong buổi sáng này, thời điểm này thì chúng tôi đã kết nối với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên vận hành đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Chào anh Thanh Hòa.
4: Dạ, xin chào MC Thanh Thơ, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng hôm nay ạ.
3: Dạ, anh thân mến, anh vui lòng hỗ trợ giúp Thanh Thơ những thông tin đáng lưu ý trong buổi sáng ngày hôm nay thời điểm hiện tại ạ.
4: Dạ, thì vào đầu giờ cao điểm sáng nay, việc di chuyển tại nội thành và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông ở mức trung bình. Tuy nhiên, qua quan sát camera ở thời điểm hiện tại thì một số tuyến trục đường đang có lưu lượng phương tiện đông chậm, như đường Đỗ Mười từ cầu Bình Phước đến giao lộ Vườn Lài hướng đi ngã tư ga xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười từ Đại học Nông Lâm đến giao lộ đường số 14 hướng đi cầu vượt Linh Xuân xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi vòng xoay cầu Bình Lợi xe đông di chuyển chậm. Đường Đồng Văn Cống đoạn qua giao lộ Phan Văn Đáng hướng đi nút giao Mỹ Thủy xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công từ vòng xoay Phú Hữu đến cầu Ngọn Ngay hướng đi nút giao Mỹ Thủy xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Nha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chỗi phường Tân Sơn Hòa xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh từ giao lộ Trần Mai Ninh đến giao lộ Xuân Hồng hướng đi ngã tư Bảy Hiền xe đông di chuyển chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận xe đang đông chậm và mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
3: Dạ vâng ạ, anh Thơ xin được cảm ơn anh Thanh Hòa với những thông tin vừa rồi. Như vậy thì chúng ta thấy là có một số những cái tuyến đường mà chúng ta cần lưu ý trong buổi sáng ngày hôm nay anh Thanh Hòa vừa chia sẻ, như là khu vực đường Đỗ Mười, khu vực đường Cộng Hòa, hay là tại khu vực đường Trường Chinh qua giao lộ Xuân Diệu hướng đi về nút giao Bảy Hiền phường Bảy Hiền, là chúng ta có một số những cái điểm nút giao thông đang gặp chút ít khó khăn như vậy, thì các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng cần phải lưu ý nhiều để đảm bảo lộ trình của mình nhé. Và khi mà có những cái thông tin khó khăn, những cái tuyến đường cần lưu ý thì anh Thơ cũng sẽ cập nhật liên tục cho các bác tài. Hai tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết hiện tại chúng ta vẫn đang lưu thông ổn định quý vị nhé. Còn ở trong fanpage, bạn Thạch Quốc Thanh có chia sẻ với chương trình, quốc lộ 1 cầu vượt An Sương đi về trạm thu phí An Sương, xe đông vẫn di chuyển ổn định cả hai hướng. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh, anh Thơ chào anh Sơn Lê Việt. Anh Phạm Hoàng Luân thì chia sẻ là cầu vượt Linh Xuân. Ở đây là ở dưới quốc lộ 1K đó, các bạn di chuyển về cầu vượt Linh Xuân, lượng phương tiện đông di chuyển chậm ạ. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, buổi sáng mà các bạn công nhân đi làm chúng ta đồng loạt ra đường. Sáng nay thì anh Thơ thấy là rất nhiều phụ huynh chở con em mình đi học nữa. Và anh Thơ sáng đây cũng nhờ cậy các bác tài, các bạn thính giả đó, chúng ta di chuyển ở những cái khu vực trường học hoặc là những cái cổng bệnh viện á, và chúng ta thấy là tình hình giao thông khó khăn thì cũng vui lòng hỗ trợ cho chương trình những cái thông tin mới quý vị nhé. Chúng ta đã bắt đầu năm học mới rồi. Chúng ta đã chính thức đi học được, hôm nay là ngày thứ 3, thì chứng tỏ là tình hình giao thông của chúng ta đã có thay đổi so với cái thời điểm các bạn thính giả, các bé của chúng ta nghỉ hè đúng không ạ? Lượng phương tiện đông hơn vào giờ cao điểm sáng và cũng có nhiều những cái tuyến đường khó khăn hơn. Cho nên là chúng ta phải thật sự rất là cẩn thận để đảm bảo lộ trình của mình quý vị nhé. Anh Thơ chuyển khu vực đường Hoàng Minh Giám qua giao lộ Hồng Hà. Mặc dù là còn rất sớm, chưa được 7 giờ, nhưng mà ở đây thì lượng phương tiện cũng đã đông hơn. Có những thời điểm thì anh Thơ thấy là di chuyển hơi chậm tí xíu. Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê chúng ta di chuyển bình thường, nắng đã lên rồi. Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu xe đông di chuyển được. Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh cũng vậy thưa quý vị, xe đông di chuyển được. Khu vực đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Nguyễn Văn Trỗi xe đông di chuyển được trên tất cả các hướng. Đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh, qua giao lộ Nguyễn Đình Chính, qua giao lộ Nguyễn Trọng Thủy. Hiện tại thì chúng ta theo hướng đi về trung tâm xe đông di chuyển được, hướng ngược lại thì đi về sân bay thì chúng ta di chuyển bình thường. Còn trên trục đường Nguyễn Tất Thành, các bạn di chuyển qua cầu Khánh Hội, qua đoạn Như Hài, qua giao lộ Lê Văn Linh, chúng ta di chuyển bình thường. Có qua giao lộ Tôn Đản thì lượng phương tiện đã đông hơn, chúng ta di chuyển được.

Và cảng Sài Gòn cũng đang di chuyển bình thường, qua cầu Tân Thuận thì xe hơi đông di chuyển được quý vị nhé. Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ hiện tại thì di chuyển bình thường. Rất nhiều những cái lộ trình, những cái điểm nút giao thông anh Thơ cập nhật tại thời điểm này cho các bác tài. Mong là các bác tài chúng ta chọn được hướng đi thích hợp. Khoảng hơn 10 phút trước thì chúng ta có một số những cái điểm nút giao thông cần lưu ý. Đó là khu vực ở quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi về vòng xoay cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công đoạn qua vòng xoay Phú Hữu hướng đi về nút giao Mỹ Thủy, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua cầu Bình Triệu hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm. Còn trên đường Đỗ Mười đoạn qua trường Kinh tế Luật hướng đi về Linh Xuân, có một chiếc xe tải làm đổ nhiều dầu nhớt ở trên làn xe hỗn hợp. Nhiều xe máy di chuyển qua đây bị té ngã, các phương tiện chú ý. Không biết tới thời điểm này thì cái tình trạng này đã được khắc phục hay chưa và có còn gây khó khăn nguy hiểm cho các bác tài nữa hay không? Nếu như quý vị đang di chuyển trên đường Đỗ Mười đoạn qua trường Kinh tế Luật hướng đi về Linh Xuân thì anh Thơ cũng mong là các bác tài sẽ hỗ trợ những cái thông tin mới hơn cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ. Thành phố Hồ Chí Minh thì thời điểm này một số khu vực thì nắng nhẹ rồi, nhưng mà nhìn chung thì thời tiết vẫn đang khá là mát mẻ, trời dịu mát. Các bạn thính giả an tâm di chuyển ạ. Nếu như mà thời tiết cứ như thế này thì rất là dễ chịu đúng không ạ? Nhưng mà tầm khoảng là sau 10 giờ trở đi thôi thì chúng ta thấy là chắc chắn sẽ rất là nắng. Và như anh Thơ có chia sẻ là nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở giữa trưa hoặc là đầu giờ chiều thì đạt sẽ ở ngưỡng là 32 đến 34 độ. Như vậy thì khá là nắng nóng. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng lưu ý về vấn đề thời tiết để chúng ta đảm bảo cái sức khỏe của mình khi tham gia giao thông ha. Dạ, anh Thơ quay trở lại với một cái chia sẻ là trong những ngày vừa qua thì cái vấn đề là sau khi sắp nhập một số trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì một số trường là chưa kịp tổ chức bán trú bởi vì chúng ta sẽ phải tìm cái đơn vị cung cấp cái bữa ăn cho nó an toàn và đảm bảo. Chính vì thế mà một số trường chưa có tổ chức bán trú cho các em, các bậc phụ huynh trong 3 ngày này thì chắc là rất là vất vả đúng không ạ? Giống như anh Thơ cũng vậy, con anh Thơ ngày hôm qua 3 ngày, 2 ngày vừa rồi là 8 cái lượt đưa đón như vậy thì cũng rất là vất vả cho phụ huynh của chúng ta. Có rất nhiều những cái diễn đàn thì phụ huynh lên để chia sẻ, nhưng mà anh Thơ nghĩ là sắp tới thì nhà trường cũng như là các đơn vị quản lý người ta sẽ có cách và nhanh chóng để có thể là triển khai cái buổi học bán trú và phục vụ bữa ăn cho các bé, giảm đi cái việc thời gian phụ huynh đưa đón con em của mình. Có một số phụ huynh là phải xin nghỉ luôn để đưa đón con em của mình chứ. Như vậy thì làm sao mà đi làm được đúng không ạ? Sáng là 7 giờ là đi học, xong đó quay về thì 10 giờ 30 thì lại quay trở lại đón các bé, rồi các bé lại về, xong rồi 1 giờ lại đưa các bé lên, rồi lại 4 giờ đón các bé về nữa, thì rất là mất thời gian và khó khăn cho các bậc phụ huynh. Và mà chúng ta thôi cố gắng trong tuần này, thì anh thấy là có một số trường thông báo là trong tuần này. Bên cạnh đó còn có một vấn đề mà anh thấy mọi người cũng đang rất quan tâm, đó chính là sách giáo khoa. Ngày hôm qua thì vẫn còn có một số những cái chia sẻ, những cái diễn đàn nói về vấn đề phụ huynh ở Thành phố Hồ Chí Minh là vẫn phải xếp hàng dài để có thể chờ được mua sách giáo khoa, đặc biệt là sách bài tập cho các con em. Và nhà xuất bản thì cũng đã có cái thông tin là trong tháng 9 này sẽ xuất bản thêm thật nhiều sách giáo khoa để phụ huynh của chúng ta an tâm. Chúng ta cũng đang có những cái phương án để giải quyết những cái vấn đề nó cấp bách như vậy, cho nên là bậc phụ huynh của chúng ta có con em đang đi học thiếu sách hoặc là đang đi học và chưa được đi bán trú thì chúng ta cũng đừng quá lo lắng. Sắp tới thì người ta cũng sẽ thu xếp những cái vấn đề sau sắp nhập thì nó có một vài những cái khó khăn và cần phải chuẩn bị nó thay đổi như vậy, cho nên là thôi chúng ta cố gắng thôi quý vị. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, tại cuộc làm việc chiều qua với Bộ Y tế và các cán bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu kiểm soát chặt giá thuốc, thiết bị y tế từ nhà sản xuất, nhà cung cấp, cửa khẩu đến doanh nghiệp, bệnh viện và người bệnh, đồng thời công khai giá, kiểm soát biên độ lợi nhuận hợp lý và cắt giảm các khâu trung gian phân phối. Thủ tướng cũng yêu cầu số hóa toàn bộ chuỗi cung ứng, thúc đẩy mua trực tiếp từ hãng sản xuất và cải cách đấu thầu, đàm phán giá. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo quy định mới về miễn thuế đối với hàng hóa có giá trị nhỏ.